0: ekki þátt í söngvakeppninni á næsta ári nema Ísrael verði bannað að vera með. Stefán Jón Hafstein, formaður stjórnarinnar, segir hann að hafa samþykkt ályktun í nóvember að beina því til EBU að vísa Ísrael úr keppni. Sú ályktun stendur enn. Stefán segir að þar sem EBU hafi ekki tekið efnislega afstöðu til hennar sé ástandið enn óbreytt. Sex af nýju stjórnarmönnum sé á sömu blaðsíðu og í lok síðasta árs. Veðurstofan hefur gefið út gular viðvaranir á Norðurlandi eystra og Austurlandi að glettingi frá klukkan 3 í nótt til 1 síðdegis á morgun. Það hvessir mjög í nótt og spáir veðurstofan suðaustan 15 til 23 metrum á sekundu. Það hvassviðri eða stormur. Vindur getur farið yfir 35 metra á sekundu í hviðum á nokkrum stöðum. Því verður ferðaveður varasamt, sérstaklega fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Annars veðurspáin þannig Vaxandi austlæg 8, 15 til 23 á austanverðu landinu í nótt en annars 10 til 18 metrar á sekundu. Víða regning snýst í sunnan og suðaustan 10 til 15 á morgun en 15 til 23 norðaustan til fyrir partags. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
1: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Heimurinn í dag svolítið skrít. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar samfélagsmiðla sjá til þess að við sjáum alltaf meira og meira af því sama. Og smá saman erum við hætt að upplifa hlutina saman. En hvað að væri einhver leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifað það sem að gerast í sameiningu. Hvað að væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina, þú þarft ekki að örfa þetta. Miðstöðin snýr aftur 1. Október. Vertu með í vetur. 15. Kvöld eru okkar kvöld.
1: Miðstöðin, 5. Á RÚF.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofu RÚV klukkan eitt. Fjóla K. Guðmundsdóttir segir fréttir. Sjö voru drepin og fjögur særðust í skotárás á rútu í Homs héraði í Sýrlandi í dag. Þetta segir fréttastofan Sana sem á vegum sýrlenska ríkisins.
2: Að sögn fréttastofunar ekki búið að bera kennsla á árásamennina. Heimildamaður innan öryggissveita landsins sem vildi ekki láta nafn síns getið sagði við fréttaveituna AFP fyrir í kvöld að fimm hefðu látið lífið. Mannréttinda samtökin The Syrian Observatory for Human Rights Monitor segja fórnarlömb árásarinnar öll tilheyra trúarhópi Alavíta. Hann hefur orðið fyrir ítrekkuðum árásum undanfarin ár. Frá falli Bashars al-Assad, Sýrlands forseta og stjórnar hans, hafa sýrlensk yfirvöld glímt við ítrekkaðar árásir, meðal annars á höfuðborgina Damaskus og útkverfi hennar. Skömmu áður en árásin var gerð á rútuna, greindi ríkis fjölmiðillinn frá því að sprenging hefði orðið í gasleiðslu nærri einu aðal orkuveri landsins skammt frá Damaskus. Tveimur dögum fyrr voru skemmdarverk unnin á annari gasleiðslu í austurhluta landsins.
1: Malínei Fjörð Ægisdóttir sagði frá. Hætt hefur verið við tvenna tónleika bandaríska rapparans Kanye West sem halda átti dagana 10. og 11. oktober í Rússlandi. NTB fréttaveitan hefur þetta eftir skipulagendum. Tilkynnt var í ágúst tónleika West sem nú kallar sig Ye í Sankti Pétursborg og fljótlega hætti upphaflegi tónleikahaldarinn við að halda tónleikana. Skipulagendur hafa beðist afsökunar og heita endurgreiðslu. Ye hefur ekki enn tjáð sig málið en hann hefur lengi legið undir þungu ámæli fyrir yfirlýsingar og texta sem lýsa gyðinga andúð og hrifningu á nasisma. Rapparinn hefur reynt að hrista af sér sliðru orðið og kennt geðsjúkdómi og ótilgreindum heilaskaða hegðun sína. Veðurstofan hefur gefið út gular viðvaranir á Norðurlandi, Eystra og Austurlandi að glettingi frá klukkan 3 í nótt til 1 síðdegis á morgun. Það hvessir mjög í nótt og spáir veðurstofan suðaustan 15 til 23 metrum á sekundu, það hvassviðri eða stormur. Vindur getur farið yfir 35 metra á sekundu í kviðum á

0: nokkrum stöðum. Ferðaveður verður varasamt, sérstaklega fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Veðurspáin annars svo hljóðandi, vaxandi austlæg átt 15 til 23 á austan verður landinu í nótt en annars 10 til 18, víða rigning. Snýst í sunnan og suðaustan 10 til 15 á morgun en 15 til 23 norðaustan til fyrir partags, rigning eða skúrir en úrkomi lítið á Norðurlandi. Hiti 8 til 15 stig, hlýjast norðanlands. Frétti verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2, fléttalestri lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: Laugardagarnir á Rástvö byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibólan.
1: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og tilbaka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
2: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt og þetta fram og tilbaka í vikulokin.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Fjóla K. Guðmundsdóttir segir fréttir. Heilbrigðisyfirvöld Lancaster sýslu í Pennsylvaníu í Bandaríkjunum staðfestu í gær 5. andlátið tengt mislingum. Alls hafa verið skráð tæplega 3500 tilfelli mislinga í 47 ríkjum, samkvæmt tölum sóttvarnarstofnunar Bandaríkjana, í þessum versta mislingafaraldri 35 ára skeið. Yfirvöld segja hinn látna hafa verið óbólusettan án þessa tíunda það frekar. Fjöldin allur af amisfólki býr í sýslunni sem kristin trúarhópur sem hafnar flestri nútímatækni. Til dæmis þykja hlutfallslega færri úr þeim hópi bólusetningar en almennt gerist. Á aðeins 5 árum hafa svissneskir jöklar skroppið saman næstu því 20%. Mattías Huss, forstjóri jökla eftirlit Sviss, segir í samtali við fréttaveituna AFP að árið 2026 sé mikið hörmungar ár. Sumar mánuðirnir hafi slegið hitamet hver á eftir öðrum og veturinn á undan hafi verið óvenju snjóléttur. Hann tekur 6 rúsjökulinn í norðanverðu landinu sem dæmi og segir að ef framheldur sem horfir verði ísinn þar horfin eftir 10-15 ár. Til lengri tíma litið séu fleiri alpajöklar jafnframt líklegir til að fara sömu leið. Nýtt gervigreindar spjallmenni bandarískra stjórnvalda var nýlega kynnt til sögunar af Donald Trump bandaríkjaforseta. Spjallmenninu ætlað að bæta aðgengi fólks að upplýsingum frá stjórnvöldum. Strax á fyrsta degi vakti spjallmennið athygli fyrir að gefa upplýsingar sem voru í þversögn við ýmsar umdeildar yfirlýsingar Trumps til að mynda meint kostningasvindl árið 2020. Sagði spjallmennið gögnin ekki sína að brögð hafi verið í tafli. Degi seinna hafði spjallmennið hins vegar breytt svari sínu og sagði þá einfaldlega að það veitti ekki pólitískar greiningar eða rýni fyrir kosningar. Ekki vitað hvort stjórnvöld hafi haft áhrif á svör spjallmennisins. Veðurstofan hefur gefið út gular viðvaranir á Norðurlandi, Eystra og Austurlandi að glettingi frá klukkan 3 í nótt til 1 síðdegis á morgun. Það hvessir mjög í nótt og spáir veðurstofan suðaustan 15 til 23 metrum á sekundu, það hvassviðri eða stormur. Vindur getur farið yfir 35 metra á sekundu í kviðum á nokkrum stöðum. Ferðaveður verður varasamt sérstaklega fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Veðurspáin annars svohljóðandi, vaxandi austlæg átt 15 til 23 á austanverðu landinu í nótt en annars 10 til 18, víða rigning. Snýst í sunnan og suðaustan 10 til 15 á morgun en 15 til 23 norðaustan til fyrir partags. Rigning eða skúrir en úrkomi lítið á norðurlandi, hiti 8 til 15 stig hlýjast norðalands. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þetta vona maður það að hérna, allir sé að svona, reyna að sigla í sömu átt og með þessu eða, viðst mér þetta alveg allavega jákvætt skref í þá átt sko.
2: Þetta þessi þreytandi setning að þessi heilbrigði lífstíl hann hentar best.
3: Já, það bara svona.
2: Það bara þannig.
4: Já, það var einhver dæmum aukin viðbúnað og Donald Trump sjálfur sagði nú að lengi þið verið tilst með þessum mannum, við vitum ekki alveg hvað til í því.
3: Við erum jafn ung, ég var hún frið sko.
5: Já,
3: við erum
5: svo ung.
3: Við erum ekki alveg búin að pæla í þessu. Já, þannig.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Heimurinn í dag svolítið skrítið. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar samfélagsmiðla sjá til þess að við sjáum alltaf meir og meira af því sama. Og smá saman erum við hætt að upplifa hlutina saman. En hvað er að væri einhver leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifað það sem að gerast í sameiningu. Hvað er að væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina þú þarft ekki að örva þetta. Miðstöðin snýr aftur 1. október. Vertu með í vetur. 15. kvöld eru okkar kvöld.
1: Miðstöðin, 5. á RÚV.
2: Rás 2
3: Þetta Rás 2

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Rástföð.

0: Í dag, vindur getur farið yfir 35 metra á sekundu í hviðum á nokkrum stöðum. Ferðaveður verður varasamt, sérstaklega fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Við fáum veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands í lok fréttatímans. Níu almennir borgarar voru drepnir þegar pakistanski herinn gerði loftárásir á Kunar og Helmand héruðin í Afganistan í morgun, þar á meðal konur og börn. 11 til viðbótar særðust og 3 hús eyðilögðust. Þetta kemur fram í tilkynningu talibanastjórnarinnar og pakistönsk yfirvöld segjast í færslu á X. Hafa gert nákvæmnis árás á búðir vígamanna án þess að tilgreina nákvæma staðsetningu þeirra. Pakistanski herinn hefur iðulega gert árásir á Kunar sem hluti af landamæra deilum ríkjana en allugur að Helmand eru mun fátíðari. Brotætt vopnalíð komst á í mars sem bæði ríki hafa rofið þar sem varanlegt samkomulag hefur ekki náðst. Auðkýfingnum Elon Musk ætlað stórt hlutverk í nýrri áætlunum framtíðarhernað á vegum bandaríska varnarmálaráðuneytisins. Ráðherrann Pete Hegseth tilkynnti þetta í ávarpi í herstuði í Virginíu ríki í gær og sagðist vænta niðurstaðan úr verkefninu innan 30 mánaða. Markmiðið að horfa skapandi augum til þeirra breytinga sem framtíðin skapar stríðsrekstri og hvernig unnt verði að styrkja þá hernaðar getu sem við þegar ráðum yfir, sagði Hegseth. Hann tilkynnti jafnframt að fækkað hefði verið í hópi hershöfðingja og flotaforingja í bandaríkja her 15. Það hafi verið gert hvort vegja með uppsögnum og fækkun stöðugilda innan hersins. Gistinóttum á íslenskum hótelum fækkaði 2,5 í ágúst samanborði við sama tíma í fyrra. Samkvæmt bráðabirðatölum Hagstofu Íslands ferðaþjónustu á Íslandi voru gistinæturnar rúmlega 653.000 á landsvísu samanborði við tæplega 670.000 á sama tíma í fyrra. Fyrstu 8 mánuði ársins voru gistinætur samanlagt 0,3% færri en á sama tíma 2025. Fækkunin var mest á höfuðborgarsvæðinu eða 5,3%, 3,6% á Austurlandi og 3,2% á Suðurlandi. Gistinóttum fjölgaðum tæp 700 á Vesturlandi og 4,3% á Vesturlandi og Vestfjörðum, auk þessum lítiltráttar aukning varð á Norðurlandi. Fréttir verða næst sæður í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, norð-norðaustan 6, rigning hiti 11 stig. Seltjarnarnes, norð-norðaustan 13, hiti 11 stig. Guðskálar, austnorðaustan 7, hiti 9 stig. Stykkishólmur, norðaustan 5, rigning hiti 10 stig. Flati á Breiðafirði, austnorðaustan 7, hiti 10 stig. Bjargtangar, suðsuðaustan 5, hiti 10 stig. Patraksfjörður, austan 5, hiti 12 stig. Bíldudalur, norð-norðvestan 2, hiti 11 stig. Bólungarvík, norðaustan 2, hiti 8 stig. Straumnesviti, norðaustan 12, hiti 8 stig. Blöndós, norðaustan 7, hiti 12 stig. Skagatá, austan 13, hiti 9 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 13, hiti 11 stig. Akureyri, austan 6, hiti 12 stig. Grímsey, austsuðaustan 10, hiti 9 stig. Flati á Skjálfanda, austsuðaustan 12, hiti 9 stig. Húsavík, austsuðaustan 3, hiti 11 stig. Rauðinúpur, austsuðaustan 12, hiti 9 stig. Fontur, austsuðaustan 19, hiti 9 stig. Bjarnarey, austsuðaustan 23, hiti 10 stig. Dalatangi, suðsuðaustan 14, rigning skyggni 7 km, allmikill sjór, hiti 10 stig. Loftristingur 988 millibur fallandi. Seley, austsuðaustan 15, hiti 11 stig. Vattarnes, austsuðaustan 15, hiti 10 stig. Kampanes, austsuðaustan 13, hiti 10 stig. Papey, austan 16, hiti 11 stig. Höfn í Hornafirði, austsuðaustan 17, hiti 11 stig. Ingólfshöfði, austsuðaustan 17, hiti 11 stig. Skarðsfjöruviti, austsuðaustan 18, hiti 11 stig. Stórhöfði, austan 17, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, aust

0: Sjö, heiti 11 stig. Eyrarbakki, norðaustan 10, heiti 11 stig. Grindavík, norð-norðaustan 9, heiti 12 stig. Garðskagaviti, norð-norðaustan 15, heiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, norð-norðaustan 9, rigning á síðustu klukkustund, heiti 11 stig. Sjóspá. Viðvörun búist er við stormi á vestfjarðamiðum, norð-austurmiðum, austurmiðum, suð-austurmiðum, Grænlandsundi, norðurdjúpi, Færeyjadjúpi og suð-austurdjúpi. 200 km suður af landinu er 958 millibaralægð sem fer norð-vestur og grinnist. Suð-vesturmið, norðan 8 til 13 metrar á sekundu seint í nótt en sunnan 10 til 18 austan til. Suð vestan og sunnan 8 til 15 undir hádegin 5 til 10 síðdegis á morgun. Faxaflóðamið. Norð austan 10 til 18 dregur úr vindi með morgninum snýst í sunnan og vestan 8 til 13 í dag. Breiðafjarðamið. Norð austan 10 til 18 snýst í sunnan 8 til 13 í dag fyrst austan til. Vestfjarðamið. Norðaustan 15 til 25 og súld hvessast á djúpmiðum. Dregur smám saman úr vindi í dag, suðaustan 8 til 15, síðdegis en 5 til 13 í kvöld. Norðvesturmið. Austan og norðaustan 13 til 20, suðaustan 10 til 15, seinnipartinn 5 til 13 í kvöld. Norðausturmið. Austan og suðaustan 15 til 23 en dregur úr vindi eftir hádegi. Suðaustan 10 til 18 í kvöld en 8 til 15 í fyrramálið hvassast austan til sunnan 3 til 10 seint á morgun. Austurmið. Suðaustan 15 til 23 og súld suðaustan 13 til 18 seint í dag en sunnan 10 til 15 á morgun hægari annað kvöld. Austfjarðamið. Suðaustan 15 til 20 og súld eða rigning sunnan og suðaustan 13 til 18 seinnipartinn en 8 til 15 í nótt hægari annað kvöld. Suðausturmið. Suðaustan 18 til 23 og síðar sunnan 13 til 18 súld eða rigning heldur hægari kvöld suðvestan 8 til 13 á morgun en 5 til 10 annað kvöld. Vesturdjúp, norðaustan 10 til 18 en hægari sunnan til. Dregur úr vendi seinnipartinn suðvestan 5 til 10 kvöld en 8 til 15 á morgun. Grænlandsund, norðaustan 20 til 28 hvassast norðan til. Dregur smám saman og vindi síðdegis norðaustan 15 til 23 í kvöld en 8 til 15 á morgun. Norðurdjúp. Austan og suðaustan 13 til 20 en norðan 20 til 28 vestast. Dregur úr vindi eftir hádegi, suðaustlæg eða breytileg á 10 til 18 í kvöld en 8 til 15 á morgun. Austurdjúp. Suðaustan 10 til 18 en 15 til 20 og síðar 13 til 18 vestan til. Sunnan 10 til 15 á morgun en heldur hægari annað kvöld. Færeyjadjúp. Sunnan 13 til 23 en 10 til 18 undir hádegi hvassast vestan til. Sunnan 8 til 13 á morgun. Suðausturdjúp. Sunnan 18 til 23 en hægari vestast. Sunnan og suðvestan 13 til 20 í dag en heldur hægari síðdegis. Suðvestan 10 til 15 í nótt og á morgun. Suðurdjúp, vestan 13 til 18 syðst annars hægari, en vestan og suð vestan 10 til 18 seinnipartinn. Suð vestan 8 til 15 á morgun hvassast sunnan til. Suð vesturdjúp, norðvestan og vestan 10 til 18 en fer að lægja í kvöld, suð vestan 5 til 10 á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10, verði sæl.
1: Fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Næturútvarp Rásar 2.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Ef okkur finnst eitthvað sjálfsagt að ferðamenn keyrir á bensín- og dísilbílum í stórum stíl á næstu árum og að þessi bílar flæði, þessi jarðefnaeldsneytisbílar flæði inn á eftirmarkað með notaða bíla, þá jafngildir það bara ákvörðun að skattgreiðendur á Íslandi eigi að niðurgreiða losun ferðamann.
2: Heimir, einmitt hefur tjáð sig þessi mál öllsaman og hefur verið að fordæma það sem að hvernig Ísraelsmenn hafa verið að beita sér á Gaza og það hefur farið mjög öfugt ofan í Ísraelska knattspyrnusambandið sem að ég bara búið að vera að nýða skóin af heimi og bara kalla hann öllum illum nöfnum, kalla hann heimskan og þar fram til götunum sko.
3: Þegar ég kipti fyrstu íbúðunum mína, ég get svo svarið að seinustu metrarnir voru fjármagnaðir með sko peningu sem ég tók út af vísakortinu mínu.
4: Þetta eru ekkert flækustig, kannski þetta bara leti í mér.
0: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 6. Fjóla K. Guðmundsdóttir segir fréttir. 50 bandarísk kona á dauðadeild öryggisfangelsis í Tennessee lifði af tvær aftöku tilraunir í gærkvöld. Alríkisdómstóll fyrirskipaði að aftökunni skyldi frestað tímabundið í ljós

0: á miklum hraða í vesturborginni og árekstur við ljósastaur þar sem engan sakaði. Ekkert var vitað áverka rafhjólamannsins í morgun. Norðurlöndin þurfa að spýta í lófana til að viðhalda samkeppnishæfni sinni. Þetta kemur fram í nýrri greiningu sem unnin var fyrir norrænu ráðherranefndina. Í greiningunni til að mynda bent á að á meðan framleiðni á Norðurlöndum hefur aukist 25% frá árinu 2000, þá hefur hún á sama tíma aukist 43% í Bandaríkinum. Segir í greiningunni að leggja þurfi meiri áherslu á að nýta þá miklu þekkingu sem löndin búa yfir og efla nýsköpun til að styðja við vöxt fyrirtækja sem geta keft á alþjóða vettvangi. Veðurstofan hefur gefið út gular viðvaranir fyrir Norðurland eystra, Austurland að Glettingi og miðhálendið til klukkan eitt í dag. Veðurstofan spáður suðaustan hvassviðri eða stormi. Vindur getur farið yfir 35 metra á sekundu í kviðum á nokkrum stöðum. Ferðaveður verður varasamt, sérstaklega fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Veðurspáin annars svo hljóðandi, allhvöss austlæg átt, hvassviðri eða stormur en stinningskaldi, allhvöss vindur eða hvassviðri vestan til. Víða rigning, snýst í sunnan og suð austan stinningskalda eða allhvassan vind í dag, en allhvassan vind, hvassviðri eða storm norð austan til fram að hádegi. Rigning eða skúrir en úrkomi lítið á Norðurlandi, hiti 8-15 stig hlýjast norðanlands. Sunnan gola, stinningsgola kaldi eða stinningskaldi og skúrir á morgun en úrkomi lítið landið norðaustanvert. Hiti 7-12 stig mildast fyrir norðan. Fleira ekki í fréttum að sinni, fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7. Við minnum á vefinn ru.is. Fréttalestri lokið.
1: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
2: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

0: Heimurinn í dag er svolítið skrítið. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar samfélagsmiðla sjá til þess að við sjáum alltaf meir og meira af því sama. Og smá saman erum við hætt að upplifa hlutina saman. En hvað er að væri einhvern leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifað það sem að gerast í sameiningu. Hvað er að væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina þú þarft ekki að örva þetta. Miðstöðin snýr aftur 1. október. Vertu með í vetur. 15. kvöld eru okkar kvöld.
1: Miðstöðin, 5. dag á RÚV.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst með því.

0: útvarpið frá 4 til 6 á Rástvö.
1: Þetta vona maður það að hérna, allir sé að reyna að sigla í sömu átt og með þessu eða vist mér þetta alveg allavega jákvætt skref í þá átt sko.
2: Þetta þessi þreytandi setning að þessi heilbrigði lífstíl hann hentar best.
3: Já, það bara svona.
2: Það bara þannig.
4: Já, það var einhver dæmum aukin viðbúnað og Donald Trump sjálfur sagði nú að lengi þið verið tilst með þessum mannum, við vissum ekki alveg hvað til í því.
3: Við erum nefnilega jafn ung, ég var hún frið sko.
5: Já, við erum svo ung.
3: Ekki alveg búin að pæla í þessu. Já, þannig.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.
6: Fyrst og fremst
0: með þér.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er 5. dagur, 1. október. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríkjaforseti hefur rætt við forsætis ráðherra Ísraels banatilræði flugmanns gegn flugstjóra þotu á leið frá Dubai til Tel Aviv í gærmorgun. Málið er rannsakað sem hryðjuverk.
1: Flestir farþegana voru Ísraelsmenn og þarlend stjórnvöld líta á hnífa árás annars flugmannsins gegn hinum sem tilraun til að granda vélinu og þar með hryðjuverk. Donald Trump sagði við blaðamenn á forsetaskrifstofunni í gærkvöld að hugsanlega væri flugmaðurinn hryðjuverkamaður eða brjálæðingur. Hann stakk flugstjóran, sagði Trump, og

0: flugstjórans og allra farþega þotunnar.
1: Markus Þórhallsson tók saman. Norðurlöndin þurfa að spýta í lófana til að viðhalda samkeppnishæfni sinni. Þetta kemur fram í nýrri greiningu sem unnin var fyrir norrænu ráðherranefndina. Í greiningunni er til að mynda bent á að á meðan framleiðinni á Norðurlöndum hefur aukist 25% frá árinu 2000, þá hefur hún á sama tíma aukist 43% í Bandaríkjunum. Segir í greiningunni að leggja þurfi meiri áherslu á að nýta þá miklu þekkingu sem löndin búa yfir og efla nýsköpun til að styðja við vöxt fyrirtækja sem geta keppt á alþjóða vettvangi. Og íþróttir Valur og Haukar hófu keppni í bónusdeild kvenna í körfubolta í gærkvöld á Sigri. Valur lagði Njarðvík 77-64 en Haukar unnu stórsigur á Fjölni 96-65. FH lauk hófleik í Evrópudeild Karla í handbolta í gærkvöld með tveggja marka tapi á útivelli á móti spænska liðinu Írún Bíta Sóa. Leiknum lauk 39-37. Fréttalestri er lokið.
2: Góðan dag, það morgun útvarpið sem að heilsar á þessum fyrsta degi október mánaðar og við ætlum að vera með ykkur hérna til klukka níu er Atli Fannar, Þráin Steinsson og Guðrún Dís Hvernig fyrir október í ykkur strákar?
3: Rosalega vel
4: Já, það ekki, hann byrjar hlýr eins og síðust dagar hafa verið
2: Já
4: Svona þetta ef við erum að tala bara, bara 11-12 gráður alltaf úti
2: Já, ég hrættu þetta
3: Það búið að rigna úti í eitt
4: Já,
3: Núna rigna. Undan þarna dag, fólk að spáði þessu, ekki búið að rigna meir og menni allt sumar
4: Nei, það þetta ekki alveg rétt Ég búið að vera mikið utan þér í sumar
3: Já
4: Og það, júli var svolítið henni sko En þetta búið að vera fínasta sumar sko
2: Ég maða ekki Þetta svolítið þannig hjá mér sko að ég er alltaf á sumrin ofsalega sátt við bara það sem að mér er afhend
4: Já,
3: einmitt Ég svona meira að var leiðilt viður í dag þá búið að leiðilt viður allar
4: Já, einmitt En nóg bara Rigning, alltaf rigning
2: Það er búið að rigna allavega mikið síðust í daga og í gær var bara eins og helst væri úr fötu og það gekk á með skúrum
4: En svo rýnir maður í kortið og núna þessu dag, þessu hátu í dag hvar verður sólin? Jú, á Akureyri
2: Já, það báðar?
4: Mér sýnst báðar verið í gangi og það, hún er alveg bara það Húsavík og förum hérna aðeins austur fyrir sko og rauðurhefnir og það líka sól en það verður alveg hérna norðaustanlands Það fínast að vera í dag, sínst mér.
2: Já, það eins gott að Vestlari sé ekki búin að pakka sólavörðinni eða setja það inn á lagir, kannski lagur konar í neðstu hýllu, en fólk hérna fyrir norðan og austan það þarf að teygja sig í þetta og bera á sig.
4: Já, þú vilt að það fara að maka á sig í dag?
2: Já, ég held það.
4: Já.
2: Það þetta mælst til þess að við berum á okkur allan dag.
4: Já, sumir, eins og til að veist bara varandi með svona, eins og með andlutöfamanni til að svona bara sportna við öldrun.
2: Já, eða bara úr þessum skaðlegu geislum.
4: Já, ég segi það, þeir eld okkur.
2: Ekki viljum við nú eldast.
4: Svo er það.
2: Jók.
4: Svo er það.
2: Ég hef reyndar lengi stund af það að setja á mig kannski bara einn dropa á sólavörni í andliti og ég búin að gera þetta mörg ára áður en ég fór að pæla í því að ég myndi einhvern tímann eldast.
4: Já.
2: Af því það gefur svo góða lykt og það svo mikið sumar í því.
3: Það er svona hvít á enninu bara.
2: Alltaf.
3: Setur á enni aðeins, svo alltaf hvítu blettur.
2: Já, það nú reyndar eitthvað svona sem að ég held að margir sem að stunda útiveru og halda á kylfu og er að slá bolta, ég held að séu svolítið hvítur á enni nótt. Það séu svolítið þannig, það að deru hún okkur.
4: Einmitt.
2: En það komin 1. október og við vorum nú að tala það hérna fyrir vikunni. Það útborgunardagur.
4: Já, einmitt.
3: Það gaman í kortir.
4: Já.
3: Sat sem mynd hérna þegar allir kom, ég var að klara að borga reikningana. Blangur.
4: Já, sat hérna og borga reikningana fyrir sjö, sko.
2: Á, gott duglegur.
3: Já, ég þú líki hægt yfir mér.
2: Nei.
3: Þannig að... Það vorum bara frá.
2: Já, þetta er svona. Það eru einhverja buddur að tæmast í dag, en svo eru örglega einhverja buddur að að fitna, því að það eru einhverju sem fá innvexti.
4: Sko, þessi þáttur, ekki bara að ræða það, þetta skrýtnar umræður.
2: Nei, en þetta tengist alveg pínu fyrsta efninu sem við ætlum að ræða. Já. Það eru kjarasamningar, það eru vexti, Já. Það eru verðbólga og það eru heimilin í landinu sem að fjármálaráðherra segir að þoli meiri sársauka.
4: Já, einmitt.
2: Hann segir það.
4: Já, já.
2: Og svo eru það litlu og meðalstóru fyrirtækin sem að

0: eiga líka erfitt. Þannig að við ætlum að ræða alla þessa hluti hérna á eftir.
1: Já, fá framkvæmdir þurfa samtaka atvinnulífs sem Bjarni Benediktsson. Hann bara hann mættur að koma sér fyrir og þarna svo ætlum við auðvitað að fara í ýmislegt annað. Hérna í lok þáttar auðvitað sportið eins og aðra fimmtudaga og svo við eins og í Reykjavík það að prófa sig áfram með nýja lið til að heyrða sorp.
0: Já, að fara í svona tilraunaverkefni í Breiðholti og við erum dálítið spennt að heyra frá því. Við ætlum að fá borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins til að segja frá því aftur.
1: Já, fá hann líka þarna fyrirliða kokkalandsliðsins til þess að svona leggja okkur eitthvað línur, hann ekki út bók. Mm-hmm. Þetta ekki einhver svona venjuleg matreiðslubók, eða svona uppskriftabók. Heldur svona að reyna að fara aðeins dýpri í þetta.
0: Já.
1: Nú svona kenna okkur aðeins svona
0: á bræðskynið.
1: Já, og svona fræða okkur svona hvað að gerast í uppskriftunum, ekki bara koma með uppskriftina.
0: Já.
1: Og svo Já, ég spennt fyrir því.
0: Ég mjög spennt fyrir því. Það örugglega einhverar uppskriftir. Ég náttlega eftir að fletta þessari bók. Ég mjög spennt að sjá hvernig hún lítur út.
1: Já.
0: Svo ætlum við að tala við Erlu Finnsdóttir blaðamann á Gímaldinu hérna klukkan 7:30. Það hræðilegt mál sem búið að mikið í fréttum núna undanfarið.
1: Já, já, í Bandaríkjunum í Cornell háskóla það var þar búið kæra hérna hóp nauðgun.
0: Já.
1: Og sjö nemendur sakaðir það.
0: Já, þetta bara skelfilegt þegar maður hlustar á þetta en Erla Hreinsdóttir búin að kafa aðeins í þetta og ætlar að segja okkur aðeins frá málavöxtum en eigum við ekki bara að fara ná okkur í kaffi og hleypa Bjarna Ben að?
1: Jú.

0: Þetta er Lady Shave, Guðskur, svona á að byrja oktobermánuð.
1: Já.
0: Ha? Þráin.
1: Þá er ég alveg gýr hérna.
2: Bara stöði í þetta.
0: Ég bara hrifin, það hefur verið aðeins að keyra sér inn í helgina.
2: Keyra þetta í gang.
0: Já, keyra þetta í gang.
1: Já, nú ætlum ég að rífa okkur strax aftur niður, því að verðbólgan er ekki á niðurleið. Og hefur lengi verið ljóst að fórfundi kjarasamninga, það er haldi ekki, en á ársfundi samtaka atvinnulífsins dag, það verður sjónu beint að vinnumarkaðslíkaninu. Þetta er orð sem að maður heyrt sko bara nokkuð oft undanfarið.
0: Já.
1: Vinnumarkaðslíkanið.
0: Ég ekkert viss að svona kannski hinn venjulegi maður átti sig alveg á hvað þetta
1: þýðir. Nei, þetta líka að pæli sko í samkeppnishæfni Íslands, þannig að það heldur betur þetta sko á það og hvernig skapar eru forsendur fyrir stöðuleika kaupmætti og samkeppnishæfu atvinnulífi. Hann Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins er kominn til okkar. Vertu velkominn Bjarni.
3: Takk fyrir.
1: Hvað segir, já ekki hérna svona, hvað ég segja, hérna, ég hérna byrjaði bara á aðeins þessu verðbólgudæmi, verður ekki aðeins rætt hana hjá ykkur í dag?
3: Jó, við ræðum hana og kannski þá staðreynd að hagkerfi hjá okkur hefur ekki vaxið að raunvirði núna í 3 ár. Við höfum allan þann tíma verið með mjög hátt vaxtastig og nú atvinnuleysi farið að hækka. Vextir hafa nýlega hækkað aftur og já, rétt sem þú segir að verðbólgan er yfir viðmið kjarasamningana, þannig að nú erum við í samtali um það hvert viðbragðið við því eigi að vera og klukkan tifar vegna þess að fresturinn til að taka ákvörðun um það rennur út 8. oktober fyrir sem sagt aðila samningsins fyrir þá sem standa þessum kjarasamning.
0: Það bara vika, Bjarni.
3: Það ein vika, það rétt hjá þér. Það nefnilega 1. oktober í dag.
0: Já, já, þannig að það liggur á að finna einhverju lausn.
3: Já, og við höfum verið í samtali og hérna frá sjónarhóli atvinnurekenda, þá er það þannig að hérna árið 2024 voru gerðið kjarasamningar sem að kvaða á ákveðnar launahækkanir sem að atvinnurekendur töldu svona fylla vel út í það svigrúm sem að væri til staðar. En það sem hefur síðan gerst í millitíðinni er að verðmætasköpunum leta á sig standa. En launin hafa hækkað og reyndar eru mælingar á launaþróuninni að sína að laun hafa hækkað umfram það sem var verið að gera ráð fyrir í kjarasamningunum.
1: Hvernig gerist þannig, það? Er það bara...
3: Já, það gerist vegna þess að það er spenna í hækkjörinu. Það gerðist líka eftir kjarasamningana. Við skoðum, þetta eru samningar frá 24, við skoðum kennarasamningana til þessu árunni 2025 að þá eru þeir langt umfram það viðmið sem var notað í 24 samningunum. Og við erum bara stödd í svona endurtekinni atburðarás. Þetta er bara gömul saga og ný. Það er stanslaust verið að hækka laun á Íslandi umfram framleiðni vöxtin og þannig erum við að framkalla verðbólgu. Þetta er...
1: En það er ekki öfugt, það er ekki viðbragð við verðbólginu. Það er ekki launarinn að haldi í við þetta verðlag á Íslandi.
3: Sko... Þetta er mjög einfalt ef við skoðum samanburð til dæmis við Norðurlöndin að þá hafa þau tekið upp hjá sér algjörlega nýtt verklag og lagt áherslu á að laun hækki ekki umfram það sem að framleiðin er að vaxa í landinu. Það hefur skilað þeim árangri þar að kaupmáttur getur vaxið en verðbólgan er ekki alltaf á fleygi ferð og vaxtast í þessum að læra. Við höfum margra áratuga sögu af baráttu við þessi lögmál. Og við gerumst ítrekkað seg að trúa þeim ekki, að þau eigi ekki við einhvern veginn á Íslandi. En bara síðast í sumar, núna þegar að gjaldmiðlaskýslan kom út í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar, þar sem að var verið að svona velta upp þessum valkostum sem að við höfum, króna eða evra, að þá sögðu skýsluhöfundar, það er reyndar eitt sem að hérna, þið þurfum að athuga, þið verðið að laga það hvernig launamyndunin er á Íslandi. Þið verðið algjörlega nauðbeygð til þess að gera það ef þið taki upp evruna en þið ættuð enga síður að gera það þó þið haldið krónunni áfram og það er eins og þessi skilaboð séu hægt að heyrast en þetta eru þetta sú hugsun sem að lá í upphafi hérna sem að leifi sér að fara nokkra áratugi aftur í tíman þá var það þessi hugsun sem að liggur að baki þjóðarsáttinu sínu tíma og það hefur svo sem margt gest síðan við höfum átt tímabil svona meiri stöðuleika en inn á milli þá missum við stjórn á stöðunni og nú erum við enn að glíma við verðbólgu frá því að hún fór í hæstu hæðir kjarasamningar eru sem sagt hérna með forsendu brest í augnablikinu og við erum að ræða viðbragðið og að hálfu atvinnurekenda þá erum við að segja við skulum ekki hella olíu og eldin með því að auka kostnað atvinnulífsins af launagreiðslum og öðrum kjaratengdum málum vegna þess að við vitum hvað mun gerast í framhaldinu það mun bara viðhalda vandamálunum
1: Einmitt, þú verður ekki svolítið flókið að ef að það þarf að fara eitthvað að semja aftur kaup og kjör núna í, já, frá með næstu viku, verður ekki svolítið erut að fara inn í þessu umræðu með þessum hætti?
3: Jú, ég meina þetta er ekkit einfalt, þetta er mikil áskorun, ég meina allir þeir sem koma að þessu máli eru í þröngri stöðu, við sjáum ríkisstjórnina, hún nú í nokkuð þröngri stöðu, hún verðist trúa því að lausnin í augnablikinu sé svo að hækka skatt á atvinnulífið, sem að okkur þykir auðvitað að vera kolröng aðferð. Við leggjum áherslu á það að það verðmætasköpunin sem hefur látið á sér standa og við höfum ekki náð að framlega upp í verðmætin sem að treyst var á fyrir kjarasamningunum sem í gildi. Seðlabankin hann í þeirri stöðu að hafa hækkað vexti hér fyrir 3 árum yfir 9% og enn með vexti í 8%. Ég get alveg sagt fyrir mitt leiti, ég hefði ekki trúað því að það þyrfti heil 3 af svona háum vöxtum til þess að ná tökum ástandinu. En í millitíðinni, eins og ég segi, þá hafa bæði verið gerðið kjarasamningar sem hafa leitt til svona þess að við fórum fram úr framleginu vextinum. Vísitala launavísitala opinbera starfsmanna á árunni 2025 sem var nú bara í fyrra hún hækkaði yfir 10% og þegar að menn eru að hækka laun þetta mikið þá eru menn ekki að sýna það í verki að þeir taki verðbólgu markmiðinu neitt sérstaklega alvarlega við teljum hins vegar að það sé algjört grundvallar atriði og eigi að vera algjört forgangsmál hjá vinnumarkaðsaðalum núna og í samvinnu þá við stjórnvöld að gefast ekki upp á baráttunni gegn verðbólgu halda áfram að taka ákvarðanir sem að styðja við lækkun verðbólgunar og það hægt að hafa væntingar að hún lækki en það gerist ekki í einu vetfangi sko. Það tekur ákveðin tíma og suma hluti getum við ekki við getum sagt sem svo að við ráðum sumu en að öðrum hlutum getum við ekki stjórnað og við höfum fundið fyrir því núna mjög hressilega vegna þess að það sem hefur haft veruleg áhrif á þróun verðbólgunar á undanförnum misserum núna eru til dæmis flutningar þá bæði í flugi og með skipum vegna þess að það hefur verið ákveðin olíukrísa út af stríðinu en húsnæðisliðurinn hefur líka til skammstíma var hann vandamál þó að það sé aðeins að hægja á því
0: Já, sko þú segir að við ráðum ekki öll en við ráðum sumu. Hvað getum við gert?
3: Já, það sem að skortir kannski á Íslandi og hefur skort í áratugi er svona betri samstaða þessi lögmál sem að við erum að spila með. Það sem við þyrftum að gera er að þyrftum að vera með betra samkomulega það hvaða svigrúm fyrir launahækkanir í samfélaginu heilt yfir. Og síðan ættu loturnar sem fylgir kjölfarið að snúast það hvernig skiptum við þá því svigrúmi. Það ekki þar með sagt að allir séu steiftir í sama mótið, heldur alltaf svigrúm til að spila svona innan þess. En þetta svona ákveði grundvallaratriði og síðan þegar sú niðurstaðar fengin þá skortir okkur allar girðingar, öll tæki og tól til þess að koma í veg fyrir að einhverjir hópar áskili sér að taka út meira heldur en svigrúmið lofar eða getur boðið upp á og ég verð að segja bara við erum með mjög nýleg dæmi þessa verkfallsaðgerði sem voru boðaðar fyrir nokkrum dögum þær voru byggðar á kröfum launahækkanir sem eru í engum takti við stöðun í hagkerfinu, bara í engum takti
1: Það flugverkja
3: Já, sko, ég veit að sú starfstjætt telur hérna, rétt að hún geti miðað sig við ykkur aðra en ef við ætlum að láta hlutin að þróast með þessum hætti það komi bara hver með sína réttlætingu hverju sinni, þá verður heildar niðurstaðan svo að við búum við mun herra vaxtastig og meiri verðbólguvæntingar heldur en aðra þjóðir og þá kannski bara farin að verða spurning ef við viljum hafa þetta þannig viljum við ekki þá bara breyta verðbólgumarkmiðin og segja að verðbólga eigi bara vera 6% á Íslandi eða jafnaði eða einhver önnur tala sem að menn komast að eftir að hafa leið yfir því en við sjáum það í kostningum og við sjáum það í allri samfélagsumræðunni og við heyrum það meira segja líka frá verkalýðshreyfingunni að heimilin eru að glíma við of háan vaxtakostnað og þá þetta rót vandans það að verðbólgan að jafnaði of mikil og þáttur launaþróunar verulegur í þeirri þróun og hefur verið mjög lengi ég fór nú aðeins yfir það á fundi sem ég satt með Arion banka í gær ég var með stutt erindi þar og ég rakti þessa sögu alveg frá árinu 2001 held ég hef verið við erum ítrekað að fá ábendingar frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, frá Seðlabankanum frá OECD, frá sérfræðingum sem koma hingað og fara yfir stöðuna síðast eins og ég segi í þessari gjaldmiðiskýslu sem kom núna út mánamótin maí-júní í sumar það bara alltaf verið að vekja athygli okkar á því að við þurfum að hafa betri stjórn á þróun launa í landinu. Við getum fengið kaupmáttinn, við getum fengið að halda þessum háu lífsgæðum á Íslandi með sterkum kaupmætti svo lengi sem við erum að framleiða verðmætti til að standa undir því og það vel hægt að hafa væntingar að lægri nafn launahækkanir þó að launin hækkjum færri krónur þá skilið það sér betur ef við höfum betri stjórn á verðbólgunni og fáum lægra vaxtastig það sem ég að segja hér að við erum ekki komin á þann stað ennþá að vera með gott samkomulag þetta.
1: Það spyrir svo bara hvernig maður nærir svo samkomulagi og mann sýnist alveg sko mögulega verið að taka skrefið þá átt að við sjáum núna bara stóra aðila bara í verslun sem er að frista verð, er að lækka verð, við erum búin að sjá núna bara krónabónus íkæmi svona tilkynningur að þetta er svona að leggja sitt að mörkum, er hægt að fara eitthvað lengra í þessa átt?
3: Já, ég held að þetta sé hérna, góra gjaldavert og bara til fyrirmyndar vegna þess að það auðvitað skiptir máli að allir finni að þeir, hérna, þetta sé sameiginlegt átak en ég ætla samt að leifa mér að benda á að þetta er skammtímalausn. Þetta er lausn sem að horfi til þess tíma sem að ákvörunin gildir og hún mun ekki endast ef að við breytum síðan ekki verklag.
1: Nei, heldur á vextinu.
3: Já, ef við bara semst í næstu lotu ætlum síðan að fara aftur í gamla farið, þá auðvitað springur þetta út. Við erum semst á Íslandi með einhver hæstu launahlutföll í Evrópu, það að segja hversu hátt hlutfall af verðmætasköpuninni fer í laun og það í sjálfu sér ágætt. Það í sjálfu sér mjög eftirsóknarvert að búa í landi þar sem laun eru há í svona alþjóðlegum samanburði. Það bara svo lengi sem að við framleiðum verðmæti fyrir því, að við sköpum verðmætin til þess að geta leift okkur að vera með mjög há laun.
0: Já, sko, Halla Gunnarsdóttir, Vaffer og Jakob Tryggvason formaður RSI voru hérna í síðdegisútbunni í gær og það var einmitt líka að vera að tala þetta, það var að vera að frista vöruverð og annað í búðum og hún talaði að myndi ekki duga að gera það bara fram á áramótum. En hún sagði líka þau orð að SA væri að skila auðu. Mm. Hvað segir það?
3: Já, sko, það sem að farið fram á af atvinnurekendum að koma með eitthvað konar leiðréttingu, eins og það kallað, vegna þess að sumir hópar telja að þeir hafi ekki fengið að njóta kaupmáttar vaxtar. Þetta mjög sérkennileg framsetning vegna þess að þegar við skoðum upphaf þessa samnings, þessara samninga sem voru kallaðir stöðuleika samningar, eða stöðuleika samningurinn sem með nokkra kjara samninga undir þá af hálfu beggja þannig að menn með einhverja forsendur og atvinnurekendur voru með forsendur þeir voru með forsendur það hvað samningarnir myndu kosta vegna þeirra launa sem var samið og þeir voru með forsendur að hér yrði einhver framleiðni aukning þannig að þeir getur framleitt eitthvað upp í hækkandi laun hvort tveggja hefur brostið Hagstofan sýnir að frá miðju ári 2023 sem frá því rétt fyrir samningana, þá hefur engin raunaukning orðið á landsframleiðslunni. Við erum ekki að stækka hagkerfið, ekki neitt að raunvirði. Þannig að það hefur algjörlega brostið Hvar stendur hins vegar launastíð? Eins og ég sagði áðan, launin hafa hækkað meira heldur en kjarasamningarnir hvað áum. Þannig að tala það að atvinnurekendur séu að skila auðu þetta ótrúleg svona bjögun á veruleikanum og en hins vegar það viðbragð við því að við höfum ekki fallist á kröfur að koma með meira. Það alveg rétt. Við höfum ekki fallist á kröfur að koma með meira. Við teljum að það myndi hækka verðbólguvæntingar. Það myndi gera stöðuna verri, það var eins og hella olíu og eld og við teljum að nú sé þörf á sameiginlegu átaki annars vegar til þess að ná verðbólgunni niður til skammstíma og við getum haft væntingar að verðbólga lækki á næsta ári vegna þess hvernig ástakturinn það myndi detta út slæmar verðbólgumælingar frá þessu ári fram eftir næsta ári Og á fundunum sem ég satt í gær með Arion banka, þá voru þau að spá svona það bil 1% lækkun vaxta Seðlabanka svo næsta ári, svona það bil með mikill óvissu, en 1%. Og við skulum ekki klúðra því að þetta geti gerst.
0: Mm-hmm. Bjarni, tíminn alveg að hlaupa frá okkur. Þið verðum með hvað, stóran fund í dag, ársfundur?
3: Já, við erum með ársfund og þar koma félagsmenn saman og við förum yfir
0: stöðuna
3: frá síðasta ársfundi og þessa viðkvæmu stöðu sem uppi núna og við verðum með tillögur úrbætur sem að við teljum að geti orðið gagns fyrir alla.
0: Mm-hmm. Mjög gott, Bjarni Beinsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, takk fyrir að koma til okkar og gangi ykkur vel í dag.
3: Takk sömuleiðis.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Laugardagarnir á Rás 2 byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibollanum.
1: Klukkan 9 tekur Felix Bergsson við og fer fram og tilbaka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
2: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt og þetta fram og tilbaka í vikulok.
3: Hreyfill hvetur ökumenn til að sýna tillitsemi í umferðinni. Ökum örugg heim. Hreyfill. Raunfærni mat. Íðan fræðslusetur.
4: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
5: Svefn og heilsa. Fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of
6: me. Sem greinandi sem ég auðvitað hvað svo mikilvægt er að byggja upp hagkerfi sem styður við nýsköpun. KFH tekur virka þátt í opinberri umræðu á því sviði og stuðla þannig að spennandi atvinnutækifærum fyrir hagfræðinga.
7: KFH, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín tækifæri. Kjarafélag.is
8: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og Ásmáratorgi.
9: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandaríkjaforseti hefur rætt við forsætisráðherra Ísraels banatilræði flugmanns gegn flugstjóra þotu á leið frá Dubai til Tel Aviv í morgun, gærmorgun. Málið rannsakað sem hryðjuverk. Norðurlöndin þurfa að spýta í lófana til að viðhalda samkeppnishæfni sinni. Þetta kemur fram í nýri greiningu sem unnin var fyrir norrænu ráðherranefndina. Þúsundir danskra sjálfboðaliða í heimavarnarliðinu taka þessa dagana þátt í umfangsmestu æfingu sem haldin hefur verið frá lokum kalda stríðsins. Þúsundir hafa greinst með mislinga í Bandaríkjunum í skæðasta faraldri sjúkdómsins áratuga skeið. Heilbrigðisráðherrann hefur gert lítið úr alvarleika faraldursins. Morgun fréttir verða sagðar klukkan 8.
10: Morgunútvarpið
0: á Rás 2.
11: Já, morgun útvarpið býðu góðan dag ef að þú varst að vakna klukkan orðin hálfa átta og mínútu betur og við ætlum að vera hérna með eitthvað til klukkan níu er Atli Fannar Þráin Steinsson og Guðrún Dís og það eitt og annað sem við eigum eftir að taka fyrir. Við vorum auðvitað að ræða samtök atvinnulýsins, vorum að ræða verðbólgu, vexti, kjara samninga hérna rétt á þann, þannig að ef að þú mistir að því þá verður bara að kíkja í spilarann síðar í dag.
12: Já, svo ætlum við að tala, það er auðvitað íþróttirnar hérna seinni hættinum og svo matur.
11: Já, ó, ég elska að tala mat.
12: Já, og fáum sko bara fyrirliða íslenska kokka landsliðsins til að svona leggja okkur aðeins línurnar og heyrum svo líka aðeins í svona fulltrúum borgarstjórnar sem ætla að fara að prófa sig eitthvað áfram með sorpirðu henni í Reykjavík.
11: Já, hver elskar ekki að tala sorpirðu og hver hefur ekki skoðun á sorpirðu?
12: Já, ég held að þessi setna hefur sé rökrétt. Ég meina það var allir skoðun og sérstaklega þetta virkar ekki en það spurning svona nú á að fara eitthvað að reyna að finna svona betri leið, bæta þetta.
11: Já, hafa prófað þetta en við ætlum síðan hér eftir smá stund að fara að tala bara hræðilegt mál.
12: Já, mál í Cornell háskóla í Bandaríkjunum þar sem að sjö menn eru sakaðir að hópnauðga konum sem að nú byrja að rannsaka þetta mál á ný og þetta mál bara að geta upp ég ætla samfélagsmiðla og við ætlum að kynna okkur þetta.
11: Já, við ætlum að tala við Erlu Hreinsdóttur blaðamann hér til smástund.

0: Þetta er Harry Styles, stór stjarnan Harry Styles.
1: Já, en saksóknarar í New York ríki hafa ákveðið að rannsaka nýju tveggja ára gamalt mál þar sem sjö nemendur Cornell háskóla eru sakaðar hóp nöðgun. Lögmaður konunnar segir skólan hafa boðið mönnunum mildari refsingu gegn ritgerðaskrifum og Erla Hlynsdóttir blaðamaður á Gímaldinu, hún komin til okkur, ertu velkomin Erla.
0: Takk fyrir.
1: Hérna bara komið mál sem að maður bara sér bara vaxa með hverjum deginum. Geturðu kannski hjálpa okkur að setja okkur aðeins inn í þetta betur?
0: Já, þetta hræðilegt mál sem hefur vakið gríðarlega athygli, sérstaklega í Bandaríkjunum, þar sem það átti sér stað. Það sem sagt, málið að komast í hámæli núna, þrátt fyrir að þetta snúst atvik fyrir tveimur árum. Það núna bara fyrir í þessu mánuði sem að ung kona sem var nemandi við skólan höfðar einkamál gegn sjö mönnum sem að voru það nemandi við skólan og sakar þá hópnauðgun. En hún ekki bara að fara í mál við þá, hún líka að fara í mál við skólan sjálfan. Og
1: svona, hvernig að tekið á þessu sínum tíma?
0: Já, já. Og þannig að þetta er orðið svona komið í stærra samhengi þar sem að hún svolítið að fara gegn líka kerfinu og mögulega fyrir menningu sem þarna ríkir.
1: Einmitt.
0: Og eins og segja, þetta að vekja gríðarlega athygli og einmitt og það er verið að væna skólan semst að hafa vanrækt skildur sínar bæði varðandi vernd nemenda fyrir ofbeldi og áreitni í skólanum en síðan líka hvernig skólin brást við.
1: Já, og hún hafði þessast engamál vegna þessa ásýnum tíma þegar atvikið á sér stað að þá er málið þessu til mér bara lögregla telur sig ekki á fórsetu til að rannsaka máli og svo er þetta, það er ekkit ákert þetta raunir bara stoppar
0: mm-hmm. Hún hefur samband við lögregluna og það sérst lögreglan í Cornwell, sérst það er bara lögregla
1: í háskólanum
0: já, í háskólasvæðinu sem að háskólin rekur, þráttur þetta sé eins og ég skilta bara venjuleg lögregla en háskólin rekur þetta lögreglaembætti og það eru þeir sem að rannsaka málið og fara síðan með þau gögn sko til hins opinbera þar sem að taka ákvörunum hvort að fara lengra með málið ekki og það því er bara hætt, þetta mál er bara búið og það sem að gerist þannig í framhaldinu það er tveimur að þessum sjö mönnum þeim er vikið úr skólanum og eins og mér skilsta að allir þessi sjö hafi fengið það sem einhvers konar refsingu að skrifa ritgerð og það er nú ekki komið fram um hvað en það verið nefnt að í öðrum háskólum að þá hafi verið refsing við því að fremja að vera grunar kynferðisbrot í skólanum eða á skólalóðinni að skrifa ritgerð sérst álengu kynferðisofbeldis og fólki hefur misbúið þetta mjög.
2: Og skur, þetta er sem sagt bara virðist vera einhver menning og við tekjum venja ef eitthvað svona gerist á campus, svo ég sletti í skólum að refsingin sé bara að skrifa einhverja ritgerðir og þessi sé svona haldi leyndu og þetta fari ekki lengra. Máliða líkum að því að til dæmis lögreglan hérna í Cornwall sem að rannsakar þetta á sinnum tíma og er rekin af skólanum að ég rannsóknin hafi verið það léleg eða illaðinni staðið að þegar þið fara með lofum breyðvalda þá sé ekki neina fórsendur til að fara með máli lengra.
0: Nei, það myndi verið að benda á það núna að mögulega hafi lögreglan í Cornwall vitað eitthvað meira og verið með meiri upplýsingar
2: Já.
0: Sem að þeir hafi kannski ekki fara með áfram og til dæmis er þarna í hennar yfirlýsingu að vitnisburði þar sem að hún segir mér var nauðgað og þetta er eitthvað sem að fór ekki til yfirvalda
2: Já.
0: Og semst, þeirra sem að tóka ákvörnum að halda ekki áfram með málið og þetta er til dæmis eitthvað sem að svona vekur upp áleitnar spurningar
1: og það var líka þannig bara fyrstu frétta sem við fengum á málinu og þá var sá maður einhvers konar fréttaskýringar að einmitt að hún hafi einhvern veginn sagt að það hafi hafi ekkert saknæmt átt sér stað en svo kemur í ljós að það var bara alls ekki það sem hún segir í yfirlýsingum heldur segir hún eins og þú segir, hún segir bara mér var nöðgað.
0: Já, já, þannig að þetta er mjög óhuglegt máli í alla staði, ekki ekki bara þetta, þetta snúist hóp nauðgun, heldur snýst þetta hvort að, eins og þarna, hvort að nemendur getur búið í umhverfi þar sem að brugðast við á viðjandi hátt.
1: Já.
2: Já, og þetta kannski einmitt við á fleiri stöðum, í fleiri skólum mögulega.
0: Já, þetta nefnilega, ég held að þetta sé að vekja svona mikla athygli líka út af því að þetta alls ekki fyrsta málið sem að kemur upp þar sem að nemendur, kvenkyns nemendur við Bandaríska háskóla að koma fram og hafa sakað samnemendur sína kynferðisbrot eða nauðgun og það gerist ekki neitt. Það eru litlar eða engar afleiðingar fyrir þá gerendur að meinta gerendur í þessum málum, þau bara þeim bara lokað.
1: Og þetta háskólaugnin að vernda orðspósit þetta svona, þetta virtur háskóli sem aukninn að reyna bara virðist vera að þakka niður mál til að vernda í orðspór.
0: Já, þetta einmitt einn af virtustu háskólum Bandaríkjan og það oft talað þessa Ivy League háskóla
1: Já.
0: Sem eru svona átta virtustu skólar Bandaríkjana og þannig er undir með Harvard og
1: Yale og...
0: Já, þannig að þessi skóli í þeim flokki og annað sem að einmitt, við tölum í hvaða svona flokki þessi skóli og það kostar gríðlega peninga að hefja þetta nám og lögmaður konunar talar að fjölskyldan hennar, þetta sé ekki efnu fjölskylda þegar við safna fyrir því að hún kemist í þennan skóla og þú veist til þess að hún aðeins þannig taki verið lífinu og eitt af því sem að þau óskuði eftir að málið kom upp þarna 2004 að hún bara geti hætt í skólanum bara jafna sig og fengi skólagjöldin endurgreitt og því var sérst neitað og lögmann hefur bent á að bara út af stöðu fjölskyldurinnar hún hafði ekki, þau voru búin að leggja þarna gríðlega fjármuna veði og það var ekkert þannig að hún geti bara farið ekkert annað þannig að hún heldur síðan áfram í háskólanum og þarf að sjá þessa menn sem hún sakar hópnöðgun bara reglulega á skólasvæðinu og þetta líka það eru fjölmörg svona mál sem hafa komið upp í bandarísku samfélagi sem einmitt hafa vakið mikla athygli þannig að þetta er svona Þetta er orðið hluti af mun starra samtali.
2: Já, og þarna, einmitt þess að þú segir, ræðu kannski fjárhagur, fjölskyldna og efnahagur, stjætskipting og annað skiptir máli í þessu.
1: Mm-hmm. En svo líki þessu þetta með, þarna, það er svona annar ángar sem máli, bara eru skilabóðsendingar sem átt sér stað, bara eru henni bara á meðan einhvern veginn mynd brota á sér stað. Það er sem sagt að þeir eru að senda út einhvers konar tilkynningar bara hvað gengur á og þá er svo hafi sko miklu fleiri jafnvel en þeir sem voru þarna hafi vitað af þessu þannig að líka búa svona að opna umræða á sko bara hreinlega bara þú veist, hvað þú getur gert þegar þú veist af svona og þarna virðist einmitt enginn hafa gert neitt
0: Þetta einmitt kemur að þessari menningu eða ómenningu sem að verið að gaggrína og sé mögulega til staðar innan háskóla að einmitt þarna spjall þessa bræðralags eða fraternity
1: já.
0: Og það eru 57 sem eru í þessu spjalli
1: Já, bara ekki svona hópspjall og snabbtjátt
0: Já, og það er einmitt engin þar sem að hefur samband við lögreglu hvorki þarna nýja eftir á
1: Já, kemur og aðstóðar hann eða neitt, það er bara
0: Já,
2: það eiga sem þessi samskipti á meðan á þessu gengur
0: Já, þeir eru sem þess að setja þarna skilabóð í hópspjall í rauninni bara þar sem að þeir eru að vekja athygli á því sem að er að gerast og sem þess að bjóða fleiri velkomna að í rauninni og þess að þeir noti þau orð en sem bara það sem er þannig gangi og það getur fleiri komið og í raun tekið þátt í að brjóta á henni.
1: Já, og svo er líka, annar ánkvæði sem er þetta líka bara, það sem að nú kemur nú reglulega upp er bara, bara ástand fólks þarna, eins og það er alveg, ég er alveg komið fram og ég hennar máli líka að það var sko bara mikil svona, drikki og eitulunum okkur sem að hefur verið notað, maður sér notað bara hinnlega gegn henni. Að hún hafi verið ölvuð undir einhvers konar áhrifum og það sé, mann finnst það svona gamall draugur sem að vaknaði þeirri umræðu þarna sé verið einhvern veginn að réttlæta það sem átti stað vegna þess að hún var svona hinsegin svolítið svona svíður svolítið að sjá þetta einhvern veginn koma aftur, eða sérst, kannski ekki þetta farið en að þetta sé nota jafnvel bara í stórum fjölmjölum í Bandaríkjunum.
0: Já, það er rauninni deilt líka hvort að hún hafi sjálf viljug neitt þessa áfengis og rauninni eiturlyfja það ef við komum fram að þeir eru að neita ketamíns.
1: Já.
0: Og hvort að hún neitti þessa sjálf vilju eða ekki og eins og það sé stóra máli sko og í framhald af því að hvort að hún hafi verið í þannig ástandi að hún hafi geta veitt samþykki fyrir ykkur þar sem að hún er tala sko í bandarísku meilum incapacitated það sem að hún í rauninni sko er ekki meðutundalaus eins og ég skildi að hann er svona hefur ekki stjórn á hreyfingum og hugsunum og gjörðum
1: Já, hún tala sjálflega að sko hún hafi rauninni bara sko bætt í þessa neyslu bara til þess að sko hreinlega komast í gegnum það sem gekk á einhvern veginn að bara að deyfa sig og vona að þessum myndi bara og það hún myndi finna minna fyrir því sem var í gangi sko. En er þetta ekki líka bara eins og sem það minnst þetta að vera svona svipu umræða sem bara kemur sko bara druslugöngunar stað sem tíma sem var þá var, þegar sko svona lögreglivald fór að velta fyrir sig hvernig kona var klætt sem að lenti í kynverisofbildi að þetta sé einhvernig nota þannig getum velti maður ekki fyrir sig hvort að þetta mál hreinlega bara rindast að einhvers konar byltingu
0: Það er einmitt það sem að ég hef verið að hugsa og er svona mín upplifun, þetta er bara núna fyrir þessum mánuði sem að þetta mál verður opinbert aftur og fyrir fréttir og viðburðin hafa verið svo gríðaleg og fólk úr öllum áttum er að fordæma þetta, það eru og einmitt og eitt af því sem hefur svona vakið enn frekari athygli á þessu er að ýmsir þekktir einstaklingar hafa verið að stíga fram og fordæma bæði þá atferði drengjana og viðbrögð skólans og síðan hef ég séð líka á samfélagsmiðlum sem að mér finnst mjög jákvætt að það er greiðlega mikið að kallmönnum sem er að stíga fram og kalla eftir breytingum að þetta sé ómenning sem að hafi fengið að líðast í bandarísku samfélagi, í bandarískum háskólum og að þetta bara það þurfa að grípa til aðgerða.
1: Já, mér teki eftir þessu líka að karlinn séu svona að ákalla bara að kynbræðu sína og það er kannski þarna að sem er svo svona svíður svo í þessu máli er bara þetta andvaraleysi þetta var þessi fjöldi auðvitað og svo fjöldin á þessu spjalli að það er mjög mikið margir sem að vita af eða svona hafa einhverja viskum hvað er að gerast og einhvern veginn annarkvort kjósamenn að líti hináttun eða hreinlega bara taka þátt
0: og þetta einmitt, þetta ákall kallmanna sem að maður er að verða varfi núna þetta einmitt kemur inn á þetta bæði var þarna fjöldi sem að tóku þátt í þessari hópnauðgun en það eru tugir sem að fengu skilaboð og gerði ekki neitt og þetta mitt snýst sko þú veist hvað gerum við sem erum á hliðalínunni á einhvern hátt eru kallmenn og strákar að þú veist gera eitthvað þegar þeirra kynbræður, vinir, skólafélagar eru að gera eitthvað
1: Já.
0: Og einmitt, eru þeir að hafa sambandi við lögregluna, eru þeir að gaggrina eða gera þeir einfalli ekki neitt
1: En veitum við svona hvað gerist bara næst nú er saksóknarar að hafa ákveða rannsaka málið að nýju og það eru þetta rosalega mikið að þeir virast þeir að fá einhvers konar svona nýjar upplýsingar til sín það er að segja upplýsingar sem þeir höfðu ekki þegar málið kemur upp fyrir tveimur árum Þannig að það er svona, allan að virðist einhver svona reyming í þessu að þessi kona að verði einhvers svona réttlætt í þessu máli, allan að þessi verði rannsakandi og mögulega verði þá bara ákært.
0: Það er einmitt það sem að ef er að býða eftir þá að verði tekin ákvörðun hvort að það verði ákært. Það er alls ekki sjálfgeðið einmitt að það hefur verið tekin upp ný sakamálarannsókn og það segir mikið að það hefur verið gert. Það er að koma fram gögn sem að þeir sem er rannsaka þetta voru ekki með áður og nú veit ég ekki sko hver tímalínan er en það er allavega það sem hún höfðar þetta enga mál og það er síðan þá hefur opinbera sem að tekur ákvörðun hvort að það verður ákært
1: Já, einmitt
0: Og það er þá hvort sem að það er gegn drengjunum eða skólanum eða
1: bæði
0: Já, eða já. Bæði
2: Já Já, þetta, við höldum áfram að fylgjast með þessu bara hræðilega, hræðilega máli og fáum öllst meiri fréttir af því. Takk hérlega fyrir að koma til okkar, Erla Hlynsdóttir, blaðamaður og gímaldinn og fara yfir þetta með okkur.
0: Takk fyrir mig.

0: Þetta er Ásgeir Trausti og lag sem að heitir Hunter. Það er ýmislegt framöndan hérna hjá okkur í morgunútarpinu. Við ætlum að fara í sportið á eftir og eitthvað sem segir mér að Ronaldo verði ræddur þar.
1: Já, mér skilst að við fáum aðeins að nýjistu fréttur á honum. Hann auðvitað nýbúin að taka frekjukast.
0: Já, elsku kallinn.
1: Já.
0: Þetta er erfitt að vera milljarðamæringur og vera eins og vél þegar maður er fertugur, vera hamingsamlega giftur eða fullt af börnum og enga þóttu, en get ekki verið lukkulegur.
1: Já, fá ekki að spila fótbolta.
0: Já, þetta er erfitt. Þetta sýnir manni það að sko, peningar eru greinlega ekki alltaf. Nei, við ætlum líka að tala hérna nýútkomna bók sem að heitir Bragð. Ég ætlum sé að svona kenna okkur bæði að þekkja bragðskynið og svo eru einhverjar uppskriftir hérna líka og svo ætlum við að tala rusl í Breiðholti.
1: Jú.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Og 5-50% afsláttur af umgjörðum Linsan skólavörðustíg Kask öryggishjálmarnir fást hjá okkur í Dynjanda Komdu í verslun eða kíktu á vefverslun okkar dynjandi.is Allt fyrir öryggið Ljósadagar Paff.is Bílastæðasópun Garðlist Klár í stafrænt aðgengi Alþjóðleg ráðstefna í hörpu í dag ÖBI.is Almenna bílaverstaði vill byggja ökumenn að sína aðgátt í umferðinni, passa hraðan og koma heil heim. Almenna bílaverstaðið. Verkfæri fyrir börn og fullorna, KB Borgarnesi. Saltdreifarar og snjótennur, Vendel, Tangarhöfða 1. Ending og gæði okkar markmið, Brúnás innréttingar. Bleik miðnæturopnun í Jens Smáralind. 20% afsláttur af völdum vörum, Jens Smáralind og Jens.is.
1: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum, hreinsum, lögum, skiptum, skrúb.is.
2: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Lagarhreinsun aldarinnar 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
4: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt Nánar á orkan.is Orkan
5: Það miðnæturopnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa happdrætti

0: Garddagar í A4. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4 fyrir skapandi líf. Nú tíminn til að bóka dekkjaskipti. En nei. Frá sófanum getur þú valið bestu gólfefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
1: Þitt fyrirtæki að kljást við gamla tæknidrauga? Deloitte. Góður upphafspunktur.
2: Það fer aldrei á milli mála hvort rafindatækin virka eða ekki. Þú finnur þinn rafindavirkjameistara á meistarin.is.
3: Quickstep sterkara hardparkett. Harðviðarval. Vandaðu valið.
4: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
5: Ál efni sem endist. Áltak. Ál okkar mál.
6: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðinnar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
7: It's oh so quiet.
8: Kringlukastið byrjar í dag. Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20-60% afslætti. 1. til 5. október. Kringlan, inni ævintýri.
9: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
10: Nú eru ítalskir dagar í Hagkaup.
11: Fréttastofa RÚV klukkan 8 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Bjarni Benediktsson framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir liggja á að finna lausn í kjaramálum áður en frestur rennur út til að segja upp kjarasamningum eftir slétta viku.
12: Kjarasamningar eru sem sagt hérna með forsendu brest í augnablikinu og við erum að ræða viðbragð og að hálfu atvinnurekenda þá erum við að segja við skulum ekki hella olíu og eldin með því að auka kostnað atvinnulífsins af launagreiðslum og öðrum kjaratengdum málum vegna þess að við vitum hvað mun gerast í framhaldinu. Það mun bara viðhalda vandamálinu.
11: Sagði Bjarni í morgunútvarpinu á Rás 2. Hann segir nýleg dæmi þess að starfstéttir geri kröfur launahækkanir sem séu í engum takti við stöðuna í hagkerfinu. Vísaði hann þar til verkfallsboðunar flugvirkja.
12: Ég veit að sú starfstétt telur rétt að hún geti miðað sig við einhver aðra. En ef við ætlum að láta hlutina þróast með þessum hætti, það komi bara hver með sína réttlætingu hverju sinni, þá verður heildar niðurstaðan sú að við búum við mun herra vaxtastig og meiri verðbólguvæntingar heldur en aðra þjóðir.
11: Segir Bjarni Benediktsson. Norðurlöndin þurfa að spýta í lófana til að viðhalda samkeppnishæfni sinni. Þetta kemur fram í nýri greiningu sem unnin var fyrir norrænu ráðherranefndina.
13: Í greiningunni bent á að Norðurlöndin séu meðal samkeppnishæfustu svæða heims. Þar sé framleiðni almennt mikil og nýsköpunar geta sömuleiðis töluverð. Þá sé trausti stofnana verulegt. Engu að síður hafi hægt á vexti. Í því samhengi til að mynda bent á að á meðan framleiðni á Norðurlöndum hefur aukist

0: Frá. Þúsundir danskra sjálfboðaliða í heimavarnarliðinu taka þessa dagana þátt í umfangsmestu æfingu sem haldin hefur verið frá lokum kalda stríðsins.
1: Æfingin sem gengur undir heitinu Blátönn tekur til heimavarnarliða tengdum öllum deildum hersins og stendur fram á sunnudag. Samkvæmt nýju áhættumati danskra leyniþjónusta munu rússar auka enn á fjölþátta árásir á Vesturlönd og ríki Atlantshafsbandalagsins og það eykur mikilvægi æfingana að mati Gunnar Arpe Nielsen undir hershöfðingja og yfirmanns heimavarnarliðsins. Hann segir í samtali við danska ríkis útvarpið að tilgangur æfingarinnar sem meðal annars að auka getu sjálfboða liðana til að takast á við fjölþátta ógnir. Verkefni heimavarnaliða líkist sífellt meira því sem þjálfaðir hermenn hafa sinnt hinga til sem skapi auknar kröfur menntun og þjálfun þeirra. Heimavarnaliðið hefur orðið æ mikilvægri þáttur í hervörnum landsins síðustu tvo áratugi og hlutverk þess breyst mikið að mati Espen Saling Larsen hernaðagreininga hjá konunglega danska herskólanum. Styrkur liðsins líki í fjöldanum og hversu hratt það geti brugðist við.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Næturvaktin var róleg hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins en dagarnir geta boðið upp á fjölbreytt verkefni. Það sannaðist í Fossvogi í Reykjavík í fyrradag þegar vegfarandi þurfti á hjálp að halda.
2: Já, við fengum hann bara tilkynningum kött fastan í tré og við áttum að kíkja á það og já, svona aðstóðan að koma niður og já, þetta gekk nú bara vel fyrir sig. Við fórum upp hann og hérna, hann var nú ekkert svona voðalega samvinni þýður í fyrstu og síðan ákvæðan bara að fara niður sjálfur.
3: Sko, er algengt að kettir festist í trjám?
2: Jú, það passar. Það yfirleitt eitthvað svona sem ógnaði mér veldur því að þeir hlaupu upp. Þetta svona hræðsliði mjög yfirleitt. Og svona eiga mjög oft erfitt með að koma niður sjálfur allavega.
3: Og eru þið oft kallaði til þegar eitthvað svona gerist?
2: Það kemur alveg fyrir, sko.
0: Sagði Fannar Logi Þórarinsson, Ragnhildur Helgadóttir rætti við hann. Og veður snýst í sunnan og suðaustan 8 til 15 metra á sekundu en 15 til 23 norðaustan til fram að hádegi, rigning eða skúrir en úrkomu lítið á Norðurlandi. Hiti 8 til 15 stig hlýjast norðanlands. Fréttalestri er lokið.
4: Morgun útvarpið heldur áfram hér á Rástöðu og við bjóðum góðan dag ef að þú varst að vakna á þessum fyrsta degi oktober mánaðar. Það komin oktober, það hreint ótrúlegt. Hvað tíminn flýgur, strákar?
5: Hvað gerir það?
4: Við byrjum hér sem teimi bara áramótin.
5: Það svo gaman.
4: Já, mér veist bara einhvern veginn hafa verið hérna í kannski einn og hálfa mánuð.
5: Já, já. Það svona þegar það gaman.
4: Já, og svo kannski ber þetta aðeins merkjum það, er þetta til marks það að maður sé að heldast.
5: Aldurinn færist þýr.
4: Já, því þá þýtur tíminn áfram.
5: Já.
4: Við ætlum hérna eftir að fara í sportið og við ætlum að ræða aðeins Ronaldo.
5: Já.
4: Hann er ekki sáttur, kattgreið, ekki sáttur.
5: Litlu frekjum okkar.
4: Já, og svo ætlum við líka að ræða aðeins sorphirðu í Breiðholti líka.
5: Já, þar á að fara að stað með svona eitthvað tilraunaverkefni og með það markmiði að bæta þjónustuna.
4: Já, já.
5: Við ætlum að vita hvernig við ætla að fara því.
4: Já, en við ætlum fyrst að tala við okkar mann, hann Ísak Aron Jóhansson, sem er fyrirlið íslenska kokkalandsliðsins og hann er komin inga, velkomin.
6: Kæra, það kæra.
4: Sko, þú varst að gefa út bók.
6: Já, ég var að gefa út bók. Hún heitir Bragð.
4: Til hamingju með þetta.
6: Kæra, það kæra.
4: Sko, það er daldið, þú veist, maður er fyrirlið kokkalandsliðsins, þú ert á fullu líka þetta bara vinna og svo, hvernig fer maður frá bara, þetta bara 0 upp í 100 á engum tíma, komum bók líka.
6: Já, ég, síðast að haust á ákvæða kýla á það að gefa út bók og ég hugsa það, sko, að væri frábært að gefur bók á sama tíma og maður verður kokkar ársins.
4: Já.
5: Já,
6: ég setti mér það að markmið sko að bara klára þessa bók og gefa hana út á svipuðum tíma.
4: Já.
6: Ég segi að tímasetningin gæti ekki verið betri.
4: Nei, þetta er mjög gott markmið. Þegar maður er kokkur ársins þá sjálfsögðu gefum maður bók.
5: Í sjálfsögðu.
4: Það er auðvitað mjög góð sölupunktur.
5: Já, bara, maður vill auðvitað eiga sko matreiðslubók frá kokki ársins. Þú veist að vera með þetta í eldursunni.
6: Nákvæmlega, sko.
5: En er sko, þetta er ekki, við varum að kynna með þessu bókina, þetta er ekki sko alveg svona hefðbundin uppskrifta bók, þar að segja bara einhver uppskrift sem gerir og búið, þú veist svolítið að fara, þú veist að kafa eins dýpra.
6: Já, einmitt, þú veist, þegar ég áhrif að gefa út uppskrifta bók, þá hugsa ég, þú veist, jú, þetta vil maður hafa flottar uppskriftir, en mér langar líka að lesandi læri svolítið hvernig á að elda.
5: Já.
6: Það er svo margt annað sem skiptir máli, auðvitað hvernig á að knýja fram besta bræði, en líka hvernig á að þá maður að segja bara vinna hreint

0: í eldhúsi skipulagur og bara svona þessi litlu hluti sem að kokkar gera svona aðeins betur
1: Já, þetta, þetta er góðu punktur hjá því að hver kannast ekki við það að vera hamfara kokkur þú ert heima og ert að elda en það alltaf á rú og stú
2: allt í rúst
1: Já, og líka skipulagið og svona að því að tímasetning skiptir máli það ekki
0: Jó, tímasetning er alveg gríðarlega mikilvæg og sérstaklega eins og við kokkalandsliðinu þá allt bara tímasetningu og hreinlæti og síðan auðvitað bræði sko.
2: Já, og með tímasetningin það svona, sérstaklega þegar maður svona, þegar maður eldaferkast í fleiri en bara 2-3 sko að sé allt klárt á svipuðum tíma þannig að maður sé ekki með bara kalda kartöflur þegar kjöti kemur út og svo leiðis
0: það bara alveg nokkulega rétt sko.
1: Já, það eru ekkert margir sem veira sér einmitt við því og finnst erfitt að fá marga í mat bara að halda matabóð af því að það verði að fara út fyrir svona þægindarammann
0: Já, það svolítið, svona öðruvísi eins og þegar maður elda fyrir kæri svona eða einhvern eitt vin það það svolítið líbó það svona ákveðin standard sem komið þegar þú farin að bjóða fólk í mat sko. Það þarf að vera svolítið on it
2: Já, algjörlega og það líka svona, maður svona Það þykir svolítið töff sko. Allt klárt, það allt ekkert sem klikkar sko, þú ert að bjóða fólki mat sko.
0: Og líka bara þú lítur vel út eins og sett með þetta undir kontról það alveg, það rosalega næs að koma í matabú og kokkurinn einhvern veginn bara svona það bara, þú veist, hann bara að drekka rauðin eða bara með þér.
2: Já, bara með þér.
0: Já, bara, þú veist, það ekki stress.
1: Þannig að þessi bók, hún þá ekki bara viðskipta bók, hún svona að kenna fólki á bræðskeri og tímasetningu og skipulega, hún líka bara veita fólk kannski bara pínu sjálfstrust.
0: Já, ég myndi að segja það og þetta sko, allar uppskriftir eru úr íslensku ráfni. Það mitt líka svona rúðupunktur í bókinu sem að Af því að ég hef nú eldað oft fyrir túrista og þá hef ég alltaf verið að elda íslenskt hráefni fyrir það og ég hef alltaf verið að gefa svona litla tvista hér og þar og gera aðeins öðruvísi heldur en amma gerði og það mitt bara í þessari bót, þá finnur þú fullt af svona uppskriftum sem eru að taka venjulegt íslenskt hráefni og gera að svolítið svona skemmtilegum desertum eða aðrættum og við erum með villibráði í þessu og við erum með veiðirétti, sjóbyrting og lax og skýramisú og
2: skýramisú
0: stærsta pönnugur með karamellisur og hvít súkulega ganas og þannig að þetta allt svona frekar öðru þessi, misur rjómaís, það þetta mínu uppáhalds í honum.
1: Misur rjómaís?
0: Já, misur rjómaís.
1: Þú verður bara að segja mér aðeins meira frá honum.
0: Já, hann alveg sko, það svona 50-50 misa á rjómi sem gerir bara ísúrunum og ber fram með honum sem sagt brúna smjör og rista hafra, það alveg sturla. Það eitthvað svona gaman við að þið misaði núna hráfni sem lítið notað og það svo gaman að geta notað.
1: Hvar færðu misu í dag?
0: Þú færðu hana í Búnes og Hargrup og...
2: Ég náttúrulega bara til í fernunum.
0: Já, þetta alltaf svona ein lítil röð, svona fimm fernur, einhvers stað neðs niður í gólfinu.
2: Það sko misan...
0: Það bara í horninu, sko.
2: Sko misan hefur ekki verið mikið umræðun eftir að sko, eftir að drikkurinn Garpur fór að markaði.
0: Já.
2: Garpur, manstu þetta Garpi?
0: Nei, ég hef heyrt
2: Já, Garpur var þetta bara svona drikkur í litlum fernum sem að það var alltaf og svo var, kom svona skóla þarlega og það var kókumar sko garpur í bóði alltaf eitt krakki sem að fæk sig garp
0: Já, svona holli krakkin
2: Já, holli krakkin, það var svona sérstakt bráða þessu en maður hefur vossalega lítið heyrt misu síðan þá sko.
0: Já, og sko, ég get sært frá því að við notum alveg misu heil mikið í kókalandsliðinu hún rosalega góði og síður hana niður þannig gerist þegar þú síður hana niður þá byrjar hún að karamellíserast og kemur svona öðru þessi fangi bræð svipa eins og bræði á mising Guðbrandsdals ostinum danska
1: okay, þannig sko, þú ert að sjóða hana niður og hún karamellíserast og hún verður eins og misingur bræðið og hvað notar hana svo í?
0: Heri, það er til dæmis er einn aðrættur í bókinni hann er hann að það segja að fara að þylja upp alla bókinni þá er hann að misugljáð tindabitja
2: Já.
1: Ha?
0: Já, það var ferskt tindabitja, ekki kæst, þótt að kæst alveg indislega, en þetta svona ferskt tindabitja sem ég séum pönsirt og gljáðu bara með misu.
1: Já.
0: Það gefur svona skemmtilegt svona, svolítið svona gerjað bræð.
1: Já, sko þú ert að þýlja hérna upp misu í sig og allt þetta tindabitja og svona, og þú ert mikið að elda eðlilega fyrir erlenda ferðamenn sem hinga koma. Ertu búin að prófa margar af þessum uppskriftum á þá?
0: Já, þetta eiginlega, flest allar hefði pröfað á þá, sko, og þetta er rosalega, þetta mjög, sumar flóknar, sumar mjög einfaldar, þannig að þetta hittir svolítið í hjá öllum, sko,
1: Akkurat.
0: Allir ætti að geta spreitt sig á þessu.
1: Og eru þeir sjúkir í þetta?
0: Já, ég myndi segja það, sko, og það er mér þegar maður færi eitthvað svona erlenda ferðamann til að borðið að þá eru þeir alltaf til í að smakka eitthvað svona funky íslenskt og sérstaklega eða gott. Það mjög létt að bjóða mig upp á kestan hátkall, en það kannski ekki alveg vinsælt.
2: Nei, það bara svona eitthvað svona partytrykk, en svo vill fólk bara fá að borða.
0: Já.
2: Og eins og með íslenska hráfni, er eitthvað, þú veist, geturðu gert allt sem að þú bara sem sko, fyrirlega kokkalarsins vill gera? Þú veist, er einhverjar takmarkanir á þeir sem eru búið hér á Íslandi? Þess að það bara íslenska hráfninu?
0: Ég myndi svo sem ekki segja, ég myndi ekki segja það, sko.
2: Nei. Þú veist,
0: við erum náttúrulega gríðarlega heppin með íslenska hráfni og þú veist, með fiskinn og með lambið og mjólkruðurinnar og græmmitið og alls konar, en alls konar skemmtilega hluti eins og græmmitið sem við erum að rækta og líka wasabið.
1: Þannig
0: að það er rosalega
1: Við erum heppin.
0: Já, við erum mjög heppin með það, sko. Já.
1: Frábært, sko, þessi bók bragð, er hún komin í Vestlanir Ísak?
0: Já, hún er rúmin.
1: Hún er komin í Vestlanir fyrir þá sem að velja rífa eitt eintak með sér og þetta er matreiðslubók frá Ísaki Arnu Jóhannssyni fyrirlið íslenska kokkalagsins. Við bara segjum aftur til hamingju með bókina og bara gangi ég vel. Og það er næst.
0: Kæra þakkir.

0: Hugurinn er það þrátt fyrir allt, þetta er Stefán Hilmarsson. Við ætlum að fara úr því að tala um mat og bragð, því við erum í það að tala um sorp.
1: Já, það fer allt sinn hring,
0: já.
1: Það er svona hringrás lífsins.
0: Þetta er sko hringrás og hagkerfi hérna
1: hjá okkur,
0: excellence.
1: Já.
0: En Reykjavíkuborg kanna nú hvort að hægt sé að útfæra sorphirðu á betri og hagkvæmari hátt fyrir borgarbú og tilraunin felur í sér að sorphirða í Breiðholti verður boðin út og árangurinn mældur og við urðum daldið forvitin þegar við heyrðum að þessu og við erum komin með borgarfulltrúan hana Guðnýju Maríu Jóhannsdóttur á línuna. Komdu sæl og blessu Guðnýju María.
2: Sæl verið.
0: Ég segi þú okkur frá þessu, hvernig datt ykkur þetta í hug og hvernig komið þetta til og hvað ætlið að gera?
2: Já, Reykjavíkurborg er eina sveitafélagi á höfuðborgarsvæðinu sem er ekki að bjóða út rekstur og sorphirðu við heimili og við, nýr meirihluti sem tók við í borginni núna í sumar, við settum þetta okkar verkefnalista að fara í það að bjóða út sorphirðu í einu hverfi í tilraunaskyni. Og nú erum við búin að samþykja það í borgarstjórn, gerðum það á þriðjudaginn og ætlum að fara að stað í þetta. Og eins og þú sagðir að þá er markmið þessa verkefnis að afla raunhæfra samanburð og gagna meðal annars kostnað og svo þjónustu gæði. Þannig að við höfum þá samanburð við eitt hverfi borgarinnar sem er þá í útboðinni þjónustu annars vegar og svo okkar eigin rekstri í öðrum hverfum.
0: Mm. Þannig að hvers vegna höfum við farið þá leið eða Reykjavíkurborg að bjóða ekki út eins og önnur sveitarfélög?
2: Ég held að það hefur bara verið ákvörun það að fara ekki þessa útboðsleið og það hefur verið hérna, talið vera betri niðurstaða að gera þetta með þessum hætti. Við viljum hins vegar fara í þetta tilraunaverkefni þannig að við getum þá séð það á gögnum hvort betra fyrirkomulag að fara í að bjóða þetta út og útvista þessu eða sinna þessu sjálf og þá höfum við það bara svart á hvítu.
0: Já.
1: En af hverju veljið þið Breiðholt til að prófa nýja kerfið?
2: Já, Breiðholt var bara svo heppið að vera fyrir valinu vegna þess að það eru bara fjölmargir þættir þar sem að gera það verkum að það heppilegasta hverfi til þess að fara í þetta verkefni og það meðal annars stærð hverfisins og afmörkun þess og svo það íbúðasamsetningin, það raunni samsetning sérbíla og fjölbíla og fjölbreytnin í því og svo það fjarlæg til losunar í móttökustöðum, það skiptir miklu máli og svo fjöldi og stærði sorpbíláta en það eru 15,5% allra tunnu ígilda í borginni eru í Breiðholti. Þannig að þetta er stórt hverfi en jafnframt afmarkað og svona líka veðurfarslega teljum við að það sé gott sem tilraunar hverfi af því að það skiptir auðvitað líka máli að við fáum raunhafa samanburð þegar kemur að því að mitt að hirða sorpi heimili að vetri til á þessu hérna í borgin okkar.
1: En eins og þetta er í dag, hafið þið eftir að tóku við sko, upplifað að fólk sé að kvarta undan sorpirinni?
2: Við höfum ekki kannski orðið eitthvað mikið vörfið að það sé mikla kvartanir eða það sé eitthvað aukast. En það er samt þannig að það er náttúrulega í nýlegri könnun sem að viðskiptar að vara að gera kemur auðvitað fram að það er einungis 37% íbúa sem að telja að það gangi vel að tæma tunnur tímanlega í Reykjavík og við erum það sveitafélag á höfuðborgarsvæðinu sem er að koma vest út í því þannig að það er alveg ljóst að það er þörf á því að skoða þjónustuna í þessari sorphirðu við heimili.
1: Já, þannig að það gengur betur í nágranna sveitafélögum.
2: Það virðist gera það og þar er þessi þjónusta boðin út þannig að við teljum að við eigum að fara í þetta verkefni til þess að sjá hvað samanburð við fáum út úr því.
0: En Guðný María, hvað eru Reykvíkingar og bara Reykjavíkurborg að eyða í sorphirðu og þennan málaflokk? Veistu það?
2: Já, sko, þetta er náttúrulega svakalega mikill kostnaður hefur farið hækkandi á síðustu árum og það er meðal annars það sem við horfum til. Og ef við skoðum bara opinber gögn borgarinnar, þá erum við í rauninni að rukka 2,3 milljarða fyrir að sækja úrgang og flytja hann á réttan stað. Þar sem að hérna, hann fer í vinnslu og svo erum við að innheimta 1,3 milljarða fyrir rekstur og grendar og endurvinnslustöðum þannig að þetta eru svakalegar upphæðir sem að hafa farið hækkandi og þarna skiptir auðvitað líka mjög miklu máli að borgarbúar aðstöði okkur og tæki allir þátt í því að flokka því að það er miklu dýrara að farga blönduðu sorpi heldur en flokkuð.
0: Hmm. Þannig að sko, það er þá kannski til mikils að vinna ef að þetta tilraunaverkefni hefnast vel í Breiðholti og eins og þú segir, þetta er hentugt hverfið því að þetta er mjög fjölbreytt og það ætti svona bara að reyna virkilega á það, þannig að það er alveg eftir einhverju að slæjast þarna ef þetta hefnast vel.
2: Það er það, alveg, sannarlega og svo erum við auðvitað að þarf þetta útboð sem við erum undirbúið núna, þarf að fara fram á evrópska efnahagssvæðinu vegna umfangsins. Og hérna, þannig að það er auðvitað verður líka spennandi að sjá hvort að það eru mögulega aðilar sem eru ekki starfandi á þessum markaði í dag sem að hefðu áhuga á því að koma hér inn á markaðin og með því að auka samkeppni.
1: Já, komi einhver danskir sorpbrennumenn að sækja rusli í Breiðholti.
2: Já, ég meina hver veit, ég meina það bara, við bara fögnum allir samkeppni.
0: Mm-hmm. Og hvernig eru það næstu skref? Það útboð og hvað svo, eða hvenær líkur því?
2: Já, það sem við gerum núna það að við erum bara komin að staði undirbúa þessi útboðsgögn og það getur tekið okkur hérna svona 1.5 til 2 mánuði að gera það og við þurfum að auglýsa það um miðjan október og í framhaldi því geti það ferli tekið 1.5 til 2 mánuði. Þannig að við væntum þess að væri þetta skrifandi samning um áramót. Nýr þjónustuaðili þar svo auðvitað koma sér upp búnaði, það þarf að kaupa hirðu bíla og tæki og búnað til þess að sinna þessari þjónustu. Þannig að hann þarf líklega 36 mánuði til þess að undirbúa það. Þannig að við horfum til þess að 1. maí 2007 gæti nýr aðili tekið við sorphirðu í heimili í Breiðholti.
0: Já, þetta spennandi, Guðný María Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Bara takk fyrir að vera á línu hjá okkur og við fylgjumst með þessu áfram.
2: Endilega, takk fyrir.
3: Hvað er það mesta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Já, hvað er að versta sem gæti gerst, spyr Friðrik Dórason, Symfóníuhljómsveit Norðurlands, en við ætlum að halda áfram hérna eftir smástund og fara í sportið, ræða eins Cristiano Ronaldo og ja, nýja frekjukastið hans.
2: Morgunútvarpið á Rás 2. Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
3: Það verður sannkallað stelpupartí á föstudagskvöldi, beint frá Hollywood.
4: Hæ, hæ, Rás 2, þetta Dröfn Nösp Snorradóttir Rósa sem tala til ykkur frá Los Angeles. Ég verð í partíverkunum, ekki láta ykkur vanta við viðtækin, því að það væri glata. Ég með fullta stuði sem að ég ready to go í eyrun á okkur. Ok, bye!
5: Það verður veistla.
2: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
6: Heimur íslenskra tónlistar, ný upplifun í hörpu, miðar á harpa.is. Vísindaleg nálgun í eldhúsinu, iðan fræðslusetur. Komdu og skoðaðu úrvalið af BYD, stærsta rafbílamerki í heimi, Vatt, skeifunni 17.
7: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring Toyota, förum lengra fyrir alla
8: Degraðu við bræðlaukana Hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Austurvöll.
9: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
10: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
11: Tryggingar hjá Landsbankanum. Nú færðu góð kjör á þínum tryggingum hjá Landsbankanum. Verum betri saman. Landsbankinn.
12: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefnum. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
13: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
14: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
15: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.

0: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
2: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
3: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, síðumóla 12-14.
4: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
6: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir liggja á að finna lausn í kjaramálum áður en frestur til að segja upp kjarasamningum rennur út eftir slétta viku. Norðurlöndin þurfa að spýti lófana til að viðhalda samkeppnishæfni sinni. Þetta kemur fram í nýri greiningu sem unnin var fyrir norrænu ráðherranefndina. Þúsundir danskra sjálfboðaliða í heimavarnarliðinu taka þessa dagana þátt í umfangsmestu æfingu sem haldin hefur verið frá lokum kaldastriðsins. Þúsundir hafa greinst með mislinga í Bandaríkjunum í skæðasta faraldri sjúkdómsins áratuga skeið. Heilbrigðisráðherrann hefur gert lítið úr alvarleika faraldursins. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
7: Morgunútvarpið á Rás 2.
8: Við höldum áfram í morgunútvarpinu, klukkan orðin 8:30 og já, alveg góðri mínútu betur og við ætlum að vera hérna til klukkan 9, Gunna.
9: Já, við ætlum að vera til klukkan 9, við höfum auðvitað eftir að spila hér músík, en fyrst ætlum við að tala við góðan mann sem að veit allt það sem að gerast í sportinu og við erum enda bara á góma hjá okkur og nón allt og hérna í gær.
8: Já, og einmitt, hann er ekki sáttur. Portugal var að spila við Noreg og hann satt á bekknum, hann stóð við bekkinn.
9: Já, við vorum að tala það í gær, sko, hann stóð svona alltaf einhvern veginn og það var svona óþægileg nervir af því þegar þú ert á bekknum, þá áttu bara að sitja.
8: Já, já.
9: Og vera bara sáttur og fylgjast með leiknum, þar til þú beðir að hita upp.
10: Stífnar upp, hann situr og lengi.
8: En Jóhann Páll Ástvaldsson er kominn hérna úr sportinu. Jóhann, ertu þarna hjá okkur?
11: Heldur betur.
8: Sko, það eitt, ég að lesa hana fyrirsögn inn á vísi þegar sem ég stendur, sko, systir Ronaldos tók til varna og hraunaði yfir portugalsku þjóðuna. Getur sagt okkur hvað í gangi?
11: Sko, stuttasvar náttúrulega bara 41 og skamall maður fór í fílu, sko. Það sem gerðist, sko. En jú, einmitt, systir hans núna búin að hrauna yfir portugalsku þjóðina og fjölmiðla. Við erum öfundsjúk fyrir litleg fáfróð og ég má skilið að snúa aftur til þeirra meðal mennsku sem við höfðum alltaf í fótbolta fyrir tíma sér sjö, segir systir hans Elma Aveiro. Þannig að það gustar Ronaldo og hans fjölskyldu núna, sko.
8: Já, einmitt, og hann sérstætt þessi leikur fór fram að sem að Portugal alltaf bara vann Noreg, sterkt lið Noregs og hann kom nú ekki við sögu í þessum leik. En hann er farin heim, ekki satt?
11: Já, heldur betur, þetta var fyrst skipti sko, frá 2008 þar sem að hann situr og horfir, stendur og horfir á knattspyrnuleik. Þannig að hann var ekki parsáttur og það var haldin krísufundur, forseti portugalska sambandsins kemur til Malmö, reynir að stilla friðar, en það fór ekki betur en sögur, hann alltaf sagði bara ég farin aftur Saudi Arabíu, sjáumst.
8: Og tveir leikir eftir í þessum langa landsleika glugga, ekki satt?
11: Nei, það tveilegir eftir og þú veist, það var svona búist við því að myndi spila ekki Danmörku í kvöld og meiri segja, sko, kannski segir mikið stöður Ronaldo í dag að danski þjálfarinn var eiginlega grát byggja portugalska þjálfarinn að spila Ronaldo í kvöld, bara please getur við byrja með hann inn á, að því að það væri betra fyrir Dani, rauninni, sko.
9: Var hann þá að meina að veri betra fyrir Dani að því að Ronaldo er komin að lita þess að skeiði eða betra fyrir Dani bara því að það kemur stórstjarna á völlin og gaman? hafa hann?
11: Sko, ég las þannig í þetta að hann var rauninu bara að segja vinsanlega sett hann inn á því þá er auðvitað fyrir mitt lið.
9: Já, svona, að vinna.
11: Í grunin, sko.
9: Já, en sko, það, þú erum að sér pæla í þessu hérna og nú tala um þetta hérna baku tjöldin strákarnir. Að sko, þegar þú eldist og ert í íþróttum, það er tvennt í boði. Það er annarkvægt að vera svona svo Ronaldo eða þá að vera svona einhver bara, einhver vigt í liðinu. Þú ert svona leiðtogi og bara með Messi sem að var að spila fyrir Argentínu og allir strákarnir í liðinu litu upp til hans og einhvern veginn vildu vinna fyrir hann og svo ertu með núna Gylfa Þór Sigurðsson sem var inn á íslenska landsliðinu núna í síðasta leik og svona ungur nemur gamalt heimur og, en Ronaldo hann bara næra hann þess ekki það
11: og nota bene sko, hann er náttúrulega fyrirlið í liðsinn sko þetta er leiðtoginn og hann er bara heim sko þannig að hann er einhvern veginn á ærið með þetta og einmitt við tölum Messi skilur Messi er núna að fara, hann er búin að segja ég er hættur, þetta er komið gott um mér og hann fær svona kveðjuleik sinn gegn Beni núna í byrjun oktober, hann er svona að fara svona ljúflega inn í sólsetri en Ronaldo er ekki þar og þú veist, þetta er náttúrulega ég meina, ef ekki segja þetta sé svona eitt stærsti og mesti egoisti mögulega sögunar og þetta er náttúrulega eitt frægasti maður í heimi eins og staðan núna með flesta fylgjendur þannig að hann er að nota svona sinn her fylgjenda til að setja pressu á Portugal núna með því að fara þetta er svona eitthvað svona, þetta er rauninu komin út í bara eitthvað svona pólitík sko frekar
8: Já, en hann eru þetta einna bestu fótboltamönnum allra tíma og hefur nú bara verið í umræðunum hvort það sé hreinlega svo besti og náttúrulega skipta skoðanum um það en er þetta ekki líka bara, snýst þetta ekki sko að hann skorti svona ákveðna auðmýkt gagnvart því að sko árin sé að færast yfir það er ákveð verkefni fyrir þjálfara að stilla upp 40 einsars manni í jafn, sko erfiðum leikjum, ekki satt?
11: Klárlega sko, þetta er hérna háréttjaður en líka náttúrulega aðtöðu það að veist, það sem hann að gera núna, þetta var ekkert hægt á orðum áður, veist, það er ekkert eðlitt þessi 41 og gamall maður sem skoraði 3 mörg á HM, sé búin að skora svona mörg mörg og sé ennþá svona í svona góðu líkunlega ásíkomulega, þetta var ekkert hægt árið 2003 og 1983, þetta er hægt í dag og þessina er hann ennþá á lífi í svona íþróttulegu skilningi og aðal ástæðan alltaf er svo að hann er að eldast við þetta 1000 marka svona takmark og hann er með 979 þannig að hann þarf 21 í viðbót sko og spurningin er nær hann því?
9: Nei, það nær hann ekki 21 mark í viðbót sko, svo er það annan
8: er það heildarmörk bara yfir allt saman bara,
11: já
8: þú veist það bara landsleikir félagslið allt saman
11: já
9: Jú, hann gæti náðið náttúrulega í Arabi,
8: já.
9: En sko, en ég, að því að nú er þessi leikur í kvöld, Portugal, Danmörk, nágrannar mínir eru Portugalir og þeir hafa oft einmitt bara hrist hausin yfir Ronaldo og ég veit ekki, er það armenn skoðun í Portugal að svona í síðari tíma þá hafa hann bara verið svona pína skemma fyrir því að Portugal er eiga marga stórkostlega fótboltamenn en hann er bara of stór fyrir lið.
11: Algjörlega sko og hann náttúrulega getur alltaf sagt sko ég meina hvað Portugal áður en ég kom til sögunar og það kemur þetta til sko Portugal að fyrir sexinum að HM eftir hann kom til sögunar en fó bara þrisvar að HM sko áður en að bara eftir að þeirra sögu fyrir Ronaldo sko en hann það eru mjög skiptir sko hann er um hann í Portugal og þar einmitt kemur þessi auðmýkt og egoistinn inn sko veist, hann er náttúrulega hálfgert guð fyrir stóra partíð þjóðarinnar en margir bara þola hann ekki og því hann er bara veist, mjög bara svona rokafullur maður
9: Já, einmitt. Hann er hrókafullu maður, ég held að það verði ekki tekið af honum, sko.
8: Einmitt.
9: Elsku kallinn.
8: En það sem er, að vera nú gaman, eða svona spennandi þá að kannski að fylgjast með leiknum í kvöld, að Danmörk og Portugal að svona sjá svona hvernig, sko, ok, dæmi, sko, ég hef unnið á vinnustöðum, það sem að þegar, sko, þegar svona harður yfirmaður, fer eða kannski bara rekin eða eitthvað að þá ég hef séð svona hvernig svona réttist úr fólki sem við kannski vandi að sitja á tölunar sinnar mm-hmm. og bóra við það en þegar ákveðin svona yfirvald hverfur
9: spennustig
8: já, þá svona léttist öll lund og fólk svona réttir úr sér ah, ok, nú get ég svona bara orðið ég aftur
9: já.
8: Gæti við séð þetta í kvöld þegar Portugal mætti Danmörku
11: Klárlega, ég meina þið töluðum að hann stóð og starðin af öllinu 90 mínútur það er ekkit sérstaklega þægilegt að horfa hliðlinn á, þú veist, þú veist alveg þegar Kristján Ronaldo er starð á þeir, sko og talan ekki þegar hann innur á vellinum sko, það, það hefur mikið svona aðdráttarafl það er mjög svona mikið, allir leikmenn sem spila með Ronaldo er eitthvað alltaf að leita þessar útlita sendingu á hann, oft bara þegar að margir aðeir betri möguleikar eru bóði sko. Þannig að Já, hvað ég var að segja, bara eitthvað portugalska sprengju, sjáum við hann í kvöldu
8: Já, geti verið og þetta er líka svona, við förum aðeins bara út í svona, tökum við þetta samingi að nú er það þannig að menn geta verið lengur að á svona þessu háa stíi íþrótta og svo við sjáum þetta líka til þess bara í NBA-deildinni með LeBron James að þannig maður sem er komin já, svona norðan megin við fertugt og er ennþá að og menn velta fyrir sér hvað ætla menn að geta lengi og hann verið eins og Ronaldo hann líka, er hann ekki líka svolítið eltast við svona einhver svona persónulegan árangur að ná einhverjum metum
11: klárlega og þú veist þannig ertu komin með bara egoið spilar gegn því sko hérna hversu mikið skilur hann á vellinum en minna, samt sem maður þá úst, maður er hugsa til LeBron og hann einhvern veginn næra að gera þetta svona af aðeins meira auðmýtt þó að margir segja hann ætti að hætta minna, hann vann ólympíuleikana með Bandaríkjunum hann þarf ekki að vera endilega
8: aðall
11: skilur, hann getur tekið hérna gjössavel, þú fær boltan gjössavel, hérna, ég ætla að taka tíminna pásu úst. Hann nær þér, Ronaldo hann þarf að vera fyrli, hann þarf að vera frammi hann þarf að taka víti, hann þarf að spila 90 mínútur ef ég spila ekki neitt þá trillist ég að fer heim skilur, hann er allt með allt þetta sko.
8: Og það líka að sjá sko, skiltis hvað við að sjá eins og bara Portugal hefur vinna Noreg að liðsmaður fari í fílu eftir sigurleik, það er svolítið sérstakt
11: það það og það bara mjög margt aðtöðana mjöndum þessi kvöld við það maður fíkjast með því munan deil ekkur að samfélagsmiðla sína
8: já, stela senum
11: já, hann með miljard mann sem maður er svona bíð eftir eitthvað að hann gerir sko og það kemur ekkert óvart að hann sem ekki setur mynda sér bara í lauginu og er ekkert að pæli leiknum sko þannig er bara að taka upp svona
8: gerir það verður spennandi að sjá og líka svo kannski eftir úrslitin sko ef segjum að Portugal myndur hreinlega að tapa
11: Já, þá kannski byrtir að mynda sér hlæjandi í sulluðinni
9: Þetta, já, ég segja með ykkur þessi leiku verður spennandi í kvöld og ég veit eiginlega ekki alveg með hvorum ég á að halda en það verður ekki síður spennandi að sjá viðbröð frá Ronaldo og bara hvernig hann verður hann á örugglega til að bæti fylgjendahópsinn í kvöld taldi ég það ekki?
8: Allan að það munur fleiri fylgjast með held ég en á vennjulegum degi sko.
9: Já, mjög gott bara takk aðeinslega fyrir að fara yfir þetta með okkur og hérna, við bara fylgjum spennt með Jóhann Páll Ástálsson
11: Takk hérna

0: þetta gamla lag Underneath It All Gwen Stefani og félagar
1: Hún ennað
0: Já, hún ennað maður hún enn með country söngvaran?
1: Ég veit ekki betur
0: Já
1: Mér skilst hún sé alveg svona djúb í þessum hægrinu
0: Já
1: Þú veist að þá myndir ríma við að vera með country söngvara
0: Já, þú myndir halda það það bara sé það svona rími saman
1: Köllu eitthvað svona hægri barbi eitthvað svona eitthvað viðinu með á hann
0: Nei
1: Jú, já, eitthvað þannig
0: Hægri barbi
1: Eitthvað þannig, já
0: Já, þú veist, það en sko hún sko með Blake Shelton
1: Já, einmitt
0: Hann var alltaf, hann var hann ekki, American Idol Í hverju var hann aftur? Nei, hann
1: nei,
0: var
1: nei, nei, nei.
0: Hann var í hérna Voice, ég held að Allaveg, það allt önnur Ella
1: Já, þessi, hún kvöldu Maga Barbie
0: Maga Barbie
1: Maga.
0: Já, ok já. Ég aðeins að lesa hérna úr dagbók lögreglu sem að ég ætlaði nú bara svona rétt að tala af því að þetta fær kannski fólk til svo hugsa svona, af því að nú fyrsti dagur óttopumánaður og við þurfum að fara þetta vali í umferinni en það gæti þetta fara að kólna bráðum
1: Já, þetta í hálku
0: Já, þetta í hálku, en sko það var nú engin hálku á hverju skutun í gær þar sem að einstaklingu datt af rafskútu á mikilli ferð segir hér og það ekki vitað umfang meiðsla en það ekkit grín að detta á rafskútu
1: nei, nei.
0: Og fólk þarf að passa sig og í talanum gömur sér deili rafskútu því þá ertu ekki með hjálm og það ekki að labba svo, með hjálm
1: og með þetta svona lítil dekka á sem græjum sko þannig að svona misfellur maður finnur ekstra mikið fyrir þessu þannig að Og alltaf líka skiptir öllu að vera með fulli fem þegar maður
0: er
1: á þess.
0: Já, jesús. Og svo það hérna tilgjinn hann að bifrið sem hann var ekki glæralega í vesturhluta borgarinnar. Lögreglumenn höfðu uppi á bifriðin og reyndist ökumaðurum vera ánögur réttinda. Alltaf fá við svona fréttir.
1: Ætli, handrið sem undar góðu þátt að dagbók lögreglunar séu að taka niður punta núna.
0: Ég vona það.
1: Svárlega.
0: Því að annar ökumaður var stöðaður í borginu við almennt eftirrit og hann reyndist undir áhrifum og ánögur réttinda.
2: Já, hoppa aftur í.
0: Já,
1: Já, hættum, það var náttúrulega raunvöluð mál það sem að lögregla stoppar bíl,
0: já.
1: Kemur að bílnum og það var ökumaðurinn aftur í
0: og bara engi fram í
1: engi fram í og hann er þarna og í þættinu var hann búin að svona leta sér svona með rænt búin að teipa sig og var að borða kebab þannig líka við aksturinn sko.
0: Já og þetta er skemmtilegt sko.
1: Já gaman að fá svona þetta
0: Já þetta eru frábæri þetta
1: Já og ég vil mæla með þessu og boltamömmum
0: Það er allir að missa sig yfir boltamömmum
1: Já mjög skemmtilega þetta
0: Já ég var bara að sjá það
1: Ég er alveg komin djúftin það sem að því að ég fæ heldur nýja þátt í dag
0: Nú
1: sé, Ég er búin að horfa á fyrstu þrjá eða fjóra
0: Þannig getur hámaðið í dag
1: Já, nei, ég fæ þátt, ég getur horfti kvöld
0: Já, sko ég er meiri hérna frá, meira hérna Það var ekki á ljósastöður, sérni hafna fyrir þig sko,
2: Var þetta allt sami maðurinn?
0: Það lítur út fyrir það Þetta allt saman án aukur
2: hérna Alltaf er að stoppa hann og allt ennþá ekki kom með próf Já. Og svo fór hann bara störinn
0: Sko, í umdæmi lögreglunar í Kópavogi og Breiðholti var aukum að stöða við akstur með filmur í framrúðum bifreiðarinnar.
1: Já, það má ekki.
2: Já,
1: það
2: erum búin
1: að stökkja.
0: Já. Já, þú veist, það er ekki gott.
1: Það má ekki.
0: Nei, hvernig dettur þetta í hug?
1: Þetta eru þetta, sko, nú er ég alveg upp á Selfossi.
0: Þetta er töff.
2: Þetta þótti töff.
1: Já.
0: Og en ekki voru, framrúðunum?
1: Jú, það þótti mest töff. Og þá voru menn svolítið að græja þetta sjálfur.
0: Já, já.
1: Og voru að kaupa sér filmur og setja á, en svo en lögreglan var jafn óðum að stoppa menn og hérna...
2: Skafið úr.
1: Já, bara rífaðið úr.
0: Já.
1: En þetta var nú alveg að byrgja sín. En ég hef velti fyrir mér sko hvort það sé... Einmitt, byrgja sín inn og út það er kannski almáli er að það þarf að sjást inn í bílinn líka eða svona þegar við eitthvað svona eftirlítið
0: en þetta er auðvitað bara framrúðuna ég hef látið setja svona í afturrúður bara þegar maður með börn í bílnum þá er gott að hafa smá skikkingu í afturrúður
1: bæði það og þykir mjög töff
0: já, auðvitað, mér þótti þetta rosa töff en líka hérna aðeins sko góða fréttir að því hérna vorum við nú að tala svona misgóðar fréttir og eiginlega bara alls ekki góðar og fólk þarf að fara varlega þá var sem sagt verða að bjarga ketti úr tré
1: Já, ok, var slökkulíði kallað til?
0: Já, köttum...
1: Eða það?
0: Já,
1: köttum... Þessi þetta er svo bara eitthvað handurðið einhverju teknimið?
0: Nei, köttum ennum ekki bara bjarga á trámi teiknimyndum og kvikmyndum og það bera svona hjálpabeinir til slökkulisins og nætuvaktin var róli hjá slökkuli höfuborgarsvæðisins en dagarnir geta boðið upp á fjölbreytt verkefni og það sannaðist í Fossvogi í Reykjavík í fyrradag þegar vegfarandi þurfti á hjálpa að halda og við fengum tilkynningum kött fastan í tré og við áttum að kíkja á og aðstoða og hann við að koma niður og það gekk bara vel fyrir sig hann var ekkert voðlega saminuð því fyrstu, ég skal trúa því þegar kettir sko, þegar reynir að taka kött upp sem hátt uppi maður hefur bara lent í þessu sjálfur og reynir að taka kött og hann fyrir svona í ójafnvægi þá líður hann ekki vel
1: Nei.
0: Þá setur hann alveg klætnar í þeir sko
2: En þarf að bjarga ketti úr tré?
0: Nei, ég held ekki
2: Ég held nefnilega ekki, ég held að það sé meira verið að bjarga eigandanum ég vil fá kötti mín
0: Síðan kemur hérna, síðan ákvaði hann bara að fara sjálfur niður
2: Það stóð aldrei annað til hjá honum
0: Nei, ég nefnilega held að það sé svolítið mikið málið að þegar að sá gulklættið að hvernig sem að slökulsbúningurinn svartur og gulur, komin upp í tríð með hjálmin og allt þetta vesen þá bara hoppar hann
1: niður, bara niður. Þetta eins með kattaeigendur og ég bara geldreigendur almennt þetta sama þróun hjá okkur foreldrum að við erum að ofvenda bæði börn og dýr
2: Já,
0: já við verðum að þetta eðlilega hrættum
2: Ef kötturinn komst þarna upp og gerst hann niður
1: Já, og lendir á löppunum
2: Já,
0: kettir hafa nýju líf og þeir lenda á löppunum það svona mín reynsla en ef hins vegar, ef það væri hundur upp í tré þá hefði ég á ekki
2: aðeins meiri kannski og svo eins og þetta, með hunda sko gefum einhvern mat og hann í dallum nei, hann vill þetta ekki, þú að gefa honum eitthvað annað
0: Já,
2: aldrei vita til að hundur svelti í hel þegar að matur í dalli
0: nei,
2: sama hvað að rusla þér
0: sama hvað að rusla þér þeir bjarga sér
2: það bara þannig
0: þeir þurfa aðganga vatni og svo fá þeir
2: svo bíða það sem fyrir þeim haft
0: já, ég, það alveg rétt en já, svona voru fréttirnar sem að ég ætlaði að bjóða hér upp á því að það er greinilega mikið í gangi og svo sé ég hérna líka en ein fyrirsögn hérna á vísi sem ég ætla ekki að fara nánar í sömana á því þetta bara mjög langur lestur sem ég bara næ ekki komast yfir akkurat núna því að ég í miðjum þætti en þetta gæti orðið að fyrsta sem ég leggst í þegar við erum búin að kveðja hér söknuðu nærgætni og umhyggju eftir háska og Ibiza
1: Já.
0: Allt í þessari fyrirsögn talað til mín
1: Þú náttúrulega sérð bara Ibiza og þá kviknar á einhverju peru
0: Sko, Ibiza eru þetta dásamlegu staður
1: Já, það voru, var hópur íslendinga hérna staður ferðið sko, þetta var svona pilatesferð
0: Já, pilatesklúppur sem fór hérna
1: Já
0: Og það greinilega eitthvað sem hefur af sér stað þarna
1: sem ég... Kviknaði bát.
0: Já. Ertu búin að lesa?
1: Þetta var fyrsta sem ég gerði. Fyrsta sem ég gerði, ég vatna að bara lesa það svo frið.
2: Líka.
0: Strakkar.
2: Þetta er fyndið. Þetta er einstjálfa.
1: Þetta var annars að var háski þarna.
2: Já.
0: Ég hef svo gaman að því vöknu því klukkar sex.
1: Já, já.
2: Og bara... Verðum að vita hvað er fyrir að skvísa honum.
0: Já, ég nefnilega fyrsta sem ég gerði var að hlusta á eitt fréttavitall og sex fréttir og svo fór ég í fréttavitall að eins og skrolla.
1: Já,
0: nei,
1: ég tók þessa. Þetta er löng frétt líka, hún tók sinn tíma.
0: Já, heyrðu, ég ætla að kveðja því, ég verð að henda mér í þessa frétt.
1: Já, verðum aftur inn í fyrirmálið, bless, bless, takk fyrir að hlusta.

0: Fimmtudagstilboð Laxasteikur Melabúðin Miðnætur opnun í Timberland í Smáralind 25% afsláttur af öllum vörum auk spennandi sértilboða í Timberland Smáralind í dag Gæða ullarjakkar Laxdalski pólti Jóla útsala Þriggja daga útsöluveisla hefst á morgun Jólagarðurinn Bleik miðnætur opnun í Jens Smáralind 20% afsláttur af völdum vörum Jens Smáralind og jens.is
1: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk Íslenskir blómabændur
2: Það miðnætur opnun í Smáralind Frábær tilboð allt hús Risa

0: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútói. Járngler.is Garddagar í A4-um. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf. Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Elborg 18. október. Miðasala á Dix.is.
1: Quickstep er rakaþolna harðparketið. Harðviðarval, vandaðu valið.
2: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
3: Nýjó stærri heimilstækjadeild ofnar 5. 1. Oktober. Nýfu örmerki og alltaf 50% afsláttur. Opið alla helgina, tölvutek mörkinni.
4: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
5: Það fátt betra en velhefnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á kompakk.is.
6: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
7: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
8: Karglas repair, Karglas replace.
9: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
10: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is. Opið núna.
11: IKEA og Xbox fyrir öll aukalífin. Skoðaðu Yggstabí í versluninni og á IKEA.is.
12: EA.is. Egil Árnason gerðu kröfur.
13: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Stjórn RÚV klofnaði í afstöðu sinni til þess hvort sniðganga eigi Eurovision söngvakeppnina eða ekki. Meiri hluti stjórnar greiddi atkvæði með tilmælum til útvarpstjóra slíka sniðgöngu annað árið í röð. Þrír af níu stjórnarmönnum bókuðu andstöðu sína. Það eru þau Eiríkur Svavarsson, Ingvar Smári Birgisson og Unnur Brá Konráðsdóttir. Þau segja að keppnin eigi ekki að vera vettvangur fyrir pólitísk skilaboð. EBU hafi ákveðið að víkja ekki Ísrael úr keppni rétt eins og alþjóðleg íþróttasamtök hafi ákveðið þáttökurétt Ísraels í íþróttamótum. Þá hafi mikill meirihluti þjóða Evrópu þegar tilkynntum þáttöku sinna ríkja. Þremenningarnir segja jafnframt að RÚV beri samkvæmt lögum að stuðla að menningarlegri fjölbreytni í starfsemi sinni og metfjöldi laga hafi þegar borist í íslenska hluta söngvakeppninnar. Þúsundir hafa greinst með mislinga í Bandaríkjunum í skæðasta faraldri sjúkdómsins áratuga skeið. Heilbrigðisráðherrann hefur gert lítið úr alvarleika faraldursins.
14: Heilbrigðis yfirvöld í Lancaster sýslu í Pennsylvania í Bandaríkjunum staðfesti í gær 5. andlátið þar í landi tengt mislingum. Alls hafa verið skráð tæplega 3500 tilfelli mislinga í 47 ríkjum samkvæmt tölum sóttvarnastofnunar Bandaríkjana. Í þessum versta mislinga faraldir 35 ára skeið. Í Pennsylvania eru skrásett 943 tilfelli. Yfirvöld segja hinn látna hafa verið óbólusettan án þess að tíunda það frekar. Bandarísk heilbrigðis yfirvöld lístu því yfir aldamót að mislingum hefði verið útrýmt eftir umfangsmiklar bólusetningar herferðir. Þeir urðu hundruðum barna að 40 áður en bóluefni var þróað á 7. áratugnum. Efasemdir gildi bólusetninga og vantraust á heilbrigðis yfirvöld hafa vaxið verulega á undanförnum árum. Heilbrigðisráðherrann Robert Kennedy yngri hefur ítrekkað dreift röngum upplýsingum mislinga bóluefnið og gert lítið úr alvarleika sjúkdómsins. Hann hefur einnig dregið í efa að nýleg döðsföll hafi raunverulega verið að völdum sjúkdómsins án þess að leggja fram sannanir þess efnis.
13: Markus Þórhallsson sagði frá. Halla Hrund Logadóttir þingmaður Framsóknarflokksins hefur óskað eftir sérstakri umræðu og alþingi umfang og þarfir fyrir

þannig að við sættum okkur bara við Dóta sín í dag og heyrum bara fullt af eðal tónlist. Við dettum aðeins í djúpfölsun, aðalega vegna þess að það plata vikunar. Ekki það ég sé mjög hrifin af þannig fölsun. En platan góð. Manstu? Þetta Hjálmar með þessa stóru spurningu. Rjúp, djúp. Þetta bestu bakrættir í heimi, sko. Þetta sikir í stöði. Rjúp, djúp. Lagið heitir Manstu, þetta hljómsveitin Hjálmarjú.

Svo maður þetta hérna bara örstutt í veðrið og hér segir á vef Veðurstofu Íslands að það sé stormur, suðaustan stormur á Norðurlandi eystra, suðaustan 15 til 13 og vindkvöður staðbundir yfir 35 metra á sekundu. Varasamt ferðaveður engum fyrir ökutæki sem taka svo mikinn vind. Sama má segja Austurland að Glettingi og þetta á að detta eða falla niður 11 í dag og ef einhver á mið hálendinu þá má kannski benda ykkur á það að það líka brjála veður þar suðaustan stormur og rok og talsverð rigning. Það telst ekki að vera ferðaveður. Ef maður kíkir aðeins á kortið þá eiginlega grenjandi rigning á mestöllu landinu nema á þeim stöðum þar sem að gula veður viðvörunin er. Þannig að það er sól. Það er ekki verið að meina að sé svo mikið

mikil sól, kæru hlustundur, ef þau eru að velta því fyrir upp. En sólin er á þessum stöðum þar sem að veðrið er einna mest. En það gustar duglega í kringum þá gulu. Það snýst í sunnan og suðaustan 8 til 15 metra en 15 til 23 á norðustan til fram að hádegi. Rigning eða skúrir en úrkomi lítið á norðurlandi hiti 8 til 15 stig hlýjast norðanlands. Sunnan 5 til 13 og skúrir á morgun en úrkomi lítið landið norðaustanvert hiti 7 til 12 stig mildast fyrir norðan. Þannig að það vindar á hausti. Heitir næsta lag. Þetta Sigríður Thorlacius og Sigurður Guðmundsson.

0: belgíska rocksveitin Deus endar tónleikaferð sína Worst Case versus In a Bar í Austurbæjarbíó 2. október. Ensími hitar upp. Miðaverði stillt í hóf á miðix.is.
1: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
2: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
3: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
0: Björn Thoroddsen verður með sína árilegu gítarveislu 2. og 3. október í Ægi 220 í Hafnarfirði þar sem framkoma fremstu gítarleikar Íslands. Miðar á Tix.
4: Ég geri mig til GMT með Nönnu Guðrúnu.
5: Ertu með helgaflun? Þér nefnilega boðið í fyrirparti með okkur í GMT á laugardagskvöldum í vetur frá 19.20 til 9. Ég heiti Nanna Guðrún og ég ætla að sjá tónlistina á meðan þú gerir til.
4: GMT með Nönnu Guðrúnu á Rás 2.

Þetta er hann Steven Sanchez og lag sem heitir Check the Monkey. Og ég hugsaði, já, er ekki tilvælega að spila þá Shock the Monkey næst, sem að ég geti klárt. Svo sé ég núna að lagið heitir Check the Money, sem að kannski allt annað. En ég komin með Peter Gabriel hérna, ég geti gett hætt við apalagið hans. Þetta ég sé það með mínum brillum að þetta

Þetta er hún Bíba Dúbí og lag sem heitir Memories af plötunu sem situr í toppsætinu á breska plötulistanum Pylon og yfir í öllu eldra efni en ennþá í Bretlandi. Þetta er Aztec Camera som

Þetta er hún Sara Larsson og lagið heitir Lush Life. Þá förum við í Happy Mondays. Þó að sé fimmtudagur, við látum það ekki á okkur fá. Hér er lag sem heitir Step On. Hey. Hringi bara í lögguna.

0: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
1: Það verður sannkallað stelpupartí á föstudagskvöldi, beint frá Hollywood.
2: Hæ, hæ, Rás 2, þetta Dröfn Nösp Snorradóttir Rósa sem talar til ykkur frá Los Angeles. Ég verð í partíverkunum, ekki láta ykkur vanta við viðtækin, því að það væri glata. Ég með fullta stuði sem að ég ready to go í eyrun á okkur. Og græ!
3: Það verður veistla.
0: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2. Rás 2.

ofsalega smiðslegur Johnny Marr, en það var hann alltaf gítarleikari þar, eðlilega. Lagið heitir It's Time og er hans nýjasta og er að gera fína hluti hér á Rás 2. Í dag eru 44 ár síðan að fyrsti geisladiskurinn kom út. Tækni sem að kemur og fer, það eru margir að núti sem að lifðu án þess að vita hvað tölva var. Ég í þeirra. Í dag fólk bara að alast upp við gervigreind og finnst bara eðlilegt að, ég veit það ekki, gervigreind, hvað er þetta? Og eitthvað svona, sko. Og tæknir svona kemur á fer því að geisladiskurinn var alveg því líkt. Hvað í gangi, hugsaði maður? Og það eru fáir að spila geisladiska í dag. En þetta var mikil tæknibilding fyrir nákvæmlega 44 mánu síðan. Fyrsti geisladiskurinn kom út þennan dag, 1. óttobur 1982. Veit einhver hvaða geisladiskur kom fyrst út á CD? Nei, þessast, já. Hér smá vísbending. Platan sem að geisladiskurinn af kom út sama ár á þetta.

Þetta er hún Elín Hall og hennar nýjasta heitir Is She Pretty? En eins og ég kom inn á þann, þá eru núna í dag 44 ár síðan að fyrsti geisladiskurinn kom út og það var þvílík bylting. Ég held að ég hef ekki heyrt að þessu fyrir mörgum árum síðar. Ég kefti mér mynd fyrsta, held ég, 88 eða eitthvað svo leis. En það kostið var svo mikið að fá sér geislaspilara, sko. En spurningin var, hver var fyrsta platan til að koma út á geisladiski? Og maður hefði haldið kannski að væri eitthvað svona teknilegt kraftverk eða eitthvað svona eða eitthvað með svona miklum strengjum, stór og mikil tónlist. Ég ekki að segja að þetta sé ekki stór tónlist sem að kom á fyrsta geisladiskin, en Sony ákvaða að nota plötu sem kom út 4 árum áður, sem sé sama ár og Elo gá út Mr. Blue Sky. Það var 52nd Street með hverjum? Jó, Billy Joel. Billy Joel á fyrsta geisladiskin. Tækni risin Billy Joel. Hér er maður live.

0: Frí heimsending á Akureyri ef pantaðir í gegnum ea.is Egill Árnason, gerðu kröfur Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu Hagkaup
1: Á Reykjalundi einstök endurhæfingamiðstöð þar sem fólk markvisst byggt upp eftir áföll eða veikindi.
2: Nú þarf Reykjalundur á okkar aðstoð að halda. Við ætlum að safna fyrir nauðsynlegu viðhaldi áður en það orðið of seint.
3: Þau Fannar Sveins og Gunnar Dís stýra málunum í símaverinu.
4: Þar sem léttleikinn verður við völd og mikið gestakomur.
5: Já, líka óvæntar uppákomur og fullt af frábæru fólki að svara í símann.
4: Fyrir þetta mikilvæga málefni.
3: Sigurlaug Margrét og ég Siggi Gunnar munum svo stýra málunum í stúdíó
6: í okkar fínasta púsi og taka á móti góðum gestum.
2: Og fullt af frábæra tónlistafólki sem ætlar að skemmta okkur kvöldið. Nú skulum við sameinast fyrir framan sjónvarpið og endurhæfa Reykjalund. Mm.
1: Og ekki gleyma, við ætlum að safna alveg fullt af peningum. Fyrsti daginn, 2. október, klukkan 19.45.
7: Helgarútgáfan heilsar eftir hátíð á laugardögum. Kristján Freyr leikur þá yfir alltaf skemmtilega sem drífur á daga þjóðarinnar hverju sinni, fær góða gesti í heimsókn og leikur tónlist í takt við tíðarann.
8: Hvað að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rás 2.
7: Helgarútgáfan heldum við þér.

0: 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan Skólavörðustíg. Fimmtudagstilboð Laxasteikur, Melabúðin. Stórleikonan María de Medeiros er heiðusgestur Riff og mætir á sýningu myndarna Tveir bræður og systir í kvöld. Miðasalan á riff.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10 á Sólrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bjarni Benediktsson framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir stöðuna þrönga fyrir alla sem koma að kjarasamningum. Vika til stefnu til að bregðast við forsendubresti.
2: Kjarasamningar eru sem sagt hérna með forsendubresti í augnablikinu og við erum að ræða viðbragðið. Og að hálfu atvinnurekenda þá erum við að segja við skulum ekki hella olíu og eldinn með því að auka kostnað atvinnulífsins af launagreiðslum og öðrum kjaratengdum málum vegna þess að við vitum hvað mun gerast í framhaldinu. Það mun bara viðhalda vandamálunum.
1: Sagði Bjarni Benediktsson í morgun útvarpinu á Rás 2. Þver Árfellsvegur lokaðist fyrir allri umferð rétt fyrir ofan Sauðárkrók til móts við bæinn Skarð þegar mjólkurbíll valt á veginum. Bíllinn ofagn sem hann dró á eftir sér þvera vegin. Bílstjórinn var fluttur á sjúkrahús til skoðunar en óvíst hvort hann hafi slasast. Lögreglan á Norðurlandi vestara bendir fólki á að fara þjóðveg 1 Vatnsskarð meðan vegurinn lokaður. Höskuldur B. Erlingsson aðalvarðstjóri segir við búið að langur tími líði áður en vegur. Vegurinn opnast. Öflugtæki þurfi til að fjarlæga bíl og aftan í vagn. Gistinóttum á hótelum fækkaðum 2,5% milli ára í ágúst. Kínverskum hótelgestum fjölgaði og hátt hlutfall gesta bandaríkjamenn. Íslendingar dvöldu minna á hótelum enn í fyrra.
3: Samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofu Íslands voru gistinætturnar rúmlega 653.000 á landsvísu, samanborið við tæplega 670.000 á sama tíma í fyrra. Fyrstu 8 mánuði ársins voru gistinætur samanlagt 0,3% færri en á sama tíma 2025. Fækkunin var mest á höfuðborgarsvæðinu eða 5,3%, 3,6% á Austurlandi og 3,2% á Suðurlandi. Gistinóttum fjölgaðum tæp 700 á Suðurnesjum og 3,3 á Vesturlandi og Vestfjörðum, auk þess sem lítilsháttaraukning varð á Norðurlandi. Það bil 607.000 gistinótt á hótelum á reykja til útlendinga og rúmlega 226.000 þeirra voru bandaríkjamenn. Bandaríkjamennum fjölgaðum rúmlega 10 af 100. Heldur fjölgaði líka í hópi kínverskra ferðamanna á hótelum landsins eðum 6,5%. Á sama tíma og þjóðverjum og ítölum fækkaðum tæp 10 og rúmlega 11%. Íslendingar nýttu sér hótelgistingu 10% minna í liðinum ágúst en fyrir ári.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11. Nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is. Fréttalestri lokið.
4: Morgunverkin á Rás 2.
5: Við höldum áfram með morgunverkin hér á Rás 2. Eins og glöggir hlustundar hafa tekið eftir, þá Andri Freyr ekki hér við hljónumann. Það haustflensan. Fólk svolítið að lenda í þessu.

Einar Örn þarna með trompetsólo í lokin, ekki til að gera það verra. Þetta finnst mér vera ein gleymdasta dægur perla Íslandsögunar, plánetan Sigurmálarnir og Ólafur Gaukur útsetti strengina, þannig að alltaf best á einu stað. Áfram höldum við, ætlum að fara í Muse næst. Þetta lag heitir Newborn.

0: gerði frábær kaup til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
1: Harðparkett, harðparkett, harðviðarval, vandaðu valið.
0: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið. Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
2: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
3: Þetta vona maður það að hérna, allir sé að reyna að sigla í sömu átt og með þessu eða, visst mér þetta alveg allan að jákvætt skref í þá átt sko.
4: Þetta þessi þreytandi setning að þessi heilbrigði lífstíl hann hentar best.
5: Já, það bara svoleiðis.
4: Það bara þannig.
6: Já, það voru einhver dæmi aukin viðbúnað og Donald Trump sjálfur sagði nú að lengi þið verið tilsin með þessum mannum, við vitum ekki alveg hvað til í því.
5: Við erum bara jafn ung, ég og hún frjó sko.
7: Já,
5: við erum
7: svo
5: ung. Við erum ekki alveg búin að pæla í þessu. Já, þannig.
2: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6. Morgunverkin.
0: Fyrst og fremst með þér.
2: Á Rás 2.

Kristmundur Axel og nýtt heitir Bakkus. Stórgott alveg. En fyrir 35 árum síðan gerðist hræðilegur hlutur. Það var einhvern veginn brotist inn í Motown safnið í Detroit og hvíta hanskonum hans Michael Jackson var stólið. Ha. Þið munið eftir hvíta hanskonum, hann notaði hann mikið á thriller tónleikaferðalaginu, svona allar út í kristölum eða demöndum eða hvað það hann var alltaf bara með einn hanska sem er bara mjög töff það þarf ekki að vera með tvo og hún var stólið og þá kom maður herðu, ég ekki hrifin að þessu og hann bauð $50,000 í verðlaun fyrir að finna hvíta hanskan hans Michael Jackson og hver var það? Að sjálfsögur var það MC Hammer hann mikill stuðningsmaður Jackson hefðu síðan fannst hann bara tveimur dögum síðar og enginn fekk $50,000 frá MC Hammer wow. Hér fyrsta lagi sem að Michael Jackson samti Shake Your Body Down to the Ground hér hann með bræðrum sínum Jacksons

Þetta er alveg stór skemmtilegt. The Womack Sisters og lagið heitir If I Let You. Og ég skal fúslega við ekki hérna það að mér finnst það öllu betri heldur en mamma og pappi. Sem voru jú og eru Womack and Womack og gerðu hið ekki frábara lag Teardrops, margir sem að muna kannski eftir því. Og afi þeirra engin annar en Sam Cooke og síðan Bobby Womack frændið þarna ekki stóra kantinum. Þannig að það tónlist í þessari fjölskyldu, það vantar ekki. The Womack Sisters. Áttu að færa ykkur yfir til Kanada sem að verða okkar bestu vinir Evrópubúa Hljómsveitin heitir Arcade Fire og lagið No Cars Go

Ég er svolítið spenntur að heyra hvert Fontaines DC fara næst. Því þetta svona indie rock band en komið í svona smá deep and smooth feeling. Var þetta bara eitt lag eða eru þeir konir í þess átt? Þetta lag heitir Marianne. Ég hef oft sagt hlustöndum frá því að hljómsveitin The Farm var nokkuð stór í Bretlandi snemma á tíunda ára til síðustu aldar í nýjunni þegar að þessi baggy tónlist, Manchester tónlistin var í gangi en þetta voru allt svona smákrimar og þeir náðu aldrei að koma saman allir og spila á tónleikum af því það var alltaf einhver þeirra í fangelsi. Nú sé ég hér fyrir 40 árum síðan þá lést trommuleikari hljómsveitarinnar Andy McVan í bílslysi í kjölfar lögreglu eltingaleiks þannig að þeir hafa alltaf verið í vesinni með lögin landslögin kannski frekar en dægulögin síðan gáðu þeir út plötuna Spartacus 4 árum síðar Og hún var einmitt tilenguð Andy McVan sem að lést í bílslysi vegna þess að löggan var að eltan. Þetta hljómsveitin The Farm og Groovy Train.

og Andrea Gylfa, hljómsveitin Totnobi í Tígulegadal. Þannig eru tré sem eiga sér leyndamál. Vissuðu þetta? Ég var að sjá, ég ætla, sko, þetta ekki staðfest, en mér veist sagan skemmtileg og ég ætla að segja ykkur hana. Vitið hvaða nafnið kemur, Totnobi? Ég veit ekki, en þetta kannski ein hugmynd. Nafnið kemur úr 8mm hryllingsmynd sem að vinur Þorvaldar var að gera. Þar lék Þorvaldur ofur hetjuna Todd sem var ógum á trillitækinu Toddmobil. Þú veist, fín saga, en ég ekki að kaupa þetta endilega. Ha. Ofur hetjan Todd á Toddmobilnum. Gæti alveg verið. Hér hljómsveitin Breeders og þetta stök snild. Lagið heitir einfaldlega Cannonball.

0: flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
1: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
2: Laugardagarnir á Rás 2 byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibollanum.
3: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og tilbaka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
4: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rúf.is í mynd. Hitt og þetta fram og tilbaka í vikulokin.

Hljóðritun frá upphafstónleikum 70 ára afmælisárs Kammermúsikklúbbsins á sunnudag klukkan 16. Á efnisskrá Horntríó Jóhannes Abrams, aukverk eftir Jón Nordal, Franz Schubert og fleiri, Rás 1. Kringlukast í Timberland, 25% af öllum skóm, auk sér tilboða í Timberland út mánudaginn. Ekki missa bókamarkaðunum fiskislóð, loka helgin forlagið. Gerfi Vambir og Sláturgarn, KB Borganesi. Bleik, miðnættur opnun í Jens Smáralind, 20% afsláttur af öllum vörum, Jens Smáralind og Jens.is.

0: Fréttastofa Rúf, klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Þverárfellsvegur lokaður fyrir allri umferð rétt fyrir ofan Sauðárkrók til móts við bæinn Skarð vegna þess að mjólkurbíll valt og þverar veginn. Bílstjórinn var fluttur á sjúkrahús til skoðunar en óvíst hvort hann hafi slasast. Lögreglan á Norðurlandi vestra bendir fólki á að fara þjóðveg 1 Vatnsskarð meðan vegurinn lokaður. Höskuldur B. Erlingsson aðalvarðstjóri segir viðbúið að langur tími líði áður en vegurinn opnast, öflug tæki þarf til að fjarlægja bíl og aftan í vagn hans. Ekki vitað hvers vegna bílinn valt og tildrög þess eru í rannsókn. Ísland fjallum 2 sæti í ný útgefinni nýsköpunar vísitölu alþjóða hugverkastofnunarinnar og hefur fallið 9 sæti á 5 árum. Ísland í 20. og 7. sæti en var í 17. sæti árið 2021. Í tilkynningu hugverkastofunar segir að Ísland haldi stöðu sinni nokkuð vel á milli ára þegar litið til aðstæðina til nýsköpunar en falli þar 1 sæti úr 20. í 20. og 1. Fallið meira þegar horft til afraksturs nýsköpunar þar sem Ísland hefur farið úr 16. sæti 2021 í 20. og 9. sæti í fyrra og í 30. og 3. sæti í ár. Ísland hefur aldrei verið neðar á lista yfir afrakstur nýsköpunar. Halla Hrund Logadóttir þingmaður Framsóknarflokksins hefur óskað eftir sérstakri umræðu á Alþingi umfang og þarfir fyrir lyfjagjöf á hjúkrunarheimilum. Hún óskar eftir umræðum við heilbrigðisráðherra. Tilefnið þáttur Kveiks á þriðjudag þar sem fjallað var lyfjanotkun á hjúkrunarheimilum. Rætt var við aðstandendur fólk sem hafði verið gefin geðlyf og gagnrýndu þeir hvernig að henni var staðið. Halla Hrund segir í færslu á Facebook að þátturinn sitji í sér og þá sérstaklega tölfræðin sem fjallað hafi verið í þættinum. 50 bandarísk kona á dauðadeild öryggisfangelsis í Tennessee lifði af 2 aftöku tilraunir í gærkvöld. Alríkis dómstóll fyrirskipaði að aftökunni skildi frestað tímabundið í ljósi þess að Krista Gayle Pike var enn á lífi og andaði eftir að hún hafði 2 verið sprautuð með pentobarbitali, eitrinu sem notaði við aftökur í ríkinu. Hæstiréttur ógilti úrskurðin og ríkisstjórinn þvertók fyrir að náða Pæk samkvæmt fréttum NBC fréttastöðvarinnar. Fréttalestri lokið.
1: Morgunverkin á Rás 2.
2: Jú, við höldum áfram með morgunverkin hér á Rás 2. Ég kalla að Doddi og ætla að stjórna hér öllu fram að hátæðisfréttum. Við ætlum að heyra í Hoffmann, við ætlum að heyra í Þormóði og GDRN. Við heyrum lag af plötu vikunar og það djúpfalsar. Ég get sagt ykkur það, Jón Frí veit allt málið. Susan Vega verður hérna og hljómsveitin Eva. Og þessi Eva að syngja hérna ástina. Þetta svona einhvers konar disco ást, ekki verra. Ha,

Þetta er stúlknarsveitin Eva, nei, hljónsveitin Eva. En það eru tvær stúlkur í henni. Lagið heitir Ást. Ég að leita. Palli kom hérna í lokin og aðstoðaði aðeins stúlkurnar. Þú ert að hlusta á morgunverkinu Rás 2, ég kallaði Doddi og ég var að sjá svo skemmtilega sögu sem ég hafði ekki hugmynd um. Vissuð þið að í síðasta mánu voru 25 ár liðin frá því að Kylie Minogue gaf út lagið Can't Get You Out of My Head, na na na og allt það. Og ég hugsaði, ok, það svolítið langt síðan, allt í góðu. Lagið samið af Rob Davis sem var í glam rock sveitinni Mött í sjöunni og konu sem heitir Kathy Dennis sem að einni gerði garðin frægan og samdi Toxic sem að Britney gerði vinsalt á sínu tíma. En þetta lag var ekkit samið fyrir Kylie Minogue. Það vissi ég ekki. Þetta var uppalega hljómsveitinni S Club 7 var boðið uppalega, mann ykkur eftir því. Það var svona unglingaband, ungmennaband, þrjár stelpur og tvei strákar eða eitthvað svo leis. Þau sögðu neitt takk. Þá fekk Sophie Ellis Baxter lagið. Og hún sagði, nei, ekki fyrir mig. Þannig að Kylie var svo þriðja til að fá þetta lag og hún þurfti bara örfá á sekundu til að segja let's go og sagan hefur verið góð við Kylie og þetta lag síðan en til að toppa þetta allt saman að því að fór svo vel á með Kathy Dennis og Kylie að Kathy bauð Kylie Toxic vilti ekki toppa þetta allt saman með Toxic geggja lag. Hún sagði nei takk þannig að Britney fekk Toxicið. Magnað bransið þessi, tónlistabransið maður. 25 ár síðan ég held að flest allir þarna sem sáu myndbandið mun eftir því. Kannski frekar kallað dyrki, veit það ekki. Ég hefði ekki að fara út í það, hætti þessu. Þetta er sem sé Kylie Minogue og Can't Get You Out of My Head varð 25 ára núna 8.

0: Oktoberfest í Bauhaus. Sveinn Vogi bjórskólakennari býður upp á smakk af úrvals óáfengu bríó á laugardaginn milli klukkan 2 og 4. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Pergo Parkett færðu núna á ea.is. Pantaðu og fáðu sent heima dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
2: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli bjú og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
3: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
4: Rástföð.
5: Fyrst og fremst.
4: Við erum Rástföð.

Tommy Ló og Stromae De Fleur. Ég alltaf voðalega svag fyrir einhverju svona brr, eða kemur brr í lögunum, þá er ég til í þetta. Sem að var kannski í öðru hverju íslensku rapplægi fyrir einhverjum árum síðan. Brr, brr, brr. En þegar þetta nota svona huggulega, þá finnst mér burrið flottara. Næst það Þormóður og GTRN. Lægið heitir Manstu.

gott Creature of Habit á samt Birnu Eyfjörð og Malin. Lagið heitir Auðnin. Það er mjög oft sem að við tökum upp síði annara þjóða, sérstaklega ef að það hægt að græða smá pening á því. Við þekkjum hrekkjavökuna og allt þetta dót, Thanksgiving komið eitthvað í tísku og svo náttúrulega þetta Oktoberfest. Það nú alltaf hægt að fá eitthvað í heimsrót til að kaupa bjór eða tvo. En svo það sniða fólkið sem fer í Rocktoberfest og það verður Rocktoberfest á Lenny núna, hvenær er það? Jú, 15. Ég held að sé bara alla helgina sem sagt frá 15. oktober og þar koma fram fullt af ja, grimmum rocksveitum eins og Aya Dabt og Duft, besta ballsveit í heimi, Gunnar Baunir verða þarna og hljómsveitin Hoffmann. Ég held að þetta verði gott partí. Rocktoberfest á Lemmi frá 15. oktober næstkomandi. Heyrum hér kolkrabban, þetta Hoffmaðurinn.

0: Partíverkin á Rástfö á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
1: Það verður sannkallað stelpupartí á föstudagskvöldi, beint frá Hollywood.
2: Hæ, hæ, Rástfö, þetta er Dröfn Nösp Snorradóttir Rósa sem tala til ykkur frá Los Angeles. Ég verð í partíverkunum, ekki láta ykkur vanta við viðtækin, því að það væri glata. Ég með fullt af stuði sem að ég ready to go í eyrun á okkur. Og græ!
3: Það verður veistla.
0: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rástfö. Við erum Rástfö.
4: Fyrst og fremst með þér.

Þetta er alltaf ægilega fínt. Hljómsveitin Stone Temple Pilots og lagið heitir Interstate Love Song. Yfir í nýtt, byggt á gömlu, A Lovely Day. Hér heitir lagið A Good Day, þetta er Anderson Paak.

0: Plata vikunar.
1: Hæ, ég heiti Jónfrí, plata mín, djúpfalsa efni, plata vikunar á Rás 2. Fjórðalagi á plötunni heiti 23. Við Birgir Hansen, bassaleikari sveitarinnar, söndum þetta á Flateyri, hvað, þar síðustu páska. Þetta einlagi á plötunni sem ég syng ekki, heldur skipti ég og byggja hlutverk og ég á bassa. Ég man ekki alveg hvernig að æxlaðist að byggja syngu lagi en röddina á hann hljómar alveg æðislega sem svona mjúka indie hljóðheim. Og lagið þess að bara saga því þegar við ætlum að keiri sund á Suðureyri og lentum í allskins rakningum, keirum út á festum okkur og það kom kona og lánaði okkur skóplu og sagði okkur svo bara skilina á 23. Þannig að kemur til þessu. Svo var ekki að balla vagninu kvöldi og ég og Biggi vorum eitthvað svo litlir í okkur eftir þessa ferða við ákvæðum að verða eftir heima og byrjum að semja músík og þannig kemur lína í viðlæðinu. Munu diskoljósin finna mig í kvöld, við vorum ekki alveg vissi hvað við nefnum að fara út. Og einhvern veginn allt sem kemur fram í læginu eru bara beina lýsingar á þessari örlæður ykkur sundferðu og kvöldinu sem

The Game, Snoop Dogg, Stella V. Cool og Dre. Love it or hate it. Þá er þetta bara sérdeilis príðilegt, kæru hlustendur. Þá förum við í smá duttur. Þetta hún Susan Vega og ég var að segja dansútgáfan af Tom's Diner. Var ekki Tom's Diner staðurinn sem að var það ekki kaffihúsið í Seinfeld? Ég man ekki betur. Nú ég að tala eftir minni sem alltaf mjög hættulegt þegar ég á í hlut. En mér minni það að kaffihúsið í Seinfeld hafi verið Tom's Diner. Allavega, þetta hún Susan Vega.

0: Deus og Enzími, Austurbæjarbíó, 2. oktober, miði x.is.
1: Vínilparkett, vasselt og veitir betri hljóðvist. Harfiða val, vandaðu valið. Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
2: Sennilega heimsins minnsti úraframleiðandi. Úrvalið af íslensku úrunum hefur aldrei verið meira. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert úrsmiður. Laugavegi 62.
3: Menning að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
4: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
5: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva. Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Viltu stóran eða lítinn heitan pott? Við höfum eitthvað fyrir hvert heimili. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: mörkinni.
1: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
2: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
4: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
5: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
6: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
7: It's oh so quiet.
8: Kringlukastið byrjar í dag. Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20-60% afslætti. 1-5. Október. Kringlan, inni ævintýri.
9: Heimurinn í dag svolítið skrít. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar, samfélagsmiðla, sjá til þess að við sjáum alltaf meira og meira af því sama. Og smá saman erum við hægt að upplifa hlutina saman. En hvað að væri einhver leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifa það sem að gerast í sameiningu. Hvað að væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina þú þarft ekki að örvænta. Niðstöðin snýr aftur 1. október.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Bæði formaður Heilahjálpar og formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga telja umfjöllun Kveiks fyrir vikunni draga fram mönnunar vanda á hjúkrunarheimilum. Vitnaleiðslur í manndrápsmáli á Kársnesi klárast í héraðsdómi Reykjanes í dag. Samtal og samkennd er yfirskrift forvarnardagsin sem í dag. Í ár sjónum beint sérstaklega að nemendum í 9. bekk grunnskóla og öllum nemendum í framhaldsskóla. Milljónir barna í Jemen eru vannærðar og þeim hefur fjölgað hratt síðustu vikur eftir að átök brutust út. Sjúkdómar eins og kólera og mislingar breiðast út. Stjórnvöld í Sameinuðu arabísku furstadæmunum ætlaði að rannsaka árás um borði í vél flugfélagsins Fly Dubai í gær. Flugmaður grunaður að hafa stungið kollega sinn tilstendur að rannsaka hvort þetta hafi verið tilraun til hryðjuverks og hver ásetningur árásarmannsins var. Sala á sýklalyfjum dróst saman á síðasta ári sem jákvætt að mati Önnu Margrétar Halldórsdóttur yfirlæknis á sviði sóttvarnalæknis. Á sama tíma fjölgun sýklalyfja ónæmra baktería áhyggjuefni.
1: Sýklalyfja ónæmi þannig lítið hér með mörg Evrópulönd en við sjáum samt merkjum aukið ónæmi hjá ákveðnum bakteríum. Og þetta aukna ónæmi getur gert sýkingar erfiðari meðferð og fækka þeim sýklalyfjum sem við getum notað.
0: Gisti nóttum á íslenskum hótelum fækkaði 2,5 af 100 í ágúst samanborið við sama tíma í fyrra samkvæmt bráðabirðatölum Hagstofu Íslands ferðaþjónustu á Íslandi. Fækkunin mest á höfuðborgarsvæðinu. Norðurlöndin þurfa að spýta í lófana til að viðhalda samkeppnishæfni sinni. Þetta kemur fram í nýrri greiningu sem unnin var fyrir norrænu ráðherranefndina. Bandarísk kona á dauðadeild fangelsis í Tennessee lifði af tvær aftöku tilraunir í gærkvöld. Hún var dæmd til dauða fyrir manndráp fyrir 30 árum þegar hún var 18 ára. Stjórn knattspyrnusambands Íslands vill aðkomu Reykjavíkur borgar að rekstri Laugardalsvallar. Rekstur þjóðar leikvangsins ekki sjálfbær og knattspyrnuhreyfingin tekur tap rekstur á sig. Veðurhorfur sunnan og suðaustan 8-15 metrar á sekundu en 15-23 norðaustan til fram að hádegi. Rigning eða skúrir en úrkomulítið á Norðurlandi hiti 8-15 stig hlýjast norðanlands. Sunnan 5-13 og skúrir á morgunin úrkomulítið landið norðaustanvert. Hiti 7-12 stig mildast fyrir norðan. Fréttalest afsakið hádegisfréttir verðast að klukkan 12.20.
2: Þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

Þetta er stórsveitin Valdimar og hér er sungið svarta hrafna. Ekki hvíta máa, það eitthvað allt annað. Ég sá hér að þeir verða með tónleika í hljómahöllinni 30. desember og þar að skapast ákveðin hefð fyrir þessum tónleikum áramótin. Og ástæðan fyrir því að ég að segja ykkur frá þessu núna að forsalan hefst á í dag, klukkan 2. Og það segir ekkert nánar hvar svo forsalan fer fram. Og það bara hljómahöll. Það bara hljómahöll. Hvað að ykkur? Ég vissi þetta alveg. Þannig að Valdimar í hljómahöllinni Stapanum 30. desember og ég segi góða skemmtun því að þessir drengir kunna spila á hljófæra sín og semja ágætis lög líka. En við ætlum að segja þetta bara takk prýðilegt í dag. Ég þakka þeim er hlýttu. Ég kalla það Doddi og ég geri fastlega ráð fyrir því að okkar bestu maður mæti hér á morgun. Sá heitir Andri Freyri Viðarsson, verður með laglista fólk, hins og veit ekki hvað og hvað. En þangað til næst hafið ofsalega gott og verður ofsalega sæl.

0: bleikur október í bústaðakirkju veri hjartanlega velkomin bústaðakirkja. Kringlukast í Marco Polo, 20% af öllum vörum í Marco Polo kringlunni út mánudaginn. Jóla útsala, þriggja daga útsöluveisla hefst á morgun jólagarðurinn. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, það er opið til klukkan 6 alla daga, forlagið. Gæða ullarjekkar Laxdal Skipholti. Gerfi vambir og sláturgarn KB Borganesi. Bleik miðnætturopnun í Jens Smáralind, 20% af sláttur af völdum vörum Jens Smáralind og jens.is.
1: Krummi, Andrés Þór, Börkur Hrafn og fleiri og gítarvislu Björns Thoroddsen 2. og 3. október í Ægi 220 í Hafnarfirði. Miðar á Tix.
2: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
3: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
4: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is
7: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
8: Viltu fleiri aukakrónur, ódýrari tryggingar og betri vexti? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
9: Það miðnætturopnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa happdrætti til styrktar bleikuslaufunni og opið til miðnættis í kvöld. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
10: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
11: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
12: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
13: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
14: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
15: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
16: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason. Gerðu kröfur.
17: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu. Bóts með þér í liði.
18: Formaður Heilahjálpar og formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga telja umfjöllun Kveiks sem að hátt hlutfall eldra fólks á hjúkrunarheimilum fái sterk geðlyf draga fram mönnunarvanda á hjúkrunarheimilum. Nágrannar mann sem fannst látin á heimili sínu í Kársnesi í nóvember eru einski svarir. Annar maður er grunaður að hafa banað honum. Síðasti dagur aðalmeðferðar í dag. Fjóri karlar hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald áfram vegna rannsóknar og flutningi og 5 kílóum af amfetamíni með hraðsendingu til landsins. Yfirskrift forvarnar dagsins í ár samtal og samkennd, sjónum sérstaklega beint að nemendum í níunda bekk og í framhaldsskólum. Sala á sýklalífum dróst saman á síðast ári sem jákvætt að mati yfirlæknis á sviði sóttvarnalæknis. Á sama tíma fjölgun sýklalifja ónæmra baktería áhyggjefni. Miljóni barna í Jemen svelta og þeim hefur fjölgað hratt síðustu vikur eftir að átök brutust út. Sjúkdómar eins og kólera og mislingar eru farnir að breiðast út. Ákveðið hefur verið að blása af tónleika rapparans Kanye West sem átti að halda í Rússlandi síðar í október. Skipuleggjendur heita endurgreiðsla á miðum sem kostuð á bilinu 13 til 200.000 krónur. Stjórn Knattspyrnusambands Íslands vill að Reykjavíkuborg taki þátt í rekstri Laugardalsvallar. Knattspyrnuhreyfingin borgar með vellinum. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Formaður Heilahjálpar segir það lágmark að bera gjöf sterkra geðlifja undir aðstandendur fólks með heilabilun. Bæði hún og formaður Félags íslenskra hjúknafræðinga segja ljóst að mönnunarvandi hrjái hjúknarheimil í landinu.
19: Fjallað var það í kveiki vikunni að hátt hlutfall eldra fólks á hjúknarheimilum fengi sterk geðlif. Í þættinum var rætt við aðstandendur sem töldu að ættingjar þeirra hefðu verið lifjaðir fram úr hófi. Ragnheiður Ríkarsdóttir, formaður Heilahjálpar, segir að sér sé brugðið eftir að hafa horft á þáttinn.
20: Við höfum sagt í Heilahjálp að ekkert okkur án okkar og ef að starfsfólk eða læknar á hjúkunarheimili telja ástæðu til að gefa geðlif þeim sem ekki hefur fengið neina slíka greiningu og með heilabilun, þá lágmark að ræða við aðstandendur ef að sá sem með heilabiluna getur ekki svarað fyrir sig sjálfur.
19: Ragnheiður segir umfjöllunina að varpa ljósi á manneklu á hjúkrunarheimilum. Helga Rósa Másdóttir, formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, tekur í svipaðan streng. Hún telur að það sem dótturinn drægi fram eigi rætu sínir að rekja til mönnunarvanda. Helga segir að það sem fagfólk sé að störfum sé gott starf unnið. Fólk sem kemur inn á hjúkrunarheimili í dag þó að hennar sögn mjög veikt. Það kalli á sterkan faglegan grunn til að sinna því vel.
20: Við sem félagslöskar hjúkrunarfræðinga viljum við þetta sjá að það sé farið í almennlega vinnu við að það sé sett á bara lögbundin mönnunar viðmið. Að það eigi að vera skýrst að þegar að þú ert með svona marga veika einstaklinga að þá þarf að vera ákveðin fagmönnun sem að sinnir því fólki.
19: Helga Rósa segist hafa orðið leið við að horfa á umfjöllun Kveiks.
20: Bara ég trúi þeim og hérna, veit það að stundum fara hlutinir ekki eins og allast til. En þá er þetta bara mjög leitt að heyra af þessari reynslu, þessara einstaklinga.
18: Sagði Helga Rósa Másdóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Yfirlæknir öldrunarlækninga og deildarstjóri á legudeild minnisraskan á Landspítalanum gagnrýna umfjöllun Kveiks í aðsendri grein á Vísi. Anna Björg Jónsdóttir og Hjördís Halldóra Sigurðardóttir segja að þar hafi verið fjallað geðlif með neikvæðum hætti. Mikilvægt sé að horfa til skammtastærða þegar rætt sé geðrofslif og þær benda á að þegar slík lif séu gefin á hjúkrunarheimilum séu skammtarnir margfalt lægri en í tilfelli geðklofa eða geðhvarfa. Anna Björg og Hjördi segja jafnframt að notkun geðlifja sé almennt mikil á Íslandi og því ekki við öðra búast en að það fylgi inn á hjúknaheimilin. Nágrannar manns sem fannst látin á heimili sínu á Kársnesi í Kópavogi í nóvember í fyrra urðu einskisvarir. Annar maður ákærður fyrir að orðið honum að bana. Síðasti dagur aðalmeðferðarmálsins í héraðsdómi Reykjanes í dag og þar Þorgerður Anna Gunnarsdóttir fréttamaður. Þorgerður aðalmeðferðin hún tafðist.
21: Já, það átti sem sagt ekki að vera aðal með fyrir dag en vitnaleyslum seinkaði fyrstu tvo dagana. Þannig að í dag hefur verið rætt við lögreglumenn, lyfjafræðing, konu sem var vinkona bæði hins látna og sakbortingsmálinu og svo nágranna hins látna.
18: Og heyrði nágrannin eitthvað?
21: Nei, hann heyrði ekkert og það hefur verið sem sagt rætt við fleiri nágranna síðustu daga og þeir eru einski svarir þrátt fyrir að lögreglumenn hafi lýst því að vettvangurinn hafi litið út fyrir að það hefði farið fram einhver átök eða talsverð átök og eins og fram hefur komið þá var þar mikið blóð og ekki bara úr hinum látna heldur líka úr þeim sem grunar að hafa bana honum.
18: Hver málsverð sakbotningsins?
21: Sko varandi blóðið þá segir hann það hafa líklega hafa verið gamalt vegna þess að hann hafi verið með sár á fingrum vegna vinnu sinna sem kokkur. Hann hafi verið þess að aðstoða hinn látna við að gera upp eldús og sárin hafi hugsanlega rifnað upp. En svo er líka sko í upphafi rannsóknar þá var eins og lögreglan teldi að maðurinn hefði geta veitt sér þess að áverka sjálfur. Og það kom líka fram í dag hjá lögreglumanni sem að handtók sakborning eftir að hann var eftirlýstur og hann var eftirlýstur grunar fíknefnamisferli og handtekinn upprunalega vegna þess. og svo kom á daginn að hann var grunar aðkomu á andatunu en honum var samt aftur sleft og svo handtekinn aftur vegna þessara fjölmörgu lífsuna úr honum á staðnum.
18: Liggur fyrir hvað þið færi fram á langa refsingu?
21: Nei, aðalmeðferð líkur sér satt í dag en á morgun er málflutningur bæði saksóknara og verjanda á dagskrá og þá kemur ljós hversu harða refsingu saksóknari fer fram á en hámarsrefsing fyrir manndráp er 16 ára fangelsi.
18: Þakkaði fyrir Þorgerður Anna Gunnarsdóttir. Fjóri kallmenn eru grunaðar að hafa flutt 5 kíló af amfetamíni til landsins með hraðsendingu frá Þýskalandi. Þrír þeirra voru handteknir í byrjun september, sá fjórði viku síðar. Mennirnir voru úrskurðaðir í fjögurra vikna áframhaldandi gæsluvarðhald í Héraðsdómi Reykjavíkur gær til 28. október. Þeir eru jafnframt grunaðar að hafa veitt fleiri fíknefnasendingu viðtöku á undanförnum vikum við húsleit fundust fíknefni meðal annars 1 kíló af ketamíni. Í tilkynningu Lögreglu segir að stemt sé að því að ljúka rannsókn fljótlega, málið verði í framhaldinu sendt til embættis héraðssaksóknara. Samtal og samkenndir yfirskrift forvarnadagsins og í ár er sérstök áhersla á nemendur í 9. bekk grunnskóla og alla nemendur í framhaldsskóla. Dagurum að formlega settur rétt fyrir hádegi með málþingi í Verslunarskóla Íslands. Þar er Erla María Davíðsdóttir fréttamaður. Erla, ja, hvert er markmiðið?
0: Deginum ætlað að vekja athygli á mikilvægum vendandi þáttum sem getur aukið vellíðan og lýðheilsu ungmenna og það er það sem þetta snýst og þannig hvetja þau til umhugsunar og framtíð. En kannski til að segja okkur hans meira er hún Ingibjörg Guðmundsdóttir, hún er verkefnastjóri forvarnadagsins hjá embætti landlæknis. Ingibjörg, þetta er í 21. sinn sem þið haldið þennan dag. Af hverju er hann mikilvægur?
1: Hann er mikilvægur til að vekja athygli að til dæmis í dag þá eru áskorunnar aðrar heldur en það í gögnum okkar að ungmennum líður ekki eins vel og áður og því hafa kannski fókusin verið meira á að vinna með þá þætti heldurinn kannski áfengi og aðra þætti sem var hafið í upphafið þegar við byrjuðum þetta.
18: Já, við byrjumst afsökunar á því hvers litrótt sambandi hefur verið en Erla María Davíðsdóttir fréttamaður var þarna að tala við Ingibjörgu Guðmundsdóttur sem er verkefnastjóri forvarnadagsins sem er í dag og sérstök áhersla þar á samtal og samkennt. Sífellt fleiri börn í Jemen þjást af vannæringu. Eftir að stríðsátök brutust út á ný hafa 145.000 manns lagt á flótta. Alþjóða heilbrigðisstofnunin vara við því að heilbrigðiskerfi Jemen sé komið að þolmörkum.
22: Hörð átök brutust út milli húta og stjórnarhersins í Jemen í sumar og hútar náðu völdum yfir strönd landsins að Rauðahafi. Átökin bitna harkalega á almennum borgurum. Áður en þessi átök brutust út var áætlaður rúmlega 2,2 miljónir barna yngri en 5 ára þjáðust af bráðri vannæringu. Fulltrúi UNICEF í landinu segir að vannæring barna hafi aukist mikið, þar á meðal alvarleg vannæring.
23: We are seeing an uptick in acute malnutrition among children including the worst form which is severe acute malnutrition.
22: Ný tilfelli vannæringar barna eru greint daglega, segir Akil Ayer, landsfulltrúi UNICEF í Jemen. Verst er staðan í suðvestur hluta landsins. Talið að 145.000 manns hafi lagt á flótta. Alþjóða heilbrigðisstofnunin varaði við í vikunni að heilbrigðiskerfi Jemens væri komið að þolmörkum. Sjúkdómar eins og kólera og mislingar breyttust út. Þá séu dæmi ónýta innviði, skort á lyfjum og að heilbrigðisstarfsmenn hafi verið meðal þeirra sem hafi lagt á flótta. Fólk búi við þröngan kost í tjöldum þar sem skortur sé á hreinlæti sem íti enn frekar undir útbreiðslu sjúkdóma.
18: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Stjórnvöld í sameinuðu arabísku furstadæmunum ætla rannsaka árás borð í vélflugfélagsins Fly Dubai í gær. Flugmaður er grunaður að hafa stungið kollega sinn, rannsaka á hvort þetta hafi verið tilraun til hryðjuverks og hver ásetningur árásamannsins var. Stjórnvöld í Ísrael lýstu í gær yfir grunsemdum að flugmaðurinn hefði ætla að granda vélinni. Farþegum tókst að yfirbugamanninn og flugmönnum félagsins sem voru um borð tókst hann á stjórna vélinni. Donald Trump Bandaríkjaforseti kveðst hafa rætt til ræði við Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels. Trump sagði við blaðamenn að hugsanlega væri flugmaðurinn hryðjuverkamaður eða brjálæðingur.
2: And it seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job and he stabbed the pilot.
18: Hann stakk flugstjórnan, sagði Trump og bætti við að enn væri flest á huldu ástæður árásarinnar. Flugstjórinn væri hetja, hann hefði afrekað eftir stunguna að opna flugstjórnaklefan og kalla á hjálp. Yfirlæknir á sviði sóttvarnalæknis segir slæmar og góðar fréttir að finna í árskýrslu landlæknis sýklalyfjanotkun á Íslandi fyrra. Góðu fréttirnar að sýklalyfjasala dróst saman 5% þær slæmu að greiningum á sýklalyfjaónæmum bakteríum fjölgar.
3: Varandi sýklalyfja ónæmi þá það annað lítið hér með mörg Evrópulönd en við sjáum samt merkjum aukið ónæmi hjá ákveðnum bakteríum. Og þetta aukna ónæmi getur gert sýkingar erfæðir í meðferð og fækka þeim sýklalyfjum sem við getum notað.
4: Segir Anna Margrét Halldórsdóttir yfirlæknir á sviði sóttvarnalæknis. Svo kallar CPE-bakteríur sem eru sýklalyfja ónæmar greindust hjá 22 einstaklingum í fyrra, fleiri en nokkru sinni fyrr. Í fyrra fekk þriðjungur landsmanna sýklalyf. Skýrslan náði til sýklalyfjanotkunar hjá bæði mönnum og dýrum og lýsti MAST yfir áhyggjum þar sem heildarsala sýklalyfja fyrir dýr jókst 21,4% frá fyrra ári. Sýklalyfja ónæmi ein helsta heilbrigðisógn sem heimurinn stendur frammi fyrir að mati alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar. Anna Margrét segir að unnið sé samkvæmt aðgerða áætlun stjórnvalda varðandi sýklalyfja ónæmi sem undirrituð var 2024 og nær frá 2025 til 2029. Hún sé þá einungis fjármögnuð að hluta til.
3: Hinga til það hefur borð fjármagn til svo heilbrigðisráðandi fyrir hluta af kostnaðamati en það vantar enn upp á fulla fjármögnun bæði hvað var það önnur ráðuneyti þá matala og atvinnuráðuneyti og umhverfisráðuneyti og frekara fjármagn til að geta full nýtt aðgerða áætlunina.
18: Sagði Anna Margrét Halldórsdóttir, Erla María Markusdóttir tók saman. Gistinóttum á íslenskum hótelum fækkaði 2,5% í ágúst samanborið við sama tíma í fyrra samkvæmt bráðabirðatölum Hagstofu Íslands ferðaþjónustu á Íslandi. Fyrstu 8 mánuði ársins voru gistinætur samanlagt 0,3% færri en á sama tíma í fyrra. Fækkunin var mest á höfuðborgarsvæðinu eða 5,3%. Gistinóttum fjölgaði tæp 7% á Suðurnesjum og 4,3% á Vesturlandi og Vestfjörðum auk þess sem lítil sáttaraukning varð á Norðurlandi. Norðurlöndin þurfa að spýta í lófana til að viðhalda samkeppnishæfni sinni. Þetta kemur fram í nýri greiningu sem var unnin fyrir norrænu ráðherranefndina.
5: Í greiningunni bent á að Norðurlöndin séu meðal samkeppnishæfustu svæða heims. Þar sé framleiðni almennt mikil og nýsköpunar geta sömuleiðis töluverð. Þá sé trausti stofnana verulegt. Engu að síður hafi hægt á vexti. Í því samhengi til að mynda bent á að á meðan framleiðni á Norðurlöndum hefur aukist 25% frá árinu 2000, þá hefur hún á sama tíma aukist 43% í Bandaríkjunum. Hlutfall fyrirtækja sem eru í örum vexti á Norðurlöndum hærra en meðaltalið í öðrum Evrópusambandslöndum. Hins vegar eru þar helmingi færri einhyrningsfyrirtæki meðal við höfðatölu en í Bandaríkjunum. Fyrirtæki eru þó rótgrónari en meðalaldur stærstu 15 fyrirtæki á Norðurlöndunum 120 ár, samanborið við 50 ár í Bandaríkjunum. Segir í greiningunni að leggja þurfi meira áherslu á að nýta þá miklu þekkingu sem löndin búa yfir og efla nýsköpun til að styðja við vöxt fyrirtækja sem geta keft á alþjóðavettvangi.
18: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Það mistókst í tvígang að taka bandaríska konu af lífi í Tennessee í gærkvöld. Hún var sprautuð með fenobarbitóli og skammturinn hefði átt að vera banvænn en var það ekki. Konan var dæmd til dauða fyrir manndráp fyrir 30 árum þegar hún var 18 ára.
6: Krista Pike var dæmt til dauða fyrir manndráp ásamt kærasta sínum í Knoxville í Tennessee árið 1995. Kærasti hennar var 17 ára og fekk hann því vægari dóm, lífstíðardóm með möguleika á skilorði. Þau voru sakfelld fyrir að bana hinni 19 ára Colleen Slemmer. Öll voru þau saman í þjálfunarbúðum fyrir ungmenni á 10. ára 20. aldar. Parið beitti Slemmer grimmilegu ofbeldi. Pike hefur aldrei neitað að hafa orðið Slemmer að bana. Málið hefur vakið mikla umræðu allar götur síðan en hún hefur breyst nokkuð síðustu ár og spurningar hafa vaknað hvort svo ungt fólk eigi að fá þyngsta mögulega dóm. Aðgerðasinnar hafa síðustu misseri barist fyrir því að fá dauðarefsingu Pike mildaða í lífstíðardóm. Meðal annars á þeim forsendum að geðraskanir sem hún þjáist af og áfallastreita vegna ofbeldis sem hún var sjálf beitt í æsku hafi haft áhrif á gjörðir hennar. Móðir Slemmer hefur hins vegar lagst alfarið gegn því og á mánudag varð ljóst að Pike yrði tekin af lífi þegar ríkisstjóri Tennessee neitaði að beita sér fyrir breytingu dómsins. Því stóð til að Pike sem nú 50 ára yrði tekin af lífi í gær. Eftir tvær árangurslausar tilraunir var Pike flutt á sjúkrahús þar sem hún enn, samkvæmdi umfjöllun fjölmiðla Vestanhafs. Ekki liggur fyrir hvers vegna aftakan mishefnaðist eða hver næstu skref verða. Pike hefði verið fyrsta konan sem yfirvöldi í ríkinu taka af lífi í 200 ár og svo 18. Í Bandaríkunum síðustu 50 ár.
18: Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Hætt hefur verið við tvenna tónleika bandaríska rapparans Kanye West sem átti að halda 10. Og 11. Oktober í Rússlandi.
7: NTB fréttaveitan hefur þetta eftir skipuleggjendum sem hafa beðist afsökunar og heita miðakaupendum endurgreiðslu. Tilkynnt var í ágúst tónleika vest sem nú kalla sig ég í Sankti Pétursborg. Fljótlega var hætt við að halda þá á Gazprom leikvanginum. Aðgöngumiðar kostuðu þá jafnvirði 13.000 krónar og upp í rúmlega 200.000. Ég hefur ekki enn tjáð sig sjálfur málið en hann hefur lengi legið undir þungu ámæli fyrir yfirlýsingar og texta sem lýsa gyðingahandúð og hrifningu á nasisma. Rapparinn hefur reynt að hrista af sér slíðru orðið og kennt geðsjúkdómi og ótilgreindum heilaskaða hegðun sína. Ég hefði orðið þekktasti vestræni tónlistarmaðurinn til að koma fram í Rússlandi frá upphafi allsherjar innrásarinnar í Úkraínu. Hann hefur neyðst til að aflýsa fjölda tónleika í Evrópu, þar á meðal á wireless tónlistarhátíðin í London, sem var aflýst eftir að bresk stjórnvöld bönnuð honum að koma til landsins.
18: Markus Þórhallsson sagði frá. Stjórn Knattspyrnusambands Íslands vill að Reykjavíkuborg komi að rekstri á Laugardalsvelli. Rekstur þjóðarleikvangsins ekki sjálfbær og knattspyrnuhreyfingin tekur tapið á sig.
8: Stjórn KSÍ lagði fram tillögu á síðasta stjórnarfundi að Reykjavíkuborg komi til borðsins varandi taprekstur Laugardalsvallar. KSÍ kallar eftir fundi og samningaviðræðum en síðasti samningur rann út í árslok 2025. Fjármunir knattspyrnuhreyfingarnar eru nýttir í taprekstur Laugardalsvallar sem ekki sjálfbær. Framkvæmdastjóri KSÍ, Eysteinn Pétur Lárusson, segir að viðræður séu hafnar milli borgarinnar og KSÍ. Viðræðunum þokar vel áfram og Hildur Björnsdóttir, nýr borgarstjóri Reykjavíkurborgar, að koma sér inn í málið. Þorvaldur Örlygsson, formaður KSÍ, hefur átt í viðræðum með borgina og starfslið Hildar. Ljóst að það þarf að koma á nýjum þjónustu samningi. Forsendur rekstrar Laugardalsvallar eru breyttar eftir að komið var á hitakerfi undir vellinum. Miklar breytingar urðu á vellinum voru 2025 þar sem að það var meðal annars lagt blendigras á völlin. Eysteinn segir að KSÍ þurfa að hafa völl sem að hægt að reka á sjálfbæran hátt. Hann telur mikilvægt að ekki sé gengið á fé knattspyrnuhreyfingarinnar og að slíkur taprekstur gangi ekki til lengri tíma. KSÍ lagði áherslu á þetta mál á síðasta ársþingi sínu. Reykjavíkurborg eigandi Laugardalsvallar og KSÍ á þær tvær hæðir sem að skrifstofur sambandsins eru á. Völlurinn á undan þá eins og vegna aðstöðumála líkt og klefaðastöðu. Framtíðasýnin svo að með tíð og tíma verði stúka öll hringin í kringum völlin. Næsta skref hins vegar að laga klefamál. Eysteinn leggur áherslu á að KSÍ þurfa að hafa knattspyrnuleikvang sem stenst kröfur UEFA. Viðtalið við Eysteinn má lesa rú.is.
18: Jóhann Páll Ástvaldsson tók saman. Veðurhorfur, það verður sunnan og suðaustanátt 8 til 15 metrar á sekundu en 15 til 23 norðaustan til fram að hádegi. Rigning eða skúrir en úrkomi lítið á Norðurlandi, hiti 8 til 15 stig og hlýjast norðanlands. Á morgun verður sunnanátt 5 til 13 og skúrir en úrkomi lítið landið norðaustanvert, hiti 7 til 12 stig, mildast fyrir norðan. Það var helst í hádegisfréttum að formaður Heilahjálpar og formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga telja umfjöllun Kveiks sem að hátt hlutfall eldra fólks á hjúkrunarheimilum fái sterk geðlif drægi fram mönnunarvanda á hjúkrunarheimilum. Nágranna mann sem fannst látin á heimili sínu á Kársnesi í nóvember eruð einskisvarir, annar maður grunaður að hafa banað honum. Síðasti dagur aðalmeðferðar í dag. Fjórir karlar hafa verið úrskurðaðir í áframhaldandi gæsluvarðhald vegna rannsóknar á flutningi á 5 kílóum af amfetamíni með hraðsendingu til landsins. Sala á sýklalífjum dróst saman á síðasta ári sem jákvætt að mati yfirlæknis á sviði sóttvarnalæknis. Á sama tíma fjölgun sýklalífja ónæmra bakteríja áhyggjöfni. Miljónir barna í Jemen svelta og þeim hefur fjölgað hratt síðustu vikur eftir að átök brutust út. Sjúkdómar eins og kólera og mislingar breiðast út. Stjórn Knattspyrnusambands Íslands vill að Reykjavíkuborg taki þátt í rekstrinum á Laugardalsvelli. Knattspyrnu hreyfingin ber tapið. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Mark Eldred, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, sendum á fréttastofu ábendingar á fréttirhjóru.is, fréttalestri lokið.
9: Spennandi ævintýri að ferði til Grænhöfðaeyja og Lissabon, nánar á örnólfur.is. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun strandgötu Hafnarfirði. Hörku plánka harparkett og lúksusvínilparkett, mikið úrval og gott verð Birgis og Nármúla. Verkfæralagarinn, myndlistarvörur og góðu verði, verkfæralagarinn Smáratorgi. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, unastett súsi í hádeginu, kíktu á fiskfélagið.is.
10: Sjáumst á ítölskum dögum í Hagkaup.
11: Gerum heimilið fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
12: Skavolini. Klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini. Síðumúla 28. Skavolini.is
24: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
25: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
26: Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín tækifæri. Kjarafélag.is
27: Quickstep sterkara hardparkett. Harðviðarval. Vandaðu valið.
28: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
29: Hvamsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Nánar á Hvamsvík.is
30: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Glerugnaverslun, Fagmennska í fókus.
31: Popland, fyrst og fremst.
32: Fyrst og fremst í tónlist.
31: Á Rástfö.
33: Jú, góðan daginn, kæru hlustendur, verið hjartalega velkomin í Popland sem rúlar hér af staðaloknum hádegisfréttum eins og vaninn svona á virkum dögum. Ég heiti Lovísa Rutt og ætla að stýra þessum þætti og fylgi ykkur fram að fjögur fréttum í dag og það nokkuð þéttur þáttu framundan. Við ætlum að gera upp plötu vikunar. Karolína Einars Maríudóttir kemur hingað í hljóðver og segir sína skoðun á plötunni Djúpfalsað efni sem Jón Frí gaf út núna í lok september og svo ætli líka að rifja hér upp eina barnaplötu sem að búin að vera já, í mikilli raðspilun heima hjá mér undanfarið, svo eitthvað af nýju íslensku og erlendu efni. Alls konar skemmtilegt framöndan hér í Poplandi í dag en fyrsta lagið heitir Saknaðar ljóð.

Saknaða ljóð heitir þetta fallega lag nýtt úr smiðju Hjálma, fyrsta lagið í poplandi dagsins í dag fimmtudagur og það fyrsti október í dag. Nú eiginlega bara formlega komið haust, eða ekki. Nú eru laufin orðin rauð og gul og allt þetta og ég bara til í þetta, segjum við þá. Nú villum við halda til útlanda næst og heyra hér eitt af því allra vinsælasta í Bretlandi. Þetta lag hefur verið að slá alls konar met á vinsældarlistanum þar, þess að smáskífulistanum breska. Hér eru saman Olivia Dean og Sam Fender. Lagið heitir Rain Me In.

þetta lag og hefur verið efst á breska vinsaldalistanum í fleiri vikur enda mjög vel hefnaði duett en hér næst nýtt efni frá Kristmundi Axel lagið Bakkus

0: þættinum, platan Djúpfalsað efni með Jón Frí. Og ég ætla að spila hér næst eitt lag af þeirri ágætu plötu sem heitir Gott og vel.
1: Plata vikunar.
2: Hæ, ég heiti Jón Frí, plata mín Djúpfalsað efni plata vikunar á Rás 2. Lagi Gott og vel fyrsta lagi sem við gáum út sem smáskifu af plötunni okkar Djúpfalsað efni. Ég held að hitti fyrra. Þetta einu lagi sem Kitty Óskars pródúsera ekki, heldur voru þetta bara ég og Ólafur Bjarki. Við vinnum einna bardúsa þetta saman í bílskúri í Vesturbænum. Og snilt að vinna með Óla og svo kom Jóel Pálsson, hann býr við hliðina og rölti yfir á inniskónum með bassaklarinett og saxofón og ljáði laginu sína snilt. Og allt ferli var svona ótrúlega einhvern veginn þægilegt og auðveld fæðing á þessu lagi. Þetta tók hratt á sér mynd og mér þykir ótrúlega vænt við það og stoltur að því að geta bara að púlla þetta í bílskúrnum með Óla og að þetta svona lag. Ef ég hefði ekki samið þá myndi heyra bara með einhverjum öðrum listamenni þá myndi ég örugglega trillast bara. Þannig að þetta lag er gott og vel.

0: Gott og vel, heiti lagi, þetta Jón Frímannsson eða Jón Frím og lag af plötuvikunar djúpfalsað efni. En við ætlum að heyra hér næst nýja útgáfu af gömlu bubbalagi sem hljómsveitin Sue Ellen var að gera. Þetta var svona afmælisgjöf til bubba og við fengum hér smá kveðju frá Guðmundi R. sem ætlar að segja okkur aðeins betur frá tilurð þessa lags.
1: Komið sælir kæru hlustendur Poplands, þetta Guðmundur R. Gíslason, söngvar í Sue Ellen sem talar. Í sumar í kringum 70 ára afmæli Bubba Mortens, þá var það hann Óli Palli sem að gaukaði okkur hugmynd hvort það væri ekki sniðugt að Sue Ellen frá Neskaupstað myndi endurgera og gefa út gamalt bubbalag, svona bubballið heiðus og gefa hann

í afmælisgjöf. Við vorum íbúnir að taka upp stóra plötu en ákvaðum að drífa okkur aftur í hljóðver og taka upp lag til að gefa Bubba í afmælisgjöf. Nú lagi sem var fyrir valinu lagi Foxtrot, sannent lag úr bíómynd frá 1988. Við tókum lagið, breyttum því aðeins og gerðum það okkar og hér fáið þið hlustendur Poplands að heyra afmælisgjöf Sú Ellenar til Bubba Mortens. Innilega til hamingju Bubbi minn og takk kærlega fyrir allt sem þú hefur gefið okkur og íslensku þjóðinni. Hér heyriði Foxtrot nýja útgáfu með Sú Ellenar.

0: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
1: Kemstu ekki í verslunum okkar? Pantaðu myndsýmdal á ea.is og sölusérfræðingur sýni þér allt sem skiptir máli. Egill Árnason, gerðu kröfur.
2: Dorma á afmæli og veislan í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
3: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá 2 til 4.
4: Hann er hins vegar alltaf að reyna að finna einhverja formúlu, hann er alltaf að finna einhverja pælingu. Og markmiðið er að koma okkur á Evrópumótið 2028. Mm-hmm. Það er ekki góð byrjun á þeirri vegferð.
5: Sko, fyrir okkur bara almennt sem knattspyrnu áhuga menn, þá myndi ég hafa hennar áhyggjur af framtíð knattspyrnunnar ef að City þyrfti að byrja aftur frá grunn. Þá held ég þeir séu aftur komnir upp í úrvalsdeildina eftir 10 ár og engin vandamál. Þetta við séð hjá Glasgow Rangers, Juventus á sínum tíma.
6: Mér veist bara að vera langbesta lið á landinu og hérna, þú veist, ég veit þeir voru að vinna hérna titilinn og þeir eru að fara að kyssa skjöld.
3: Hlustaðu á Sportrásina á sunnudögum á Rás 2.
7: Rás 2.
8: Fyrst og fremst.
7: Rástföð
9: Hvað það versta sem að gæti skeð Þú færir heim

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Hvað er það versta sem gæti gerst? Heitir lagið. Hér eru saman Friðrik Dór og Sinfónía Norðurlands, Sinfónía Nord, sem ætlar að halda tónleika saman í Hofi, menningarhúsi á Akureyri, næstu helgi, 3. október. Það er að segja bara núna á laugardaginn og ég get ekki betur síðan að hér séu tvennir tónleikar. Annars verður klukkan 4:30 og svo klukkan 8:00. Þarna hefur verið bætt við auka tónleikum. En við ætlum að heyra næst í Klöru Einar sem kom í vikuna með Gísla Martini á dögunum og flutti þetta lag hér ef hann myndi.

Ef hann myndi heiti þetta lag, þetta söngkonan Klara Einarsdóttir. En aftur í tíman villum að halda til ársins 2012. Ég ætla að spila hér lag af plötu sem heitir Born to Die sem önnur plata Lönu Del Rey. Lagið heitir Off to the Races. Mom.

0: Oktoberfest er hafið í Bauhaus. Ekki missa dýrindis morgunverði föstudag og laugardag á meðan að birðir endast. Grilluðu pilsum á laugardag sem og glaðningi fyrir börnin. Við hlökkum til að sjá þig. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
2: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
3: Þetta vona maður það að hérna, allir sé að svona, reyna að sigla í sömu átt og með þessu eða, viðst mér þetta allir allan að jákvætt skref í þá átt sko.
4: Þetta þessi þreytandi setning að þessi heilbrigði lífstíl hann hentar best.
5: Já, það er bara svoleiðis.
4: Það er bara þannig.
6: Já, það var einhver dæmum aukin viðbúnað og Donald Trump sjálfur sagði nú að lengi þið verið tilst með þessum mannum, við vissum ekki alveg hvað er til í því.
5: Við erum bara jafn ung, ég og hún frjóð sko.
7: Já, við erum svo ung.
5: Við erum ekki alveg búin að pæla í þessu. Já, þannig.
2: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4-6.
8: Fyrst og fremst
2: í tónlist.

Glimrandi gott snacki rock í boði Stílítan Do It Again heiti þetta lag en við ætlum að fara í aðeins nýra efni næst heyra hér í popstjörninni Ariönu Grande og hennar nýjasta lagi sem heitir Petar.

Þetta er norskt synthapop eins og það gerist best lag frá árinu 1985 og mann finnst þetta lag svona hálfpartinn skilgreina árið 1985 Take on me með AHA En það styttist í fréttir frá fréttastofu RÚV Það verða sagðar á slæginu 2 eins og venjulega og svo höldum við áfram með popland og það nóframundan En fram að fréttum, hér eru drengirnir í Strokes og lagið Last Night

0: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is. Opið núna.
1: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Óbáslega þetta með mæntum það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ýmislegt í gangi þar, eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðutast temað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rás 2 klukka 9.
3: Symfóníu tónleikara Rás 1, Cellokonsert Schumanns og verk eftir Boulanger, Soi og Beethoven í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg í kvöld klukka 19.30, Rás 1. Verðlauna leikstjórinn og vonarstjarnan Amanda Kernel tekur þátt í meistaraspjalli og spjalli við áhorfendur dagskrá og miðasala á riff.is. Góð gleru á sangjörnu verði Glerugna Pétur Garðatorgi Garðabæ Gerfi Vambir og Sláturgarn K.B. Borganesi Bleik miðnætturopnun Jens Smáralind 20% afsláttur af öldum vörum Jens Smáralind og jens.is
4: Fréttastofa Rúf klukkan 2 á Sólum Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Allir nýju sakborningar í Straumsvíkur málinu neituðu sök í dag við þingfestingu málsins fyrir Héraðsdómi Reykjanes. Nýju karlmenn, 6 erlendir og 3 íslenskir eru ákærðir í málinu. Ákæran í 3 hlutum, þar eru 5 erlendir karlmenn ákærðir fyrir skipulögða brotastarfsemi og stórfellt fíkniefnalaga brot með því að sammælast og framkvæma innflutning á rúmlega 106 kílóum af kókaini með súrálskipi. Íslendingarnir 3 eru ákærðir fyrir að taka á móti fíkniefnunum. 7. erlendimaðurinn ákærður fyrir að hafa flutt inn kafarabúning sem notaður var til að sækja fíkniefnin í sjókistu súrálskips í Straumsvík. Formaður heilahjálpar og formaður félags íslenskra hjúkrunafræðinga telja umfjöllun kveiks að hátt hlutfall eldra fólks á hjúkrunarheimilum fái sterk geðlyf draga fram mönnunarvanda á hjúkrunarheimilum. Helga Rósa Másdóttir, formaður félags íslenskra hjúkrunafræðinga, segir að fólk sem kemur inn á hjúkrunarheimil í dag sé mjög veikt. Það kalli á sterkan faglegan grunn til að sinna því vel og gott starf sé unnið þar sem fagfólk. Félagið hafi lagt áherslu á að sett verði lögbundin mönnunar viðmið.
5: Að það eigi að vera skýrt að þegar að þú ert með svona marga veika einstaklinga að þá þarf að vera ákveðin fagmönnun sem að sinnir því fólki. Mér erst mjög jákvætt að sjá uppbyggingu á fjöldanum öllum að hjúknarýmum bara síðasta veturinn en ég sakna þess að sjá ekki líka betri sýn og skipulag og áallunir og fjármögnun á því hvernig það eigi síðan að sinna þessu fólki, hver allar að sinna þeim, þess að við sjáum það, að þegar að það þarna kannski óreint eða ófagmönta fólk, að þá fer ekki eins vel og þegar að við erum með fólk sem að hefur menntunina til að sinna veikum einstaklingum til staðars. Og þetta sýna bara fjölda margar rannsóknir.
4: Sagði Helga Rósa Másdóttir. Rigningar síðustu daga eru farnar að valda skemmtum á vegum á suðaustanverðu landinu. Þórsmerkur vegi var lokað fyrir umferð milli Nauthúsagils og Jökultungna rétt fyrir klukkan 1 í dag. Brotnað hafði upp úr veginum þar sem gróf undan honum. Þar nú bara þunn rönd vegarins eftir á einum stað og þar kemst engin leiðar sinnar á bíl. Öldufells leið var lokað í morgun, þar svo mikið vatn á veginum að hann ófær. Frekari fregnir þetta á rúf.is. Fréttalestri, elokið.

0: Belgíska rocksveitin Deus endar tónleikaferð sína Worst Case versus In a Bar í Austurbæjarbíó 2. október. Ensími hitar upp. Miðaverði stillt í hóf á miðix.is.
1: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
2: Quickstep rakaþolna harðparketið. Harðviðarval, vandaðu valið.
3: Heimurinn í dag svolítið skrítið. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar samfélagsmiðla sjá til þess að við sjáum alltaf meira og meira af því sama. Og smá saman erum við hætt að upplifa hlutina saman. En hvað að væri einhver leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifað það sem að gerast í sameiningu. Hvað að væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina þú þarft ekki að örvænta. Miðstöðin snýr aftur 1. október. Vertu með

aðeins hrárri útgáfa af þessu lagi Times Like These, þetta svona akústik útgáfa og hún aðeins þægilegri, finnst mér persónlega, þetta hljómsveitin Foo Fighters. Yfir í, afsakið aðeins nýra hefni næst, Johnny Marr ætlar að fara að gefa út sóloplötu á morgun. Annan oktober kemur út platan The Age of Everything og það niðurtalning hafinninn á streymisveitinu Spotify. Nú eru 9 klukkutímar, 43 mínútur og 31 sekunda þangað til að platan kemur út. Hann hefur þó glatt aðdáendur sína með þremur smáskífum af plötunni. Fyrsta laginu, upphafslaginu Spin, fymta laginu Ophelia og þriðja laginu It's Time og við ætlum að heyra það ekki næst.

Johnny Marr í fullu fjöri, þetta er nýtt frá honum, lagið heitir It's Time og verður að finna á nýri plötu sem kemur út á morgun The Age of Everything. En við viljum að heyra næst lagið sem að trónir nú á toppi breska smáskífulistans. Lagið hefur verið á listanum í 12 vikur en nú fyrst komið á toppin. Gríðalega vel hefnað frábær söngkona sem heitir Sienna Spiro, lagið heitir Great Expectation.

Fættur til þess að vera þinn heitir þetta lag, þetta nýtt efni frá Aroni Khan sem stút fyllti Laugardalshöll liðna helgi á laugardaginn var. Þetta var ekkit smáræði, ógurlegt sjónarspil og bara flottur konsert með af það sem ég sá á samfélagsmiðlum allavega. Við ferum að gera upp plötu vikunar hér eftir skammastund en við ætlum að heyra næst nýtt efni frá Arlo Parks. Hún var að gera lag með John Glacier og það heitir Flowette.

0: Oktoberfest í Bauhaus. Alltaf 40% afsláttur af völdum vörum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Nú getur þú fengið tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með allt að nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
3: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
4: Það verður sannkallað stelpupartí á föstudagskvöldi. Beint frá Hollywood.
5: Hæ, hæ, Rás 2. Þetta er Dröfn Ösp Snorradóttir Rósa sem tala til ykkur frá Los Angeles. Ég verð í partíverkunum. Ekki láta ykkur vanta við viðtækin því að það væri glata. Ég með fullta stuði sem að ég ready to go í eyrinu á okkur. Ok, bye!
6: Það verður veistla.
3: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2. Tonight.

0: fimmtudögum og hún Karolína að koma sér fyrir og við ætlum að fara að ræða nýjustu plötu Jón Frí eða Jóns Frímannssonar djúpfalsað efni en áðurum við gerum það þá ætlum ég að leifa honum að segja okkur aðeins frá plötunni
1: Hæ, ég heiti Jón Frí, plata mín djúpfalsað efni plata vikunar á Rás 2 Þetta nýjulega plata sem ég hef unnið að undanfærin 2 ár með alveg frábær fólki Ljónsettinu minni, Birgi Hansen á bassa, Sálfur Steinn Jónssoni á trommur og Sveinbjörn Hafsteinssoni á gítar Kristinn Þór Óskarsson pródúsaði plötuna, spilaði alls konar hljóðfæri og stráði síðan töradufti yfir allt ásamt Magnús Ötter sem sá hljóðblöndun og Glenn Sick masterar Platan einstór raunavísan nútímann og áskoranirnar sem henni fylgja

0: Endalaus framtíð heiti þetta lag. Hér eru saman Jón Frí og Lúpína og þetta lag hefur nú verið í spilun hjá okkur undanfarið hér á rásinni og þetta lag af plötu vikunar. Platan heiti Djúpfalsað efni, kom út núna í lok september og önnur hljóðversplata Jón Frí. Karolína Einarsdóttir hingað komin til að ræða þessa plötu með mér velkomin.
1: Takk hérlega fyrir.
0: Þú vissir alveg hver Jón Frímannsson var áður en þú fórst að hlusta þessa plötu, var það ekki?
1: Jú, ég vissi að ég hefði svona hlustað eitthvað smá að drauma með Branko þegar hún kom út, en kynnti mér hann eftir því ég var að hlusta núna og já, kannski byrjaði að mér finnst smá skemmtilegt eða svona munurinn á drauma með Branko og þessari plötu.
0: Já.
1: Það er hann, hún er eitthvað neginn hann er meiri kannski svona einirki á draumi bronkoplötunni og þessi plata á greinilega verða meiri svona bomba eða einhvern veginn, hún er svona presentu þannig bæði með sko coverinu, albumcoverið þetta er svona verið að vinna inn á eitthvað svona ég veit ekki, svona skandinavist pop bombu stemningu
0: einhverja hann alltaf lísti sko þessu lægi hérna sem að gera með lúpinu eitthvað svona, hvað sagði hann skandinavist vesturbæjar game rock eitthvað álíka og ég bara það bara kallar þú minnst alveg rétt sko
1: en það sem líka, hann líka búin að lýsa einhverjum lögunum sem snekkjurokk og mér fannst það eiginlega líka mjög góð lýsing ég var stundum að vandraðast með hvernig ég ætti að lýsa
0: stefnunni eða svona
1: já. Hljóðheiminu. Það sé svona disk og dreifið þetta, en þetta er svona að þetta er líka í rauninni minimalist margt og eins og þú veist, ég gleymdu mér bassatróman þetta bara rosa ykt forungu flór, lítið í gangi og þetta er svona minimalist líka.
0: Svona. Já, þetta er svona rátt alveg á köflum, þetta er alveg góð punktur. En það sem er líka honum til haps er að sko hann er grafiskur hönnur og sko myndmálið, einmitt, býrna plötu coverið og alla myndir í öllum pressupökkum og svona, þú veist, þetta er ákveðið svona vibe, þetta er ákveðið svona hann málar þetta svolítið fyrir mann, sem er svolítið skemmtilegt sko. Og ég er alveg sammála, hérna, það er alveg svona munur á stemmingu á plötukofurinn á draumur Branko og svo hérna djúpfalsa efni en hérna, já, svo er hann líka með gesti, einmitt Jón Frí, Ólafur Bjarki sem hann hefur verið að vinna mikið með Birgir Hansen og hérna já, þetta bara þetta er nýjulaga plata og einmitt, fer svolítið út um allt í hljóðheimi þannig, hann er gamalt svona teknótröll, en hérna en hvernig var einhver lög sem að því að fannst svona skemmtilegri en annur?
1: Já ég, mér fannst kannski í reyninu, mér fannst reyndar mörg lögin sem að vera frekar lí þannig átti kannski stundum erfitt með að ég hlusta nokkuð sem ána að þekka þau sundur, en ég fílaði einlægnina í 23 þar sem þeir eru einhvern veginn vinirnir í einhverju hrakbálkaferð að fara í sund og mér fannst þetta einhvern veginn það var einhver einlægni þarna sem að náða mér smá sko.
0: Já, talandi með mér þetta svona skandi veruleika textarnir eru svolítið þetta sko,
1: er en ég var mjög staðskendil þar en Birgir Hansen sem syngur það og það er Jón Frí á bassa.
0: Já, akkurat, eina lagi sem hann syngur ekki.
1: Já. Og en annars þá finnst mér lúpina líka æði og mér fannst ég reyna bakgrættur hennar gera lagið svolítið endalist framtíð svolítið skemmtilegt.
0: Já, nákvæmlega.
1: Það setti svona mikinn svip þótt þetta sé lítið innbútt þannig
0: já,
1: séð.
0: Já.
1: Það fannst mér alveg setja mikinn svip.
0: Já, einmitt. Það er ótrúlega, búið er ótrúlega fróðulegt að fylgjast með þessum náunga, þessum tónlistamanni, af því að hann gaf út lagið Andalusia fyrir núna 3 árum síðan sem var svona óvæntur popsmellur þannig og hérna og það er áhugavert eða bara svona skemmtilegt hvað hann er búin að vera öflugur síðan, þú veist, það er svona, þú veist, hann kemst í spilun á rásinni, fólk er að grípa þetta og það er komin að síðan 2 plötur út síðan, á frekar skömmum tíma og ég fíla þannig að merka
1: já, kemur 24, hinn platan
0: já, þannig að hérna, en ég veit ekki kannski áttan þetta efni
1: en hann segir líka í viðtölum að hann var búin að semja einhvert 2-3 lög þessari
0: já,
1: þá reyndar. Og er núna búin að semja einhver fleiri lög
0: já.
1: Sem eitthvað verður gert við þannig hann er duglegur
0: einmitt, og þú veist, ég fíla líka bara eitthvað svona ekki látið að hlaðast upp á lagir sko.
1: já
0: þú veist, bara dundra þessi bara út og hérna
1: já.
0: Og líka einmitt þetta, þú veist, að dundri plötu ekki alltaf bara eitt og eitt lag þú veist, því að við erum náttúrulega orðin svolítið vön þeim veruleika núna en svo eru sumir sem fíla bara einmitt að rúla heilli plötu sko.
1: Já, ég sammála því, mér finnst það gott.
0: Já, En hérna, já, ef ekki bara fara að segja gott, við bara göngum sátta frá borði. Eigum að enda þetta þá kannski á laginu 23?
1: Já, eða kannski djúpfalsefni eða titillagi og svona.
0: Kannski
1: það sem við töluðum ekki er titillin og hvað þetta svona fjallar líka eitthvað neginn tækni.
0: Herðu, einmitt, nákvæmlega, þetta er eitthvað það dýpra á þessu.
1: Já, hvernig þetta svona, að því mér finnst Jón Frí vera svolítið í hverstagsleikunum, mm-hmm. í textunum og sjá það fallega í hverstagsleikunum en svo platan líka að tala eitthvað neginn, þetta vinnur á hvernig gerfugrind getur búið til tónlist og hann að tala Kísildals algrímið kemur fram í textunum.
0: Já.
1: Og, já.
0: Það alveg current og gaman að fá það einhvern veginn í eitthvað svona íslenskt format, sko.
1: Já.
0: Kísildals algrímið.
1: Já.
0: Já, djúpfalsa efni, er þetta þá, ég heldur þetta sem bara beinvísun í hérna, bara gerfugrindina, eða þú veist.
1: Já.
0: Það ekki.
1: Og bara eitthvað svona, hvað heitir það, Suno sem býr til tónlist.
0: Já.
1: Gerfugrind sem bara hendur út, brumpar út eitthvað tónlist.
0: Mhm. Ég þekki hann hér svo lítið sko
1: Já, sem er samt að því raunin er samt líka margt í lögunum hans rosa hefðbundið
0: Já
1: í, sem ég finnst eitthvað svona skemmtilegt tvista að þetta heiti djúpfalsa efni
0: mm-hmm.
1: að því svo eru svona velmennarattir sem eru líka að syngja og stundum var ég eitthvað á þetta að vera eins og þetta sé djúpfalsa efni eða er þetta en við fannst það skemmtilegt
0: sko. Já, þetta er gaman og ég bara, múnan haldi bara áfram, ég veit ekki hvort hann ætla að halda einhverja útgáfu tónleika, ég skal bara reyna að komast að því
1: Já
0: Það er heila
1: Það eru einhverju tónleikar núna 9. september, veit ég
0: Ok,
1: Nei,
0: ok
1: Nei, 8.
0: Herðu,
1: geggjað Ég veit ekki hvort það sé útgáfa
0: Nei, einmitt Ég ætla að fylgjast með því og láta hlustandi vita En Karolína, takk fyrir komuna
1: Og takk fyrir mig
0: Og við ætlum að enda þetta bara á, einmitt Titillagi, plötuvikunar, djúpfalsað efni Hér er Jón Frí

Ég er komið til að vera country pop í algleymingi út allan heim. Þessi tónlistakona Ella Langley já, búin að vera að sýna það með sínum lögum. Búin að vera á toppi vinsaldalista víða heim og hér hennar nýjasta lag Be Her. Við ætlum að halda okkur við country fram að næstu fréttum sem eru þrjú fréttir sem hefjast eftir skammastund. Hér það næst íslensk söngkona sem hefur nú reynt við allskonar en country poppið fer henni bara afar vel. Þetta Bríet og lagið Cowboy Killer.

0: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
1: Viltu vita hvort parkettið þitt til á lagir? Kíktu inn á ea.is og skoðaðu byrðastöðuna. Egill Árnason, gerðu kröfur.
2: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
3: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilbáðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
4: Ný og stærri heimilistækjadeild opnar 5. 1. Október. Ný vörumerki og alltaf 50% afsláttur. Opið alla helgina, tölvutek mörkinni.
5: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
6: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
7: Það miðnæturopnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa happdrætti

0: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Ný sending af yfirhöfnum mikið úrval verslun Guðsteins. Jóla, jóla, jólaútsala, þriggja daga útsöluveisla hefst á morgun jólagarðurinn. Hamborgarabúllan, hamborgarar til sölu, hamborgarabúlla Tómasar. Nýjar fallegar haustvörur, Sif Bútík, Skeifunni. Bleik miðnættur opnun í Jens Smáralind, 20% afsláttur af öldum vörum, Jens Smáralind og Jens.is. Hámastempun, Hóka, Sportís, Skeifunni 11.
2: Fréttastofa Rúf, klukkan 3, Hugrún Hannesdóttir, Diego segir fréttir. Hörður Arnarsson hefur ákveðið að láta af störfum sem forstjóri Landsvirkjunar. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Landsvirkjun. Hann hefur gengt þessari stöðu í 17 ár. Í tilkynningunni segir að Hörður starfi til mánaðamóta. Kristín Linda Árnadóttir aðstoðar forstjóri Landsvirkjunar gegnir stöðunni tímabundið frá 1. november og þar til nýr forstjóri verður ráðinn. Allir nýju sakborningar í Straumsvíkurmálinu neituðu sök við þingfestingu fyrir héraðsdómi Reykjanes í dag. Nýju karlmenn, sex erlendir og þrír íslenskir eru ákærðir í málinu. Ákæran í þremur hlutum. Þar eru fimm erlendir karlmenn ákærðir fyrir skipulagða brotastarfsemi og stórfellt fíkniefnalagabrot með því að sammælast og framkvæma innflutninga rúmlega 106 kílóum af kókaini með súrálsskipi. Íslendingarnir þrír eru ákærðir fyrir að taka á móti fíknuefnunum. Sjötti erlendi maðurinn ákærður fyrir að hafa flutt inn kafarabúning sem notaður var til að sækja fíknuefnin í sjókistu súrálsskips í Straumsvík. Mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna Volker Türk brýnir fyrir stjórnvöldum í Tennessee í Bandaríkjunum að reyna ekki aftur að taka Kristu Pike af lífi. Pike var dæmd til dauða fyrir manndráp ásamt kærasta sínum 1995 þegar hún var 18 ára og hefur verið á dauðadeild síðan. Hún lifði af tvær aftöku til raunir í gær. Alríkis dómstóll fyrir skipaði að aftökunni skildi frestað tímabundið í ljósi þess að hún væri enn á lífi eftir að hafa verið sprautuð tvisvarsinnu með eitri sem notaðir við aftökur. Mál Kristu Pike sýnir glögglega hvers vegna ætti að afnema dauðarefsingu, segir Turk í yfirlýsingu á samfélagsmiðlinum X. Langvarandi þjáningar, andlegar og líkamlegar sem hljótist af ítrekkuðum misefnuðum tilraunum til aftöku séu grimmilegar. Rigningar síðustu daga eru farnar að valda skemmdum á vegum á suðaustanverðu landinu. Þórsmerkur vegi var lokað fyrir umferð milli Nauthúsagils og Jökultungna rétt fyrir klukkan 1. Brotnað hafði upp úr veginum sem þar sem gróf undan honum. Er nú bara þunn rönd vegarins eftir á einum stað og þar kemst engin leiðarsinnar á bíl. Öldufellsheiði var lokað í morgun. Þar svo mikið vatn á veginum að hann ófær. Stjórn knattspyrnu sambands Íslands vill aðkomu Reykjavíkur borgar að rekstri Laugardalsvallar. Rekstur þjóðarleikvangsins ósjálfbær og knattspyrnurhreyfingin tekur taprekstur á sig. KSÍ fundar þessa dagana með Reykjavíkur borg í leit að niðurstöðu. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.

You feel it at night. This Fire heitir þetta frábæra lag. Þetta nýtt úr smiðju dönsku söngkonunnar Tínu Díkhoff eða dönsk-íslensku, hún ekki hún hefur verið búsett teldi ég hér á landi alveg í fleiri ár. En hér þær saman Tína og Emiliana Torrini og þetta algjörlega glimrandi

0: Quick Step Vínilparkett. Harðviðavar. Vandaðu valið.
1: Á Reykjalundi einstök endurhæfingamiðstöð þar sem fólk markvisst byggt upp eftir áföll eða veikindi.
2: Nú þarf Reykjalundur á okkar aðstoð að halda. Við ætlum að safna fyrir nauðsynlegu viðhaldi áður en það orðið of seint.
3: Þau Fannar Sveins og Gunnar Dís stýra málunum í símaverinu.
4: Þar sem léttleikinn verður við völd og mikið gestakomur.
5: Já, líka óvæntar uppákomur og fullt af frábæru fólki að svara í símann.
4: Fyrir þetta mikilvæga málefni.
3: Sigurlaug Margrét og ég Siggi Gunnars munum svo stýra málunum í stúdíó.
1: Í okkar fínasta púsi og taka móti góðum gestum.
2: Og fullt af frábæra tónlistafólki sem ætlar að skemmta okkur kvöldið. Nú skulum við sameinast fyrir framan sjónvarpið og endurhæfa Reykjalund.
1: Og ekki gleyma, við ætlum að safna alveg fullt af peningum

on the Chain Gang heiti lagið, þetta er hljómsveitin The Pretenders lag frá árinu 1982 hér í Poplandi á Rás 2 þegar við ætlum aftur í samtíman heyra samt í gömlum kempum, hér eru U2 og Silencio

0: afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylfa að gera frábær kaup.
1: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
4: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
5: Slitsterkasta gólöfni sem völ er á. Veldu epóxi fyrir lagerinn, verslunarýmið eða skrifstofuna. Kynntu þér málið. Epóxigólf.is
6: Það miðnætturopnun í Smáralind. Kíktu við í dag og njóttu til miðnættis. Glæsileg tilboð allt hús, bleik stemning og risa happdrætti til styrktar bleiku slaufunni. Komdu og gerðu frábær kaup til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
7: Gummi P, Óskar Logi, Bjössi Tór og Brynhildur Odds saman á gítarveislu Björns Thoroddsen 2. og 3. október í Ægi 220 í Hafnarfirði. Miðar á Tix.
8: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
9: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og fin valsede havregryn. Segðu bara salli.

0: Morgunkastið byrjar í dag. Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20-60% afslætti. Fyrsta til 5. oktober. Kringlan, inni ævintýri.
1: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
2: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
3: Helgarútgáfan heilsar eftir hátíð á laugardögum. Kristján Freyr leikur þá yfir alltaf skemmtilega sem drífur á daga þjóðarinnar hverju sinni, fær góða gesti í heimsókn og leikur tónlist í takt við tíðarandann.
4: Hvað að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rás 2.
3: Helgarútgáfan heldum við þér.
5: Rás 2. Þetta Rás 2.

Only Wanna Be With You heiti lagið, þetta er hljómsveitin Hooty and the Blowfish, lag sem sú sveit gaf út árið 1995 og það lifði nú bara ansi lengi, allt til ársins 1996 komst á toppin það árið. En taland það herrans ár 1996, þá var að lenda á streymisveitum plata eða geisladiskur, gamall geisladiskur frá árinu 1996 sem Fólk af minni kynslóð ætti nú að muna eftir. Ég að tala plötuna Strumpa stuð sem hafði að geyma hvern smellin á fætur öðrum enda notuðu strumpadnir, svo kölluðu, hinna ýmsu smelli sem að voru vinsælir á þessum tíma. Ég nefni þetta upphafslagið Macarena sem var og ódauðlegt í flutningi strumpana. Svo hérna strumpa, reif, fiðlustrumpur, strumpa, paradís, strumpa, partí, strumpa, þetta og heitt og þetta drauma strumpurinn sjálfur. Þessi plata var held ég til á mjög, mjög mörgum heimilum og spiluð alveg út í gegn. Strumpadnir eru þetta, Björgvin Plóter, Einar Rúnarsson og Eva Ásson Albertsdóttir. Þau gerðu þetta með glæsibrag en það Jónas Friðrik sem að skrifa alla textana. Og mér langaði bara aðeins að rifja þetta upp því að þetta hefur verið í mikilli spilun heima á mér síðan að diskurinn góði lendi á streymisveitum og ég vonandi gleðist einhver þann úti. Ég ætla að spila hér hið sígilda drauma strumpur.

Já, þetta alveg ótrúlegt hvað maður getur farið aftur í tíman þegar maður heyrir svona lög eins og þetta en eins og áður sagði þá platan strumpastuð eða platan, ég varst nú að þetta hafi komið út á vínilplötu þetta var allavega geisladiskurinn strumpastuð og þarna voru hinir ýmsu slagarar Macarena kannski fremst í flokki en þetta lag var frábært og reglulega gaman að heyra þetta og ég ákvað að dvelja aðeins lengur hér og hef valið hérna tvö lög af plötinni, þó ekki í flutningi strumpana, en þeir voru bara svolítið klókir að velja rétt lög til að breyða yfir og gera svona strumpaleg ég ætlum að heyra hér næst í lagi sem var heitt á þessum tíma árið 1996 lagið heitir Here Comes the Hot Stopper

Here comes the hot stepper, heitir þetta lag, þetta slagari úr nýjunni og ég nú að spila þetta því að ég búin að vera svolítið, dvelja svolítið í þessum heimi þó í heimi strumpana undanfarið því að eins og ég sagði áðan þá platan strumpastuð núna lenda á streymisveitum eða geisladiskurinn góði frá árinu 1996. Og þau völdu bara svo vel lögin til að breyða yfir og leifa okkur krökkunum að hlusta á og þegar ég segi krökkum þá auðvitað foreldrum líka því að þessi diskur var víða land og mér langaði til að spila eitt lagi viðbót sem að strumparnir gerðu svona með sínu nefi, ég ætla nú bara að spila upprunalegu útgáfuna þetta lag með Shaggy sem að strumpaflokkurinn þýtti sem söng strumpin en þetta bara Mr. Boombastic.

Hér mætast Belgía og Svíþjóð, Tove Lo og Stromae í laginu De Fleur. En það bara komið að lokum, eða svo gott sem. Ég heiti Lovísa Rut og þakka ykkur kærlega fyrir samfylgdin í dag. Kæru hlustendur, verð hér með ykkur aftur á morgun, föstudag. Og ég ætla enda þennan þátt á nýju efni frá Purki Pilnik. Lagið heitir Annars góður. Ég annars góð og ætla hvað ég að þáka til næst verðið sæl.

0: dekraðu við bræðlaugana hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Austurvöll.
1: Lagarhreinsun aldarinnar 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni.
3: Garddagar í A4-um. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
4: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Hvert mun liturinn leiða þig? Ferskar litasamsetningar sem ramma heimilið notalega inn. Sérefni, leiðandi í litum í 20 ár.
6: Húsbúnaður er okkar fag. Skipulag er okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
7: Það miðnæturopnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa happdrætti til styrtar bleiku slaufunni og opið til miðnættis í kvöld. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
8: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
9: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
10: Hljóðritun frá upphafstónleikum 70 ára afmælisárs Kammermúsiklúbbsins á sunnudag klukka 16 á efnisskrá er Horntríó Jóhannes Abrams auk verka eftir Jón Nordal, Franz Júbert og fleiri Rás 1. Kringlukast í Timberland 25% af öllum skóm auk sér tilbúða í Timberland út mánudaginn. Quick Fix, hvetur ökumenn til að sína aðgátt í umferðinni og passa hraðan, ökum varlega Quick Fix. Velkomin á ljósadaga paf.is. Það galdur að gera ramen íðan fræðslusetur. Hjólastólar, pantaðu tíma í ráðgjöf stóð.is. Hitablásarar, hljóðlátir og sætir, loft og raftæki. Jóla, jólaútsala, þriggja daga útsöluvisla hefst á morgun, jólagarðurinn. Miðnættur opnun í Timberlandi Smáralind, 25% afsláttar á öllum vörum, auk spennandi sértilboða í Timberland Smáralind í dag. Bókamarkaður í Fiskislóð, nóa bílastæðum, það opið til klukkan 6, forlagið. Hjá Hrafnildi finnur þú eitt mesta úrval landsins að vönduðum yfirhöfnum hjá Hrafnildi. Ný sending af yfirhöfnum, mikið úrval, verslun Guðsteins. Verið velkominn á Fílsson viðburð hjá Kormáki og Skildi á laugardaginn, klukkan 14-18, Kormákur og Skjöldur. Bleik miðnættur opnun í Jens Máralind, 20% afsláttur af öllum vörum, Jens Máralind og Jens.is. Nýjar, fallegar haustvörur, Sif Boutique Skeifunni. Casal, æfingafatnaður og tæki, Sportís Skeifunni 11.
11: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegisfréttir. Krónutölugjöld og gjaldskrár ríkisins hækka 2,5% áramót en ekki 5,2% eins og gert var ráð fyrir í fjárlaga frumvarpi næsta árs. Þessu greindi Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra frá á ársfundi samtaka atvinnulífsins.
12: Aðilar vinnumarkaðarins og stjórnarandstaðan hafa deilt hart á ríkisstjórnina fyrir áform hennar að hækka álögur og gjaldskrár í samræmi við verðbólguspár frekar en að miða við annað, svo sem verðbólgumarkmið Seðlabankans. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, sagði á fundi að samtaka atvinnulífsins í dag að hún ætli á morgun að fara fyrir ríkisstjórn með aðgerðarlista og tillögu að yfirlýsingu ríkisins, Alþýðusambands Íslands, samtaka atvinnulífsins og Sambands íslenskra sveitafélaga næstu skref til að verja kjarasamninga. Með þessu eigi að ná verðbólgu niður og skapa aðstæður fyrir vaxtalækkun.
13: Þetta gert með afmörkuðum aðgerðum, án þess að auka kostnað fyrirtækja eða ógna markmiði hallalaus fjárlög.
12: Hún fagnaði því að sveitafélögin hefði samþykkt á landsþingið sínu að halda hækkunum á gjaldskrám innan við 2,5% á næsta ári.
13: Og að sjálfsögðu ríkisstjórnin reiðubúin að gera slíkt því sama ef allir gera sitt og samningar halda með því að takmarka hækkanir á almennum krónutölugjöldum og gjaldskrám ríkisstofnana við 2,5% og með tilmælum til fyrirtækja í eigu ríkisins.
12: Fyrir heitu 2,5% gjaldhækkanir hefði verið á borðinu í þríþlega samtali stjórnvalda og verkalýðshreyfingarinnar og atvinnurekenda í sumar, en þá náðist ekki samkomulag aðgerðir.
11: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Lögregla í Finnlandi rannsakar fjölda innbrota og meintar tilraunir til innbrota og heimili stjórnmálamanna. Forsætisráðherrann Petter í Orpo segir talið líklegt að þau hafi verið framin á vegum Erlends ríkis. Eftir fréttir finnskra fjölmiðla af innbrotum staðfesti forsæti þingsins í dag að þingið hefði fengið tilkynningar nokkurn fjölda innbrota og vísbendingar innbrotstilraunir. Hann sagði við fjölmiðla í dag að hann geti ekki staðfest fjölda tilvika en að hann væri umtalsverður. Elstu málin eru síðan fyrir ári, þá sagði þingforsetin ekkert vitað hver tilgangur innbrotana væri né hver hefði frammið þau. Gul skriðuviðvörun í gildi á suðausturlandi, austfjörðum og sunnanverðu miðhálendinu. Ofanflóða sérfræðingur segir nokkrar skriður hafa fallið á austfjörðum en þær töldust ekki alvarlegar.
14: Skriðuviðvöruninn verður í gildi til klukkan 6 í fyrramálið. Daniel Ben Yehoshua sérfræðingur í ofanflóðahættumati hjá Veðurstofunni.
15: Við fengum nokkra tilkynningar öskur á Össurum en ekkert alvarleg sem valdi tjón eða lokaði veginn. En það mjög mikið vatn á ferðinni á þessum áhrifasvæðum og ekki hægt að útiloka fleiri skriður eða grjóthrun.
14: Á austfjörðum jarðvegur mettaður og úrkoma getur valdið skriðuvirkni engum í bröttum hlíðum. Tilkynnt var tvær skriður í Reyðarfirði í morgun og eina í Berufirði í gær. Fossá við botn Reyðarfjarðar hefur verið mjög vatnsmikil og flæddi yfir bakka sína í morgun þar sem hún sökti vinnuvélum við bæinn Sléttu. Bóndi í Fljótsdal segist hafa þurft að bjarga fé sínu frá drukknun eftir að tún fóru á kaf í vatn. Draga á úr úrkomu í kvöld og nótt og þá ætti skriðuhætta að minka. Daniel biðlar til almennings að fylgjast með tilkynningum frá vegagerðinni og vera ekki lengur en nauðsynlegt fyrir neðan brattar fjallshlíðar þar sem viðvörun í gildi.
15: Bara að vera aðeins vakandi fyrir svona skriðu og grjóthruns virkni eins og er.
11: Sagði Daniel Ben Yehoshua. Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Horfur hjá leigjendum virðast fara batnandi samkvæmt nýrri leigumarkaðskönnun húsnæðismannvirkja og skipulagsstofnunar. Þar kemur fram að leigjendur telja fleiri íbúðir í boði á sama tíma og verðþrýstingur hefur minnkað. Þeir gera ráð fyrir að leiguverð hækki áfram en ekki jafn mikið og áður. Leigubyrðin þó íþyngjandi fyrir tæplega helming leigjenda samkvæmt könnuninni og vísbendingar eru að fleiri leigjendur festist á leigumarkaði. Þeim sem leigja af nauðsyn fjölgar hlutfallslega og fólk að meðalagi lengur í leigubýbúðin áður. Og veður sunnan og suðaustan 8 til 15 metrar á sekundu og rigning eða skúrir en úrkomulítið að Norðurlandi hiti 8 til 16 stig hlýjast Norðanlands. Sunnan 5 til 13 metrar og skúrir á morgun en úrkomulítið landi norðaustanvert hiti 7 til 12 stig. Fréttalestri lokið.
16: Þetta síðdegis útvarpið
17: á Rás 2.
16: Á Rás 2.
17: Fyrst og fremst.
18: Komið í sælu blessuð, það eru Húnfríði María Ragnhildardóttir og Rúna Róbertsson sem fylgir ykkur til klukkan 6 í dag í síðdegis útvarpinu og það komið 1. óttúber.
19: 1. óttúber svona ríkur þetta ánfram og mínur mánuður.
18: nýr mánuður. Akkurat og við ætlum að fara yfir alls konar mál í dag, meðal annars almenningssamgöngumál.
19: Já, við hafa verið gagnrýnt í gegnum tíðina að almenningssamgöngur til og frá Keflavíkurflugvelli hafi verið ábóta vant. Þá verið verið að tala strætó og sérstaklega verið rætt að erfitt hafi verið að finna þá einu stoppustöð sem var á svæðinu og ferðatími og tíðinni passi illa starfsfólki flugstöðarinnar. Í gær kynnti Vegagerðin að umbætur hafi verið gerðar og aðkomu aðstöð fyrir almenningsvagna sem aka til og frá vellinum til að bæta aðgengi flugfarþega og starfsfólks að flugstöðinni. Nýjar stoppstöðar hafi verið settar upp á tveimur stöðum, merkingar bættar og gönguleiðin að almenningsvögnum fyrir farþega sem að koma úr flugi nú yfirbyggð. Friðrika Jóhanna Hansen sérfræðingur á almenningssamgangnadeild Vegagerðarinnar og ein þeirra sem koma þessum umbótum. Hún kemur til okkar hér á eftir.
18: Akkurat og við erum aðeins verða að fjallum sko það svo margt í gangi í sjónvarpinu núna við vorum með hérna 60 ára afmælisþátt í gær og svo meira framvindan.
19: Já, já, á morgun mynd bein útsending sem þetta annað kvöld á RÚF frá söfnunum og skemmtið þetta til styrktar endurhæfingarmiðstöðinu að Reykjalund í Mosfellsbæ. Brýn þörf mun vera á uppbyggingu og markmiðið að senda Reykjalund í eins konar endurhæfingu eins og við förum sjálf þangað í endurhæfingu. Og þau Kolbrún Þorsteinsdóttir og Bárður Tryggvason sem í stjórn hollvina samtaka Reykjalundar þau koma til okkar og ætla að fara svona yfir stöðuna þar. Hvers vegna vera að fara í þetta?
18: Akkurat og að allt öðru æskuvinur portugalska mannsins sem fannst látin á heimili sínu í Kársnesi í Kópavogi í nóvember í fyrra skuldaði honum milljónir vegna fíkni efna viðskipta. Þetta kom fram við aðal meðferð málsins sem hélt áfram í dag. Þorgerður Anna Gunnarsdóttir fréttakona hefur verið að fylgjast með aðalmeðferðinni og kom til okkar fyrir vikunni og við ætlum að fá hana til okkar aftur í dag til að færa okkur ja nýjustu fregnirnar úr dómsal.
19: Já, einmitt. Það mikið í gangi þarna tvö og annað mál líka í gangi, það ekki strömsvíkur málið.
18: Já, akkurat þá þingfestingi því í dag og þá mann kannski, ég skilst hann hafi líka kjúkt á þá þingfestingu, það alltaf mikið að gera meira fréttamaður og hérna og við kannski fá mann líka til að renja við það mál aðeins með á okkur.
19: Heldur betur.
18: Og svo það netverslunadagur eins og var haldin í grósku í dag, en þar var meðal annars fjalla kaup hegðun Íslendinga á netinu og örugglega nægu að taka.
19: Já.

0: Þetta er svona klassíst íslensk samviskubit, sko, það er sólarviskubiti og svo að ná ekki, sko, almennilegu tilbúði.
1: Já, nú ekki, einmitt. Og það er líka að eitt sem með 1. Oktober þýðir að mánuður bleku slaufunar er rauninu. Þetta er árlegt árverkni og fjáröflunar átak krabbameinsfélagsins sem flestir landsmenn þetta nú ekki kannast við. Og í ár var bleika slaufan hönnuð að parinu Tönju Levi og Jökli Jónssyni, samhliða krabbameins með fyrir Tönju, en fyrir ári greindist hún með brjóstakrabbamein. Við ræðum við Tönju og Höllu Þorvaldsdóttur framkvæmdastjóra krabbameinsfélagsins í þættinum í dag.
0: Akkurat, svo undir lok þetta kíkir Siggi Gunnars til okkar og segir okkur aðeins frá miðstöðinni sem að fara á RÚF.
2: Þetta síðdegis útvarpið á Rástföð.
1: En við viljum að byrja þessu, Hans Steinar Bjarnason, upplýsingafulltrúi SOS Barnaþorpa og Eva Rúsa eru nýkomin frá Suður Eþíópíu, frá borg sem heitir Arba Minj, en Barnaþorpin á Íslandi fjármagnar þar verkefni sem gengur út á að koma barnafjölskyldum út úr sárafátækt, fylgja þeim þanga til að þeir standa á einn fótum og þau hittu tvær að þessum fjölskyldum og Hans Steinar hingað mættur og Eva Rúsa á línunni komið bæði blessa og sæl.
3: Já,
1: góðan og blessaðan. Já, það er kannski að hækka
4: þér. Góðan og blessaðan daginn.
1: Góðan daginn.
3: Já, komið þér.
4: Nei, ekki þar að hækka neitt ómikið
1: í hans. Nei, ég var einmitt að vara að hugsa það, sko.
3: Ég var búin að fá nóga mér eftir, sko, átta daga saman í eftir út.
1: Já, en segið okkur...
4: Nei, hann er flottir.
1: Já, ég veit
3: það. Já, takk fyrir það.
1: Segið okkur aðeins af þessari ferð og kannski ef við byrjum á þér hans í hérna þetta verkefni með barnafjölskyldunar og komaðum á lappirnar.
3: Já, það nú þannig að Eva Rúsa, hún einn af fjórum velgjörðasendiherrum SOS Barnaþorpan á Íslandi og velgjörðasendiherrar taka það svona svolítið að sér að vera, já, málsvarar og tala og gera okkur sýnileg á sýnum vettvangi og Eva Rúsa náttúrulega þekktur skemmtikraftur með stóran fylgjenda hóp og þarframöndu götunum og náttúrulega búin að vera að styrkja barn og börn í barnaþorpum eða var ekki einhver 20 ár eða eitthvað.
4: Já, 15 ár.
3: 15 ár. Þannig hún er,
4: 15 ár, næstu.
3: Hún er mikill velgjörðamaður samtakana og þekkir starfsemina mjög vel. Og það lá því eiginlega beinast við að fá hana með í þetta verkefni. Því að mjög reglulega þá förum við á vettvang verkefni á okkar og hérna tökum upp svona kynningarefni til þess að einmitt að sýna styrtaraðilum hvernig framlögum þeir að koma að gagni og svo er náttúrulega þannig líka að þessi verkefni, þau eru liður í þróunarsamvinnu Íslands og hérna nota stuðnings utanríkisráðuneytisins og þeim samningi fylgir náttúrulega súkvöð að fara í eftirlitsferðir og svo náttúrulega í svona efnisöflunarferðir og það þekkja flestir að vera svona SOS fóruldri eða styrta fóruldri, styrkja barn í barnaþorpi og fylgjast svona með uppvexti þessi úr fjarlægð, kannski í gegnum bref og slíkt. En það eru færri sem eru inn í hinni svona stóru styrtaleiðin í hjá samtökunum sem er SOS fjölskylduvinnur og það er einmitt þetta að þá erum við með hérna eins og í þessu tilfelli 260 fjölskyldur og þetta eru 1500-1600 börn og foreldrar þeirra sem að bjögu við sárafátækt áttu í raun og voru ekki neitt. Fjölskyldan var að leysast upp, börnin gátt ekki fara í skóla, þau fengu kannski eina máltíð á dag og jafnvel enga fóru söng í skólan eða bara ekki í skólan. En svo gengur þetta verkefni út á það og þetta er svona 3 ára prósess sem að hver fjölskylda fer í gegnum. Hún fær aðganga lánsfé, hún fær námskeið fjármálalæsi, sparnaði, stuðning til skólagagna, kaupa á skólagögnum og skólagjöldum og skólabúningum og allt þetta fyrir börnin. Þannig að fyrst og fremst börnin bara sendi í skóla, foreldrarnir þeir fá tól í hendurnar til þess að afla sér tekna og svo bara fer boltinn að rúlla.
1: Já.
3: Og foreldrarnir að hérna, verkefni loknu eru bara farnir að standa á eigin fótum, eiga fyrir öllu, fátækir geta sparað er oft sagt í þessum verkefnum.
1: Já. Og hefur þetta gengið vel?
3: Þetta gengur alveg með ólíkindum hversu vel þetta gengur, því að það eru 670 svona verkefni í gangi allan heim hjá SOS Barnaþorpunum, náttúrulega störfum í yfir 130 löndum.
1: Já.
3: Og SOS og Íslandi fjármagnar 4 svona verkefni í Malaví, Rúanda, Úganda og Eþíópíu. Og við vorum sem sagt á verkefnasvæðinu í Eþíópíu í Arba Minj. Og þar fór Eva með þangað í fyrsta skipti sem Eva fer til Afríku og það var líka upplifun að fylgjast með því.
1: Hvernig var því

0: af, af því að koma, koma á þetta svæði og sjá bara með einn augum það sem er til dæmis, það sem er búin að vera styrka í gegnum árin?
1: Sko, þetta náttúrulega bara fyrst og fremst menningarsjokk, bara frá A til Ö. Fyrst við lendum í höfuborginni og ég fæ bara menningarsjokk bara í, í borgin sjálfri. En svo förum við yfir í Arba Minns og þá, þá fekk ég, og þá hugsa ég bara ákveð, ég var ekki í menningarsjokki í borginna því að þar var menningarsjokki að bara sjá fátæktina og þú veist, ég var að fara að heimsækja fólk sem bjó í alvörunni í húsum sem voru búin til úr mold, skilurðu. Og ég mitt spurði þau val, já, hvernig þegar kemur, þú veist, rigningatímabili og þá rignir bara allir moldinni og þá var bara þegar, já, þá þurfum við bara betra þóttni svo við getum aftur sett moldina upp þú veist, til að, hérna, lappa í það sem að, hérna, leikur í burtu í, í rigningunni og þetta bara svo ótrúlega Þetta bara allir tilfinningaskælin. Ég búin að skelli hlæja með heimamönnum, ég búin að veist, hágráta upp á hótelherbyggi yfir bara veist, að hugsa örlögin hjá fólki sem býr þarna. Þannig að veist, þetta var bara algjör allur tilfinningaskælin. Og, og það sem að mér fannst líka bara, þú veist, maður er eitthvað svona ótrúlega passa saman alltaf með börnin sín og sérstaklega þegar maður fer erlendis, bara eitthvað hvar eru börnin mín, er þau ekki örugglega hjá mér og svo sá maður þarna bara lítil fjögurra börn lappandi bara með fram veginum þú veist, ein og engin að fylgjast með þeim, skilur, þannig að það var alls konar svona sem að maður bara svona þú veist, ég veit að þetta til þarna út í heimi þú veist, að það er, fólk býr ekki eins og við á Íslandi í, þú veist, lúksus lífin okkar innan gæsalappa en svo þegar maður sér þetta með svona berum augum þá er þetta, þetta er svo svakalega mikið högg í hjarta, sko, að sjá þetta svona, þú veist, ég vil sé, við höfum öll sé myndir frá, þú veist, svona þriðja heimsríkjum og svona, en svo að vera þarna var eitthvað svona það var eitthvað svona önnur tilfinning sem kemur yfir mann.
0: Oh.
1: En samt það sem að mér fannst svo magnað með þó ég ætla bara hitti gríðarlega mikið af fólki og bara svo ótrúlega mikið af börnum af því þeim fannst náttúrulega ótrúlega spennandi að við varum komin í heimsókn og við fórum á heimsóknum skóla og, og hérna tennaskóla og vorum rosa mikið í kringum það sem að, hérna svona bara er mikið af börnum og hérna, en þeir eru öll brosandi það er svo gaman hjá þeim þeir eru svo hamingjusöm og ég hugsaði bara, þú veist eins og við fórum hann á eitt skólan og þú veist að ég kom hann inn á skólalóðina og þú veist þetta er alls ekkit skólalóð líking við neitt sem við þekkjum á Íslandi eða bara neinstaðar sko. Þegar það var ekkit á skólalóðinni. Nema hvað, það var eitthvað svona bambus, svona, þetta er eitthvað svona búið til úr bambus svona sem þið nota til að byggja veggina í hérna húsunum sínum. Þau voru búin að stilla þið svona upp í svona smá svona skekkju og voru að hoppa á því eins og þið væri á trampolíni.
0: Já.
1: Og ég hugsaði bara, oh my god, svo erum við hérna á Íslandi, eitthvað, herri, höfum við okkur bara trampolín, bara allir í bíkó, þú veist, sumardagurinn fyrsti sumargjöfin, og svo eru þau eitthvað hoppandi á okkur bambustínu sem var að liðast í sundur og það var ógeðslega gaman hjá þeim, á, svo eru bambustínu sem að var, hún var bara eitthvað svona stilt upp á milli tveggja steina, þannig að kom svona smá svona bunga í hérna sem við gátum verið að hossa sér á.
0: Já. Þannig að, hérna, nýta bara það sem að tilfellur og láta sér það að góðu verða.
1: Já, og þú veist, og mér þaðilega líka svona standa upp úr í þessu, og þú veist, ég var í ykkur svona sárafátækt, í ykkur svona, fólk að búa við bara ykkur svona, þú veist, ótrúlega bara aðstæður sem maður ímynda sér bara, ég hugsaði bara, oh my god, þau vakna bara alla daga, bara allir dagarnir þeirra eru svona, þú veist, ég, og ég svona var að finna til með þeim. En þau eru svo glöð, bara þau, þú veist, eins og þau sem eru í þessu SOS starfi, og þessu fjölskyldu vinna hérna leiðinni hjá SOS, að þú veist, þetta er búið að gefa þeim svo mikið í lífinu að þú veist, þetta er að hafa svona snjóbolta ásif. Eins og þú veist, ein konan sem ég hitti og talaði við og hún sagði bara eftir ég byrjaði í þessu prógrami, þessu 3 ára prógrami, prósessu hjá SOS, að þá, þú veist, get ég núna, þú veist, þá er hún að styðja litlu nágranna stelpuna þannig að hún geti farið í skóla. Þannig þetta er svo mikið svona keðja sem fyrir gang.
0: Já, einmitt.
2: Það hefur sko áhrif á 11.000 íbúa í nærsamfélaginu að þeirra fólki sem að er í þessum verkefnum að það snjóbolt áhrifin eru þannig að ekki aðeins fara fóruðrarnir að semst, eignast pening og geta þarlegandi farið út í samfélagi eða pening í verslunum, kaupa nauðsynjar og kaupa ýmsa hluti að hérna að þá hjálpaðu líka nágrönnum og svo náttúrulega er líka það er af því að það eru svo svarta hliðar margar þarna eins og bara barnamansal. Það er verið að ræna börnum.
0: Já.
2: Og einn leður í verkefninu þarna er einmitt að bregðast við því. Og þá er einmitt konur, eins og eins sem að við hittum, sem að er svona barnaverndar fulltrúi orðin. Hún er með svo mikið bein í nefinu, þetta er kona bara sem að vantaði bara tækifærið með alla þessa hæfileika og þessa svona, þetta frumkvæði, hún er orðin konan sem fólk leitar til þegar það er verið að beita börn ofbeldi í nágrannahúsinu og það er ekki alltaf vel séð ef einhver kemur og tilkynir ofbeldi og tekur hún það á sig og kemur sér jafnvel bara í hættu sjálf fyrir það og er að bjarga börnum og við hittum þessa konu, spjöllum við hana og hérna, hún er að afla sér tekna núna að því hún gat opnað verslum, bara á lóðinu sinni.
0: Já, já.
2: Hún snýr bara núna út af götunni og er að selja þar
0: alls
2: konar vörur.
0: Já, það vantalega gefur hérna, mann er mikið að sjá fólk, sko, þegar það fær smá hjálp, þegar það ríkur á stað og þetta virkar.
2: Það er akkurat málið, að því að fólk, þarna skortir enga hæfileika bara skortir tækifærin og við eins og það er bara fræg samlíking er bara ekki gefa manneskjunni fisk í matinn í kvöld því þá hún bara í matinn í kvöld geða henni veiðistung og bara veiður hún sjálf í matinn
0: akkurat já, magnað ef að þú vantarlega svona eins og varst að lýsa bara á þetta hefur komið mikið við þig og þetta breyti menni aðeins eða ekki
1: Já, þetta setur þetta svona aðeins í samhengi að þú veist, hvað við höfum það ótrúlega gott, bara hvað eru margir heimurum sem hafa bara, þú veist, á okkar mæli hverja bara hræðilegt. Mm. Þannig að þú veist, þetta setur allt svona í samhengi og ég mynd sko, það svo óhefn ég fekk augsýkingu, ég þjópi, ég fekk ríki og ég fekk bara fullblón augsýkingu og ég mynd eitthvað vaknaðið morguninn, eitthvað drepast í auganu og var bara eitthvað, hvernig pirrandi, ég get ekki sett það með maskara. Svo var ég bara eitthvað, ég var úr þú ert hérna í Afríku, það sem fólk á ekkert og þú ert bara eitthvað vælandi við því að geta ekki sett af maskara að þú ert með auksýkingu. Þannig að þetta svona, þú veist, maður svona getur alveg slegið sjálfan sig aðeins utan þetta stundum, bara hvað maður getur verið rosalega sjálfó með hluti. Mm-hmm. En svo verður maður líka minna sig á, sem, þú veist, lífið okkar er náttúrulega öðruvísi og þú veist, maður lifir öðruvísi lífi, þannig að maður, þú veist, getur svona verið líka alveg góðu við sjálfan sem með það að maður, þú veist, ekki alltaf ykkur bara svona, vaka ég mikil auðlega að hugsa svona því það svona eðlislegt fyrir okkur að hugsa bara eitthvað, vaka pyrrendur auksýking og getur þetta með maskara þegar að fólk hana ávikið svona maskara skilur við.
0: Já, já.
1: En maður hefur ótrúlega gott að því að fara í svona aðstæður og sjá bara hvernig fólk lifir og bara átt að sjá hvað maður hefur það ótrúlega gott, sko.
2: Þannig
1: að þetta er bara eitthvað svona þar sem ég mun aldrei gleyma, sko.
2: Mér langar aðeins að grípa á loftið sem vorst að tala hérna áðan hvað þeir eru brosandi. Þetta er mjög algeng upplifun hjá Íslendingum og þeim sem að hafa kannski farið með okkur. Við höfum farið með Rúri Gíslason, hann er einn af velgerðarsendurunum okkar og þetta er hlutu sem að þau taka eftir og minnast alltaf á, það er gleðin í fólkinu. Ég held að það sé vegna þess svolítið að því að hér heima lifum við í töð samfélagi. Það er allir einhvern veginn að rífast.
0: Mm-hmm.
2: Svo komum við þarna og þetta er mönur sem að við finnum fyrir.
0: Já,
2: já. Það er ekki þetta töð.
0: Nei, mitt. Ég var ósla takk fyrir að vera línni í okkur, bestu kveði þín og takk fyrir að deila þessari sögu. Bara, já, sendið þér bestu kveður, takk fyrir þetta.
1: Gerðið það, hún lítið.
0: Bye bye. Og Hans Steinar, ef maður ætlar að styrka ykkur hérna með viðst, að þetta verkefni, þeir ætlar að leita fjármögnun í þetta, ekki?
2: Jú, þetta er bara þannig að þessi verkefni, þessi fjölskylduhjálp, hún alltaf í gangi.
0: Já.
2: Það eru fjögur verkefni í gangi á sama tíma, þau gangi í þrjú ár og svo tekur bara annað verkefni við.
0: Mhm.
2: Og hún heitir þessi styrtarlega SOS fjölskyldu vinur og þetta blasir bara við inn á heimasíðunni hjá okkur SOS.is og getur, þú ert eina mínútu að skráði og þú ræður styrtarupphæðinni, getur verið frá 1500 krónum á mánuði og það er svo magnað að því að verðlagið þarna það er svo öðruvísi, framlagið þitt 20 faltast þarna, ekki í peningum sjálfum, heldur í svona félagslegum ávinningi til lengri tíma að þá 20 faltast framlagið. Þetta er sannað í skýrslu sem að þessu að sparnaþorpin letu gera.
0: Hans-Steinar Bjarnason, takk kærlega fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.
3: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason,
4: gerðu kröfur.
5: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
6: Deus og Enzymi, Austurbæjarbíó, 2. oktober, miði x.is.
7: Økologisk pasta med hvidløg, afløbsrens, malet arabica eller robusta kaffe. Sænger det bare salling.
8: Salling, salling, salling.
9: Vinylparkett, vasselt og veitir betri hljóðvist. Harfiða val, vandaðu valið.
10: Yeah, that is original Frankenfurter búningurinn úr myndinni. Yeah, Sami, yeah, bless out. Þú verður long flottastur á Reykjavíkunni. Super sweet transvestite.
11: Nú stefnir hann í 14,4 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
13: Það verður sannkallað stelpupartí á föstudagskvöldi, beint frá Hollywood.
14: Hæ, hæ, Rás 2, þetta er Dröfn Ösp Snorradóttir Rósa sem tala til ykkur frá Los Angeles. Ég verð í partíverkunum, ekki láti ykkur vanta við viðtækin, því að það væri glata. Ég með fullta stuði sem að ég ready to go í eyrun á okkur. Og græ!
15: Það verður veistla.
12: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.

0: síðdegis útvarpið 1. oktober í dag hér Áskeir Trausti að syngja fyrir okkur nýtt lag sem heitir Hunter en næst hér sé okkur að þá ætlum við að kíkja hans á nýjung við Leifstöð
1: Akkurat.
0: Eða keflagur flugvöldi, maður mávist ekki að segja leifstu lengur.
1: Nei, einmitt, en við ætlum að ræða sem almenningssamgöngur, okkur leiðist það nú ekki.
0: Nei, nákvæmlega, það hefur í gagnrýnt í einu tíðina, almenningssamgöngur, það sé ábót og vant að komast í strætó til og frá vellinum, aðalega frá vellinum að finna hvað stoppustöðin og annars slíkt. En í gær þá kynnti við að gerin að umbændir hefði verið gerðar á einmitt aðkomu og aðstöðu fyrir almenningsvagna sem aðga til og frá Keflavíkurflugvelli til að bæta aðgengi flugfarþega og starfsfólk að flugstöðinni og Friðrika Jóhanna Hansen sérfræðingur á almenningssamgangnadeild Vegagerðarinnar og ein þeirra sem að koma að sem umbótum hún komin til okkar. Velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Segðu okkur aðeins að þessu, hverju eru þið að breyta? Hver eru svona stærstu pólarnir?
2: Aðalbreytingin er rauninni akstursleiðin inn að flugstöðinni á Keflavíkurflugvelli og nýjar stoppistöðar. Það var áður stoppistöð þannig að sömu megin og rauninni brottfararsalurnir og svolítið frá eins og mikið gagnrýnt. En nú mun leið 55 sem ekur á milli höfuðborgarsvæðis og hinna Reykjanesbæjar og Keflavíkurflugvallar fara rauninni bara eins og sé að keyra farþega alveg að innganginum. Fer svo aðeins lengra og það svona rútustæði sem líka rútur nota til að hleypa farþegum.
0: Já, þeir eru bara rennu þar þá fyrir til
2: já, að... Já, það bara rennan sem allir nota til að fara hana framhjá
0: já.
2: Og svo rútustæði þar rétt hjá, bara rétt við,
0: já.
2: Rauninni sem allar rútur nota og rauninni stræt og leið 55 mun stoppa þar líka og hleypa farþegum út.
0: Þannig að þú komin upp að flugstöði
2: raun. Komin alveg upp að þegar þú ert að fara í flug eða já. Í vinnu á flugvelli ef tímasetningar henda. Og svo komin nýtt stæði sem hérna sem aðra rútur nýta sér einnig sem þá þeim megin sem komisalurnir og þar eru við komin með mert stæði og tímatöflu og hérna og það verður mert gönguleið þar að og yfirbyggð gönguleið
0: Hún yfirbyggð, já, þannig að veitir ekki af upp á miðri stæðinni, já, það vill hversa svolítið.
2: Þannig að þegar og þegar þetta, þetta er komið í gagnið, akstursleiðin komið í gagnið og Ísavi núna bara að vinna hörðum höndum að útbúa svona leiðarlýsingu Þannig að þetta verður bara mjög augljóst fyrir komið farþega hvert á að fara.
0: Mm.
2: Þau fara alveg sömu leið og þeir sem ætla að nýta sér aðra rútur. Á korti virðist þetta alveg pínu löng leið, en hún það ekki. Ég búin að prófa hana sjálf. Hún
0: var
2: við uppið, rosalega fín skýli, var kannski rétt svo að fara út til að fara við götu. Og svo svona stórt skýli rani að það sem rútustæðin eru og þar með talið strætóin.
1: En maður hefur heyrt þessa gaggrinni í alveg svolítið tíma þar sé að það sé enga merkingar og hérna fólk þurfa að labba langt og það sé enn og ekki mjög skýrt hvernig maður taki strætó frá flugvöllurum og til Reykjavíkur. Hvers vegna hefur tekið svona langa tíma bregðast við þessari gaggrinni?
2: Það bara hefur ekki einhvern veginn náðst samkomulag. Við höfum unni að því frá því að við tókum við þessu vegagerðin, þessu málefni 2020 byrjuði við að reka landsbyggðarstrætó og alltaf svona ítt á þetta að fá þessu framgengt. En svo í rauninni upp af 2003 var skipað starfshópur af innviðaráðherra þar sem var farið hérna unnið að þessu og unnið að skýrslu bættar almenningssamgöngur milli höfuðborgarsvæðisins og Keflavíkurflugvallar og þetta svona afurð af því að núna bara boltinn loksins að rúlla.
0: Já, það þá í Safía sem að var ekki klárt með sitt eða hvað? Eða?
2: Það bara einhvern veginn náðust ekki.
0: Nei, náðust ekki stað. Skoða hérna yfirlistmynd sem fólk getur séð inn á vegagerðin.is með þessari frétt og sér maður þessar leiðir og nú eru tvær leiðir, en sem leið 55 sem fer inn í fjörð, í Hafnarfirði og svo það leið 89. Hvaða leið það?
2: 89 leið sem tengir Suðurnesjabæ og Reykjanesbæ og þegar við tókum nýjir samningar tóku gildi núna í upphafi þessa árs og þá bættu við Keflavíkurflugvelli inn í það leiðakerfi hún ekur fjóra ferðir af átta upp á Keflavíkurflugvelli bæði frá Suðurnesjabæ yfir Reykjanesbæ og tilbaka og tímasetningar voru ákveðar í samráði við sveitafélagin og þetta var svona aðalega hugsa fyrir starfsfólk á Keflavíkurflugvelli
0: Og þau fá ekki að fara eins og nátt þau nota gömlu stoppistöðuna?
2: Nei, þau munu áfram nota gömlu stoppistöðuna sem hefur verið við líði.
0: Já.
2: Já, af því hún einfaldlega nær inngangi starfsfólks.
0: Já, akkurat, einmitt, og svo náttúrulega fullt að fyrirtöki með hann í kring.
2: Já.
1: Hvernig er það tímasetningarnar á þessum stræta á því við þekkjum það mörg flug ef ekki svona þessi algengustu eða vinsælustu flug París, London, Kaupmannahöfn þau eru öll bara 7-8 leitið þá þarf þetta að vera komin upp á völl helst 2 tímum fyrr hvenær er stræta á að ganga?
2: Fyrsta ferð þannig að fyrir 7-8, komin 8 út eftir.
0: Já, þannig að það næst
2: ekki. 7-8, já, það næst ekki. En það er, sem sagt, en þetta hérna, þessi bætta aðkoma og bætta hérna aðstaða á flugvöllunum er bara svona fyrsta og mjög mikilvægt skref í þessum bættu almenningssamgöngum og stjórnvöld, sveitafélög og stofnanir munu núna svona auglýsa þetta, þetta betra aðgengi og betra aðstöð til að reyna að fá fleiri farþega til að skapa grundvöll fyrir betri tíðni og ég tel alveg mikinn vilja fyrir að auka tíðnina en til þess þá líka meira fjármagn.
0: Já.
2: Án þess að þá að bara að hérna fækka ferðum á öðrum tímadags.
1: En eru þó einu valmöguleikar farþega sem koma til dæmis á tíma sem já, utan þess tíma sem strætó gengur það eru hvað það eru leigubílar og þetta bíllaugubílar og svo eru kynnisferðir eru margir valmöguleikar þar sem þú þarft einmitt ekki ef þú ert ekki tilbúin til dæmis að greiða 15-20 þúsund fyrir leigubíl sem sést bara einn ferðalangur að ferðast er það þá bara aðla kynnisferðir sem eru að bjóða upp á?
2: Já, það er þá bara flugrútunar sem eru utan þess tíma sem almenningssamgöngur aka þessu staðan er í dag.
0: Já. Þannig að, þetta er ennþá í þróun í raun en, hérna, með leiðakerfið en stoppustöðunum það er
2: það Já, það er dag. Mikið framfaraskref
0: að
2: ná því í gegn.
0: Já, einmitt. Sko, að því maður þekkir aðeins til þetta á þessu svæði sko, stoppustöðin úr flugi við fyrstum svolítið langfráð, þú varst að lýsa því yfir að hún var, þetta var ekkit löng leið en það eru hérna áallanarútur stæði verið það er nær flugstöðinni eða ekki verið...
2: Jú, þar eru aðeins nær, ekki já, mikið nær í svona raunveruleikanum.
0: Já, þetta plata mann svolítið kortið kannski
2: fjallæðin. Það plata mann, já.
0: Ok.
2: Þetta er ekkit mikið lengra.
0: Nei, eðlitt. Og sérstaklega þetta yfir beitt kannski þá?
2: Já, þetta bara mjög flott, bara alveg splunkun í svona göng, glergöng.
0: Eitthvað meira í þarna á þessi svæði sem í bígerð af ykkar hendi? Bara sjá hvernig þetta kemur út og...
2: Ja, ekki sem stendur, þannig bara sjá hvernig þetta þróast og fylgjast bara vel með bara nýtingunni og farþegatölunum og bara viðbröðum almennings.
0: Já, einmitt. Einmitt að... Til hæmingi með þetta, Friðrika Jóhanna Hansen.
2: Takk kjallega fyrir.
0: Við erum vantarlega búin að vera mörga að vinna í þessu.
2: Já.
0: Bestu kveðu til ykkar hjá almenningssamgangadeild viðgerðarinnar og vonum að þetta haldi áfram að þróast og veri betra. Sama. Takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.
3: It's oh so quiet. Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan inni ævintýri.
4: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Sendum land allt. Húsasmiðjan og Dívolt.
5: Haustútsala á garðbekkjum, borðbekkjum og borðsettum. Alltaf 25% afsláttur. Á útihúsgögn.is
6: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
7: Verum bleik allan ársins hring með orkuleiklinum. Þú sækir leikil í síman á orkan.is Orkan.
8: Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1.
9: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
10: Það eru gallabuxna dagar í Dressmann. Fáðu 40% afslátt af glæsilegu úrvali. Stærðir og snið fyrir alla. Kíktu við í verslunum okkar. Dressmann.
11: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
12: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð. Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
13: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisar í viku.
14: Það miðnæturopnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa happdrættir

0: til GMT með Nönnu Guðrúnu.
1: Ertu með helgaplön? Þér nefnilega boðið í fyrirpartí með okkur í GMT á laugardagskvöldum í vetur frá 19.20 til 9. Ég heiti Nanna Guðrún og ég ætla að sjá tónlistina á meðan þú gerir til.
0: GMT með Nönnu Guðrúnu á Rás 2.

0: Já, þetta er Miley Cyrus og Mark Ronson, Nothing Breaks Like a Heart. En í annað kvöld á RÚF verður söfnunar og skemmtiþáttur til styrtar endurhæfingamiðstöðinni að Reykjalundi í Mosfellsbæ. En þar brýn þörf á uppbyggingu og markmiðið að senda Reykjalund í einskonar endurhæfingu. En þau Kolbrún Þorsteinsdóttur og Bárður Tryggvason sem í stjórn hollvinasamtaka Reykjalundar eru komin til okkar. Komið sæl, takk fyrir að koma.
1: Takk fyrir.
2: Já, bara... Gaman að koma.
0: Þið eru í stjórn hollvinasamtakana. Getið sagt okkur aðeins, hvers vegna erum við núna að svona beina sjónum okkar sérstaklega Reykjalundi? Hver er staðan?
2: Staðan er bara að þannig núna, eða staðan er svo að það er bara komið að því að það þarf að fara að sinna betur sett húskroppnum sjálfum á Reykjalundi. Þarna fer fram náttúrulega gríðalega öflugt endurhæfingastarf. Og það sem við höfum, kannski, við erum búin að vera hérna og ég er búin að vera í stjórn hollvinasamtaka núna á þriðja ár og við erum búin að vera undirbúið þetta núna í 2,5 ár þessa söfnun og svona hvað hægt að gera. Það hefur svolítið blasað við okkur svona undarfærin ár hvað hérna, hver staðan er. Mér þarna fyrir fram gríðarlega öflugt starf en á sama tíma erum við líka að horfa upp á það að húsakosturinn er ekki alveg upp á sitt besta. Og við bara tókum það ákvörðun að fara að safna fyrir sjúkra þjálfunar álmunni. Það er svona sérstök álma sem að hérna þarf allir hópar sem fara inn á Reykjalund, allir skjólstæðingar fara í gegnum fara í sjúkra þjálfun og það er svona álma sem að er hvað er mjög mikilvæg.
3: Já.
2: Og þannig að við bara ákvæðum það að þetta væri svona fókusin okkar núna og svo þá náttúrulega það er ýmislegt við endurbætur eru byrjaðar á húsinu þannig við viljum bara koma að því og hérna og taka þátt í því að endur hæfa Reykjalund og koma honum í horfið.
3: Já, hefur hérna viðhaldi bara verið ábótavant í tíðina?
2: Já, það er náttúrulega þannig að Reykjalundur er rekin með þeim hætti að það koma sem sagt, þar greiðslur með hverjum skjólstæðingi í gegnum sjúkra tryggingar en allt viðhald sko, þetta er sjálfseignarstofnun og við það er ekki, kom ekki peningar frá hennu opinbera í viðhald á húsnæðinu. Þetta er bara henni sjálfabla fé.
1: Styrkir og framlög.
2: Já, hefur alltaf verið þannig og nú er bara svolítið farið að láta á sjá. Þannig að við vildum bara grípa til okkar ráða og við erum bara hérna stjórnin, ég og Bárður og Július Þór, formaður, Örn Kennisteð, Erna Arnandóttir og við bara tókum höndum saman og fórum gengum í þetta verkefni og það hefur bara gengið gríðarlega vel og við fáum mjög jákvæð viðbrögð og hérna fólk vill taka þátt í þessu, við erum að fá sím töl og tölupósta og hérna fólk vill bara leggja hönd á plóg, þannig að við erum bara mjög ánægð með það.
1: Já. Það er alltaf bara mikið undir.
3: Já.
1: Þetta er stærsta endurhæfingastöð landsins og þetta er búið að vera ríflega 80 ár
3: Einmitt.
1: Og við höfum náttúrulega ekki tölu og hversu margir hann farið þetta í gegn
3: Nei.
1: En þarna kemur fólk eftir áföll, mm-hmm. veikindi, slys og fær eins sko endurhæfingu og völir á hér á landi og þannig er sumt að þessu fólk er búið að vinna í áratug eða áratugi þverfarleg svona sín á alla Þessa þætti sem þarf að...
3: Já. Hver er þörfin núna í uppaðum?
2: Sko...
1: Mikil,
2: já. Við áætlum sko kostnaðurinn svona hérna lauslega reiknaður eða við erum búin að tala neyr 300 miljónir sem mun kosta að lámarki að byggja upp þetta hús eða þannig að þessa sjúkra þjálfunar álmu.
3: Já.
2: En okkar markmið 100 miljónir og ef við náum því þá erum við mjög glöð.
1: En ég held að heildar kostnaður við endur nýjun og viðhalds þörfin sé 2 milljarðar, las ég
2: Já, í öllu því sem þarf að gera, en við erum ekki að fara í það, við erum bara að horfa á þessa einingu húsins.
3: Já.
0: Stór hluti Íslendinga, margir Íslendingar alltaf að þekkja það að vera á Reykjalundi eins og voruð að nefna, fólk er að mæta þarna eftir slys og áföll og ég veit ekki hvað hérna, sko... Hvernig að koma á Reykjalund þegar að maður, já.
1: Ég þekki þetta sjálfur.
0: Já, þú þekkir þetta sjálfur.
1: Tveimur ánum síðan rúmum lendi ég í hjartastopp í fótbolta oldboysinn í Þróttaravelli og sem betur fyrir var ég þar og fekk bestu þjónustu eða hérna, aðlýningu sem hægt var og mér var bent af hjartalækni mínum að fara á Reykjalund. Ég held að það væri bara fyrir gamalt fólk og var að gleyma því ég var gamal en að því ég er ennþá skröldi í fótbolta en að koma þetta uppið þér hálf átt á mótnan að borða morgumat og dagurinn líður og fara úr einu í annað eða sem sport og hlusta á fólk tala um mataræði hreyfingu og allt þetta og kynnast fólki sjá svona samfélagið í heildsinni ég held að meðalaldur að þenni séu 54 ár
0: og það var ekki mjög gamalt
1: nei, en þannig fólk á öllum aldri það sem að ég hef tekið eftir að ég bara verið þessari stjórn tæft ár að koma að uppbyttir setjast í sófann horfa út og virða fyrir sér umhverfið það fallega umhverfi labba þetta umhverfi það hefur svo róandi áhrif þú ferð ákveðið svona velíðun að koma og allir glaðir
3: Já, þetta eitt fallegasta svæði bara á landinu sig ég bara upp á upplifununa runna og trén og ána og allt þetta
1: þetta ekki eitthvað hardcore endurhæfingarstöð þetta umhverfið það sem fólkið á Reykjalundi gerir og mótar og fólkið sem kemur að inn þú sérð ég hef aldrei talað við menn sem var í fílu fyrir þessu. Ég hef sagt þetta í örgla tuga skipta ég hef verið á Reykjalundi, tala allir vel þetta.
2: Já, og það alltaf verið að segja okkur sögur og í þættinum annarkvöld það verði mitt sagðar sigur sögur af dvölinni þarna og allir hafa einhverja tengingu við Reykjalund með einhverjum hætti sem, og við Bári fáum að heyra alls konar sögur og saga Bára náttúrulega líka einstök og þetta það séu sko meðalaldurinn inni sé 54 ár og það eru fara 1000 manns á ári gegnum Reykjalund.
1: Á annað þúsund manns,
2: já. Og þannig að það sko, þetta þjóðhagslega hagkvæmt að halda þessari endurhæfingastöð í gangandi og í lagi og við þurfum bara Reykjalund áfram. En það má ekki, við megum ekki slaka á viðhaldinu á húsnæðinu, þannig að það eru það sem við komum inn og viljum stíða við og höfum gert það undarfærið með alls konar tækjakaupum og hollvinir hinga til hafa verið að stíða við starfið með alls konar hætti en þetta er sem sagt núna bara fókusin okkar á þetta á húsnæði það við vitum að það er ekki vanþörf á að hérna fara að skoða betur kringu sig og ég veit að Svanahelin nýr forstjóri er að taka svolítið reksturinn í gegn og er að fókusera á hvað hægt að gera betur varðandi það að halda við húsnæðinu og hvernig við getum nýtt peningana betur.
0: Akkurat og hérna eins og þú segir, maður hefur heyrt svo ótrúlega margar góðar sögur af fólkinu, maður heyrir að fólki líði vel sem er að sækja Reykjalund en svo virðist það einhvern veginn vera gömul saga og nýja að húsnæði sé ekki gott að það sé sko hérna eins og talar það vantar 300 miljónir til að gera við sjúkra þjálfurnar álmuna.
1: Sum rými er bara lokuð, plöstuð fyrir það hefur lekið niður þakið er ónýtt þarna komin einhver mikla einhverstaðar þetta þarf bara að taka í gegn þetta er ekki svona
2: þetta er náttúrulega þannig að það er ekki það kemur ekki fé úr vösun almenningsvarðandi húsnæðið þannig að við erum þetta er svona, við þurfum að leita með þessum hætti til almennings til að fá stuðning við Reykjalund og þetta húsnæði Þannig að, en vonandi bara verður kannski eitthvað breyting á því að ég veit að hérna til dæmis að nýr forstjóri er komin í samband við heilbrigðisráðuneytið og ég veit að fyrrum heilbrigðisráðherra Vilhjálmur Þór, hann hafði mikil á formvarðandi svæðið á Reykjalundi hvernig við getum svona tengta við hérna svona almenna endurhæfingu og bara vonandi mun það samtal leiða til einhvers, þannig að þetta gerist ekki að húsnæðið hérna og svona viðhaldið á húsinu komist í betra horf.
3: Já, hvernig getur maður tekið þátt náttúrulega fylgjast með þættinu á morgun og þar komur náttúrulega símanúmer og eitthvað svona en bara fyrir þau sem er að hlusta núna vilja bara ganga í málið.
2: Það bara hægt að fara beint inn á reykjalundur.is og það er hægt að leggja til sko hérna þær eru upphæðir sem að fólk getur hérna bara það er svona kassar sem að þú getur smelt á 3000 og 5000 og
1: 10000
2: og þær verða líka upphæðirnar á morgun og svo eru sem sagt erum við náttúrulega líka óskeftir fleiri hollvinnum sem myndi koma inn og vera með okkur í eða alltaf geta lagt þetta mörgum að þið hérna getur skráð inn sem hollvinnur og greitt ákvæðan upp að ári það er náttúrulega mjög mikils virði fyrir okkur að hérna fá þann stuðning og finna þann stuðning sem við erum að finna núna. En þetta allar upplýsingar eru sett inn á reykjalundur.is inn á þessari vefsíðu og hérna og þar getur fólk skráð sig og svo bara taka þátt í gleðin á morgun.
3: Heldur betur, Kolbrún Þorsteinsdóttir og Báru Tryggvason úr stjórn Hollvina samtaka Reykjalundar. Takk kjærlega fyrir komuna og gangi ykkur vel á morgun.
1: Áfram Reykjalundur.
2: Já.

0: Hins eginn tónleikar á Riff næstkomandi fimmtudag, portugalska hljómsveitin Fado Bissa og hins eginn kórin leiða saman krafta sína, töfrar og tónar í háskólabíói, miðasala á riff.is. Ástin, afbreiðin og tryggðin eru sett á svið í gamansömu meistaraverki Mozarts Cosi fan tutte í beinni útsendingu frá Metropolitan Operun í New York á laugardaginn klukkan 17 í Sambíónu kringlunni. Hamborgarabúllan, sofðu unga ástin mín Hamborgarabúlla Tómasar. 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan skólavörðu stíg. Bílaréttinga Sævars, hvetur ökumenn að vera tilbúna fyrir veturinn, öryggið er í okkar höndum, bílaréttinga Sævars. Kringlukast í Marco Polo, 20% afsláttur af öllum vörum í Marco Polo kringlunni út mánudaginn. Filson kemur í heimsókn á laugardaginn, Kormákur og Skjöldur. Útsölumarkaður Sportís Skeifunni 11.
1: Það er miðnætturopnun í Smáralind. Kíktu við í dag og njóttu til

0: og gerði frábær kaup til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
1: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörutnar í bónus og hagkaup.
2: Salling, salling, salling.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
0: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
4: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
5: Saga okkar hefst árið 1890. Og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
6: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
7: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með allt að 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
0: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphafspunktur.
8: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
9: Vínilparkett frá Quickstep. Harðviða val. Vandaðu valið.
10: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
11: Fallega bleika Oktoberstjarnan komin í blómaverslanir, hluti söluversrennur til styrtar bleiku slaufunni, blóm gera kraftaverk, íslenskir blómabændur.
12: Berðu saman gæðin, sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is
13: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Krónutölugjöld og gjaldskrár ríkisins hækka 2,5% áramótin ekki 5,2% eins og gert var ráð fyrir í fjárlaga frumvarpi næsta árs. Þessu greindi Kristrún Frostadóttir forsætisráð þeirra frá á ársfundi samtaka atvinnulífsins. Hún ætli á morgun að fara fyrir ríkisstjórn með aðgerðalista og tillögum að yfirlýsingu ríkis Alþýðusambands Íslands, samtaka atvinnulífsins og sambands íslenskra sveitarfélaga næstu skref til að verja kjarasamtaka. Með þessu eigi að ná verðbólgu niður og skapa aðstæður fyrir vaxtalækkun. Kristrún fagnaði því að sveitarfélögin hefðu samþykkt á landsþingi sínu að halda hækkunum á gjaldskrám innan við 2,5% á næsta ári.
14: Og að sjálfsögðu ríkisstjórnin reiðubúin að gera slíkt því sama ef allir gera sitt og samningar halda með því að takmarka hækkanir á almennum krónutölugjöldum og gjaldskrám ríkisstofnana við 2,5%. Og með tilmælum til fyrirtækja í eigu ríkisins.
13: Sagði Kristrún Frostadóttir. 28 starfsmönnum Klettabæjar var sagt upp störfum í vikunni. Jóhanna M. Fleckenstein, framkvæmda stjóri Klettabæjar, segir uppsagnirnar tilkomnar vegna þess að samningar þjónustu við þrjá íbúa renna út áramót og verða ekki endurnýjaðir. Þess í stað fá umrættir íbúar sem allir eru fullorðnir inni í framtíðar úrræðum á vegum þeirra sveitarfélaga þar sem þeir eiga lögheimili. Klettabæjar einkarekið úrræði þar sem boðið upp á þjónustu fyrir börn ungmenni og fullorðna sem hafa þörf fyrir innstaklingsmiðaða þjónustu og sértækan stuðning. Þar starfa 500 starfsmenn í mismunandi starfshlutfalli. Landsréttur hefur snúið við dómi héraðsdóms og gert konu að greiða Ingólfi Þórarinssyni betur þekktum sem Ingó Veðurguð miskabætur vegna ummæla sem hún lét falla við frétt vísi sem deilt var á Facebook. Ingólfur fór í mál við konuna vegna þess að hann taldi ærumiðandi að lifið frétt vísis þar sem fjalla var ásakanir gegn honum kynferðisofbeldi. Landsréttur dæmdi ummæli konunar dauð og ómerk og gerði henni að greiða Ingólfi 350.000 krónur í miskabætur. Auknar líkur eru á skriðuföllum á Suðausturlandi, Austfjörðum og sunnanverðu miðhálendinu fram á föstudagsmorgun og veðurstofan hefur gefið út gular viðvaranir. Tilkynnt var tvær skriður í Reyðarfirði í morgun og eina í Berufirði í gær. Draga á úrkomi í kvöld og nótt og þá ætti skriðu hætta að minka. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið.
15: Þetta síðdegis útvarpið
16: á Rás 2.
15: Á Rás 2.
16: Fyrst og fremst.
17: Áfram höldum við í síðdegis útvarpinu.
16: Fyrst og fremst.
17: Áfram höldum við í síðdegis útvarpinu og með að þessi við ætlum að kíkja á í dag ég ætlum aðeins að skoða netverslun.
18: Netverslun Íslendinga eiginlega svolítið vont að fjallum þetta núna nýbúin að tala sko SOS Barnaþorpin. Það eiginlega maður skammast sín sko. Ég ekki viss að ég vilji fara út í þetta akkurat núna.
17: Neyslu

0: kirkjan náttúrulega svakalega hérna, en neyslu netverslunardagur, hann haldi nýgur ósku í dag, það var meðan hans fjallaðum kauphegðun Íslendinga á netinu, alþjóðlega þróun netverslunar og hvernig íslensk fyrirtæki geta undirbúið sig fyrir stærsta sölu tímabil ársins sem gengur senn í garð. Við erum að fara inn í allar þessa afsláttadaga og jól og við því eitthvað ákvað.
1: Já, akkurat, þetta kemur allt í gusum svona, en svo líka 1. oktober í dag, já. Sem þýðir að mánuður bleiku slaufunar runnin upp.
0: Já.
1: Og þetta, já, það þekkja flestir landsmenn bleiku slaufuna, en við ætlum að fá Tönju Levi, sem að já, hún hannaði þessa slaufu í ár ásamt Jökli Jónssyni, kærasta sínu með að unnusta, ég nú ekki alveg með á reynum, og svo kemur Halla Þorvaldsdóttir með henni, framkvæmdastjóra Krabbameinsfélags og undir lok þáttar fáum við góða mín Sigga Gunnar, sann að það er að kíka til okkar og segja okkur hans frá miðstöðunni sem er að fara aftur á stað á rúf.
0: Já, hann er að kveikja miðstöðunni.
1: Hann er að kveikja miðstöðunni og ekki veitir af.
2: Þetta er síðdegis útvarpið á Rástföðu.
1: En við byrjum á þessu æsku vinur portugalska mannsin sem fannst látin á heimili sínu í Kársnesi í Kópavogi í nóvember í fyrra skulda honum milljónir vegna fíkniefnaviðskipta. Þetta kom fram við aðalmeðferð málsins í dag. Þorgerður Anna Gunnarsdóttir, fréttakona, hún komin til okkar. Þorgerður, þú hefur verið að fylgjast með aðalmeðferð í þessu máli. Þú komst til okkar fyrir vikunni og þetta þannig grískur karlmaður ákjörður fyrir að hafa orðið félaga sínum að bana. Hvað vitum við núna? Hvað hefur bæst við það sem við fengum að vita fyrir vikunni?
3: Einmitt, aðalmeðferðin hefur haldið áfram sér satt í bæði gær og í dag. Í gær komu ýmsir sérfræðingar á lögreglunni, lögreglumenn, menn og tæknideild og fleira og gerðu grein fyrir sinni aðkomu málinu meðal annars vegna skófara og blóðs sem að fannst þannig á vettvangi sérst úr sakborningi. Svo síðdegis í gær var þingald reyndar lokað af því að þá var verið að ræða við réttarlækna og það var bara metið þannig að myndir og lýsingar af frá vettvangi og af áverkum á líkinu væri þess eðlis að það væri ekki réttlætanlegt að hafa það opið og það svo svona sýndi sig í gær morgun þegar það var óvart varpað upp á skjámynd af líkinu í sekundu brot. Ég misti að því að ég var að horfa á tölviskjáin hjá mér en aðstandandi mannsins hafa sess að verið að fylgjast með hérna, í dómsal alla vikuna og þau sáu þessa mynd og fóru grátandi út úr salnum þannig að ég held að það hafi verið góð ástæða fyrir því að loka sagt, þinghaldi í setna partin í gær.
1: Maður heyrir ekki ofta þessu að það sem sagt sé óvart hérna, þessu myndi sé óvart varpað þarna fram. Hefur þið lent áður í þessu?
3: Ég hef ekki lent áður í þessu sko og síðan líka misjátt held ég með myndbirtingar það var Já, náttúrulega verið að varpa upp ýmsum myndum af sönnunagögnum og fleiri sem að voru, þú veist, að voru auðlösa blóðslettur og það sást. En þarna bara, þetta voru bara mjög heila mistök að vera að leita að annari mynd og þessi mynd voru sömu síðu og það einhvern veginn bara í þetta sekundu brot kom hún upp. En það svona misjátt hvað sýnt í dómsali. Ég var líka í dómsali hérna höfðatorgsmálinu svo kallað sem að fylgdi mann sér ákjörðu fyrir tilröndum andraps meðal annars með því að aka bíl á mann á mikilli ferðu og það myndband var sýnt oft og mörgur sinnum í dómsal vissulega var það ekki til þess að maðurinn lest en það var samt svona það oft átöngarlega myndir sýntir í dómsal
1: Akkurat, eins og við fórum yfir það sem sagt grískur karlmaður sem er ákærður fyrir að hafa orðið portugalsku manni að bana að heimil hans Kársnesi í Kópavogi í nóvember í fyrra í byrjun vikunar þá var verið að hérna sína gögn sem benda til þess að maðurinn hafi orðið félaga sínum að bana, við vitum að þeir þekktust hvað fengum við að vita í dag, fengum við frekari upplýsingar sem að gefa til kynna sko, já, bara svona veit okkur frek, svona hvað segja, heilstæðari mynd af þessu máli
3: Sko, í dag átti ekki að vera almeðferð en út af því að það sengaði svo mikið skýslutökum í vikunni að þá var þetta svona ákveðið svona uppsóp af vitnaskýslum sko, þannig að það var svona kannski ekkit rosalega margt sem bættist við en þarna kom til dæmis þess að sameinlega vinkona þeirra því að eins og þú segir þá voru þeir vinir unnu saman og þessi kona skildi sem er hafði unnum með þeim og var fyrirvandi kærasta vinar þeirra og sérst sagbórningurinn málinu er sagður hafa skuldað hinum látna pening en það voru þá ekkit mjög háar upp að þeir

0: kókainneysla þeir hafa ekkert endilega verið eitthvað svakalega góði vinir en hefðu mikið verið að neyta sér satt kókain saman þannig að en það liggur samt ekkert fyrir þú veist þessi skuld virðist ekki hafa verið mjög há þannig að það liggur í rauninni ekkert alveg fyrir sko ef að hann sér satt ef að ef, hann náttúrulega
1: Já.
0: Já, það þarf náttúrulega að sönnubyrðin hjá ákjöruvaldinu sem að vil meina að hann hafi myrt hann en þá einhvern veginn liggur sko ásetningunna baki ekki fyrir eða af hverju þetta fór svona eins og þú fór.
1: Akkurat en það var annað mál í dag í Héraðsdómi Reykjaness, það var þingsetning í svo kölluðu Straumsvíkur máli, það var hérna greint frá því fyrr í sumar það var umfangsmikla lögreglu aðgerðir það var vegna innflutnings og yfir 100 kílóum af kókain í svokallari sjókistu og hvernig fór þessi þingsetning?
0: Já, við hoppum sér satt þannig á milli milli mála, það var sér satt að því að það átti ekki að vera aðalmöð fyrir í hérna kásnismálun í dag en það var sér satt sami dómari sami saksóknir og sami verjandi í rauninni í málinu en reyndar eru líka átta aðrir verjandir í málinu því að sakborningar eru níu í þessu Straumsvíkumáli það var bara einn þeirra sem mætti hérna við þingsetningu í dag hinir voru í hvað tóku þátt í eignum fjárfundabúna frá Litla-Hrauni og Hólmsheiði þar sem þeir eru allir í gæsluvarhaldi þetta eru þrír Íslendingar þrír Brasilíumenn einn Portugal og tveir rúmenar og þeir neituðu allir sök í málinu og þeir hafa svona ákæran varði þremur liðum þeir eru fimm sem eru ákærir fyrir skipulagabrotsstarfsemi, það eru allt hérna útlendingar og Íslendingar eru inni, Íslendingarnir sem eru ákærir eru bara ákærir fyrir að hafa tekið á móti eða allavega ætlað að taka á móti fíknefnunum hérna heima en þeir eru svo að neita allir sök
1: Akkurat. Þorgerur Anna Gunnarsdóttir, þakka að kella fyrir að fara yfir þessu mál hérna með okkur í sítið svo torpinu.
0: Takk fyrir.
2: Frí heimsending á Akureyri ef pantaðir í gegnum ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
3: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hendar. Opið allan sólarhringin.
4: Oktoberfest hafið í Bauhaus. Ekki missa dýrindis morgunverði föstudag og laugardag á meðan að birðir endast. Grilluðu pilsum á laugardag sem og glaðningi fyrir börnin. Við hlökkum til að sjá þig. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Nei, þetta rúmenskur einkaþjálfari, Júri Trestrescu. Já, sem fann upp rúmenskun hnédauða teyjuna. Hann kemur til landsins á mánudögum og fimmtudögum að hitta þig. Nei, hann kemur með eigin lóð. Smá yfirvikt
7: Nú stefnir hann í 14,4 miljardar Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
8: Munið vinsælu gjafabrifin Veiðihornið síðumúla Veiðihornið.is Opið núna
9: Fyrst og fremst
10: Þetta síðdeis útvarpið
9: á Rás 2
11: Hvað nú mestu sem að gæti skeð Þú færir heim

0: Það er það versta sem gæti gerst.
1: Þetta er að Friki Dór og Symfónía Nord. Hvað er það versta sem gæti gerst? Þetta er síðdegis útvarpið, Rúnar Róbertsson og Hólmfríður María Ragnhildardóttir með þetta til klukkan 6 í dag.
2: Já, eins og bara flesta daga sem byrja fyrr.
1: Já, netverslunardagurum var haldin í grósku í dag að sem hafa fjallað kaupeðun íslending á netinu, alþjóðlega þróun netverslunar og hvernig íslensk fyrirtæki geta undirbúið sig fyrir stærsta sölutíðanbíl ársins sem að gengur nú senn í garð. Og það eiginlega að maður fær svona smá hroll við það, þá veit maður að stutt í jól og svona eitthvað. Sumari bara var áðan.
2: Já, einmitt. Þetta er svona áminning sko. Já. Svo þú veist maður þetta er svona maður sér piparkökurnar í búðunum og þá veit maður maður þarf svona aðeins að fara. Já, ég veit að þetta er bara ég bara segja eins og bara lýsa samfélaginu eins og það er.
1: Já, nákvæmlega. En við erum búin að fá góða gesti hérna, hann Eymar Pletel Jónsson framkvæmdastjóri viðskiptavinasviðs Póstsins velkominn.
3: Takk fyrir það.
1: Þú ætlar að segja eitthvað aðeins af hvernig sko þið undirbúið okkur fyrir þetta eða bara í hvað erum við að fara með netverslunum alltaf fleiri og fleiri sem versla það er kann ekki sem nefna alltaf sem hann búst og það er í Kína hann eitthvað og Temu og allt þetta vantarlega flæðir hér inn bökum.
3: Jú, það er náttúrulega rosa aukning í netverslun almennt, bæði innlendri og ellendri þó svo aukningi sé mögulega meiri í erlendri netverslun. Mm. Við sáum það á netverslandeinum í dag, það var hún Klara Símonardóttir hjá RSVF, hún var með erindu einmitt þetta, hvernig spáin fyrir netverslun og þau eru að spá til dæmis 15% aukningu í erlendri netverslun á meðan að kannski aðeins minni aukning sem að þau spá í innlendri.
1: No.
3: Þannig að ég held að innlenda netverslun á sko, kannski ekki undir högg að sækja en það er sant. Það er erfitt að keppa við þessi rísa fyrirtæki sem hún nefndir, minna Temu, Shein, AliExpress, allt þetta. Þannig að, við okkur langaði svolítið að reyna að hlúa að innlendir netverslun með netverslunandeginum í dag og gefa þeim svona einhver verkværi og vopn til þess að svona standa saman og eflast.
1: Og hver eru þau verkværi og vopn?
3: Í raun og reynslu sögur, við fengum og náttúrulega út frá gögnum líka við fengum Luke Lloyd heitana, hann á EPC sem International Post Corporation þau eru með rosalega mikið og stórt gagnasett yfir kauphegðun á alþjóða vísu þannig að hann var svolítið að fara yfir svona, hvað sé, að strauma í kauphegðun í netverslun og var þar leiðandi að miðla kannski ákveðin reynslu sem við erum að sjá í kringum okkur í nágrannlöndum og kannski færa það yfir á íslenska netverslun þannig að gefa þeim þau tæki og tól til þess að vita hvernig er best kannski að presentera hlutina hvernig er best að setja upp búðina sína á netinu og hvernig er kannski hvað viðskiptavinin er að leita eftir.
2: Og erstu með eitthvað dæmi fyrir okkur?
3: Í það er náttúrulega og kom líka fram á erindi hjá honum Sofus sem er hjá Elko, hann var með mjög flott erindi og þar var sko í raunuru að standa við þjónustuloforð þetta snýst kannski margir sem haldar, snýst bara hraða og verð, en í raunur snýst þetta kannski heldar upplifun og að netverslunin hún standi við það sem hún segist alltaf að gera. Þannig að ef hún segist alltaf að sko senda til þín vöruna samdags að þá sendur hana samdags ef hún segist alltaf að senda hana morgun eða daginn eftir að þá gerur það. Þannig að það er ekki svona einhver gegnsæi og heiðarleiki.
2: Já, þannig smáletrið er ekki vinsælt.
3: Smáletrið er alls ekki vinsælt. Og við kannski sko, sem neytendur við nennum aldrei að lesa smáletrið. Við viljum bara hlutinu virki og viljum hafa sem minnst fyrir því.
2: Akkurat, þú stundum, sko, veit maður jafnvel ekki af smáletrinni sem er ekki skemmtilegt heldur.
3: Nei.
2: Og svo þetta þekkjum að það að sko, rödd viðskiptavina, hún hefur fengið svona, hvað sé, svona nýjan vettvang allavega eins og á, auðvitað á samfélagsmiðlum en svo líka er þetta öðruvísi á TikTok af því að það er svona þessu öðruvísi samfélagsmiðl heldur en Facebook af því þar er fólk aðeins að deila svona reynslusögum þar sem það er með myndskeið af sjálfum sér og það kannski vekur upp frekari viðbrögð og maður er oft séð þar fólk einmitt kvarta undan alls konar fyrirtækjum og svoleiðis þannig að ef að þú ert ekki að standa við þitt að þá geta viðskiptavinir leitað svona í ákveðið samfélag á internetinu og deilt sögum sem að ég gerir ráð fyrir að sé ekki vinsælt.
3: Nei, og það er einmitt að þetta er bara horrétt að sko í hvert sinn sem einhver sko stígur sem á feilspora þá er sko það er strax tekið eftir og það er strax talað það og það er rosa fljótt að kvissast út að þessi aðli hafi stíði feilspor í hérna og kannski veitt einhverja mjög skoða upplifun, skilur mig. Og hann talaði mitt þetta hérna aftur í erindin sem voru, við fengum hann Ásgeir sem er annars stofnandi pop-up sem svona framleiðslu fyrirtæki sem eru mikið framleið efni á TikTok. Hann var að tala það hvernig fyrirtæki getu vakið athygli í gegnum TikTok og þessa miðla. Og hann sagði einmitt að sko, ég man ekki nákvæmlega sko prósentuna en hvort það verið 57-59% fólks hafi ákveðið að kaupa ekki vöru eftir að hafa heyrt slæma umfjöldun á TikTok. Skiljum við. Þannig að það rosa kraftur í þessu og í raun og reyða svolítið verið að færa neytandarum miklu meira vald heldur en áður fyrir með svona tólum.
1: Þú nefndir á hann að hérna íslenskar netverslanir verður svolítið eftirbátur þessar að lendu, kannski eðralega. Hvað það helst? Það bara síðunar ekki uppferðar? Þetta ekki nú aðgengilegt? Eða hvað það sem veldur því að við svona kannski bara þegar stutt út í búð?
3: Það held ég bara akkurat punkturinn. Það nálegaðin. Þetta náttúrulega lítill markaður og nálegaðin við þessar fysisku verslanir ansi mikil. Þannig að það ennþá útrúlega auðvelt að fara að skjótast í Kringluna eða Smáralind og Máta og það sem frábært. Mm-hmm.
1: Þannig að ég held að... Svo býrðu út á landi.
3: Og það nefnilega, sko, það netverslun kannski sko, frábært, sko, frábært lust fyrir fólk að hérna, við mátt tala við Kringluna og Smáralind að í rauninu að opna netverslun sem að væri þar væri svolítið að færa Kringluna út á land og Smáralind út á landi líka. Mm-hmm. Þannig að hérna, þetta bara frábært þjónusta við landsbyggðina.
1: Algjörlega. Og það sem framöndan eins og var nefndum hérna í upphafi, það þessi tími það sem allt fer á fullt í þessu. Hvað eigum að varast?
3: Er ekki gamla góð að varast sko, tilbúð sem að, það var nú svolítið rétt það áðan, ein morgun, að ekki vera sko, að netverslina ekki vera að hækka verðin rétt fyrir tilbúðstæðana til að geta gefa afslátt.
1: Já.
3: Það eitthvað svona eldgamalt og frekar lýlegt trikk sem að bera varast.
1: Neytendir eru alveg svolítið á verðbergi í gagvar þessu, sem að séð bara á annarstar á neytinu að fólk er að tala þetta.
3: Algjörlega, og ég held að sko, við sáum því fyrra og hýtti fyrra, að það voru dæmi þetta og þar komið mitt móttur samfélagsmiðlana strax í ljós að þau fyrirtæki voru strax svona, að þau voru komin undir ljósið og var að þetta að fólk svona benti á þau fyrirtæki og hérna voru svolítið að fjallum að þetta væri óheðlu vinnbara og sem að það er. Þannig að miklu betra að taka sér bara tímalega og vera með góða stefnu í verðum og hérna og halda svolítið haus fyrir þetta tímabil. Þetta er frábært, þetta er ótrúlega skemmtileg tímabil. Ég meina, þetta er svona uppskeruhátíðin hjá okkur á póstunum og hérna netverslunum og hérna undirbúningunum getur verið mjög stressandi og svo fyrir kýlist allt í gang og mikið að gera og svona. Og það er bara mikilvægt að byrja bara nógu snemma að vera undirbúin, halda haus og passa bara upp á það að halda vel utanum viðskiptunna.
2: Hvernig undirbúið þið ykkur? Veist, ef ég segi netmánudagur, færð þú bara kviðin út í magan? Eða, veist, hvað gerir þið til að undirbúið ykkur hjá póstinum fyrir þetta lífskeiðakaplup Íslandinga og, hérna, og svona netkaupa áróttu?
3: Sko, við náttúrulega, við byrjum strax að undirbúið okkur í rauninu eftir hérna, útsöldagana, þá byrjum við að undirbúa okkur fyrir næsta ár. Þannig að við erum ílega núna búin að vera eða síðustu 6 mánuði með undirbúa okkur fyrir þetta tímabil.
2: 6 mánuði?
3: Ég þannig sé, sko, við náttúrulega erum alltaf að hugsa svolítið fram í tíma hvernig, sko, hvernig getum við gert betur, veist, og við kannski tökum það sem að gekk miður í hérna, á háaninn eins og við kallum á, og sem betur fyrir það nú hérna, afskaplega lítið, og reynum að koma í vegri að það komi aftur fyrir næst.
2: Hvað það sem getur klikkað?
3: Sko, við, eina sem klikkað hjá okkur í fyrir það, náttúrulega, engin fullkomin, að við lentum í ákveðnum vandræðum með ákveðin postbox hjá okkur. Þannig að við erum komið fullt af postboxum út um allt land, og það voru 3 postbox í Kópavoginum sem voru bara alltaf full. Þannig að magnið var það mikið að þau fylltust, og það myndaðist allandi biðruð þá í, sko, fyrir hinna bakna til að komast í þau postbox. Og hérna, og ég held að við leist ágætlega bara með því að láta þá vita sem áttu vona pakka sem voru í byrðunni. Letum bara vita að það væri fullt og buðum þeim að koma að sækja póstúks eða að fá bara heimsendingu.
2: En hvernig það, finnið þið fyrir að þið séu látum vita því að maður hefur heyrt af alls konar svona svika SMS-um sem eru að koma og til fólks og fólk, jafnvel, eða einhverjir prófnir aðlar að þykjast vera pósturinn. Jafnvel að senda SMS-um á fólk og byggðum og íta ekkur hlekki, segja maður sé komin eitthvað pakki til þeirra. Finnið þið fyrir að hérna, þessar að tilkynninga til ykkar um þessa SMS, svika SMS, er þeim að fjölga í kringum þessa daga, netverslunum daga?
3: Já, klárlega. Ég meina að þarna eru mjög óprúknir aðalar og það vesta við þessa óprúknir aðalar er að þeir eru bara fjandi klárir og þeir vita nákvæmlega hvernar þeir eru að herja. Þannig í kringum þessa daga þá er nánast sko, ef maður tekur svona nánast eðlilegt að þeir fari á stjáskilum mig. Þannig að hérna, þannig jú, við sjáum ákveðna aukningu og það sem ég sko kannski, það sem ég kannski bara megin reglan er að þú smettir aldrei á neina hlekki í svona skilabóðum og hérna, og borgar aldrei neitt í gegnum þessi skilabóð. Við vísum öllum, sem sagt, í okkar skilabóðum vísum öllum inn á mína síður og það er borgaru. En það er aldrei greiðslu hlekkur beinn í skilabóðum. Þannig að þá veistu það er verið að leika með þá.
2: Akkurat, það er svona helsti munurinn á skilabóðunum. Já. Af því að þeir eru orðnir ansökuður í íslensku líka.
3: Ótrúlega góður, ég er bara vandræðlega góður.
1: Eibar Bledil Jónsson, framkvæmdastjóri í viðskiptavina sinns Póstsins, takk fyrir komina og ég segi bara gangi okkur öllum vel komandi mánuðum
3: í þessu. Takk fyrir það.

0: Björn Thoroddsen verður með sína árlegu gítarveislu 2. og 3. október í Ægi 220 í Hafnarfirði þar sem framkoma fremstu gítarleikar Íslands. Miðar á Tix.
1: Það miðnætturopnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa happdrættir

0: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisar í viku.
1: Ný og stærri heimilstækjadeild opnar 5. daginn 1. október. Ný vörumerki og alltaf 50% afsláttur. Opið alla helgina, tölvuteg mörkinni.
2: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
3: Bleikur október býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Útvarpið á Rás 2 Áframhaldum við hér í síðdegis útvarpinu hún Friður og Rúnar og þessu næst það bleikast laufan
5: Já, það komin oktober, fyrst oktober
4: Bleikur oktober
5: Já, það svolítið gaman og hérna það alltaf svona smá stemming sem fylgir því að sjá til dæmis perlun og upplýsta í bleiku og svo Hallgrímskirkja oft bleik og það já, bara svona maður fæ smá lítið hjartað
4: Heldur betur og þá hefst árlegt áruverkni og fjáröflun átak Krabbameinsfélagsins og það bleikaslaufan sem komin til sölu
5: Já, akkurat og það kannast nú bara langflestir við hana og þarf alla kinnana en þær eru komna til okkar Tanja Levi, hún kom að hönnun eða annar hönnur á bakvið slaufuna í ár og Halla Þorvaldsdóttir, framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins veri velkomnar
6: Takk, kærlega fyrir
5: Tanja, þú Þú og Jökull Jónsson, þið eruð, ég sá ykkur var líst sem listapar á við Krabbameinsfélagsins, þið hönnuðið þessa slaufu. Ertu til að segja mér aðeins svona hvernig þið fenguð þetta verkefni í hendurnar og hvernig þér gekk bara að hanna þessa slaufu?
6: Já, því miður gat hann ekki verið með í dag, en við erum svo sagt bæði par og við vinnum rosa mikið saman og við svo sagt sáum auglýsinguna frá Krabbameinsfélaginu hérna, að vera auglýst eftir hönnuðum og Jökull, hann stakk upp að því að við myndum sækjum og ég var í lyfjagjöf á meðan þannig að mér fannst það alveg svolítið galin pæling, sko en við ákvaðum að stökkva á þetta og sóttum það voru frekar margir sem sóttum víst og hérna, við vorum valin og það var bara þýlíkur heiður en okkur fannst það svona tækifæri í því að veita innsýn í krabbameinsferlið og það var alveg lýjulegt hvað krabbameinsferlið og vegferinn okkar fylgdi í rauninni sko bleika árinu okkar sem að ég greindist í oktober þannig að við erum svolítið að loka hringnum og við fengum sem sagt, alveg sveigrúm til þess að sem sagt, að hanna og vera teikna að leira og bara hvað bara vera þannig á byrjunareitnum að finna hvað við vildum segja með þessari slaufu og svo að fá að stíga tilbaka og endum þetta, koma aftur að henni, þegar að ég var í krabbameinsferlinu samsagt allt frá lyfjagjöf og svo aðgerð og geislu. Þannig að þetta var svona, segir sögun okkar.
5: Það hendur svolítið persónulegt verkefni að taka þessir.
6: Algjörlega, en það var svo þess virði að því að þetta var líka rosalega heilandi ferli. Það í rauninni svona úrvinnsla úr alls konar tilfinningum og alls konar bara hluti sem við vorum að gangi gegnum. Við þurftum að setjast niður og eiga samtal. Hvernig við vildum setja þetta í myndrænt form?
4: Þessi hönnun, ég meina þetta svona bleik slaufa, en svo hún svona grófari aftur svona, fyrir svona, aftur hlutinni við orða þannig, og svo demantur að inni. Hvað er það að segja með þessu?
6: Þetta er ákveðin tímalína og sem sagt slétta spegil slétta hliðin fremri borðin og það táknar sem sagt tímabili áður en greiningin áður en ég greinist
7: meðan allt ég glindi
6: já, akkurat og svo kemur snúningurinn og þá tekur við þessi grófa hlið og það svona táknum áskorunar að greinast með krabbamein og svo sprungan þarna og það hún alveg opin og það rofið sem verður þegar maður greinist með krabbamein. Það breytist allt, bara lífið breytist, gjörbreytist. Og á þessum tímapunkti, það var svona þegar að við vorum að, ég var að undirbúa mig fyrir aðgerð. Og þetta svona táknum örið og svona að örið segir söguna og við vildum í rauninni bara príða hana með steini. Þetta innblásið af aðferð sem heitir kintsugi, það japansk aðferð, þess að líma saman brotna hluti, leirtau og það sem sagt límt saman með gulli og sprungurnar eru sýnilegar. Við vildum gera þetta á einhvern hátt með skarkgrip og þaðan kom steinninn. Þannig að við erum í rauninni á okkar mati og samkvæmt Kintsugi hluturinn ekkert síður fallegur þótt hann sé brotin og límdi saman, segir söguna.
4: Alla, sko, þetta alltaf árlegt hjá okkur, óttúber, og hún greindi frá því, hún tannja, hún greinst fyrir ári síðan í óttúber. Bara það að einn einstæklingur kannski hérna, fari að láti skoða sig í svona árverkni átakið, þá hlýtir það að vera bara sigur.
7: Já, algjörlega. Og það eru þetta þannig, þetta sko 2007. Árið sem að Bleika slaufan er hvað við segja, sem að seldir bleik slaufa á Íslandi og lang þekktasta vitundavakningin í landinu, leif ég mér að segja og við fáum bara alltaf staðfestingu á því að það raun og veru sko alveg sama hvaða umfjöllunarefni við tökum fyrir að það hreyfir á einhvern hátt við fólki. Fólk hringir í okkur segir frá því ég fór til læknis af því að þið voruð að tala eða loksins hafði ég mig í það að panta tíma þarna hjá sálfræðingnum sem ég hef búin að ætla mér að gera eða þetta var til þess að ég ákvaða að fara að hreyfa mig meira eða við fáum
4: stöð
7: já, það gerir það virkilega sko og Hólmfríður, þú varst að tala að það er svo margt sem er bleikt Það nú alltaf bleik lýsing til dæmis hérna fyrir utan hjá Rúf og sko þetta alveg ótrúlega fast í sessi og það skiptir máli sko einmitt varðandi krabbameinin af því að þau eru svo algeng, þau snert okkur öll. Þannig að þess vegna það líka auðvitað svo auðvelt fyrir okkur í raun og veru öll að taka eftir því af því við þekkjum það. Þetta ekki eitthvað sem við þurfum að hvað að segja, kynna okkur alveg frá grunni, en það hefur átakið hefur svo sannarlega sannað gildi sitt og Tanja auðvitað gott dæmi það.
4: Já, af hverju við ennþá stödd þarna, hann fyrst sko bara alla ævi ef maður heyrt krabbamein og annars líkt og maður fyrst við ekkert komast ánfram í þessu að finna einhverja lækningu eitthvað, hvað, veist, það auðvitað búið að gerast helling
7: Já.
4: En mann fyllir svona vonleysi að það verðist alltaf koma upp
7: Já, ég held að við eigum reyndar miklu frekar að fyllast bjartsýni
4: Já.
7: Því að sko ég hef einmitt verið að tala það að undanförnu að sko það alveg ótrúlega miklar breytingar sem að hafa orðið á stuttum tíma og mér finnst stundum eins og maður standi svona bara í miðjum breytingum akkurat núna að sko ef við horfum þurfum ekki að horfa mjög langt tilbaka að þá var valla talað krabbamein núna erum við með sko slaufu sem að kona í krabbameins meðferð hannar og ári eftir að hún greinist að þá er hún að segja okkur
4: já,
7: sína sögu þetta er rosaleg breyting já. Og það þó við missum þetta allt og marga úr krabbameinu við missum rétt rúmlega 650 manns á hverju ári að þá það samt þannig að það rétt 20.000 manns á lífi sem að hafa fengið krabbamein og sá hópur stækkar og stækkar þannig sjáum við framfærirnar vonandi, við erum farin að sjá sko að nýgengi lungnakrabbameins hjá kallmönnum, það fer lækkandi vegna þess að reykingar eru bara að verða barnsins tíma eða og búnar að vera það svo lengi þannig að sko lungnakrabbameinum hjá kallmönnum fer fækkandi vonandi tekst okkur að taka mark á því sem að við vitum þætti sem að geta dregið úr líkum á krabbameinum þannig að við getum séð það líka varðandi fleiri mein en svo eru þetta fjöldi krabbameina þar sem að við höfum engin ráð í raun og veru til að sporna við þeim.
4: Nei.
7: En framfærðnar í meðferð þær eru miklar, mjög miklar.
5: alltaf þegar að hérna Bleikur Oktober gengur í garð og hérna þá sér maður já, fleiri og fleiri vera að deila sögum af sinni baráttu, sinni reynslu þetta eru kannski fólk sem hefur sigrast að krabbameini í krabbameins meðferð er aðstandandi, einhver sem hefur fengið krabbamein sko, Tanja, mér langar svo að spyrja þig sko, hvað máli skiptir það að sjá mér langar segja þessa samstöðu sem að myndast alltaf
6: Það skiptir gríðarlega miklu máli og bara til þess að grípa það sem að Halla sagði að það rosalega stutt síðan að fólk og bara og konur voru ekkit endilega sýnilegar í sinni krabbameinsmeðferð. Við erum að tala bara einhver 5 ár kannski síðan að bara fólk faldi það svolítið og, hérna, og tala ekkit það fyrir en eftir á. Og fyrir mig persónulega, ég á margar fyrirmyndir til dæmis fyrri hönnuði, slaufunar og fleiri sem voru sýnilegar í sinni baráttu og þið getið ekki ímyndað ykkur hvað það gerði fyrir mig þegar ég var að greinast. Það hjálpaði mér svo mikið að sko í baráttu andanum og að eiga fyrirmyndir sem að eru síðan að gera það bara gott í dag og lifa lífi sínu. Og það ástæðan fyrir að mig langaði að vera sýnileg í minni baráttu Ef það, ef það hjálpar einhverjum einu manna úti, þá finnst mér að vera þess verði. Þannig að það bara, og það sko að finna fyrir samstöðunni bara frá fólki, að vera í bleiku. Ég búin að einmitt að bara vera eitthvað út að labba í dag og sjá fólk með slaufuna. Það gerir svo mikið fyrir okkur að finna fyrir stöðunum.
5: Einmitt, því, sko, ég hálf skammast mín, ég þarna klædd í grænt og svart frá toppi til táar fyrir utan að ég fekk nú sleifuna hjá þér alla, að þið eru báðar í bleiku og Tanja úr búin að hérna, lita hárið bleikt Halla, hvernig eins og fyrir þig þegar þú sér fólk, sér að fólk er búið að fjárfesta og kaupa sleifuna og eru að kannski að klæða sig í bleikt
7: Það náttúrulega bara stórkostlegt það eru auðvitað stórkostlegt, það hérna alveg gríðaleg vinna sem að liggur að baki svona átaki á hverju einasta ári og hérna starfsfólk krabbameinsfélagsins og aðrir sem eru að hjálpa okkur leggja gríðarlega mikið á sig þannig að það að sjá það í samfélaginu að fólk tekur undir það eru auðvitað bara alveg frábært og Við eigum sko svona fasta kúnna sem að eiga allar slaufurnar, við eigum hérna fasta viðskiptavini, stuðningsaðila sem að koma alltaf á fyrsta degi og spyrja er spari slaufan komin. Af því að slaufan kemur í 2 útgáfum, hún kemur líka sem hálsmenn sem er svona viðhafnar útgáfa og hérna, já stuðningurinn alveg ótrúlegur og hann auðvitað knýr okkur hjá krabbameinsfélaginu áfram líka til þess að reyna að ná meiri og meiri árangri á hverjum degi en svo má við ekki gleyma því heldur að krabbameinsfélagið og öll starf sem þess, hvort sem það eru forvarnir eða stuðningur og ráðgjöf eða hagsmunabarátta eða vísindastarf að allt þetta starf rekið bara fyrir stuðning almennings og fyrirtækja í landinu. Það engir opinberi styrkir. Þannig að það líka mjög mikið undir. Mm. Það skiptir máli að það gangi vel og það takist vel til.
6: Má ég skjóta inn í bara varðandi litin, að, hérna, varðandi hönnunina, að við ákvaðum sko auðvitað, þetta bleika slaufan en við vorum ekkert alveg viss sko hvort hún ætti að vera svona bleik alveg fyrst af því að fyrst þegar ég var í lyfjagjöf þetta voru svo mikil þyngsli og við vorum ekki alveg í svona rosa bleiku skapi en fyrir hverja einustu lyfjagjöf þá klæddi ég mig upp við heldum upp á þann dag sem ég fór í lyfjagjöf af því að það var að bjarga lífi mínu og ég ákvaði að vera sýnileg, ég minni baráttu það svona ákvaði á loka sprettinum að velja bleikasta bleika litin eins bleikan og við gátum fengið til þess að vera sýnileg
5: Já, fyrir það sem hafa ekki séð þessa sleifu, hún einstaklega bleik
4: Það mitt getilega við hérna bleika litin, þetta svo margar útgáfar af bleiku, sem að sér fyrir hverjum óttvar mánuði og svo það náttúrulega bleikur óttúber dagurinn, bleiki dagurinn 21.
7: óttúber springur allt út, sko. Já. Það er algjörlega þannig. En ég verð líka bæta við að sko, við náttúrulega heyrum það líka eins og Tanja er að lýsa, að sjá það að sem sagt, hvaða skiptir fólk og konur sérstaklega miklu máli að mæta öðrum með slaufuna og svo er annað að það hafa allir skoðun að bleiku slaufunni. Það er sko, við komumst sko ekki upp með neitt hálfkák. Hún verður að vera almennileg, það verður að leggja mikið í hönnunina og vanda sig því að sko, þetta er mikið tilfinningamál. Sumir vilja ofsalega mikið bling, aðrir vilja hún sé látlaus, hvar er þessu perlunum, má ekki hafa hana aftur.
6: Ég varð að skjóta inni líka hér að það er náttúrulega, fólk er til í að ræða þetta. Ég var bara í blóðpröfu í morgun og þá kom kona hérna, upp að mér og sagði, voru þið ekki hann að bleika slaufuna og við fórum að spjalla það, þannig að það bara, mér finnst mjög gaman að heyra frá fólki hvað þið finnst, sko.
4: Já, til hæmingi með bleiku slaufuna, Tanja.
6: Takk, kærlega fyrir.
4: Og virkilega falleg og við segjum bara áfram þið, Halla Þorvaldsdóttir, færingarstjóri Krabbameinsfélagsins og Tanja Leifi Hönnuður, takk fyrir komuna.
6: Takk fyrir okkur.
7: Takk kærlega.

0: Þetta er Axel og Bubi Morten sungu þarna fyrir okkur komin heim Siggi Gunnars okkar maður, hann ætlar að kveikja miðstöðin í kvöld
1: Já, hann komið tími til þess að fýra upp í henni
0: Já, hann Enda... komið vetur og reyðja sér aðeins
1: Já, sko þetta samt ekki sko miðstöð eins og í bílum
0: Nei, nei
1: þetta miðstöð sem alls konar fólk fer í gegn
0: Já,
1: þetta svo umfæra miðstöð
0: Akkurat, já
1: En þetta getur verið alls konar
0: Það má leika sér með
1: Það má leika sér með þetta
0: En þú ert að fara að stað með það sem þú byrjaði með í vor eða vetur
1: Já, bara í vor, þetta var bara, við fórum bara stað, sko, hafa verið náls komið inn í miðan apríl þegar við svona bara rúluðum þess að stað og pröfum þetta aðeins inn í sumarið og núna erum við að fara í fyrsta haustið okkar með miðstöðina og bara
0: Segðu fólki sem að gefi séð hvað miðstöðin
1: Þetta svona sest vikulegi þættir á fimmtaskvöldum sem að snúast í kringum dægurmenningu það sem upp á ensku kalla pop culture en við viljum náttúrulega nota íslensku orðið og þetta eru bara svona það áhersla á kvikmyndir og tónlist og sjónvarp og bara svona það sem við erum að horfa á og lusta á og já svona, þetta svona grunnurinn og leikhús líka aðeins bara það sem er gaman að sjá í henni veröld
0: já.
1: Og við erum bæði að fjallu um þetta og svo erum að fá sérfræðinga í stúdíó eða að tala um þetta svo lítið svona eins og við erum að gera með íþrótta þættina, svona sérfræðingar að koma að ræða menninguna á þeim grunni
0: já.
1: Og við mitt gerum það í kvöld, við fáum til okkur tvo gagnrýnendur sem að fara yfir þættina hérna boltamömmur og dagbók lögreglunnar, nýtt íslenskt sjónvarp og þau alltaf rýna í þetta og svona skoða hvort að hérna, hvernig þetta að heppnast og hérna, það spennandi
0: Já, það verður ótt að segja allan með boltamömmur að leikurinn þar hlýtur að vera sko heimsmæli hverða því ég mani þetta í frétt það sem að var að taka upp atriði og það barst svona hérna samfélagsmiðla eða bara sennilega fréttamiðla að það hefði bara verið átök
1: Já, bara alvörunni slagsmál
0: á hliðalínu og okkur fótboltaleik á stelpu en það var það atriði úr boltamömmum
1: Þannig að það leikurinn greinilega upp á tíu
0: Já
1: og þannig að það svona, hérna, við verðum svona með gaggrinni í kvöld Já. Og svo ætlum við heimsækja hana hérna, punga á klúbnum Eruð þið meðvitað pungin á klúbnum?
0: Já
2: Ekki
0: Lægið
2: Já
1: Þú ert sko eitt spurningamerki framan
2: Er ég, já, ég bara mér líður þannig
1: Þannig að hérna, þú farið við allt pungin á klúbnum í kvöld
2: Ég er búin að bíða eftir
1: Þetta Young Gamli sem að hérna, Gísli Martið valdi sem Summer Banger ársins í vikunni í haust og við ætlum svona kynnast þessum manni sem að kalla sig Young Gamli eða heitir Tumi og hann vildi endilega heita okkur í bókfimmisetrunu þannig að sjónu sögur ríkari Það gæti verið áhættatriði í kvöld
0: Ná, og hvernig þetta?
1: Þetta klukkan 20:15 í kvöld og svo fáum við til okkur heitasta leikaraparið í dag undir lok þáttar, Berglind Alda og Jakob van Ásterhút sem er að frumsýna sikkur leikhúsinu stærstu sýningarnar í haust en eru par hvernig svo dýnamík, hvernig dýnamík á heimilin að vera í samkeppni hún í borgarleikhúsinu og hann í þjóðleikhúsinu
2: og svo koma heim og talst ekki við
1: Já, við fáum að vita alltaf
0: Takk fyrir þetta Siggi
1: Í línulegri, 25
0: Í línulegri
1: Þetta maður saminastur framann í línulegri
0: Já, nákvæmlega
1: Þetta ekki með á því það
2: Jú, áfram ríkisjónvarpið, 60 ára
1: Já, akkurat
0: Takk fyrir þetta og sýtins útvarpið þakka fyrir sig þennan daginn Þetta Pink og Lily Allen, True Love,

0: Sinfóníutónleikar á Rás 1, Cello Concert Schumanns og verk eftir Boulanger, Soi og Beethoven í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg í kvöld klukkan 19.30 Rás 1. 40 ára söngamalist tónleikar Elínar Óskar óperusöngkonu ásamt Fríðu föruneyti í salnum Kópavogi á sunnudaginn klukkan 16 tix.is. Með nættur opnun í Timberland í Smáralind 25% afsláttur á öllum vörum auk spennandi sértilboða í Timberland Smáralind í dag. Laufhreinsun garðlist. Hamborgarabúlan, góður svefn er besta hvíldin, Hamborgarabúla Tómasar. Jólaútsala, þriggja daga útsöluveisla hefst á morgun, Jólagarðurinn. Bleik miðnætur opnun í Jens Smáralind, 20% afsláttur af öllum vörum, Jens Smáralind og jens.is. Ný sending af yfir höfnum, mikið úrval, verslun Guðsteins.
1: Það er miðnætur opnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa happdrætti til styrtar bleiku slaufunni og opið til miðnættis í kvöld. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin á dagskrána. Hér Smáralind.
2: Degraðu við bræðlaukana. Hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Austurvöll.
3: Hafðu það holt með holta.
4: Það er þetta mjög mikilvægt að hafa traustan sérhæðun og nútímalegan aðala eins og KFH til að sinna hagsmunagæslu og veita ráðgjöf í kjara og réttindamálum.
5: KFH, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is.
6: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á tix.is.
8: EA.is. Egill Árnason gerðu kröfur.
9: Nú eru ítalskir dagar í Hagkaup.
10: Gott kvöld. Forsætisráðherra segir þurfa samstillt átak til að ná niður verðbólgu og vöxtum. Hún tilkynnti í dag að krónutölugjöld og gjaldskrá ríkisins hækki 2,5% áramót en ekki 5,2% eins og gert var ráð fyrir í fjárlaga frumvarpi. Gervigreindin má ekki ógna samfélaginu á sama tíma og stríð og átök ógna heimsfriði, segir forseti Íslands sem hefur boðað til samtals milli kynslóða. Borgarráð samþykkti á fundi sínum í dag að skipa viðræðu hóp sem fái umboð til að semja við tækniskólan uppbyggingu nýs skóla í Reykjavík. Viðvaranir vegna skriðuhættu eru í gildi á Suðausturlandi, Austfjörðum og sunnanverðu miðhálendinu þar til í fyrramálið. Fjöldi ungmenna hefur síðustu daga mótmælt slæmum aðbúnaði í frönskum skólum. Kveikt hefur verið í ruslatunnum og öðru og lögregla hefur þurft að skerast í leikinn. Lítið má út að bregða í byggingu þjóðarhallar því verk lok eru áætluð tæpu ári áður en flauta verður til leiks á heimsmeistaramótinu í handbolta sem verður að hluta haldið hér á landi. Krónutölugjöld og gjaldskrá ríkisins hækka 2,5% áramóti en ekki 5,2% eins og ráða fyrir gert í fjárlaga frumvarpi næsta árs. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, ætlar á morgun að fara fyrir ríkisstjórn með aðgerðalista og tillögu að yfirlýsingu ríkis, Alþýðusambands Íslands, Samtaka atvinnulífsins og Sambands íslenskra sveitarfélaga næstu skref til að verja kjarasamninga. Með þessu eigi að ná verðbólgu niður og skapa aðstæður fyrir vaxtalækkun.
11: Þannig að þetta að minnsta kosti í boði af okkar hálfu en við viljum auðvitað sjá samstillt átak. Við viljum auðvitað kjarasamningar haldi, við viljum að atvinnurekendur komi með, sveitarfélögin líka, þau hafa sagt að þau geri það ef að ríki komi með, þannig að það svona þrengjast hringurinn.
10: Sagði Kristrún Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, segir þetta vera skref í rétta átt.
12: Það mjög krefjandi umhverfi og því miður erum við í forsendu bresti. Það ekki bara Samtaka atvinnulífsins að meta hvert viðbragð við því að þetta vera, en útspil frá stjórnvöldum þarf að koma. Við erum í sameiginlegu átaki til þess að ná niður verðbólgu á næsta ári og höfum væntingar að þá lækki vextir.
10: Sagði Bjarni Benediktsson. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, er væntanlegur til Íslands í næstu viku. Þetta kemur fram í tilkynningu frá utanríkisráðunni til Íslands. Þar segir að ráðherran hafi þegið boð Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra, heimsókningað. Haft er eftir Þorgerði að heimsóknin sé mikið ánægjuefni og til marks að samstarf ríkjanna sé á traustum grunni. Stjórnvöld á Íslandi eigi virku samtali við Bandaríkin sameiginlega hagsmunni. Þar vegi þyngst samstarf í varnarmálum, öryggi á norðurslóðum og viðskipti ríkjanna. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, segir tíma bært að fólk hefji samtal hvernig samfélagi það vill búa í, ekki síst á umbrota tímum eins og nú. Hún hefur boðað til þjóðar samtalsi í næstu viku þar sem markmiðið að kynslóðurnar ræði saman. Þar verður meðal annars lögð áhersla á umræðu gervigreind. Halla segir að gervigreindin megi ekki ógna samfélaginu á sama tíma og stríð og átök ógni heimsfriði.
13: Við erum á mestu umbrota tímum sem að ég man eftir á mínum líftíma og ég held að leynist engum að áskorunnar eru víða en við höfum val, við getum lyft okkur upp og sagt hvernig viljum við að gervigreindin þjóni mannkyni en ekki öfugt. Hvernig viljum við áfram búa í friðsamlegu samfélagi?
10: Sagði Halla Tómasdóttir nánar á rúf.is. Borgarráð samþykkti á fundi sínum í dag að skipa viðræðu hóp sem fær umboð til að semja við tækniskólan uppbyggingu nýskóla í Reykjavík. Ebba Skram, borgarlögmaður, verður formaður hópsins en ásamt henni verða þeir Haraldur Sigurðsson, deildarstjóri aðalskipulags á umhverfis- og skipulagssviði og Hörður Hilmarsson, skrifstofustjóri á fjármála- og áhættustýringarsviði í hópnum. Sveitarfélög úr öllum landsfjórðungum hafa boðið tekniskólanum lóð fyrir nýjan skóla en stjórnarformaður hans segir óraun eftir að hafa skólan utan höfuðborgarsvæðisins. Áformum að reisa nýjan tekniskóla við Flensborgarhöfn í Hafnarfirði voru fyrst kynnt fyrir 5 árum en í síðasta mánuði fór samkomulag við Hafnarfjarðarbæ út þúfur þar sem bærinn stóð ekki við skuldbindingar að útvega skólanum lóð. Forvarnadagurinn er í dag. Yfirskriftin í ár samtal og samkennd og sjónum beint að unglingum í 9. bekk grunnskóla og nemendum framhaldsskóla. Markmiðið að vekja athygli á þeim þáttum sem geta aukið vellíðan og bætt lýðheilsu ungmenna. Ingibjörg Guðmundsdóttir, verkefnastjóri, segir kastljósinu beint að samtalinu og andlegri heilsu. Samkvæmt lýðheilsu vísi embættis landlagnis meta 43% framhaldsskólanema andlega heilsu sína slæma.
14: Einnig höfum við verið að ræða samfélagsmiðla, notgun og fleira slíkt og við höfum líka fengið bara í gegnum tíðina sem sagt, frá bæði nemendum og kennurum að við ættum að setja meiri áherslu á hvað hægt að gera til að hjálpa okkur að líða betur. Heldur en að vera alltaf að segja okkur hvað það sem að lætur okkur líða illa. Og það það sem að við höfum verið að reyna núna síðustu ár, meðal annars að fjalla þætti veljöðunar og einnig skjáin og samfélagsmiðla og slíkt síman í fyrra.
10: Sagði Ingibjörg Guðmundsdóttir. Viðvaranir vegna skriðuhættu í gildi á Suðausturlandi, Austfjörðum og á sunnanverðum mið hálendinu þar til í fyrramálið. Tilkynnt var 2 skriður í Reyðarfirði í morgun og eina í Berufirði í gær. Ekki hefur verið tilkynnt skriður á þessum slóðum eftir hádegi. Grjótrun var hins vegar úr Gleiðarhjalla ofan Ísafjarðar í eftirmiðdaginn. Þar ekki skriðu viðvörun í gildi en leysingaveður hefur verið fyrir vestan í dag. Draga á úr úrkomu í kvöld og nótt og þá ætti skriðu hætta að minnka. Framhaldsskólanemar í Frakklandi hafa komið saman víða landið í dag til að mótmæla yfirfullum kennslustofum, skorti á kennurum, slæmu ástandi skólabygginga og miklum hita í kennslustofum þegar hitabylgjur hafa geisað í ár.
15: Mótmælin hafa staðið síðan í síðustu viku og hafi gælt að fara vel fram. Dæmið eru að ráðist hafi verið á skólastjóra. Lögregla hefur handtekið 100 nemenda á aldrinum 15 til 18 ára fyrir óspektir í dag. Ríkisstjórn Frakklands segir mótmælin hafa breyst í ofbeldi. Yfir 160 skólum hefur verið lokað. Slökkvilið var kallað út eftir að eldur var kveiktur við inngang framhaldsskóla og í ruslatunnum. Í París, Marseille og víðar hafa háskólanemar slegist í hóp mótmælenda. Mótmælin hófust í útkverfum Parísar og hafa breiðst landið. Ríkisstjórnin hefur sakað stjórnmálamenn lengst til vinstri á ás stjórnmálana að hafa kvatt til mótmælana. Óerða lögregla var kölluð út og þegar hafin innanhús rannsókn hjá henni vegna ásakana harðræði gegn þremur mótmælendum. 16 ára mótmælandi sagði í samtali við AFP að fólk mótmælti því að skólastofur væru yfir fullar og að ríkisstjórnin verði miklum fjárhæðum í átak gegn snjallsímanótkun en fjárfesti ekki í húshitun, loftkælingu eða bættum launum kennara.
10: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Ný þjóðarhöll á að vera tilbúin 25. janúar 2030, rétt tæpu ári áður hlaut að vera til leiks á heimsmeistaramótinni handbolta hér á landi. Formaður handknattleiks sambandsins bjartsýnn á að verki sækist hratt og örugglega. Borgarráð hefur samþykkt verksamning milli þjóðarhallar EHF og IAVAF framkvæmdina.
16: Nýja höllin frumskilyrði fyrir að Ísland verði einn af gestgjöfum mótsins. Ekkert annað íþróttahús á landinu stenst þær kröfur sem settar eru. Ef tafir á stórum framkvæmdum á vegum ríkis og sveitarfélaga á undanförnum áratugum eru skoðaðar, gæti farið svo að stórmótið í handbolta standi tæft. Jón Halldórsson formaður HSI.
17: Við bara gríðlega hamingjusöm á handknattleikshreyfingunni. Nú þetta bara komið upp og undirritað samning og við treystum því bara ferlið og sjálfsögðu fylgjumst við sem bara með og potum að pikka svona eins og við getum sko.
16: Ljóst að ekkert megi fara úrskeiðis í framkvæmdinni en miðasala hefst rúmu ári áður en mótið hefst og líklegt þykir að öll gisting í höfuðborginni seljist upp á svipuðum tíma. Von á sjö þjóðum að spila í tveimur riðlum í nýju höllinni.
17: Það þannig að miðasala hafi byrjað Ég man ekki nákvæmlega, rúmum 12 mánuðum fyrir mótið.
18: Það ætti alltaf að vera samkvæmt tímaplanni þegar höllin verið víði í janúar 2030 og þá hefst miðarsala og gisting selst upp í Reykjavík á erlendu gestur sem koma móti.
17: Já, já, það verið pottitt og við erum þegar lögða stað og allur undirbúningur alls við erum að miða við núna bara, ég svo sérstaklega í þróun liðsins, miðar að þessu.

0: fái að standa þrátt fyrir að verðlagsforsendur hans séu brostnar. Verðlagsforsendur samningana eru þær að 12 mánaða verðbólga mælist ekki yfir 4,7% í ágúst á þessu ári. Hún hefur verið yfir 5% allt þetta ár og mælist nú rétt undir 6%. Til að ræða þessa stöðu, hann stutta tíma sem til stefnu og hvort og þá hvað gæti tryggt að verkalýðshreyfingin virki ekki uppsagnar ákvæði samningsins, eru þau komin hingað í hljóðstofu, Halla Gunnarsdóttir, formaður VR og Finnbjörn Hermannsson, formaður ASÍ, velkomin bæði tvö.
1: Takk.
0: Áður við höldum lengra þá langum að spila fyrir ykkur svolítið bút úr ræðu Kristrúnar Frostadóttur, forsætisráðherra, sem hún flutti á ársfundi samtaka atvinnulífsins í dag.
2: Við erum loksins að snúa við blaðinu í baráttunni verðbólguna með samstilltu átaki. Því við erum að laga ríkisfjármálin og kæla kerfið. Það hefur tekist að hemja undirliggjandi verðbólgu. Við vitum öll hvaða afleiðingar hækkandi heimsmarkaðsverð á olíu hefur haft. En ég mun á morgun, eftir uppbyggilegt og gott þríhliða samtal við Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins, fara fyrir ríkisstjórn með aðgerðalista og tillögu að yfirlýsingu þessara aðila, ríkisstjórnarinnar og sambands íslenskra sveitafélaga sem meðar að því að verja kjarasamninga, að því að nánuðu verðbólgu og skapa aðstæður fyrir lækkun vaxta. Þetta gert með afmörkuðum aðgerðum, án þess að auka kostnað fyrirtækja eða ógna markmiði hallalaus fjárlög. Í því samingi Má þakka fyrir þjætt samstarf síðustu mánuð og sömuleiðis fyrir það frumkvæði sem suma fyrirtækjum samtaka á atvinnulífsins hafa sýnt á liðnum dögum til að leggja sitt að mörkum í þessum efnum með því halda aftur af verðhækkunum. Þá fagna ég ályktun frá landsþingi sambands íslenskra sveitafélaga vilja til að halda hækkunum á gjaldskrám innan við 2,5% á árinu 2027. Og að sjálfsögðu ríkisstjórnin reiðubúin að gera slíkt því sama ef allir gera sitt og samningar halda með því að takmarka hækkanir á almennum krónutölugjöldum og gjaldskrám ríkisstofnana við 2,5% og með tilmælum til fyrirtækja í eigu ríkisins. Þetta hefur áður komið fram og var reyndar líka á borðinu strax í sumar í þríhliða samtalinu en þá náðist ekki saman aðgerðir í þessa veru.
0: Þannig mæltist Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra og ég hjó sérstaklega eftir þessu, ég mun á morgun eftir uppbyggilegt og gott þríhliða samtal við Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins fara fyrir ríkisstjórn með aðgerðalista og tillögu að yfirlýsingu þessara aðila, ríkisstjórnarinnar og sambands íslenskra sveitarfélaga sem miðar að því að verja kjarasamninga. Sko, þetta náttúrulega ekki þetta og það alveg skýrt kom enn skýra fram í fréttunum hjá okkur. Hún ætlaði sérst að leggja fram tillögu að sameiginlegri yfirlýsingu ykkar og stjórnvalda og samtaka atvinnulífsins. Eða þið skiljið að vantala að þannig líka ekki satt?
3: Jó, já, við erum náttúrulega búin að vera í viðræðum við ríkisstjórnina og samtök atvinnulífsins í allt sumar, eins og hún segir.
0: Já, en þessi tillaga sem hún ætlar að leggja þetta fram sem á að vera sameili tillaga ykkar allra, tillaga sameilir yfirlýsingu ykkar allra, hafið þið séð þessa tillögu eða fengið einhvern ávæning af innihaldinu umfram það sem kom fram í fréttum hér áðan og það sem við vorum að hlusta á hér?
3: Já, já, við held ég veitum nákvæmlega hvað þetta snýst, sko.
0: Já, segðu mér endilega.
3: Nei, við segjum það ekki fyrir en að ríkisstjórnin búin að samþykja það, en þetta verður náttúrulega aldrei þríhliða samkomulag fyrir en að við sjáum til lands með samtökum atvinnulífsins, vegna þess að þetta tvískipt, þetta er forsendur sem eru að bresta gagnvart samtökum atvinnulífsins og kjarasamningunum þeim. Þannig að við erum með þetta tvískipt að Alþýðusambandi hefur verið í viðræðum við þarna ríkisstjórnina og það er svona langt komið eða nánast að endimörkum sem eins og Kristrún sagði réttilega frá sem að eru nokkru liðir sem skipta verulegu máli. Síðan eru viðræður annars vegar þeirra verslunarmanna og iðnaðarmanna og hins vegar breiðfylkingarinnar þar að segja Eflingar og Starfsgreinasambandsins. Og það þá eftir að koma út úr þeim viðræðum áður en við getum sagt endalega hvort að samningar halda eða ekki.
0: Það er skammu tími til stefnum sem við segja hérna á hann. Ef ekki næst samkóla viðbrögð við þessum óumdælinlega forsendubresti sem orðin er fyrir klukkan 4 setnipartinn næsta 5. dag, 8. oktober, eftir viku, þá fellur samningurinn bara úr gildi næstu mánaðamót. Sko, þú vilt ekki segja mér hvað stendur þarna, eða það svona veista standið þarna, en hvað þarf að vera í þessari tillögu til þess að tryggja að þið segið go?
1: Það sem að við höfum, og eins og Finnbjörn segir réttilega, þá er þetta í rauninni svona tvíþætt mál. Þetta er annars vegar þetta

0: Nýlega samtal sem Alþýðusambandið fer fyrir og hins vegar þetta samninga viðræður okkar og þar við saman Vaffer Líf og fagfélögin við SA. Og þannig eitthvað að fara að sjá til lands með hverju hægt að ná í gegnum þetta þrýlega samtal. Ég hef áhyggjur af því að það gangi ekki nógu langt. Það virðast ennþá eiga að vera inni til dæmis skattahækkanir og launafólki gegnum krukki í persónuafslætti og annars slíkt. En svo þokar ekki nógu vel í samtal okkar við Samtök atvinnulífsins. Og það þannig að launafólk var svikið. Hér undirgegst launafólk lágar launahækkanir í trausti þess að ríki og sveitarfélög myndu að halda aftur af gjaldskrárhækkunum, gera skurk í húsnæðismálum og að fyrirtæki myndu að halda aftur af verðlagningu. Það hefur komið í ljós að taldi sig enginn vera verulega bundin af þessum skuldbindingum og þess vegna eru við á þessum stað sem við erum. Og ég þarf eiginlega að gaggrína það eins vegna sem kemur fram í forsætisráðherra að hún verðist alltaf að setja sko bara alla skuldina af olíunni, nei af verðbólguna á olíuna og það ekki rétt. Þegar að það fór að renna fyrir okkur í marssíðaslinum að forsendur kjarasamninga varu líklega til að bresta, spár voru farnar að benda til þess, þá var þessi olíakrísa ekki komin á fullt skrið og áhrifin alls ekki komin inn í verðbólguna hér. Þannig að þetta að miklu leiti heimatilbúin vandi sem þarf að takast á við út frá raunveruleikanum en ekki út frá einhverjum pólitískum spuna.
1: Sko, nú komið fram, hún boðar lækkun á boðum gjaldskrárhækkunum, sveitafélögin boðar líka að halda sig við 2,5% eða minna af hækkunum, nokkur stór fyrirtæki þar með að stóra verslunarkeðjur hafa boðað og framkvæmt jafnvel verð lækkanir á fjölda vörutegunda, verð stöðvun hefur verið boðin hér og þar og svo framvegis. En mér finnst svona að ég heyra á ykkur eða þér alla að þetta sé kannski of lítið og seint.
0: Ég sko, þetta það sem þau átt að gera. 2024. Þetta það sem var undirritað og yfirlýsingarnar og það eru allar voðalega fallegar og það eru allar til. Þetta það sem átt að gerast þá. Þannig ég segi það þegar að nú sagt að ríkið ætli að fara niður í með sína gjaldskrár þó það nú væri. Það var dýllinn allan tíman. Og hvað fyrirtækin varðar, þá eru þau að bregðast við bréfi sem að við í Vaffer Líf og fagfélögunum sendum á þau og mér finnst það að koma bara margar mjög jákvæðar merkjasendingar þaðan og ég ber virðingu fyrir því og þarna inn á milli eru fyrirtæki sem eru svolítið svona að skella sér á ölduna sko en það eru líka fyrirtæki sem eru að taka raunverulega áhættu og við sjáum það og við kunnum að meta það.
1: Hvað segir þú, Finnbjörn? Oflítið og sent eða?
2: Sko, þegar við erum að meta svona, þá náttúrulega erum við að hugsa hag fólksins sem að við erum í umboði fyrir og við metum þetta heildstætt í lokin. Og það sem við þurfum að meta líka, það óvissu ástandið sem að myndi skapast eða verið sagt upp samningum, tímalengdin sem að það gerir, við erum með áramótin 3,5% kaupækun og við þurfum að meta þetta allt saman sameiginlega þegar þessi ákvörðun er tekin þannig að það ekkit sjálfgefið að það verði sagt upp samningum en Samtök atvinnulífsins verða náttúrulega bara koma að borðinu því að þau geta ekkit skilt sig undan því að vera að tala það að hér séu hæstu laun í heimi og annað þessáttar því að það bara ekki reyndin við erum með mælingar það að launahlutfall ekkit hærra hér heldur á Norðurlöndunum og fleira sem að við getum tínt til þannig að það ekkit afbrigðilegt neitt hérna.
0: Já, inn í mínu félagi og inn í félagum mínum í fagfélagunum og landsambandinu eru stórir hópar launafólks sem hafa fengið launahækkanir undanlegin 2 ár sem hafa verið lægri en verðbólga. Það þýðir að þau eru búin að vera að taka á sér launalækkanir á sama tíma og þau þurftu að takast á við gríðarlega háa stýrivexti með tilherrandi kostnaði gegnum húsnæðiskostnað fólks. Nú í rauninni verið að leggja á okkur að við eigum að fara með þessi sömu hópa inn í nánast hálft annað ár til viðbútar þar sem að flestir virðast telja að verðbólgan verði það há að launahækkarinn ná ekki upp í hana. Og það eru frumskylda okkar sem stöndum í stafni í stéttafélögum að vera ekki að semja kjara rýrnun fyrir fólk. Þannig að við höfum núna lagt inn til Samtaka atvinnulífsins til að vera nýjum skoðunarpunktum inn í þessa samninga. Það sem við myndum taka stöðun annars verið í mars og hins verið í september til þess að athuga erum við að ná árangri með þetta verkefni nánuði verðbólgunni og þar með því að markmið kjarasamninga verja kaupmátt launafólks.
1: Þetta var þann mars á næsta ári og september næsta ári?
0: Já, mars á næsta ári og september á næsta ári. Og þá þurfum við að hafa einhverja leið til þess að sækja einhvers konar leiðréttingar ef að þessi þróun heldur áfram. Við lögðum að stað með loforð sem voru fugli í skógi og nú segjum við förum ekki stað nema með fugli í hendi.
1: Nú spyrir þig það sem ég spurði Hörláðan, hvað þarftu að sjá í þessum tilum til að auka bjartsýnina á að þetta muni duga til?
2: Samtök atvinnulífsins verða náttúrulega að koma að því að reyna að berja í brestina að það eru hópar innan okkar vefbanda sem að hafa, eins og Halla að segja, sem að hafa engungu fengið þær umsömdu launahækkanir og þeir eru í mínus, þeir hópar ennþá. Þannig að með hvað hætti það verður en með einhverjum afgerandi hætti þá þurfa samtök atvinnulífsins að koma að borðinu og leggja einhvað að mörkum inn í þetta svo þetta gangi.
1: Og ertu þá að tala launahækkanir spilins?
2: Það getur verið með ýmsu móti, þarf ekki endalega að vera launahækkar en það er meira Halla sem þarf að svara því til vegna þess að hún náttúrulega með kjarasamningana. Sko. Við erum eingöngu með það sem snýr að hérna, sameiginlegum kröfum.
1: En hvað getur að vera annað en launahækkanir?
0: Sko, við gerðum upphaflega kröfur annars vegar hækkanir sem nema muninum og verðbólgu og kjarasamningsbundnum launum, bara til þess að elta verðlag í landinu og vildu líka fara í gegnum orlofsréttindi og það er aðalega vegna þess að á gildistíma þessara kjarasamninga búið að vera að plokka þjónustu á barnafólki sem er hópurinn sem kjarasamningarnir átt að passa til dæmis með auknum lokunum og leikskólum þannig að við þurfum að sækja frídaga á móti þessu fyrir þennan hóp sem líklegur til að vera með færri orlofsdaga en allir aðrir þannig að við höfum verið að benda á svona leiðréttingar samtök atvinnulífsins sögðu við erum ekki til viðræðum þetta kemur ekki til greina við þurfum að verja markmið samningsins og við verðum að hafa trú á verkefninu þá sögðu við gott og vel við erum þá tilbúin að falla frá þessum kröfum í bili gegn því að fá inn þessa skoðanapunkta nýjar forsendur inn í samningin þar sem að við höfum lagt til að nota verðbólguspá Seðlabanka en það má alveg ræða hvaða verðbólguspá notuð og ef að þessi þróun heldur áfram að það hækka allir verð sem að dettur það í hug þá erum við ekki tilbúin að hafa þetta þak á laununum áfram því að það er eiginlega þaki sem hefur verið boltinn er núna hjá SA og við vonast auðvitað til þess að þau komi tilbaka og þau geta bara gert sínar tillögur en það sem hefur verið að gerast er að þau komi ekki með neinar tillögur þau segja bara nei við öllu og þetta er forsendubrestur kjarasamninga hann er alvarlegur þetta er mjög erfið staða sem stórir hópar að fólki okkar félögum eru í og við verðum einhvern veginn að snúa þeirri braut
1: Nú spyr ég sjálfst þetta eins og kjánið en svona lokum er þetta allt eða ekkert? Geta einstök stéttarfélög ákveðið að segja samningnum upp en önnur að láta hann standa?
2: Þetta er svona í megin dráttum þrír svona hópar sem að hafa samið. Það eru svona sagt verslunumenn, það eru iðnaðarmenn og svo þessi svo kallaða breiðfylking og hver og einn hefur rétt til þess að segja kjarasamningnum upp fyrir sitt leiti. Þannig að hérna, við þurfum ekkert að koma sem einn aðili að því.
0: Það gæti vel gerst að við myndum segja upp en ekki önnur félög en það þarf samt að lítið til þess að forsendu ákvæði hjá opinberu félögunum hanga líka okkar forsendu ákvæðum þannig að þau geta losa sína kjarasamninga líka ef að við gerum það.
1: Einmitt. Takk fyrir þetta. Halla Gunnarsdóttir og Finnbjörn.
3: Í vikunni hafa verið opni fundir í eftirlits og stjórnskipuna nefnd norska stórþingsins þar sem fjöldi ráðamanna hefur mætt fyrir nefndina til að svara fyrir peningastreymi og ráðuneytinu, venjur og menningu í utanríkisráðuneytinu. Hvort kunningskapur og óformleg tengslanet ráði þar miklu og kynferðisbrotamaðurinn Jeffrey Epstein kemur líka við sögu. Kveikjan kannski hvort að fjárstreymi frá ráðuneytinu til hugveitu í New York sem stjórna var af mannanafni Terje Rød Larsen hafi verið óeðlilega mikið. Rød Larsen var meðal þeirra sem þáðu fíða láni frá Epstein og Mona Júl, eiginkona hans sem var sendiherra í Jordaníu, sagði af sér embætti eftir að Epstein skjölin birtust. Þau hjónin hafi verið áberandi í norsku þjóðlífi, bæði gengt áberandi stöðum og talin hafa átt ríkan þátt í Óslóasamkomulaginu sem fyrir 30 árum boðaði vonum frið fyrir botni Miðjarahafs, vonum frið sem ekki rættist. Enga síður átti það mikinn þátt í að búa til ímynd norðmanna sem friðflytjanda og áhrifaríkra miðlara á alþjóðavettvangi. Nú sæta þau hjónin spillingarannsókn ásamt Thorbjörni Jagland fyrirverandi forsætisráðherra Noregs vegna tengsla við Epstein. Óslóarsamkomulagið er nú af sumum talið ofmetið og holur hljómur í leikriti sem var sett upp það og þátt þeirra hjóna á Broadway. Jónas Gahr Støre, núverandi forsætisráðherra, var utanríkisráðherra þegar stuðningur við hugveituna International Peace Institute, IPI, óx verulega. Hún fekk rúmlega 130 milljónir norskra króna á árunum 1997 til 2018 og bætti verulega í eftir 2005 þegar Støre varð utanríkisráðherra. Rauði Larsen fór fyrir veitunni stóran hlut þessa tíma og hún fekk líka veruleg fjárframlög frá Jeffrey Epstein sem hjálpaði stjórnendum hennar að tengjast auðugu fólki sem væri tilbúið að styðja hana.
4: Og det ble etablert helt opp langt ut på 2010-tallet at denne kontakten var faglig nyttig for Norge.
3: Støre sagði þegar hann kom fyrir nefndina hann teldi að starfi hugveitunar hefði orðið Noregi til góðs, reynslan af störfunum hefði verið jákvæð og samningar þess vegna endur nýjaðir. Það ætti ekki nota orð eins og ómenningu störf utanríkisþjónustunnar þegar að vísa væri til atferlis eins eða fárra manna. Og hann neitaði því að utanríkisráðuneytið væri halt undir vinahygli og spillingu. Ekkert kerfi gæti komið í veg fyrir að fólk brygðist trausti. Störe þvertók fyrir að Epstein hefði haft áhrif á norska utanríkis- eða þróunarstefnu eða nokkrar ákvarðanir yfir höfuð. Hann var spurður hvort ekki hefði verið fylgst eins grant með fjármunum sem fóru til IPI vegna tengsla við utanríkisráðuneytið en því vísað hann á bug. Störe sagðist aldrei að efast að hann væri hæfur til að taka ákvarðanir sem vörðu Rauði Larsen. Það hefði kannski geta gert samskiptinu auðveldara, normaður fór fyrir stofnunni og maður þekkti mann, en það hefði ekki haft úrslita áhrif á ákvarðanir. Tveir núverandi og níu fyrirverandi ráðherrar í Noregi sátu fyrir svörum og fundum nefndarinnar. Flestir hafa tekið sama streng, ómenning og spilling hafa ekki þrifist í ráðuneytinu, en aldrei sé hægt að tryggja að það fyrirfinnst ekki rotin epli. Jónas Andersson Sæjet úr kristilega þjóðaflokknum sem í stjórnarandstöðu leiðir yfirheyrslunar í stórþinginu og hann sagði áður en fundinir hófust að þetta yrðu óþægilegir dagar. Og óþægindin takmarkast ekki við utanríkisráðuneytið segir greinandi hjá Norska ríkisútvarpinu. Þessar yfirheyrslur geti orð til þess að það komi brestir í sjálfsmynd allrar norsku þjóðarinnar og söguna hinna friðelskandi normenn. Hún gengur miklu leiti út á það að þeir sem koma frá litlu landi sem ekki á sér sögum nýlendukúun og af því að það svo norst að vera góður, þá sé Noregur sérstaklega til þess fallin að verða stórveldi á sviði mannúðar. Og menn telja að á þessum forsendum hafi frami Rauði Larsen byggst. En það voru ekki bara diplomatahjónin sem gengust upp í þessu, heldur heilþjóð sem hreifst af því að vera útvalin sem friðflytjandi. Og Hófart Nýhus segir í skoðanadálki hjá NRK, réttu pönt ef þú hefur ekki einhvern tímann haldið að átökin í miðasturlöndu megi raun leysa yfir vöflum á bóndabæ í norskri sveit. Og Nýhus bendir á að sú hugmynd sé jafn norsk og það að lítið samfélag eins og það norska einkennist af kunningjatengslum og því að það stutt í valdið. Það geti verið hárfín lína milli þess að treysta fólki og bregðast eftirlitshlutverki. Segja megi að með Epstein yfirheyrslunum sé settur punktur og eftir stórveldi straumum norðmanna í skuggsjá brugðu upp mynd ekki aðeins af feilsporum einstaklinga heldur metnaði og stórveldi straumum heillar þjóðar.
1: Það var Anna Kristín Jónsdóttir sem sagði frá. Fleira ekki í speglinum, Hugrún Hannesdóttir Diego hafði umsjón með kvöldfréttum, Hildur Sigurbjörnsdóttir sá útsendingu þeirra, en tæknimaður var Mark Eldredd. Hægt að hlusta á þennan þáttu og fleiri góða útastætti í spilaranum á vefnum okkar rúf.is. Verið sæl.

gott sæll og blessaður hlustandi kær og vertu velkomin í undir ölduna. Kallið ég kallaður og ætla að næsta, já, svona tæpa hálftíman að spila átta brakandi fersk íslensk lög fram af sjöfréttunum. Lög sem hefði þá öll sammeinlega að vera flutt af íslenskum flytjendum. Við erum að byrja þetta á í alvöru partí stemmingu. En það svolsvíu sérgrein Inspector Spacetime. Þau hafa verið í yðin með kólan undarfarið og voru senda frá sér glænýja smáskífa á komandi plötu sinni. Það sem

Þetta er Ástór Óðinn Ólafsson með lagið Telemakos, lag sem hann tók upp fyrir heilum 15 árum síðan, segir hann. En umfjöllunarefni lagsins er skýrskotin í sjálfan Telemakos sem ólst upp án föðurs. En faðir hans var auðvitað engin annar en Ódysseifur sem var upptekinu það að berjast í Trójustríðinu. Hann var það því móður hans Penelope sem sá uppheldið. Og segir Ástór að hann hafi alist uppi svipaðar aðstæður á sínu heimili. Þetta því mjög svo persónlegt lag hjá honum. En við erum næst að heyra í Hildi Jónsdóttur, hún var ekki úr lagið Litlu hlutinir, það kom út bara í dag. Þetta er gömul og góð þemu í þessari textagerð, þannig að ég fjallar einfallega það að reyna að finna ró og gleði í litlu hlutunum í amstri hversdagsins.

Þetta er bluesrock frá The Flying Elbows, hljómsveit sem þeir Arnar Már Ólafsson syngur í, Hreiðar Júlíusson slær trommunar, Magnús Þór Ásgeirsson er á gítarnum og Stefán Sigurðsson slær bassan. Þetta lag er að finna á plötu þeirra Look Up and Live og heitir Broken. En krappið er næst, við förum á bluesrockinu í Reggae Pop frá El Puerco og Ennis Raga er gátt plötuna Casa del Pablico nýverið og henni er að finna lagið Feðra Spor.

Þetta er sjálfsögðu ábreið af rándýru lagi Dolly Parton, Jolene. Þetta skipti í flutningi Hreims Arnar og Marínu Óskar. Lagið er lifandi upptaka af stofu tónleikaröð Marínu sem hún nefnir söngaskáld í stofunni. En það er frönsk-íslensk tónlistakona sem á næsta leik, Marie Hubi. Kona sem er mikill til listana lagt, mikill tónlistadýrkandi og iðkandi. Kennir út allan bæ og meðal annars tónmetakennari í Altamýra skóla. Kennir svo píanó vísuverum bæinn. Hún að mestu í sígildri tónlist og hefur spilað píanó frá unga aldri en hefur brennandi áhuga á þjóðlega tónlist vísuver frá Evrópu. Hún var gefið út sinni fyrstu plötu, hún heitir Flying Over Life. Plata sem endurspeglar hvernig lífið setur mark sitt á okkur og hvernig tilfinningar, áföll og gleði breyta okkur. Heyrum að þessari stórfínu plötu næst lagið On The Shore.

Onasjór, silkimjúkt frá Mari Húbi. Komið að lokalagi undiröldunar í þetta skipti, það er með lag með Arnari Frey Arnarsinni, eða bara Arnar, allt skrifað með stónustöfum. Hann var gefur lagið Þyrnirós, hennum það næst, og með því þakkar Kalle fyrir sig að sinni.

0: Ekki taka sjóninni sem sjálfsögðum hlut, auglækna mæla með Asta Æ, saga natura.is. Miðnættur opnun í Timberland í Smáralind, 25% afsláttur af öllum vörum, auk spennandi sértilboða í Timberland Smáralind í dag. Bleik miðnættur opnun í Jens Smáralind, 20% afsláttur af öllum vörum, Jens Smáralind og jens.is.
1: Fallega bleika oktoberstjarnan er komin í blómaverslanir, hluti söluvers rennur til styrktar bleiku slaufunni, blóm gera kraftaverk, íslenskir blómabændur.
2: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
3: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
4: Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
4: Við erum Rás 2.
6: Forsætisráðherra boðar aðgerðir til að koma í veg fyrir átök á vinnumarkað og uppsögn kjarasamninga. Dregi verður úr boðuðum gjaldskrárhækkunum og húsnæðismálin tekin til endurskoðunar. Fangi á dauðadeild í Tennessee liggur á sjúkrahúsi eftir að fangavörður mistókst tvisvar að taka hann af lífi. Ekki stendur til að náða hann sem gæti þýtt að reynt verði í þriðja sinn. Viðvaranir eru í gangildi vegna skriðuhættu á landinu suð, austan og austanverðu ásamt með að hálendinu. Ausandi rigningu við verið síðustu daga og bændur orðið að bjarga fé þegar tún hafa breyst í stöðuvatn. Á umbrotatímum eins og nú hefur samtalið aldrei verið mikilvægara, segir forseti Íslands, sem hefur boðað til samtalsþjóðar þegar 40 ár eru liðin frá leiðtogafundinum í Höfða. Aðgerðaleysi gangi ekki. Ný þjóðarhöll á að vera tilbúin tæpu ári áður en HM í handbolta hefst á Íslandi, sambærilega stórframkvæmdir ríkis- og sveitarfélaga, hafa sumar tafist meira en ár og því má lítið fara úrskeiðis.

0: Komið sæl. Forsætisráðherra ætlar á morgun að kynna ríkisstjórninni aðgerðir sem eiga að stuðla að því að kjarasamningar haldi. Lækkun fyrirhugaðra að gjaldskrárhækkana áramót og aðgerðir á húsnæðismarkaði að finna í tillögunum.
1: Stífar viðræður hafa verið milli stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins eftir að forsendu ákvæði kjarasamninga virkjaðist og hafa verkalýðsfélögin frest til 8. október til að segja upp kjarasamningum. Á ársfundi samtaka atvinnulífsins í Hörpu tilkynnti forsætisráðherra að hún hyggist á ríkisstjórnarfunda morgun leggja fram tillögu að sameiginlegri yfirlýsingum ríkis, sveitarfélag og aðila vinnumarkaðarins næstu skref til að verja kjarasamninga. Hún fylur meðal annars í sér að gjaldskrárhækkanir áramót verði 2,5% en ekki 5,2% eins og fjárlagafrumvarpið gerir ráð fyrir.
2: Þetta að minnsta kosti í boði af okkar hálfu en við viljum auðvitað sjá samstillt átak. Við viljum auðvitað kjarasamningar haldi, við viljum að atvinnurekendur komi með, sveitarfélögin líka, þau hafa sagt að þau gerir það ef að ríki komi með, þannig að það svona þrengjast hringurinn.
1: Aðrar tillögur snúa meðal annars að húsnæðismarkaði.
2: Við viljum auðvitað sjá til dæmis öflugri umgjörð og uppbyggingu á almennum íbúðum til að mynda og síðan eru svona hin og þessi réttindamál á vinnumarkaði eins og
1: Forsvarsmenn SA og fleiri sem tóku til máls á fundi samtakan í dag voru duglegir að gagnrýna fyrirhugaðan bankaskatt og auknar álögur á ferðaþjónustu í fjárlagafrumvarpinu. Þær áætlanir standa óhaggaðar.
2: Við erum ekkert að skoða neitt sérstaklega að bakka með skatta eða tekið tillögur hjá ríkisstjórninni. Eins og ég segi þær tillögur sem við erum að kynna eiga að halda okkur réttum með núlli. Við erum ekki tilbúin að bakka með hallalausu fjárlögin.
0: Nú formenn samtaka atvinnulífsins og ASÍ eru sammála að skilaboð forsætisráðherra séu skref í rétta átt og hjálpi til við samningaborðið. Hvort það dugi til að koma í veg fyrir að kjarasamningar haldi verða að koma í ljós.
3: Það sem upp á vantar, það ennþá að samtök atvinnulífsins þau skila algjörlega auðu. Þetta eru kjarasamningar sem sagt verkalýðshreyfingarinnar og samtaka atvinnulífsins og endurskoðunin snýr að því. Þannig að samtök atvinnulífsins verða að koma fastar inn í þetta en það hjálpar alveg klárlega það sem að ríkisstjórnin að leggja inn í þetta.
4: Ég held að það geti brugðið til beggja vona. Fyrirtækin hafa bara komið hreint fram, við höfum greint stöðuna, að hluta til hefur það verið gert í ágætu samstarfi við stjórnvöld, en við höfum líka bara bent á opinberar upplýsingar það að það ekkert að sækja til atvinnustarfsemennar í landinu við þessar aðstæður. Hvort að það svar sem að verkalýðshreyfingin getur lifað með, veit ég ekki, en verkalýðshreyfingin þarf auðvitað að horfast í augu við staðreyndir.
0: Átök hafa harnaða nýju undanfarið í Jemen þar sem stríð og óöld hefur geisaði meir en áratug. Hersveitir Húta fara með yfirráð í vestri, þar á meðal í höfuðborginni Sana, en stjórnarherinn og bandamenn hans fara með yfirráð á Bláasvæðinu. Svona var staðan í miðjan september, en síðan þá hafa Hútar náð svæði á sitt valdi Bab al-Mandabsund sem mjög mikilvæg fyrir siglingar Rauðahaf. Sannkölluð mannúðarkrísa hefur lengi ríkt í Jemen. 18 miljónir búa við hungur og miljónir barna eru vannærðar. Harnandi átök gera horfurnar enn verri.
5: Mohamed al-Salami og fjölskylda halda til í flóttamannabúðum eins og miljónir annarra Jemena og líf þeirra fremur fábrotið. Öll börn hans glíma við vannæringu en þó mismikla. 7 ára sonur hans mun verra á sig kominn en systkini sín.
6: Í nafn Guðs, ég horfi á hann og bugast. Það sárt að sjá hve illa hann haldinn, verra gæti það ekki verið.
5: Al-Salami flúði með fjölskyldu sína eftir að átök hörnuð að nýju. Þau eru því í hópi 140.000 íbúa sem flúðu og búa nú við sáran skort.
6: Þetta er Abrar, veik dóttir mín. Hún mjög veik. Hún í 15 daga á spítalanum og 5 daga heima.
5: Aukin átök setja nú þegar viðkvæmt heilbrigðiskerfi Jemen úr skorðum. Fólk kemst ekki til læknis, ekki rétt að flytja lyf til þeirra sem þau þurfa og læknar fá ekki fjármagn til að halda út í þjónustu.
6: Börnin eru veik af vannæringu og við höfum ekki efni á að fara með þau á heilsugæsluna.
5: Skýrsla Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar sýnir að 19 milljónir Jemena þurfi aðstoð þar sem eftir lifir árs, bæði við að nálgast mat og heilbrigðisþjónustu. Líklega mun þó aðeins takast að veita 7,8 milljónum manna aðstoð eða 38% þeirra sem þurfa á hana að halda. Það hlutfall lækkar með hverjum deginum sem átökin halda áfram.
0: Og aftur hingað heim. Gular viðvaranir eru í gildi vegna skriðuhættu á Austfjörðum, Suðausturlandi og sunnanverðu miðhálendinu. Þar hefur helli rignt í vikunni, áhrifa flætti við Bakkasína og Bóndi og Austfjörðum forðaði sauðfjör frá drukknun þegar tún fóru á kaf.
7: Þetta rosalegt, það búið að regna svo mikið núna, báða dali og búið að regna í marga daga henni upp á heiðinni, þannig að það ekki fyrsta sinn.
8: Einar þekkir það vel að þegar mikið í keldu á getur flætt inn á tún hjá honum. Hann sá byrja að seytla rólega inn á túninni í morgun en kom svo á óvart hvað vatnið óx hratt og nú 1,5 metri á dýft. Hjörðin var nærri innlyksa og aðeins klukkustund en honum tókst að smala megninu upp á veg og af túninu.
7: Nema vandamáli var að voru 3 kindur eftir hérna niður við á og við sem erum í gynninguna.
8: Kindurnar urðu kvektar og enduðu á sundi.
7: Á syndaði hérna yfir í rauninni 2 skurði hérna í gegnum þetta og gefast upp hérna við girðinguna hérna við þetta skjólbelti. Ég fer og sæki þær og þarf að draga eina búin að gefast upp en að íta þeim hérna út úr þessu.
8: Þetta nokkuð lýsandi fyrir stöðuna víðar sunnan og austanvert landið eftir vætu tíðina síðustu daga. Fossá við botn Reyðarfjarðar hefur verið mjög vatnsmikil og flætti yfir bakka sína í morgun, þar sem hún sökkti vinnuvélum við bæinn Sléttu. Vélar sem stóðu á þurru í gær voru komnar á kafi í bleitu í morgun. Vegagerðin hefur haft nóg að gera í veðrinu. Þessi brú yfir Stóralæk heim að bænum Áreyjum gaf sig undan vatnsflaumi. Breiðdalsheiði var lokað, þar fór vegur í sundur og óvíst hvenær verður hægt að opna þar að nýju. Ofanflóðavakt veðurstofunar hefur fengið tilkynningar nokkrar aurskriður í dag en ekkert teljandi tjón orðið vegna þeirra. Viðvörun vegna skriðuhættu gildir að óbreyttu til klukkan 6 í fyrramálið. Þangað til fólki bent á að forðast að dvelja undir bröttum hlíðum, sína aðgát á ferðalögum og fylgjast vel með upplýsingum frá veðurstofu og vegagerð.
0: Allir 9 sakborningarnir í Straumsvíkurmálinu neituðu sök við þingfestingu málsins fyrir Héraðsdómi Reykjaness í dag. Aðeins einn var viðstættur þingfestingu en hinir tóku þátt frá fangelsunum að Litlahrauni og Hólmsheiði í gegnum fjarfundabúnað. 9 karlmenn, 6 erlendir og 3 íslenskir eru ákærðir fyrir innflutning á yfir 100 kílóum á kókaini í sjókistu súrálsskip sem kom til hafnar í Straumsvík í júní. Ákæran í 3 hlutum. 5 erlendir karlmenn eru ákærðir fyrir skipulagða brotastarfsemi. Íslendingarnir 3 eru ákærðir fyrir tilraun til stórfellds fíkniefnalagabrots. 7. Erlendi maðurinn eru ákærðir fyrir að hafa flutt inn kafarabúning sem var notaður til að sækja fíkniefnin í sjókistuna. Óvíst hver örlög Kristu Pike verða en hún lifði af 2 tilraunir til aftöku í Tennessee í Bandaríkjunum í gærkvöld. Fréttamenn sem hafa oft verið viðstættir aftöku segjast aldrei hafa séð hana eins.
5: Krista Pike var ekki nema 18 ára árið 1996 þegar hún var dæmd til dauða fyrir morðið á Colleen Slemmer, samnemenda í skóla fyrir börn og ungmenni með hegðunarvanda. Pike var þar með ein yngsta konan sem dæmd hefur verið til dauða í bandarískri réttarsögu. Núna hún 50 og hefur því setið á dauðadeild bróðurpart ævinar. Lögmenn hennar reyndu til þrautar að fá dauðadómnum hnekkt meðal annars með þeim rökum að mögulega myndi aftakan fara úrskeiðis. Snemma í gær var aftökunni frestað en Hæstiréttu Bandaríkjanna úrskurðaði að dauðadómi skildi fullnustað og var það reynt í gærkvöld í fyrsta sinn í 200 ár sem kona tekin af lífi í Tennessee. Eins og venjan í Bandaríkjunum fengu fjölmiðlamenn að fylgjast

0: Samkvæmt venju, ég fylgdist með öllum aftökum síðasta árs og flestum þetta árið. Við höfum aldrei séð neitt þessu líkt.
1: Pike fékk tvo skammta af Pento Barbie tali og fá dæmi ef nokkur eru að einhver hafi lifað það af. Það getur gerst að böðlar finni ekki æðar fanga eða að áhrif lífsins séu meiri og verri en gert ráð fyrir. En það nær óþekkt að einhver lifir hreinlega af. Pike á sjúkrahúsi og yfirvöldum í Tennessee enn skylt að fullnusta dauðadómi yfir henni. Öllum aftökum sem áttu að fara fram til áramóta hefur verið frestað og Bill Lee, ríkisstjóri Tennessee, heitir óháðri rannsókn. Hann þvertekur þó fyrir að náða Pike. Eina von hennar og lögfræðinga hennar að geta beitt áttunda viðauka stjórnarskrár Bandaríkjanna sem kveður á að refsingar skuli ekki vera miskunnarlausar og grimmar.
2: Hörður Arnarsson hefur ákveðið að láta af störfum sem forstjóri Landsvirkjunar. Hann greindi frá ákvörðun sinni á starfsmannafundi eftir hádegi. Á fundinum kom fram að ástæða þess að hann ákvað að hætta væri ágreiningur stjórnarhætti. Brynja Baldursdóttir stjórnarformaður Landsvirkjunar sagði við fréttastofu fyrir stundu að Hörður hefði stýrt fyrirtækinu vel í 17 ár en að eðlilega væri fólk ekki alltaf sammála. Kristín Linda Árnadóttir, aðstoðarforstjóri, tekur tímabundið við starfi forstjóra næstu mánaðamót, þar til nýr forstjóri verður ráðinn. Ýmsar mótvegis aðgerðir í áhættumandi Grindavíkur eru eftir. Það á við flóttaleiðir í slæmi veðri og einnig snjóruðning. Sífelld endurskoðun stendur yfir sig verkefnisstjóri stjórnvalda.
3: Mikil vinna var lögð í fyrstu niðurstöður endurskoðaðs áhættumats í Grindavík sem birt var í síðustu viku.
4: Áhættumatið í sífelldri endurskoðun.
3: Til grundvallar liggur hættumat veðurstofunar, kringumstæður á vettvangi og mótvægisaðgerðir.
4: Og allt þetta breytist stöðugt og það áskorunin að vera þá sífelld að fylgjast með og endurbæta áhættumatið.
3: Alvarlegasta sviðsmyndin í áhættumatinu eldgos innanbæjarins og varð 14. janúar 2024. Sú staða talin ásættanleg, segir í matinu, meða við að veðurstofan gef út viðvörun með meira en hálftíma fyrirvara og hægt sé að rýma bæin og einni klukkustund og 15 mínútum. Veður getur sett strik í reikningin því sumar mælingar sem veðurstofan styðst við geta gert vöktun erfiða í vondu veðri. Sara Barsotti, deildarstjóri eldfjallavára veðurstofunni, bendir á við veðurstofunnar í dag að skoða þurfi vel til hvaða mótvægisaðgerða verður gripið ef aðstæður séu þannig að ekki sé hægt að gefa út viðvörun tímanlega.
4: Það ýmislegt sem vantar ennþá við að bæta við. Það merkingar, ýmislegt sem að snýra að snjóruðningi og halda öllum flóttaleiðum opnum við alla kringustæður. Sveitafélagið sannarlega með fjölmargt af þessu. Ríkið með eitthvað, einkaðalar, félagasamtök, það eru mjög margir sem koma að þessu.
3: Grindavíkurbær ber ábyrð á utanumhaldi innan bæjar eins og skólahaldi og umferð barna. Ætlunin að þar verði umfangsmikið íþrótta og æskulýðsstarf utan skólatíma fyrir börn.
4: Áður en að síðan fara til foreldra sinna og þannig sé þetta brúað og þetta er hluta mótvægisaðgerðum sem að verður að fara í og bærin að standa sig mjög vel í því.
3: Fjármögnun margra mikilvægra verkefna og stjórnsýsla þeirra ókláruð. Búsetan eitt aðalmálið, það hvort og hvenar fleiri geta flutt til Grindavíkur.
4: Allt sem við kemum því að fólk getur bara snúið aftur til Grindavíkur ef það hendar þeim og það viljið til.
2: Andleg heilsa eitt af stærstu umræðuefnum unglingsárana og mikilvægt að tala erfiðu hlutina. Þetta sé ungmenni sem tóku þátt í setningu forvarnadagsins í Verslunarskóla Íslands.
5: Yfirskriftin í ár samtal og samkennd og sjónum beint að úlingum í 9. bekk grunnskóla og nemendum framhaldsskóla. Markmiðið að vekja athygli á mikilvægum þáttum sem geta aukið vellíðan og lýðheilsu ungmenna.
6: Mér finnst að skipta máli sérstaklega til að vekja athygli á hvernig úlingar eru að fá vímefni og að drekka og hvernig andla heilsan er til að til dæmis fullorðsfólki fatti hvað það mikilvægt málefni.
7: Það mjög gott að hafa svona dag til að tala svona mál og þetta mikilvæg mál og mikilvæg að tala þetta.
5: Embætti landlæknis skipulegur daginn á samt embætti forseta Íslands, Reykjavíkurborg, Samfjöss og fleirum. Kastljósinu í ár meðal annars beint að andlegri líðan ungmenna. Samkvæmt lýðheilsu vísi embættis landlæknis í síðasta mánuði meta 43% framhaldsskólanema andlega heilsu sína slæma.
7: Ég myndi allan að halda eru flesti strákar, eins og þú sér bara á samfélagsmiðlum, þá mikið svona á eitthvað svona að strákar eigi bara ekki að gráta og ekki að tala fyrir tilfinningarna sínar og eitthvað, eigi að vera bara

0: mjög harðir og svona.
1: Ég hef alveg heyrt aðra sem líða illa og eru kannski ekkert að tjá sig mikið það. Þannig að okkur finnst alveg mikilvægt að það væri eins einfaldra fyrir okkur að túlka hvernig tilfinningarnar okkur eru án þess að vera bara dæmt fyrir að líða einhvern veginn.
2: Af hverju haldið þið að ungu fólki líði illa í dag?
3: Ég held að sé fyrst og fremst samfélagsmiðlanir og líka bara þessar staðalímyndir eins og með stráka að sé ekki venjulegt að vera að tjá tilfinningarnir sínar eins og stelpur.
4: Miklu máli skipti með að geta talað tilfinningar og andlega líðan.
0: Ég held að það sé bara eitt að bara stærstu umræðefnum núna í á úlingaárunum og bara í samfélaginu og ég held að segja ógeðslega mikilvægt að við náum að opna þessa dyr og að það verði venjulegra í samfélaginu að tala erfið hlutina.
5: Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, sviðstjóri lýðhelsu hjá embætti landlæknis. Já, hver eru helstu áskorunar í lýðhelsu hjá ungu fólki?
6: Og ég voru með mitt, ég fór fyrir starfshópi þessa helstu áskorun og þetta er rétt það sem að börnin og ungmenn eru að segja. Það andleg líðan, það eru félagsleg tengsl og svo erum við líka að segja ofbeldi og ýmislegt annað og nikótín og vörur og koffínvörur sem eru líka aðrar áskorun. En andleg líðan kannski það sem við höfum mestar áhyggjur af.
5: Mm-hmm. En það er svo kom fram þannig fréttir að þessu lýðhelsu vísi að það er bara helmingur framhaldsskólanema sem metur andlega heilsu sína slæma og eru jafnvel að kenna samfélagsmiðlunum getur frumvarp heldur með sem banna samfélagsmiðla notkun fyrir 15 ára yngri já, einhvern veginn svona verið leiður í því að bæta líðan þeirra?
6: Það getur kannski gert eitthvað en við þurfum að taka fleiri þætti inni og við þurfum að vinna líka með ungmannin í framhaldsskólum og við höfum lögðum til þannig sem starfshópi að það þarf að kenna félags- og tilfinningafærni á öllum skólastigum og það held ég það sem ungmannin voru að óska eftir. Við þurfum að geta rætt erfiðu málin og þegar það kemur alltaf mótlæti og við þurfum að þjálfa ungmannin í að tala erfiða hluti, fara í gegnum erfiðar tilfinningar og komast í gegnum uppbyggilegan hátt og það bara skorum á það að þetta verði festinni sem skilta í á öllum skólastugum, félags- og tilfinningafærni.
5: En veistu til þess hvort að staðan sem verri núna heldur hún hefur verið áður?
6: Við erum að sjá aukningu í hérna andlegri vanlíðan og það er aukningi einmanaleika sem er líka svolítið sláandi að við höfum kannski sjaldan verið jafn mikið í tengslum í gegnum samfélagsmiðla en alltaf hærra og hærra hlutfall sem er einmana. Og þess vegna þegar er svo mikilvægt að við tölum saman og við tölum saman þvert á kynslur og það ætlum við svolítið að gera í þessum forvarnar mánuði.
5: Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, takk fyrir að koma og við ætlum einmitt að halda áfram að tala saman. En takk fyrir að koma hingað til okkar í stúdíuð. Og það nákvæmlega það. Núna eru einhverjir mestu umbrota tímar í seinni tíð og því tímabært að hefja samtal hvernig samfélagi við viljum búa í. Þetta segir forseti Íslands sem segir ekki ganga að fylgjast aðgerðalaust með á samfélagsmiðlum, áskoranir blasi við. Forseti Íslands á frumkvæða samtali laugardaginn 10. október til að ræða spurninguna hvernig samfélag viljum við skapa saman. Markmiðið að skapa vettvang þar sem fólk á öllum aldri kemur saman til að hlusta og tala saman. Samtali fer fram allt land eins og sést á þessari mynd.
7: Við erum á mestu umbrota tímum sem að ég man eftir á mínum líftíma og ég held að leynist engum að áskorunnar eru víða en við höfum val. Við getum lyft okkur upp og sagt hvernig viljum við að gervigreindin þjóni mannkyni en ekki öfugt. Hvernig viljum við áfram búa í friðsamlegu samfélagi? Hvernig viljum við að orðræðan í samfélaginu sé?
5: Nú verði samfélagið að staldra við, spyrja, hlusta, ræða hvernig við eflum traustið og setja samtal, frið, von og framtíðan á dagskrá. Gervigreindin megi ekki ógna samfélaginu á sama tíma og stríð og átök ógni heimsviði.
7: Markmið að nota núna gervigreindina til góðs, taka saman hvað kemur úr samtölum sem að munu eiga sér stað allt land og allir geta tekið þátt í, bara skrá sig á talasaman.is. Unga fólki býður og opnar framhaldsskóla landsins til þess að leiða þessi samtöl. Vonin vex með virkri þáttöku. En það dregur verulega úr henni ef við erum á hliðalínunum og erum bara að fylgjast með erfiðri umræðu á samfélagsmiðlum.
5: Samtalið ber upp á þann dag þegar 40 ár eru liðin frá leiðtogafundinum í Höfða þegar forseti Bandaríkjanna og leiðtogi Sovétríkjanna hófu afdrifaríkt samtal. Halla var þá sjálfskiptinum í Bandaríkjunum og hafði fram að því aðalega verið spurt hvort Íslendingar byggju í snjóhúsum.
7: Þennan dag þá breyttist allt því á sjónvarskjáum og forsíðum allra fjölmiðla var mynd af konu í rauðri kápu sem gekk liðin á Reagan, Bandaríkja forseta og allt í hennu fekk ég spurninguna, kona forseti á Íslandi?
5: Lítið má fara úrskeiðis í byggingu nýrar þjóðarhallar ef Ísland ætlar að verða einn af gestgjöfunum á heimsmeistaramótinu í handbolta 2031. Áætluð verklok eru í janúar 2030, ári áður en flautað verður til leiks í fyrsta leiknum sem fer fram á Íslandi.
8: Borgarráð samþykkti verksamning milli þjóðarhallar EHF og IAVF byggingu nýrar þjóðarhallar í Laugardal. Höllin á að vera fullbúin 25. janúar 2030 eða rétt tæpu ári áður en áætlað að flauta verði til leiks á mótinu. Ný þjóðarhöll frumskilyrði fyrir því að Ísland verði einn af gestgjöfum mótsins. Ekkert annað íþróttahús á landinu stenst þær kröfur sem settar eru á gestgjafa á slíku mótum.
9: Við erum bara gríðlega hamingjusöm á handknattleikshreyfingunni og ég held bara öll íþróttahreyfingin sem að, og við sem að koma til með að nýta þetta mannvirki. Löngu komið tíma á þetta og bara frábæra fréttir. Að sjálfsögðu fylgist því sem bara með og pótum að pikku svona eins og við getum sko og hérna, en við hefum engar forsendur til að halda það að þetta verði ekki klárt.
8: Ef tafir á öðrum stórum framkvæmdum á vegum ríkis og sveitarfélaga á undanförnum áratugum eru skoðaðar, sagan ekki hliðhóll HSI. Áætluð verklok á Hörpu voru í desember 2009 en raunveruleg verklok urðu í apríl 2011. Áætluð verklok á fangelsinu á Hólmseyði voru í árslok 2015 en raunveruleg verklok voru í júní 2016. Áætluð verklok á hjúkrunarheimili Hrafnistu í Boðaþingi voru í september 2024 en raunveruleg verklok voru í september 2025. Þá hefur orðið mikil töf á byggingu nýs Landspítala. Ef horft til nýlegra íþróttamannvirkja má nefna Miðgarð í Garðabæ sem tafðist rúmlega 9 mánuði og íþrótta aðstöðu IR sem tafðist einnig 9 mánuði. Ljósið í myrkrinu uppbygging íþróttamiðstöðar fram í Úlfarsárdal sem tafðist nánast ekki neitt.
10: Nú erum við gestgjafar ásamt Noregi og Danmörku. Hvenær eru svona síðustu forvöð ef illa skyldi fara að draga sig út úr því?
9: Sko ég ekki bara ekki alveg komið þangað sko. Nú erum við búin að fá þessar fréttir og hann bara láta vita út að hér sé allt í lagi tengt þessu og hérna og höfum bara ekki raun engar ágjur því bara göngum útröðu að þetta verið klárt og það kemur það bara fram í næsta spjalli sem við tökum við handknattleikshreyfinguna
5: Ferjan Norræna gengur nú fyrir rafmagni meðan hún í höfn á Seyðisfirði Landtengingarbúnaður var formlega tekin í notkun í gær ferjan siglir þó áfram á olíu þetta fyrst og fremst gert til að minnka mengun og meðan hún í höfn á veturna Norræna í höfn 2 daga í viku en á sumrin stoppar hún í 2 klukkutíma Alls sem verið verkefni tekið 5 ár og kostar sveitarfélagið tæplega 100 miljónir króna.
11: Þetta mikill gleði dagur því að núna bara liggur Norræna hér í höfna og Seyðisfirði og heyrist ekkert í henni því að það þurfa engar vélar að vera í gangi. Og þetta auðvitað fyrsta skref sem við erum að stíga í raftengingu hafna Múlaþings. Nú þurfum við að skoða hvort við getum haldið áfram, það auðvitað það sem við viljum. Við fáum mikið að skemmtiferðaskipum hérna til okkar en þau geta því miður ekki nota þessa tengingu, það þarf stærri og meiri búnað fyrir þau og þetta mjög kostnaðasamt. Bara þetta litla verkefni að raftengja Norrænu kostaði 95 miljónir og við þurfum svona kannski að fara í samstarfi ríkið það hvernig við ætlum að fjármagna raftengingu hafna bara hringin í kringum landi þannig að það stóra verkefni framundan að halda áfram.
5: Starfsfólk skjólstæðingar og vel unnara Reykjalundar ætla hjóla 3000 km á þrekjólum næsta sólarhringin til að vekja athygli á söfnunar átaki sem verður í beinni útsendingu í sjónvarpinu annað kvöld. Fólki kom saman í íþróttasalnum á Reykjalundi í dag og gert ráð fyrir að þau náu settu marki í söfnunarþættinum á morgun.

0: Og þá skulum við sjá hvað verður í kastljósi kvöldsins.
1: Íslendingum gengur vel að halda fólki á lífi eftir að það veikist. Bandarísku sérfræðingur vill koma í veg fyrir að fólk veikist til að byrja með.
2: There's been no system like that in the world and Iceland is uniquely equipped for that.
1: Við hittum líka einn efnilegasta skákmann landsins.
3: Og hver kenndi þér?
4: Pappinn.
3: Hann góður að tefla?
4: Hann bara svona meður.
3: Ok, þú betri?
0: Og þá að veðrið að verði suðlega átt á morgun við að 5-10 metrar á sekund og skúrir en úrkomur lítið fyrir norðan. Það kólnar heldur í veðri en við fyrir nánar yfir veður horfur á loknum íþróttum.
5: Stiga frádráttur og þungar sektir líklegasta refsingin fyrir Manchester City vegna brota á fjármálareglum að mati íslensk lögmanns. Ákveði enska úrvalsdeildin að vísa Manchester liðinu úr deildinni ríkir mikil óvissa hvaða deild tæki við City. Guðjón Valur Sigurðsson hefur krækt í enn Íslendingin til að leika með Gummersbach í Þýskalandi. Orri Freyr Þorkelsson gengur í raðir félagsins næsta sumar. Og við heyrum útskýringar landsliðsþjálfara Portugals í fótbolta á því hvers vegna Cristiano Ronaldo fór í fílu og yfirgaf portugalska landsliðið í íþróttum hér eftir fréttir.
0: Og það var helst í þessum fréttatíma að forsætisráðherra boðar aðgerðir til að koma í veg fyrir átök á vinnumarkaði og uppsög kjarasamninga. Dregið verður úr boðuðum gjaldskrárhækkunum og húsnæðismálin tekin til endurskoðunar. Fangi á dauðadeild í Tennessee liggur á sjúkrahúsi eftir að fangavörðum mistókst tvisvar að taka hann af lífi. Ekki stendur til að náðana sem gæti þýtt að reynt verði í þriða sinn. Viðvaranir eru í gildi vegna skriðuhættu á landinu suðaustan og austanverðu ásamt miðhálendinu. Ausandi rigning hefur verið síðustu daga og bændur orðið að bjarga fé þegar tún hafa breyst í stöðuvatn. Á umbrotatímum eins og nú hefur samtalið aldrei verið mikilvægara, segir forseti Íslands sem hefur boðað til samtals þjóðar þegar 40 ár eru leiðin frá leiðtogafundinum í höfða. Aðgerðaleysi gangi ekki. Ný þjóðar höll á að vera tilbúin tæpa ári áður en HM í handbolta hefst á Íslandi. Sambærilega stórframkvæmdir ríkis- og sveitarfélaga hafa sumar tafist meira en ár og því má lítið fara úrskeiðis. Þessum fréttatíma að ljúka og þá kom það íþróttum veðri og Kastljósi. Næsti fréttatíma okkar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og þá má finna allar nýjustu fréttir allan sólarhringin inn á rúv.is. En við á fréttastofinni við þökkum ykkur samfélgina það sem afir þessum degi. Verði sæl.
6: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
7: á Rás 2.

Jú, góða kvöldið og verið velkomin í kvöldvakt. Það fimmtudags kvöldvakt sem að hefjast hér. Tónlist og fílingur og til klukkan tíu og Daniel heiti, ég kallaði Danni og ég ætla að vera með ykkur í þessari vitleysu, alls konar. Það líka viðtal við Juno Paul klukkan átta, ung og mjög efnileg hljómsveit sem ætlar að frumflýta hérna lag og eftir. Það alltaf að fara að gera þetta í kvöld. En við byrjuðum á Teiti Magnússyni og lag af nýju plötunni hans. Platan heitir Askur, lagið heitir Sjalið sem við heyrðum hér. Mér svolítið sniðugt að segja sjalalalalalið, mér svolítið sniðugt. En Teitur líka sniðugu maður, frábær plata ég mælu með. Og við skulum halda þessu íslensku. Hér Creature of Habit heitir hann. Hann ekki, það ekki skýrnarnafnið. Hann var skýrðu Reynir Snær en hann tók upp nafnið Creature of Habit og fór að gefa út músík sem búin að ganga mjög vel einnar á stöð og hér það nýjasta frá honum og hér hann ekki einn nei, klárt fólk veit að það best að umvefja sig af kláru og hæfileikar ykkur fólki og Reynir eða Creature gerir það hér, hann fær með sér Birnu Eyfjörð og Malen til að syngja með sér þetta lag hér sem kallast Auðnin

0: Þetta er smá vals. Vals er 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 og lagið heitir mér þessa vals. Þetta er vals númer 2 með Elliot Smith. Ekki margir vita að hann fekk skírnarnafnið Stephen Smith en sagði, nei, ég ekki að fara að heita Stephen Smith og tók upp Elliot í staðinn. Að því að hún fannst sko Stephen Smith hljóma og mikið eins og svona að þetta kallað jock í Bandaríkjunum hvað hefur kallað það? Íþróttalúða þetta svona erkitýpur í bandarískum svona gaggó gagfræðskólum, það alltaf sko annarkvort þetta listamegin eða íþróttamegin og þeir með ekki vera vinir og ég sem betur fer ekki tekið eftir þessu eða upplifa þetta sjálfur á Íslandi En dalgir óþarfi. En hérna, hinum einn, ætlum við að heyra nýtt lag með honum krumma sem hann samdi fyrir pabba sinn eftir smá stund hérna.
1: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilbálsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
2: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Flottar yfirhafnir í staðum 38-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
6: Frábær tilboð í Bauhaus af sturtusettum og handlaugatækjum, flísum og parketti, rafmagnsverkfærum, málningu og fleiri. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
7: Í sérefnum hafa gildi nætið snúist persónulega þjónustu, fjölbreytni og gæði efnana. Við þökkum samstarfið í 20 ár. Sérenni.
8: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
9: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
10: Óbáslega þetta með mæntum það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ímislegt í gangi þar. Eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðutast temað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rás 2 klukka 9.
11: Heimili nýrra tónlistar á Rás 2.

Fallegt lag með honum krumma, nýtt, bakuð fjöllin heitir það. Og hér maðurinn að syngja frá hjartanu og það heyrist. Það, maður heyrir alltaf hvort að menn sé að þykist ekki og hér krummi alveg svoleiðis að syngja frá hjartanu. En talandum það, ég meina langar hérna að spila næst botleðju. Því að hér angist og alveg eins og hérna á þann því þá verið að syngja frá hjartanu en einhvern veginn frá annari átt því að hér sko úlingateksti og hér menn í það sem ég kalla stundum hormóna blackout ég var til dæmis sjálfur alltaf í hormóna blackouti maður man alltaf neitt svona, upp úr kynþróska og svona kannski rankaði maður vissi svona 18, 19 kannski og það var allt í bara hvað gerðist og botleðja þeir náðu að festa þessa tilfinningu í orð í þessu lagi hér sem heitir Hentu í mig aur

0: Þetta lag var næstu fara til Spillis. Spáiði því að Bruce Springsteen sem samt þetta ætlaði að setja þetta á plötuna sína og hugsaði Æ, nei, en þetta passar ekki heildina, sagði Bruce. Og upptökustjórinn á þeirri plötu, hann var líka að prodúsera Patti Smith plötu og sagði Patti, viltu ekki bara taka þetta lag? Og hún segir, jú, endilega, gerir nýjan texta og viti menn þetta verður hennar stærsta lag. Ég alltaf gaman á lögum sem að urðu næstu því ekki, fattiði. Það mjög oft, þegar tónlistamennir í stúdíói, það veit enginn í því herbyggi hvað smellur og hvað ekki smellur. Og ég held að því meira sem að fólk heldur að eitthvað sé smellur í stúdíói, því minni líkur. Og þetta alltaf það sem að enginn á von á. Mest það svolítið sjarmerandi. Það skemmtilega við tónlist. Því að ef það væri fyrirsjáanlegra, þá væri þetta bara fyrirsjáanlegt og leiðilegt. En við vitum aldrei hvað passar í andrúsloft hverju sinni. En það styttist í viðtal við hljómsveitina Juno Paul. En við skulum fyrst heyra hvað við um að kaupa. Því að annars vitum við það ekki. Við verðum að vita hvað við um að kaupa. Það bara partur af þessu. Og svo rétt hérna hinum megin, þá skulum við hlusta á splunkunýtt lag með Elínu Hall.
1: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast drauma rúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
2: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
3: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak, leggur grunn að góðum degi.
4: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
5: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
6: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
7: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
8: Það verður sannkallað stelpupartí á föstudagskvöldi, beint frá Hollywood.
9: Hæ, hæ, Rás 2, þetta er Dröfn Nösp Snorradóttir Rósa sem tala til ykkur frá Los Angeles. Ég verð í partíverkunum, ekki láta ykkur vanta við viðtækin því að það væri glata. Ég með fullt af stuði sem að ég ready to go í eyrun á okkur. Og græ!
10: Það verður veistla.
7: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
11: Nýtt, ferskt og öðruvísi. Þetta kvöldvaktin á Rás 2.

0: Þetta hún Elín Hall og það nýjasta með henni Is she pretty eða hún snoppufríð spyr hún hér En hvað það? Það komið gengi hérna í stúdíu eða alveg sko fjórir hættulegir ungir menn sem að kalla sig Juno Paul en eru samt fjórir einstaklingar, ógnandi einstaklingar og við skulum taka hringin og fá okkur til að kynna ykkur, byrjum hér.
1: Ég heiti Þráin Gunnlaugsson.
0: Fyrir eins og enn.
1: Eins og enn, já. Ég heiti Þráin Gunnlaugsson og er gítarleikari í Juno Paul.
0: Þvílíkur rödd, þetta geggjað. Ok, við höldum áfram.
2: Andri Frans og ég spila á gítar og syng.
3: Já, og ég heiti Björgun, ég plokka á bassan og svo fæ ég stundum að tala í mikrofónin þegar ég fæ lefi.
0: Eins og núna.
3: Já.
4: Ég heiti Úlfar og ég á trommum.
0: Næ, þú ætlir allt bandið?
2: Já, eða svona...
3: Komplikætið.
2: Já.
0: Veitum hvað, er þið í ferli að reyka einhvern?
2: Nei, Uppsaknar? Ég bara... hljómbarsleikari sem stundum með okkur stundum með ekki
0: live dæmi Heru, hvað finnst ykkur um að ríkisstjórnin sér reyðubúin að takmarka hækkanir á krónutölugjöldum og gjaldskráum ríkisstofnuna við 2,5% ef allir gera sitt og kjæra samningar halda hvað finnst ykkur með það?
2: Stráka, ég tek þetta þarna getur þú endur tekið?
0: Nei, ég ætlaði bara að spyrja ykkur hvort þið viti hvað það þýðir þannig að það hjálpa mér
2: Þráin gæti
1: Sko, þetta eru stóra orð sem hann að segja svo að ég ætla ekki að fara út í það heimi núna
0: Ok, við haldum okkur við tónlistina
1: Er það ekki bara best?
0: Jú, við fyrirum gera það En þið eru að fara að gefa út nýtt lag á miðnætti og ég geti eða ekki haldið í mér að spurja með hvað þetta nafn þýðir Þið kallið þetta lag Cornflakes and Candy Floss eða, já, bara þetta getur verið íslenska, eða kandifloss hvað það eftir á íslensku? Kandifloss?
2: Já
0: eða ekki, bara cornflakes og kandifloss það virka fyrir bæði en hvað verið að syngja þetta? Ég verði bara að fá þetta, bara leið
2: Þetta tengist ekki að textunum þetta tengist meira bara svona tónlistinni þetta eru orðin sem ég heyrði þegar ég gerði tónlistina
0: já, þú meinar
2: cornflakes og kandifloss
0: Og þú veist ekki hvað enda kom?
2: Ég sagði þetta eitthvað með vinnunni við hérna, ég vinn með börnum sagði þetta við krakka, Cornflakes og Candyfloss hennum fast að fyndi og ég bara
0: Já, meni, er það mark hópurinn?
2: Já Fjórðu bekkingar
0: En það ekki verið Það ekki verið mark hópurinn, sko Nei. Og ef það virkar á hann, sko, Cornflakes sko, Kellogg's, veistu af hverju Kellogg's var til, eða vitið það?
4: Hitler að vinna með eitthvað dæmi þar
0: Ég held að Hitler ekki vera sæðin
1: Það voru kvakanir í Bandaríkjunum sem bjögðu það til þess að börn myndi ekki vera að hugsa að hva, að runga sér Minnst það sko
0: Hitler kom ekki nála þarna Við gefum Hitler frí í eina sekundu sko. Hann fær alltof mikið ljós en þannig að ég heist þetta líka sko. Ég var einmitt svo forutin að vita hvort og þetta tengdist sko. Þú getur allavega að logið einhverju í næsta viðtali
2: Já.
0: Og Candy Floss
2: ég mun nota það Definitely
0: Já, skemmtilegt líka Já, ok, já, ég ætla ekki að fara Ég ætla ekki að krifja þetta ná En hvaðan eru þið strákar svona í upprunan, hefst, eru þið grunnskóla fellar sem stofnuðu hljómsveitu
4: Það því sko
0: Hvað segið, þið er engin með þetta á hreinu Eru þið bara í blakkvæti?
2: Já, ég er alveg 6 árum eldri en yngsti meðlumurinn
0: Er hann í fjórðabekk að Það það hann sem hló yfir kandifloss dæminu?
2: Já,
0: okay.
2: þessi hann
0: Já, þessi, já En já, hann eða þú svona fórst þarna að ræna ungu mönnum í þetta
2: Já, það var óviljandi, sko En þeir sögðu bara að má ég vera með ég gerði að posta á story og þeir ég leiði bara öllum að vera með
0: Já, gerður þið svona auðlýsingu bara eins og
2: já.
0: Já, í gamla dag hefur þið sett upp svona plakat á ljósastaur með svona miðum með númeri neðst sem myndi ríf af í dag er það bara story
2: yep.
0: og það virkaði og hann þetta er bara svona hand hann þetta er ekki, já, hann þetta er bara svöruðu auðlýsingunni, var stressandi að svara svona auðlýsingu
2: Þið voru náttúrulega major fans
3: Já, ég var eitthvað alveg svona bullandi aðdáðandi, ég hafði séð hann spila einhvern tímann einn solo, ég var bara svona þetta er hellaði gaur, hann er eðla skrítin sko. En hérna og ég bara sendi og spurði hvort ég geti fengið að vera partur á þessu.
0: Já.
3: Og hérna ég fékk tækifæri. Ég held að ég væri alveg rosalega sérstakur. Hann til ég mætti á æfingu með 8 manns sem að fengu að koma þetta var bara allir fengu að koma inn í bandi.
0: Býtti alvörinni?
2: Ég segi já við alla.
0: Og var þetta svo bara eitthvað ídolið bara X-faktor eða
2: Já, eiginlega, sko myndi ég segja
0: það Einn í dómarasettinu
2: Já
0: Bubbi með þér
2: Já, og síðan segja bara Nei, þú fer í burt
0: Ég meina, en hvernig samt vannstu þér í gegnum að þetta lið?
2: Já, þetta var krónist stressandi
0: Já
2: Eftir að ég segi já við alla En sumi bara mætti ekki þannig að það var alveg þægilegt
0: Og bara þessi mættu bara, ok, fuck it Þið fáið bara að vera þetta Já, mér þetta sjarmirandi pæling Þessi gamla góða hengi upp auglýsingu eða posti story Og einmitt, og svo svona Þið finnst þannig, þú varst greinlega, eins og þú orðar Bullandi, aðdáandi
3: Já
0: Og hefur þá þurft að mana þig kannski upp í að Heyrðu, blessaður, hvað segir þú, má ég spila með Þegar þú veist, ég veit það ekki En þeir eru búin að spila hvað lengi þá saman núna?
1: Já, já, við byrjuðum allir að æfa í ágúst á síðast ári.
3: Já. Já.
0: Einmitt. Og búið að vera bara svolítið svona, búinir að vera svolítið áberandi síðan, búinir að duglega að spila og svona, þegar við náðum að spila ykkur saman. Svona með æfingunum og svona þannig að þetta var skrifað í skýin. Þetta bara fór nákvæmlega sem þetta átt að fara, þeir svöruðu sem átt að svara og þeir mættu sem átt að mæta og þeir fóru ekki sem átt ekki að fara.
2: Já, þetta bara gekk hund, hérna, frábælega
0: Og þau eru að fara að spila líka núna á Airwaves Fyrsta Jop. Airwavesið
2: Ég tók Airwaves hérna, með trommara Rósu trommara
0: Sem í BKPM
2: Já. Hún var með mér í Junopol og við tókum Airwaves saman fyrir 2024
0: Já, ok, en þið hinir eru að fara þarna í fyrst skipti
3: Já
0: Er þetta spennandi það?
3: Æsli spennandi
0: Ég sé það Hvað algoritmin ykkar að segja þessa dagana? Algoritmin á þú varst tala áðan að þú er að fá svona armbeigju algoritman
3: Já, þetta bara, ég fæ rosalega mikið af svona einhverju svona AI hermönnum að segja mér að ekki fara rektina heldur að taka armbeigjur heima og ég þarf ekki að borða holt ég má fá mér pulsu í hádeginu Ég okay. bara gerir nóg margar armbeir og þetta alveg svona vel eiga hermenn, alveg svona, þú veist, kannski með augu á hliðunum alveg, sko.

0: henda út einkennilega að, og erum með alltaf marga followera. Svona akkanta sem voru búinir til fyrir kannski mánuð voru konu með svona 2 miljonir followers.
1: Og samt scrolliði.
2: Allan daginn.
1: Allan daginn. Út og, já, ég meina, en þú, hvað ert þú að fá?
3: Ég að fá mikið að svona hafragrauts uppskriftum.
1: Overnight?
3: Og, já, eitthvað svoleiðis, já.
1: Okay.
3: Og einegðum hundum. Og köttum
1: á svona krútlegan hátt eða
3: já, þetta svona cute
1: skilur. Svona einhverju sem voru bjargað
3: já, já, þetta svona
1: ég fæði þannig stundum
3: já, það
1: já, ég fengið sko svona eitthvað hundur sem fann stundur brú og svo svona, þú veist eftir viku eitt og eftir viku tvö
3: já, nógulega
1: það
3: já.
1: Er mjög gott og miklu betra held ég heldur en allt sem ég búin að heyra hérna á hinum algoritmunum ef ég var alveg hreinskilin allt eitthvað AI hjá ykkur samt skrolla maður er maður ekki að fara að hætta þessu
3: jú, maður reynt margoft sko
1: þú veist, þegar þú fættur ef ég fæði að spyrja
2: 2008 Já.
1: Þú veist, mér líður stundum, er þetta ekki kynslóðin sem er að fara að beila á snjallímum og fara aftur eitthvað að taka dæmi eða?
2: Jú, það svona langar alltaf að vera að gera það en svo langar manni líka náttúrulega að vera að nota þetta til þess að koma sér eitthvað á framfæri en svo, þú veist, þegar ég finn mig að vera búin að kannski skrolla í klukkutíma þegar ég hefði geta verið að sinna að æfa heima fyrir prófu þá fæ ég alveg svona ógið á sjálfum mér þannig ég er alveg búin að hætta á TikTok í alveg bara svona kannski 20 skipti en þú veist, byrja svo bara aftur kannski 5 klukkutímum eftir á sko
1: Einmitt.
2: Og bara downloada ég aftur sko
1: downloada ég aftur bara mér
2: já, þetta er bara, wow. Þetta er svo
1: þá fæf tími í það
2: já
1: allt í rugli, annar klukkutími að downloada
2: já
1: byrja nýjan aðgang ég að breyta sig í svona Doomscroll Anonymous hang hérna það veist, að því að ég bara ekki bara hugsa annað en þannig að við tölum Juno Paul frekar eða hvað eða þú veist eru þið að dæla inn eru þið svona samfélags ég var að skoða ykkur bláðan og þið eru greinilega svona áhrifavalda típur svolítið svona
3: já, Úlfar séu það, trúma
4: já, ég tók yfir samfélagsmiðluna eftir svolítið svona lélega ferð til England þá byrjuðu svolítið að reyna betur á okkur að vera góð hljómsveit, held ég
1: Hvað?
4: Ég sem á ferðinni
1: Hvað fóruðu til Englands?
4: Já, við fóruðu til Englands
1: Hvað voruðu að spila í Englandi?
4: Við áttum að spila í London á einhverjum jazz piano klub síðan bara daginn fyrir þá fengum við message og bara hey, þið þurfum að selja 50 miða þið eru búin að selja 0 fá ekki spila lengur það var bara geðveik upplifun sko
1: Og hvað gerðið þú úr þessu?
4: Við urðum túristar í 4 daga
1: og
3: ef við tókum fyrst hérna crash out
4: og já, vorum já, bara þunglindi í allir smástund sko.
1: Já, á hostelinu
3: já, og vorum bara allir að spá í að hætta bara í tónlist
1: var það slíkt högg?
4: Já, við vorum alveg trún og bara fyrsta kvöldi bara, ég veit ekki hvað ég ætla að gera sko. Þetta var alveg þar
1: út af þessu?
4: Já
1: út af einu kvöldi já, ég veit að sko. Þetta getur verið viðkvæmt en svo eftir kannski svona 6000 svona moment þá femma er einhvern veginn að braggast í þessu sko.
4: Nokkarlega
1: en fyrst svona kannski en þetta er ekkert nema þetta bara lífið tónlist framundan er bara að fara að vera þetta
3: já, þetta var eiginlega bara svona mitt 6000 högg sko þannig að þetta var þeirra fyrsta sko
1: já, sko talaði gegnum þetta
3: yeah. eiginlega var það Úlfar sem talaði okkur í gegnum að
4: ég já, ég fór í gegnum þvist 5 stages of grief á svona 40 mínútum fekk mig bjór og varð ógeðslega æstur
1: já, og komst yfir þetta
4: já
1: þetta gerir bara gott manni aðeins en líka bara að fara til London og alltaf spila og bara, þú veist, ég meina ungir menn, metnaðfullir með þetta sérminandi sko og jafnvel að vera sendir heim sem svona, þetta verið flott í heimildamyndina
4: já, okkarlega
1: þú veist, þetta er svona
3: biopikkið Brad Pitt ætla að leika mig
1: já, hver myndi leika þig?
0: Hver myndi leika mig? Hvað heitir hann að gæja í Shameless? Í hann í Shameless, ég man ekki hvað leikarinn heitir
3: Jeremy Allen White
0: Já, hann mætti alveg leika mig, sko
1: Ok, hann myndi leika
4: Það er hann alveg spot on, sko
1: Spot on, það er svona þokkalett on
0: Já, kannski Ég er bara mjög mikið fyrir hann, sko Ég mætti þér, hann má alveg vera ég
1: Ok, hver má vera þú?
4: Ég veit ekki, hvað heitir hann, Michael Cera eða eitthvað Var svona fyrsta pælingin
1: Ok, það er enda spot on
4: Hann er kannski ónir svolítið gamal

0: Hann gæti samt að leggja átjónu á strók í dag, sko.
1: Hann myndi geta það auðvitað. Hann myndi safna smá hári og hann verður þú.
0: Nákvæmlega.
1: Vel gert, þú ert greinilega búin að hugsa þetta.
0: Já, já, já. Mm-hmm. Stanslist, come on.
1: Ok, og svo það hérna. Svo það hermaðurinn.
2: Já, já, ég hérna, wow, ég myndi líklegast fá hérna, ég myndi fá, ég hefði sagt Brad Pitt, en ég ætla bara að segja...
1: Hann er frátekinn.
2: Já.
0: Nei, ég ætla að breyta svo þar.
2: Já, ok, þá segir ég bara Brad Pitt, sko.
0: Ok. Ég ætla að fá Dev Patel, það hérna...
1: Brave choice.
0: Já, ég náttúrulega með, sko, indverskar rætur, þannig að...
1: Já, lörinni, bara heima hjá þér.
0: Nei, bara Ræt. Í fyrr...
1: Nei.
0: Nei, bara í fyrra lífi, já, bara í indveri.
1: Ok, þá getur Dev Patel mætt og...
0: Já, bara svona...
1: Og svo var allir brjálaðir af því að eins og ég Odyssey það sem var eitthvað þessi var ekki þessi þarf að vera frá Miðjarðarhafinu eða þú veist muni þarna með Odyssey var allir brjálaðir út af casting sko. Þessi var ekki stelpa eða, veist, þannig að þá myndi vera smá svona kontroversi í kringum það líka með þig
0: Já og bara gera gott fyrir myndina líka eða svona fleiri myndir kannski fara að sjá hana eða
1: eitthvað
0: eða nei, nýrni ok ég myndi vera leikinn af eins og hérna Robin Williams nei Robbie Williams, hann var api ég myndi vilja eitthvað dýr myndi leika mig,
1: já.
0: hundur dregið mig þrjá hausa kannski
1: já, og þú ert eini sem þannig og svo hinir bara eitthvað Michael Cera og bara pitt og eitthvað
0: og þetta svona gett lélegt svona Air Buddies hérna munnurinn segjur svona og þau verður að vera kyrrir
1: já
0: Fatið þið hvað ég meina
1: Og svo verðu þið bara í flugvél og leiðin til London
0: já.
1: Það fyrsta atriði Mér líst vel á þetta Það komið
0: já.
1: Eða allan að fyrsti kafli
0: mm-hmm.
1: Svo annar kafli, hver er pælingin? Fyrir utan Airwaves Plata, heims yfir áð
0: Já, plata sko það, Við erum ætlum að droppa kannski í þessum mánuði ætlum að gefa tölug
1: mm-hmm.
0: og
1: Oktober, hann er fyrsta okt
0: Já,
1: einmitt.
0: Og ætlum að gera út á Halloween og mögulega líka á Airways þegar maður spila
1: mm-hmm.
0: af því að við erum bara búin að vera að taka upp geð mikið mm-hmm. stöfi og síðan verður album kannski svona byrju næsta ás
1: Ok, þeir eru bara svona að spila þetta fingrum fram bara
0: Já,
1: Já eitt Halloween lag, why not
0: Já,
1: Já ég fíla, er það spooky?
0: Öllugin eru spooky
1: Sérstaklega mitt candy floss
0: Já
1: þetta Cornflakes, það alveg spooky sko
0: mm-hmm.
1: En já, ok Þannig að það plata Ef ekki bara segja að platan komi snemma Árs 2027
0: Jú, fyrsti jan
1: Fyrsti jan í þingunni
0: já.
1: Mér líst vel á þetta Ég var nú búin að aðeins að spyrja ykkur út í Cornflakes og candy floss, það kemur út á miðnætti Það nýja lag ykkar og sko Ég var búin að reyna að fá eitthvað til að krifja þetta lag Það kemur svona misvel Ég ætla að prófum, sjáum sko, ok Af því að nú ætlum að fara að spila lagið Áður en að fyrir á Spotify og allar streymisveitur
3: Þetta er frumflutningur hérna sko
1: Þetta er frumflutningur Þannig að komið ykkur vel fyrir Nú þarf fólk að hlaupa í góðu græðunar og kveikir ástöðu þar Og hvað erum við að tala um? Nýja lagið með Juno Paul, Cornflakes og Candy Floss Hvað erum við að tala um?
0: Bara einhvern get, hérna ekki svo alveg gæja sem ég get óvergur
1: mm-hmm. Það þú?
0: Já
1: Samt svona get með þetta raum og sérst svalur en samt óvergur Þetta er samt hannig sko
3: Þetta er bara smá konflags og kandifla sko
1: Já, ok, Kellogg's eða
0: Ó, já
1: Það kemur ekki fram kannski
0: Þetta er hérna uppruna Kellogg's
1: Mannsins
0: Já
1: Quaker sinn hann ok, herru, þetta dugir mér og þetta dugir mér og þetta nóg til þess að við skulum spila lagið, held ég þeir eru búin að vinna ykkur inn fyrir það með að útskýra hvað lagið er mjög vel Kellogg's kallinn en Juno Paul þeir spilaðu Airwaves þeir eru að fara að gefa út lög, þeir eru að fara að gefa út plötu þú ert þetta samfélagsmiðla sérfræðingurinn þannig að það geta allir farið þangað og fengið æðislegt content, ekkit AI
0: Nei, ekki það, já
1: sko?
0: Gerði mistöku í fyrra að posta eitt AI-vídeó
1: Aldrei eftir,
0: aldrei eftir. Eftir
1: Það er lofvörð
0: já.
1: Ok, það held ég Takk kærlega fyrir komuna Gaman að fá ykkur Þannig að þau ekki hendi í þetta
0: yes.
1: Það held ég

Kings of Leon, My Whole World með þeim, þetta nýtt með þessum gæjum, með þessum kóngum en þar á undan heyrðum við Juno Paul nýtt lag og náttúrulega viðtalið sem að mér fannst svolítið skemmtilega görur og metnaðfullir, flottir bara þú veist, vera átján já, í kringum títusaldurinn skella sér til Englands og ætla að taka gig og svo hætt við það og, en þetta framtíðin, þetta framtíðin það sem þú þarft í tónlist að henda sér í vitleysuna og bara standa upp og fara og veist, vera mættur og gera hlutina og þetta oft alltaf liðið sem að helst í músíkinni svo eru aðrir svona tónlista túristar sem að koma eitthvað inn og ef allt gengur ekki nákvæmlega eins og á að ganga eins og fólk hefur búin að sjá fyrir sér þá hættir lið alveg leið eða græðir ekki nóg eða eitthvað svona en ég sé hérna að Juno Paul er hljómsveit sem komið til að vera það var skemmt að spjallu þá en skulum halda okkur svona vorum hérna að heyra My Whole World með Kings of Leon og það er þetta Americana vibe sem að er svolítið í tísku verið að segja þetta svona, kom svolítið country bylgja svona einhvern veginn skástrik Americana þannig að ég ætla að fara í aðra ég ætla að fara í annað þannig þetta Grace Potter og þetta svolítið áhugavert maðurinn sem að pródúseraði þessat plötu með henni sem þetta lagar á sem ég ætla að spila hann pródúseraði líka Songs for the Dead The Queens of the Stone Age reyni nú að heyra hvort þetta minn ykkur á Queens of the Stone Age eða ekki en þetta hún Grace Potter og lagið Mother Road Smá Americana

0: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
1: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. oktober. Miðasala á tix.is.
2: Bleikur oktober býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðinnar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
4: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
5: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
6: Þetta vona maður það að hérna allir sé að reyna að sigla í sömu átt og með þessu eða fyrst mér þetta alveg allan að jákvætt skref í þá átt sko.
7: Þetta þessi þreytandi setning að þessi heilbrigði lífstíll hann hentar best.
8: Já, það bara svoleiðis.
7: Það bara þannig.
9: Já, það var einhver dæmi aukin viðbúnað og Donald Trump sjálfur sagði nú að lengi það verið tilst með þessum mannum, við vitum ekki alveg hvað til í því.
8: Við erum bara jafn ung, ég og hún frjó sko.
10: Já, við erum svo ung. Við erum
8: ekki alveg búin að pæla í þessu. Já, það er.
5: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.
11: Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
12: Kvöldvaktin á Rás 2.

0: Þetta er ný útgáfa að laginu April Máni sem að Jónfrí og félagar gerði fyrir nýju plötuna hans sem að kom bara núna út daginn og heitir Djúpfalsað efni. Og ég plata vikunar á Rástöðu. Þægilega útgáfa kom mér í fíling. Við erum líka að nálgast nýju hérna á kvöldvaktinni og þá kannski svona fem maður ævið það ekki. Við kemum bara svolítið ljós svona hvort að maður verði aðeins rólegri eða æstari með kvöldinu. Það náttúrulega fimmtudagur sem við kalla það litla föstudag. Ég held að sé alla alkoholistar sem segja það. En það má hafa gaman alla. Það svolítið íslenskt. Að sko, að mann lýsindum eins og að megi bara hafa gaman á föðs og lög. En það má alveg hafa gaman alla dagana. Líka mánudegi. Og það vill enginn vera típan sem segir ég hata mánudag. Þú hatar ekkert mánudag, þú hatar bara þitt líf í rauninni og ef þú hatar mánudag, þetta bara þín áminning rífa sig í gang því að það hatar ekki, þetta bara einhver dagur Heru, við heyrum Happy Monday, sem þetta eftir tilöfnum þess en fyrst lag með Wolf Mon þetta tengist Wolf Pack verkefninu þetta gaur úr því verkefni sem að sumi þekkja en hérna hann einn, kallar sig þá Wolf Mon og Ég rakst þetta lag einhvern tímann fyrir nokkrum að tveimur kannski árum eða svo og ég var háður því, það dreitt þessum lögum sem að verðu háður, þannig að ég búin að vara eitthvað við ef þið eru fíklar í grunnin þá mæli ég með að skipta því að þetta ávanabindandi lag en ef að þið treystuð ykkur í þetta, þá bara haldið áfram að vera með. Lagið heitir einmitt, I Can't Party Wolf Mon.
1: I saw a cute fluff ball at the coffee shop. I asked, can I pet it? She said, me or the dog. I said, whoa, quick wit. She said, pull up a chair. I've got 1,000 dad jokes I've been wanting to share. She

Þetta er ítalskur feelingur Pino Danjo Pino Danjo og lagi Maquale Idea sem þýðir en hvaða hugmynd ég fór mikið að, tala, að hugsa ítalsku meðan ég var að heyra þetta lag ég var reyna að skilja smá maður bjóðað einhvern tímann Maquale Idea og þá varum við hugsa til Madonna því að Madonna þýðir en kona á ítalsku og þá fór ég að hugsa en af hverju heitir fjallið Madonna di Campiglio og þá verið að tala en kona en þetta allt mjög flókið en það tengist eitthvað Mariu May hún alltaf einhvern veginn að tróða sér í sem sagt Maria May, Madonna, mín kona Maria May, mín og þá var til fjall sem heiti Madonna og þá var til söngkona sem heiti Madonna ég ætla kannski að spila hana eftir, sjáum til en núna ætla ég að spila jardagt þetta bresk sveit sem að gaf út þetta lag fyrir 3 árum sem heitir Dream Job sem ég vona að allir hafi nú eða allavega stefni að og þeir hljóta nú að hafa fengið einhver takt úr frá hérna Pino Danjo það hlýtur auðvitað að vera en dæmi hver fyrir sig hér jardagt

sex and drugs and rock and roll. Hvað svona skilaboð er að vera að senda hérna á Rástöðu? En þetta er Ian Dury með lagi Sex and Drugs and Rock and Roll sem ég segja nú að þetta hefur verið Já, að Ian Dury hafði nú bara búið til hann að frasa, sagan segir en svo er þetta eitt af þessum hlutum sem að fólk alveg sko reyndar þá sko kom hann að tímarit en við getum allan að saman það að Ian Dury gerði þennan frasa ódauðlegan sem og bara öll lögin hans heita eitthvað svona skemmtilegt hit me with that rhythm stick skilur við en hann var svolítið cool típa hann kom svolítið svona inn í pönkið en hann var svona aðeins eldri en hinur og var hann að listakennari og kom svo bara svona aðeins seinna inn í þetta hann var líka mænusótt þegar maður 7 ára og hann var með svo líkamlega fötlun og eitthvað svona vinstri handleggurinn og fóturinn voru eitthvað aðeins off, hann var með göngustaf og nettasti gæin eiginlega bara í þessari svona punk-bylgju mætti segja og svona frumlega, svona skemmtileg nálgun hjá honum og textarnir ódauðlegir sex and drugs and rock and roll Ian Dury and the Blockheads en við skulum fara hérna í nýtt sem og íslenskt Hoffmann gátt plötuna við fyrir akkurat mánuði síðan þeir eru eflaust að fagna því, Hoffmann strákarnir þeir eru auðvitað að einhversta rosa fínt út að borða að fagna því, mánuða gömul plata frábær plata og við skulum fagna þessu afmæli með að spila lag af henni, hér er Hoffmann og lagið Kláði

0: Hvað segir þið? Vaknaðir í morgun hugsandi Paraguay? Já, ef ég panta þotuna núna, gætirðu verið komið þangað í kvöld. Tímamismunurinn hjálpar. Ok, ég græja.
1: Nú stefnir hann í 14,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
3: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
4: á Rás 2.

0: My Warmest Clothes heitir lagið og þetta Markus and the Diversion Sessions. Ég ánægður að þetta gengi sem ég byrjaði að gefa okkur meiri tónlist. Þetta byrjaði nú allt allavega kynntist ég þessum meisturum með ég byst assökunar. Hvað það, 2012?
1: Ég þetta mjög eitthvað tímir líður.
0: Segir maður á eins og einu. Við skulum auðvitað skoða hérna nýtt lag. Þetta nefnilega strákur hann heitir Orri en hann kallar sig frumburður og hér hann, þau eru þrjú í þessu lagi það kom bara út fyrir nokkru dögum þetta frumburður Una Skram og ICG sem eru hér saman í lagi léttu stuttu og laggóðu lagi sem heitir Prinsinn minn skulum skoða það

Þetta er hljómsveit sem að heitir Inspector Space Time. Þetta er eins, heitast það íslenska sveitin akkurat núna. Þau eru bara í megagýr, spila erlendis, þetta sem eru svo spila bara í New York í kvöld, þetta ekki hvað og hvað, með lag í Apple-auðlýsingu og svona. Þetta nýjast með þeim, lagi Don't Talk to Me. Þetta svona dansi band sem ég mæli með. Gaman að sjá þau live eða í lifandi flutningi. Mér nokkar að fara aðeins til Bláfjalla eða Blue Mountains, ekki okkar Bláfjalla, heldur Bláfjalla sem eru rétt fyrir utan Sydney í Ástralíu, því þar er ungstúlka, hún er frá, hún ólst upp þarna ungstúlka og hún ólst upp við Britney Spears og Avril Lavigne, grátbað foreldrarna sína að læra söng. Þau létu undan og hún fór í stranga klassíska söngþjálfun og þótti það heldur þurft á sínum tíma en hún lét sig hafa þetta og ég meina það borgaði sig setna því að hún syngur rosa vel í dag en eftir skóla þá vann hún í nokkur ár á færibandi í verksmið og sem framleiddi ilmkjarnaolíur og þetta gerði hún til þess að safna pening fyrir stúdíó Og meðan hún stóði færibandi þá fór hún að hugsa lög, lagasmíðar og já, það gerist rætt. Hún byrjaði bara að gefa út tónlist, hún sló eiginlega bara strax í gegn fyrir flott lög og sérstakann hæfileika. Þetta svona indie rock, ég var kallað tregafullt alt country. Ég var að hugsa þá. Ég elska svona tónlistar tegundar bull. Þetta svona indie rock í bland við tregafullt alt country en Það eru textarnir sem standu upp úr hjá henni og heiðarlegir, berskjaldadir og stundum eins og bara að hlusta hana að lesa út dagbókinni. En hún frá Ástralíu og heitir Julia Jacqueline og hún að gera það ótrú, ég fór að fylgjast með henni fyrir mörgum árum, hún bara búin að vinna upp á við og bara búin að slá í gegn, ekki bara segja það, Julia Jacqueline. Hætt að vinna í verksmiðinni. Þetta nýjasta með henni If I Had the Hand of God.

Þessi gæði fyrir nettur, hann heitir Leon Bridges og ég fór hans að lesa hann á meðan við vorum að hlusta þetta saman. Þetta lag heitir Watch You Dance með honum. Hann var svolítið, hann nettur sko, hann fættur 89, hætti sko í skóla, gaggó, þegar hann var, já, bara einhver tíma, þegar menn eru 18 eða eitthvað og fór að vinna í uppfaskinu á veitingastað í Fort Worth sem í Texas og ásamt þessu þá var hann að spila á svona hvað kallar þetta, opnu mikrofónum, open mics þetta gerði hann til þess að styðja við mömmu sína þannig að hann hætti skóla til þess að byrja inn í uppfaskinu til þess að hjálpa mömmu sinni svo þau gæti nú búið hann var orðin 26 ára þegar hann var ennþá í þessum pakka þegar að teki eftir honum á svona á einu svona kvöldi, open mic kvöldi og já, og allt fór bara flug þetta svona falleg velgengni saga myndi ég segja sem byrjaði líka út frá fallegum stað það er eitthvað svona við það að fórna, við það þurfti að fórna menntun og mögulega einhverjum lífsgæðum til þess að hjálpa mömmu sinni og það hefði ekkert allir gerst það, ó nei En hvað það? Mér langar að fara næst í smá feeling hérna. Þessi gæi nefnilega, sem ég ætla að spila hér næst, hann frá Suður Karolínu en var svona aðalagi Nashville, svona, hann sló í gegn þar og það kemur ekki óvart því að þetta er country, sko, mynd, þarna plötu, þarna coverin eru alveg svoleiðis, hann brosandi út í eitt út á verundinni alveru country kall og það heyrist og ég fæ þetta laga reglulega heilan minnst að það eitthvað við hvernig hann syngur og hvað hann að syngja ég ætla ekki að segja meir, þetta bara Josh Turner og sko útkverfa vinir mínir sem að elska að fá sér sæti helli í viski eða rauðvísklas í hægindastól í útkverfunum og hlusta á smá country þetta fyrir ykkur Your Man heitir lagið

Þetta er svo gekkja. Brett. Svo heita þær brauð og nú allt. Brett heitir þessi hljómsveit eða hét og lagið Lost Without Your Love. Þetta er svona lag sem að lætur mig finna fyrir tilfinningum. Ég elska hann í lög. Og þessi hljómsveit, sko, hún var á svo vinsæl. Alveg svona, já, áttunda áratugnum. En mér finnst þér ekki svona kannski vera... fólk mann kannski ekki eins mikið eftir þeim og öðrum svona sveitum sem voru áberandi á þessum tíma jú, það alltaf þekkir þetta einhver en þetta miklu uppáldi á mér Brett, ég, þú veist Brett, come on, aðeinslega hljómsveit en ég ætla að halda okkur, við skulum halda okkur aðeins svona í gamla daga svona hérna, áður en að maður fættist og öruglega áður en að margir sem eru að hlusta að fættist Við ætlum að fara í útkverfin í London og við erum komin í miðjan sjöunda áratug. Þetta var ungur, ég ætla að segja þippin, feimin piltur með þykklerugu, spilaði bara piano, var undrabann en náði að vinna sér inn svona skólastyrk til að fara í rosa flottan svona royal háskóla. Hann var bara 11 ára og hann alveg var sturlaður í þessu klassíska en veist, hverju finnst það? Gaman, eða allavega ekki honum hann vildi smá rockaroll og Reginald dreymdi að vera popstjarna og 67 og svo aðraðan auðlýsingu í tónlistablaðinu NME ég var áskrifandi að því bjó Erlendis NME hann svaraði auðlýsingu þar það var plötu fyrirtæki sem var að leita af nýjum artistum og hann mætti í áhörna pröfu gekk illa hann gat ekki eitthvað sami góða texta en hann var á leiðin út og var svolítið leiður en gaurinn sem hann var sem var að dæman eða eitthvað rétt honum bara smá umslag og í umslaginu voru þarna fullt af textum þetta ungan strák sem hefði líka sendt inn út að auðlýsingunni og sá strákur gat gert góða texta en kunni náttúrulega getur hljóðfæri þannig að okkar maður fór með umslagi heim og settist við píanóið og fór að gera laglínur við þessa texta þeir hittu stötu síðar myndu gott svona bróðulegt samstarf og í dag eitt farsalasta og lengsta samstarf tónlistar söguna mætti segja en þeir sömdu aldrei saman þetta var alltaf hann textafélagin og svo okkamaður í sikkuru lagi en til þess að sigra heiminn þá fattaði náttúrulega Reginald að hann þurfti að losna við feimnina breytt nafn og bara bjósmá til svona sviðskarakter sem var svona litríkur stjórnlaus, nýtt nafn náttúrulega, fór að klæðast svona búningum og risa háhæluðum skóm og já, gleraugum sem að hann var svo þekktur fyrir en þegar hann lék sína fyrstu tónleika í Bandaríkjunum það var 1970, þá stökk hann upp á píanó og sparkaði bekknum í burtu og þarna var svona píanó rock dauðans og hann var bara svolítið fættur en við erum að tala Elton John og það var sveita strákurinn Bernie Toppin sem að samt allas að texta og þeir sem að hafa sér Rocketman munur örglega til þessu, fín mynd hendum í smá Elton hér Goodbye Yellow Brick Road

0: Yeah, that original Frankenfurter, Boone and Good and Nude, Mindini. Yeah, Sammy, you bless out. The were long flottest era of Reykjavik. Yeah, super sweet transvestite.
1: Nú stefnir hann í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
3: Það verður sannkallað stelpupartí á föstudagskvöldi. Beint frá Hollywood.
4: Hæ, hæ, Rás 2. Þetta Dröfn Nösp Snorradóttir Rósa sem tala til ykkur frá Los Angeles. Ég verð í partíverkunum. Ekki láti ykkur vanta við viðtækin því að það væri glata. Ég með fullta stuði sem að ég ready to go í eyrun á okkur. Ok, bye.
5: Það verður veistla.
2: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
6: Heimili nýrra tónlistar á Rás 2.
2: Þetta kvöldvaktin.

bandarískur tónlistamaður, hann kalla sig, hann heitir nú Nate, en hann kalla sig, spilar undir nafninu This is Lorelei, The Kid with the Crown heitir lagið. Þetta kom bara út núna fyrr í mánuðinum og nýtt stöf og ég hrifin, minnst það þægilegt. En hann gaf út nefnilega plötu líka í þessu mánuði, 11. september. Og þá hef maður að hugsa, ok, gef út plötu og 25 ára afmæli 9-11, þú veist, hvað köllum við þetta hérna? Ég bara 11. september, 2001, hvar voru þið? Ég var í Vesturbænum og það var, pabbi hringdi, veist, bara, þetta er alltaf lagi, þetta er alltaf lagi, þetta er alltaf lagi, og ég, hvað meinur? Ég var, þú veist, þetta var annars í sjónvarpinu, en veist, ég sá nú valla mikið mun, ég var svo ungur, ég sá valla mun á þessu og þú veist, sprengingum í Írak eða eitthvað skilur við. Þannig að ég var eitthvað, já, allt í góð, allt í góð. Svo fór ég í skólan, það var bara eitthvað, veist, mínútu þögn og eitthvað. Maður var svolítið ringlaður þegar maður var, þú veist, hvað var í 10 ára eða eitthvað. Ég var alveg svona, hvað, þú veist, hvað, voðalega allir dramatísk yfir smá sprengingu hérna. Er þetta ekki að vera að gera þetta allan heim alltaf, stanslaust, sprengja hitt og sprengja þetta. En þetta var leiðilegt, það var ekki gott, það er mitt take. En ég fór að hugsa þetta annan tíma, 25 ár síðan, þú veist, hvaða bíómyndir, þú veist, hvernig var stemmingin, hvað fórum maður á í bíó þarna, jú, American Pie 2 var þarna, fjórða vinsælasta myndin á þessum degi, Jeepers Creepers, hryllingsmynd, hún var þarna, Rockstar, muniði, með Mark Wahlberg, hún var þarna vinsæl og vinsælasta myndin á nákvæmlega þessum degi 11. september 2001 var bíómynd sem heitir The Musketeer sem að ég man ekki eftir að hafa séð sko. En þetta er eitthvað svona skipt utan þrjár atriði sko. Og en svo var það tónlistin og hvað var á toppnum 11. september vinsælasta lagið þá í bandaríkjunum eða þú veist Billboard bara listanum var lag með Jennifer Lopez og Ja Rule sem að heitir I'm Real en svo voru önnur lög í bóði, þarna var Janet Jackson í góðum gír við ekki manni hvort það var fyrir eftir að Justin Timberlake hann að reyfa hana úr á Super Bowl, manna ekki en þarna var annar lag vinsælt Númer 2 á listanum 11. september var Fallin með Alicia Keys og ég hef ekki heyrst þetta lag örgulega síðan ég var 10 ára þannig að þið vitið það bara eitt í stöðunni að spila þetta

er gaman. We all die young. Við vorum að tala rockstar áðan. Ein vinsælasta myndin þegar að týpur að turdarnir fjallu. En ég ætla að segja þetta gott. Hún alveg að vera tíu og ég ætla að fara að drífa með heim. Og ég veit ekki hvað gerist helgina. En ég, maður finnir sér alltaf tónleika. Ég mælu með að gera eitthvað. Ég tala hana ekki að horfa á True Crime á Netflix. Það ég alveg hættur því. Já, ég held að sér ekki gott í sálinna að horfa á þættum einhvern raðmorðingja sem að misnotar lík og sem skemmtun. Svona, vá, þetta magnað. Þannig, veistu, beint heima að horfa Sopranos. En ég þakka fyrir samveruna og við heyrumst bara aftur í næstu viku, fersk á því, eins og ég segi nú bara alltaf, þá bara njótum við lífsins og verum hýr, munum að vera hýr og glöð því að tíma veit aldrei og ég þetta skilja ykkur eftir hérna með smá My Bloody Valentine ég held að sé sko því að ég næja hlaup út í bíl og hlusta á loka lagið og ég hugsaði hvað vil ég hlusta á eitt langt og gott með My Bloody Valentine Írsk hljómsveit ég einhvern veginn vissi það ekki fyrir bara daginn og við skoði ég sagði gat nú verið Írar eru nefnilega svo helviti fínir en Þetta læti sún, ég þakka fyrir samveruna og eins og ég segi, Guð blessi ykkur öll sömul.

0: fremst. Fréttastofa RÚV Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir segir fréttir. Tilstendur að hætta útgáfu dvalarleyfa fyrir fólks, til fólks utan EES sem kemur til Íslands í vistráðningu. Það sem au pair. Markmiðið að koma í veg fyrir misnotkun. Þetta kemur fram í draugum dómsmálaráðherra að breytingu á útlendingalögum. Draugin hafa verið birt í samráðsgátt stjórnvalda. Megin markmið breytingana að færa umgjörð dvalarleyfa nær því sem tíðkast á öðrum Norðurlöndum, styrkja grunnskilyrði fyrir veitingu dvalarleyfa og skapa heildstæðari umgjörð öryggisþætti við meðferð umsókna. Einnig stendur til að þrengja skilyrði fyrir fjölskyldusameiningum. Lágmarksaldur sambúðar fólks hefur verður 24 ár fyrir bæði líkt og tíðkast í Noregi og Danmörku í stað 18 nú. Skilyrðinu ætlað að venda gegn þvinguðum hjónaböndum og málamyndahjúskap. Þá þarf sérstakt þrengra leyfi til að foreldrar 67 ára og eldri fái dvalarleyfi á grundvelli fjölskyldusameiningar. Fyrir því þurfa að vera knýjandi ástæður, til dæmis umönnunarþörf eða ef engir aðrir nánir aðstandendur eru í heimaríki. Nánar má lesa þetta á rúv.is. Aðgerðir sem forsætisráðherra boðaði í dag að draga úr boðum gjaldskrárhækkunum meðal annars það sem var samið fyrir tveimur árum þegar kjarasamningar voru undirritaðir. Þetta segir Halla Gunnarsdóttir, formaður af AFR, í speglinum síðdegis. Hún var gestur þar ásamt Finnbirni að Hermannssyni forsæta ASI. Kristún Frostadóttir forsætisráðherra sagði að með þessum aðgerðum ætti hann á verðbólgunni niður og skapa aðstæður fyrir vaxtalækkun. Frestur sem aðilar vinnumarkaðarins hafa til að ákveða hvort kjarasamningur samtaka atvinnulýsins og margra stærstu stéttarfélaga landsins fái að standa rennur út eftir rétta viku.
1: Já, sko, þetta það sem þau átt að gera. 2024. Þetta það sem var undirritað og yfirlýsingarnar, það allar voðalega fallegar og það allar til. Þetta það sem átt að gerast þá. Þannig ég segi það þegar að nú sagt að hérna, ríkið ætli að fara niður í hérna, með sína gjaldskrár, þó það nú væri. Það var dýllinn allan tíman.
0: Finn Björn segir samtök atvinnlýsins verða að reyna að berja í brestina til að bjarga kjarasýmingunum.
2: Það eru hópar innan okkar vefbanda sem að hafa, eins og Halla að segja, sem að hafa engungu fengið þær umsömdu launahækkanir og þeir eru í mínus, þeir hópar ennþá. Þannig að með hvað hætti það verður en með einhverjum afgerandi hætti þá þurfa samtök atvinnulífsins að koma að borðinu og leggja einhvað að mörkum inn í þetta, svo þetta gangi upp.
0: Sagði Finnbjörn A. Hermannsson. Viðvaranir vegna skriðuhættu í gildi á Suðausturlandi, Austfjörðum og sunnanverðu miðhálendinu þar til í fyrramálið. Tilkynnt var tvær skriður í Reyðarfirði í morgun og eina í Berufirði í gær. Ekki hefur verið tilkynnt skriður á þessum slóðum eftir hádegi. Draga ár úrkomi í kvöld og nótt og þá ætti skriðuhættu að minnka. Fréttalestri lokið.
3: Bregðu okkur á konsert.

koncert förum við svo alltaf á tónleika og nú ætlum við að fara á tónleika með U2 og þessi þáttur hann kallast á við Rockland vikurnar vegna þess að þarf að líka fjallaðum U2 en það líka alveg full ástæða til þess hljómsveitin fagnaði 50 ára afmæli í síðustu viku kom óvænt heim til Dublin og tróð upp í gamla skólanum sínum spilaði svolítið í gamla skólanum sínum sem að þeir spiluðu fyrst í árið 1977 og síðast 1978 Mount Temple Comprehensive School við Malahide Road í Norður Dublin svo við séum alveg nákvæm í þessu og seinna sama daginn þá fóru kallandir niður í miðborg Dublin og spiluðu upp á svölum veitingahús við Grafton Street og þetta var líka óvænt að hafði reyndar svona kvísast aðeins einhver svona orðrómur þannig að að vissu einhverir svona gallharðir aðdáundur YouTube að þessu og þeir spiluðu þar fyrir bara þúsundir Dublinna búa á ferðamanna safnaðist þarna saman alveg auður og fólki og þeir spiluðu í svona klukkutíma þar og þeir spiluðu líka í klukkutíma cirka í gamla skólanum sínum þar voru til dæmis með þeim krakkar 32 strengjaleikarar krakkar sem að taka þátt í tónlistaverkefni sem að YouTube hefur styrkt árabil og þetta var myndað á endalösa síma og þetta fór út allan heim þetta var í, bara, þetta var í heimsfréttunum bara síðasta föstudag U2 kemur heim en þessi hljómsveit þetta náttúrulega bara hljómsveit it's only rock and roll but we like it hún skipuð sömu fjóru náungunum og stopnuðu hljómsveitina árið 1976, 25. september 1976 í eldhúsinu heima hjá trommaranum, honum Larry og hinir eru, eða þeir sem að svöruðu auglýsingunni, það var auglýsing sem hann sett upp á töflu í skólanum og þeir svöruðu og mættu bassaleikarinn Adam Clayton gítarleikarinn Dave Evans sem kallað sig The Edge og söngvarinn Paul Hewson sem að kallað sig Bono og síðan 1980 hefur þessi hljómsveit sent frá sér 15 hljóðversplötur og ef ég er spurður þá segi ég það eru allar góðar, YouTube hefur aldrei gert lélega plötu en það er fullt af fólki sem er ósammála mér en ég er með kenningu, ég held að það fólk hafi kannski bara ekki hlustað nóg vel eða hlustað með athygli með báðum eyrum en vissulega er það misspennandi og allt það en þetta eru svona hálgerð trúabráðu fyrir fullt af fólki Nýjasta platan heitir Songs of Experience það er síðasta hljóðisplata hún kom út fyrir nýjaru síðan 2017 en svo er ný plata 16. platan að koma út núna í nóvember heitir Carnival de Luz Carnival Ljósins og 2018 þegar þeir gáfu út þessa síðustu plötu Songs of Experience þá fóru þeir í tónleikaferð kölluðu hana Experience plus Innocence Tour þá voru 60 tónleikar í það heila í Bandaríkjunum og Evrópu og í júní 2018 var hljómsveitin í Ameríku spilaði í New York í Nassau Coliseum sem tekur svona 15.000 manns næstu tónleikar voru í Wells Fargo Center í Philadelphia sem er stór körfuboltahöll En þarna mitt á milli, 11. júní, spilaði U2 hélt einstaka tónleika í Apollo leikhúsinu í Harlem fyrir boðskesti og áskrifundir út af stöðrunum Sirius XM sem áttu þess kosta að vinna meða á tónleika í einhverju svona leik og í þessu sögufræga tónleikahúsi sem rúma bara 1500 manns þetta er bara svona hús eins og svo Harpa tekur ja svipa marga þar sé Eldborg og tónleikaprógrammið var allt öðruvísi en U2 var að bjóða upp á þessum tíma í þessum túr Experience plus Innocence túrnum og þessi tónleika voru sendir út beint á sínu tíma á vegum þessar útastöðar Sirius XM og í gegnum vefsvæði U2 en svo var þetta gefið út í takmörkuðu upplagi og við ætlum að hlusta á þetta sem sagt í koncert í kvöld í tilefnu af 50 ára afmæli hljómsveitarinnar og hér eru þeir, strákarnir frá Dublin, U2 í Apollo leikhúsinu í Harlem 11. júní 2018

U2 í Apollo leikhúsinu í New York í Harlem 11. júní 2018 og þeir byrjuðu þarna þremur lögum af fyrstu plötunni Boy frá 1980.

All right. Enough of the early stuff.

0: U2 í koncert í Harlem Apollo leikhúsinu árið 2018 í júní.
1: Come on, Steve Bernstein, Al Wilner, come on. And we got a sunrise, oh holy. Okay, Edge.

0: Thank you. God bless you. Thank you.
1: Þá við erum enn á tónleikum með U2 í Apollo leikhúsinu í Harlem í New York 11. júní árið 2018, þetta var lagið Stuck in a Moment.

0: Thank you. Good night.
1: YouTube í Apollo leikhúsinu í Harlem í New York 11. júní árið 2018 og bara 1500 manns í salnum. Það bara eins og full Elborg á tónleikum hjá Nýdönsk. Það gerist ekki á hverjum degi að YouTube spili fyrir 1500 manns. En þeir spiluðu reyndar fyrir cirka 1000 manns í gamla skólanum sínum síðasta föstudag heima í Dublin, það sem þeir spiluðu síðast árið 1978. Út á skólalóðinni, það svona pallur einhvern veginn fyrir utan skólan það sem maður komið sem fyrir á sínu tíma og svo aftur núna í síðustu vikum. Og svo spiluðu þeir nýri miðborg Dublin við Grafton Street setna daginn á svölum og veitingahúsi fyrir svona, ég veit ekki hvað verið margir sem að komast þarna tróðust í göturna og göturnar í kring 2000, 3000, 10000, ég er bara reynlega að veita ekki. En meira YouTube í tilefna 50 ára afmælinu. Við ætlum að skreppa næst í tímavélina og kíkja á YouTube þegar YouTube þótti kannski mest töff og best fyrir 34 ára síðan. Í febrúar 1992 lagði YouTube upp í tónleikaferðalag sem að fekk nafnið Zoo TV og þótti flottasta og stærsta og tæknilegasta tónleikaferðalag sem hljómsveit hafði nokkuð tíma farið í. Þetta var túrin sem að hljómsveitin fór í til að fylgja eftir útgáfu metsöluplötunar Achtung Baby sem kom út 1991. Sviðið þótti magnað, Zoo TV, tæknu undur. Það hengu þrír trabantbílar yfir sviðinu, munið eftir trabant eða ekki, mörg ykkar. Það voru risastóri sjónvarskjáir sem voru næstum óþekkt tækni þá, þetta var fyrir tíma LED-skjáana og Bono hringdi hingað og þangað heiminn af sviðinu. Hann hringdi Salman Rushdie, hann hringdi Pávan, hann hringdi leigubílastöðvar, hann hringdi Luciano Pavarotti, Helmut Kohl, kanslar Þýskalands, John Major og Díonu Prinsessu, svo einhverju séu nefndir. Þetta var mikið leikrit, mikið sjó. En reyndar var það ekki Bono sem að hringdi, heldur karakter sem hann bjóð til. Ófjöti sem hann kallaði McFisto, sem er svona eins konar lifuð rockstjarna með hotn og hala. The Fly 25 ára síðar, sagði Bono á þessum tíma, en The Fly, flugan, var annar karakter sem var til á þessum tíma, leður klædd rockstjarna með sólkleru og mikilmennsku brjólaði. McFisto er svona eldri útgáfa af flugunni. Komin til Las Vegas feiti Elvis Bono brjólaðingur. Þetta þótti ótrúlega merkilegt allt saman og töff og YouTube var á þessum tíma langstærsta og vinsælasta rockljónsveit heims. Túraði frá febrúar 92 til desember 93. Það voru 157 tónleikar, þeir spiluðu fyrir 5,5 milljón manna allan heim og á milli tónleika þá sömdu þeir og tóku upp aðra blötu, Sue Ropa, sem var svo 8. platan þeirra. Og 23. ágúst 1993 spilaði YouTube á heimavelli í Dublin og þeim tónleikum var sjónvarpa beint til 700 milljóna. Og kynningafrasin var What's More Radio? Horfið meira á útvarpið, Zoo TV. Og við ætlum þess að fara þangað núna á Zoo TV í Dublin ágúst 1993.

Já, þetta eru ámæli strákarnir YouTube sem urðu 50 ára núna um daginn, ótrúlegt en satt. Sömu fjóri kallarnir í hljómsveit í hálfa öld. Hér eru við á tónleikum í Dublin í Sú TV turnum 1993. Heyrum við aðeins meira fram að miðnætti. Þátturinn bráðum búinn. Ég heiti Ólafur Páll, þetta var koncert. Takk fyrir að hlusta.

0: Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Aðgerðir sem forsætisráðherra boðaði í dag að draga úr boðuðum gjaldskrár hækkunum meðal annars það sem var samið fyrir tveimur árum þegar kjarasamningar voru undirritaðir. Þetta sagði Halla Gunnarsdóttir formaður VR í speglinum síðdegis. Hún var gestur þar ásamt Finnbirni A. Hermannssyni forseta ASÍ. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra sagði að með þessum aðgerðum ætti að ná verðbólgunni niður og skapa aðstæður fyrir vaxtalækkun. Frestur sem aðilar vinnumarkaðarins hafa til að ákveða hvort kjarasamningur samtaka atvinnulífsins og marga stærstu stéttarfélaga landsins fá að standa, rennur út eftir rétta viku.
1: Já, sko, þetta það sem þau átt að gera, 2024. Þetta það sem var undirritað og yfirlýsingarnar og það allar voðalega fallegar og það allar til. Þetta það sem átt að gerast þá. Þannig ég segi það þegar að nú sagt að hérna, ríkið ætli að fara niður í hérna, með sína gjaldskráð þó faðu nú væri. Það var dýllinn allan tíma.
0: Finnbjörn segir samtök atvinnulífsins verða að reyna að berja í brestina til að bjarga kjarasamningunum.
2: Það eru hópar innan okkar vefbanda sem að hafa, eins og Halla að segja, sem að hafa eingöngu fengið þær umsömdu launahækkanir og þeir eru í mínus, þeir hópar ennþá. Þannig að með hvað hætti það verður en með einhverjum afgerandi hætti þá þurfa samtök atvinnulífsins að koma að borðinu og leggja eitthvað að mörgum inn í þetta, svo þetta gangi.
0: Þetta sagði Finnbjörn Hermannsson í speglinum í dag. Krista Pike, sem lifði af tvær aftöku tilraunir í fangelsi Tennessee í Bandaríkjunum í gær, í lífshættu á sjúkrahúsi. Lögfræðingar hennar segjast enn lítið vita horfur en staðfestu að hún væri á lífi. Alríkis dómstóll fyrir skipaði að aftökunni skildi frestað tímabundið í ljósi þess að hún lifði enn. Pike var dæmt til dauða fyrir manndráp árið 1995 þegar hún var 18 ára og hefur verið á dauðadeild síðan. Lögfræðingar hennar krefjast þess að dómur yfir henni verði mildaður og honum breytt. Slíkri beiðni hefur áður verið hafnað. Annar lögmaður Pike segir þá enn fremur leita annar að leiða innan réttarkerfisins. Bill Lee, ríkisstjóri Tennessee, hefur stöðvað allar aftökur þar sem eftir lifir ársins. Hann tilkynnti í dag að ítarlega rannsóknir þið gerði á því hvað fór úrskeiðis þegar taka átti Pike af lífi. Viðvaranir vegna skriðuhættu í gildi á Suðausturlandi, Austfjörðum og sunnanverðum miðhálendinu þangað til í fyrramálið, draga á úr úrkomu í kvöld og nótt og þá ætti skriðuhætta að minnka. Þá er að veðrið, sunnan gola, stýningsgola, kaldið að stýningskald og skúrir á morgun en úrkomu lítið landið norðaustanvert. Hiti 7 til 13 stig og það verður hlýjast norðaustanlands. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 1 og alltaf á vefnum okkar ruv.is. Fréttalestri lokið.
3: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.